0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Una dintre cele mai vechi și mai chinuitoare patimi ale omului este desfrânarea. Ea nu este doar o problemă a viacurilor noastre, așa cum suntem tentați să credem, chiar dacă astăzi este încurajată și este prezentată ca o formă de libertate. Ea l-a însoțit pe omul căzut de la începuturile istoriei și i-a tulburat inima în toate felurile. Tocmai de aceea, Sfinții Părinți ai Pustiei au vorbit foarte mult despre ea, pentru că au cunoscut din experiență cât de adâncă poate fi această luptă și cât de mare este suferința pe care o aduce. Patima desfrânării nu rănește doar trupul, ci dezbină omul lăuntric, întunecă mintea, slăbește voința, tulbură inima și îl face pe om să trăiască într-o continuă oscilație între plăcerea de o clipă și amărăciunea care îi urmează. De cele mai multe ori, înșelarea vine din faptul că ea promite libertate, dar în cele din urmă ea naște robie, promite iubire, dar lasă în urmă singurătate. Sfinții socotesc ca fiind una dintre cele mai grele patimi, nu pentru că ar fi mai mare decât mila lui Dumnezeu, ci pentru că se leagă de puteri foarte adânci ale firii omenești și cere multă răbdare ca omul să se vindece. În textele pe care le vom citi astăzi, vom găsi că acestea sunt de o surprinzătoare actualitate. Deși au fost scrise cu aproape 1500 de ani în urmă, ele descriu cu o precizie uimitoare mecanismele ispite și, desigur, calea vindecării. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit, părinte!
2: Ne vom apleca asupra întrebării 248, dar doar asupra ultimei părți a întrebării. Zice: și fiind că sunt foarte supărat de patima cea urâtă, care este semnul învoirii mele cu ea? Se referă la patima desfrânării. Vă rog pe dumneavoastră să selectați.
3: Așa. Zice bătrânul Ioan, e vorba de Ioan aici, zice: patima rușinoasă și urâtă, așa definește el desfrânarea, are nevoie de osteneala inimii și a trupului ca să se desrădăcineze. A inimii prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu și a trupului prin asuprire și supunere cu toată puterea. Și acum o să mă opresc aici asupra câteva aspecte. Zice patima rușinoasă și urâtă. Acum, mai concret, la ce ne putem gândi, având în vedere că este vorba despre monahi aici, care deci trăiau, nu aveau o viață singuratică. Deci probabil că este vorba de patima malahiei sau a masturbării sau de orice inclinație spre păcat trupesc, de orice natură ar fi el, fie curvie, fie atracție homosexuală, fie orice fel de desfrânare. Vedeți, este într-un fel o abordare care la părinții aceștia, o abordare care implică discreție, nu definește în detaliu lucrurile, spre deosebire tot de omul modern și contemporan, care de multe ori este felul cum vorbește despre lucrurile acestea trupești, păcatele acestea trupești, care de multe ori au un grad imens de absurditate și de perversitate în ele, și felul de a vorbi uneori deschide o ușă, poate să îl ducă pe om într-o direcție care ar trebui să fie, nici măcar să nu intre cu mintea acolo. Sufletul curat are o sfială, chiar la nivelul cuvântului, până și cuvântul poate să rănească. Și de aceea, vedeți aici, cumva le pune pe toate la un loc, patima rușinoasă și urâtă. Nu dă alte detalii, ceea ce mi se pare extraordinar. Acum, sigur că noi trebuie să traducem și pe înțelesul nostru a omului de astăzi, dar să încercăm să păstrăm același duh vis-a-vis de detalii. Nu intrăm în detalii cu lucrurile acestea. Și acum spune cum se poate dezrădăcina patima aceasta, odată ce a ajuns să stăpânească pe om prin repetare, un păcat trupesc repetat, deci devine patimă, și bătrânul Ioan, el spune că pe două nivele trebuie luptat. Pe nivelul inimii, pentru că acolo e rădăcina ei, în inima omului, zice că prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu. Deci vedeți, din capul locului, pentru a dezlăcina această patimă, este nevoie de a tinde spre rugăciunea neîncetată. Din capul locului ni se pune în față o măsură mare, care, vedeți, omul de astăzi rare ori este, nu știu, dispus să o realizeze. Și cred că aici a ieșit pronia lui Dumnezeu cu unii oameni. În ce sens spun lucrul acesta? Foarte mulți suntem prinși de Duhul lumii de astăzi și într-un mod în care, prin păcate aparent mici, printr-un fel de conștiință fără trezvie, ajungem să fim, de fapt, să trăim în Duhul lumii, să trăim complet neduhovnicește, fără a face neapărat păcate mari, păcate morale, adică în care să încălcăm legea lui Dumnezeu într-un mod așa evident și flagrant. Și atunci, cred că Dumnezeu îngăduie în pronia lui să se întâmple unor oameni căderi mai mari, căderi de genul acesta, chiar în desfrânare, în patimile acestea ale trupului, chiar în cele urâte și rușinoase, tocmai pentru că îngăduind o astfel de cădere, ea poate să funcționeze ca un catalizator pentru trezirea acelui om. Adică în momentul în care el a ajuns să cadă într-un păcat din acesta, este clar că nu e în regulă nimic în viața lui duhovnicească. Dacă a ajuns la acest nivel, nu de cădere dobitocioasă, cum zic părinți, înseamnă că undeva unde e mintea lui, unde e trezvia lui, unde e credința lui, unde e curăția lui, adică care înseamnă că viața lui ca orientare, ca întreg al ei, nu a fost în regulă, n-a avut un temei duhovnicesc și atunci funcționează pe de-o parte ca o trezire, nu un mesaj de genul, frate, nu ești deloc bine, nu ești așezat bine, și se dă și o soluție care, vedeți, implicațiile ei ale soluției sunt globale asupra vieții omului, rugăciunea neîncetată, adică ceea ce cere să faci Dumnezeu ca să scapi de o patimă de felul ăsta, de fapt are un impact teribil de pozitiv asupra întregii tale vieții, că vei scăpa și de alte patimi. Adică gândiți-vă, dacă ajungi să te rogi neîncetat, nu? Nici o patimă nu va rezista, cu excepția mândriei, sigur, care are alte modalități de a fi dezamăgirată, dar cu excepția mândriei, care persistă și chiar îi place să se rănească la unii oameni în rugăciunea neîncetată, dacă are o patimă oricum foarte subțire și Dumnezeu îl învață pe om să lupte altfel cu ea, în rest toate celelalte patimi vor fi biruite de rugăciunea neîncetată. Deci, într-un fel, Dumnezeu, vedeți, îngăduie un lucru aparent foarte rău, și ea în sine este foarte rău, dar într-o ecuație mai amplă a vieții și a lucrării mântuirii, acest lucru, această îngăduință a lui Dumnezeu se va dovedi, pentru cine ia în serios avertismentul și începe să lupte, se va dovedi de fapt un prilej de mare mântuire, pentru că el va ajunge să dobândească rugăciunea neîncetată și biruința asupra celorlalte patimi. Apoi, al doilea nivel de luptă este asupra trupului, prin asuprire și supunere cu toată puterea. Nu detaliază aici Sfântul Ioan, dar la ce ne putem gândi? La toate mijloacele ascetice ce țin de stăpânirea trupului. Deci, metaniile mari, nu? Statul în genunchi la rugăciune, postul, privegherea, dormitul pe jos, inclusiv unii părinți asceți recomandă și unele metode măcar așa, într-o mică măsură flagelante asupra corpului, în sensul cum era, de pildă, avea Gheron Iosif, care avea o botă și se lovea peste picioare în momentul când era atacat de demonul curviei. Deci, toate mijloacele acestea, cumva, care supun trupul, efectiv, îl supun trupul, și atunci nu mai are de unde, nu mai are punct de atac vrășmașul ca să aducă în inima omului îndulcirea aceea. Iar apoi, sigur, răspunde practic la întrebarea acestui frate bătrânul Ioan, care e semnul învoirii cu patima, și îi spune că semnul învoirii stă în a plăcea omului lucrul acesta, adică plăcerea aceea, nu? Adică păcatul respectiv, a se îndulci în inima lui și a cuceta la păcat cu plăcere. Deci, practic, constă în plăcerea aceea, în îndulcirea inimii, primirea cumva în inimă și a cuceta. Adică cugetul să ajungă să primească, să se învoiască cumva primind plăcerea respectivă. Acesta este primul nivel, sigur, al ispitei, în care dacă omul luptă la acest nivel, are foarte mari șanse de biruință. Dacă, în schimb, avansează și chiar primește, cultivă plăcerea în inima lui, o dezvoltă, atunci va fi din ce în ce mai greu să biruie păcatul acesta.
2: Îl întreabă din nou într-o altă întrebare, în întrebarea 255, roagă-te Domnului pentru mine și spune-mi ce să fac, că sunt foarte războit de curvie și mă aflu în primejdea de a ajunge la deznădejde și nu mă pot nici înfrâna de la mâncare din pricina slăbiciunii trupului. Și răspunde, frate, diavolul pismuindu-te a pornit război împotriva ta. păzește-ți deci ochii și să nu mănânci pe săturate, iar de vin împărtășește-te puțin pentru slăbiciunea de care vorbești. Agonisește-ți însă smerenia, căci prin ea se rup toate cursele vrășmașului. Iar eu, cel prea mic, voi pune toată puterea mea să mă rog lui Dumnezeu ca să te apere de toată ispita și să te păzească de tot răul. Nu te înconvoi, frate, nici nu te preda deznădejdii, căci aceasta este marea bucurie a diavolului. Ci roagă-te și vei afla mila lui Dumnezeu.
3: Da, și aici îi spune și cum să se roage. Neîncetat, iar insistă, roagă-te, neîncetat, zi, Doamne, Hristoase, mântuiește-mă de patimile de ocară. Mi se pare o cerere de rugăciune foarte bună, pentru că e important ca mintea să conștientizeze că acolo, în patimile acestea, este o batjocură, o ocară pe care diavolul o aduce ființei umane, profanând templul Duhului Sfânt, care este trupul uman. Și având această consecință, vedeți, extrem de puternică a deznădejdii. E unul din motivele pentru care căderea în desfrânare este o cădere gravă și trebuie să ne ferim cu toată puterea de ea, pentru că ea, de regulă, la mulți oameni, apoi îi duce la deznădejde. După căderea în desfrânare, există două alternative în fața oamenilor: să se smerească cu adevărat sau să deznădăjdească. Din păcate, cei mai mulți oameni aleg deznădejdea. Deci nu se smeresc nici după cădere, ci aleg deznădejdea și nu mai luptă și nu se mai ridică. Aici ați văzut, într-un fel, bătrânul Ioan deja detaliază într-o anumită măsură cum să te lupți cu patima. Și e foarte actual și astăzi, cum a zis la începutul emisiunii, care e mijlocul principal? Ce, păzește-ți ochii. Păzește-ți ochii. Asta e extrem de important pentru omul de astăzi. Fiindcă prin vedere, prin privire, pătrunde, în special prin pornografie, de care e plin internetul, prin aceasta pătrunde această patimă în ființa și în sufletul omului. A doua, deci pe lângă ochi, să nu mănânci pe săturate. Sigur că și un pântece împuibat are ca efect înlesnirea, amplificarea acestei patimi. Nu? Cele din pântece, zic părinții, le amplifică pe cele de sub pântece. Și apoi îi mai dă, sigur, soluția, până la urmă, cea mai importantă, care este, de fapt, scopul întregii vieți duhovnicești, smerenia. Deci nu deznădejdea, că te vezi mereu asaltat și luptat de patima asta și chiar uneori te face să cazi, ci smerenia prin care se rup toate cursele vrăjmașului. Din nou, vedeți, dacă omul dobândește smerenie în lupta cu această patimă, această smerenie îl va folosi, practic, în lupta cu toate patimile și va fi temelia pentru toate virtuțile.
2: Acum îl mai întreabă același, a treia oară, și acum e o scrisoare care se întinde pe 4 pagini, de fapt, și îl întreabă, zice, cum poate ști cineva dacă se ispitește de pofta lui sau de la vrăjmașul? Vrea să știe care este cauza pentru care omul cade în desfrânare, voia lui, pofta lui sau vrăjmașul?
3: Da.
2: Și răspunsul este pe 4 pagini.
3: Da, răspunsul, o să selectăm ce este mai puternic în acest răspuns, în sensul că unele lucruri deja le-am spus la celelalte întrebări. Aici, de fapt, este marele bătrân, deja este Varsanufie, pe el îl întreabă. Și, într-adevăr, faptul că Varsanufie dedică 4 pagini la răspunsul la această întrebare, cât atenție și cât de importantă este totuși lupta aceasta. Nu tratează deloc ușor, ci intră în foarte multe detalii de data asta legate de cum anume să se izbăvească de patimă. Și spune așa, fără osteneala și zdrobirea inimii, nimeni nu se poate mântui de patimă și se placă lui Dumnezeu. Deci, practic, începe cu răspunsul care s-a dat la prima întrebare, adică osteneala trupului și zdrobirea inimii sunt necesare pentru a te despătimi. Când cineva este ispitit de pofta lui, răspunsul este, e semn că n-a avut grijă de sine și a lăsat inima la cele săvârșite de el înainte. Și așa își aduce prin sine asupra sa mânia din pofta proprie. Adică, aici, când e vorba de pofta proprie, aceasta funcționează prin amintire. Asta probabil că știe foarte bine și un psiholog care e specializat în adicții, că contează foarte mult ce ai făcut în trecut și cum ce ai făcut în trecut revine în prezent. Adică amintirea, creierul nostru știe, adică nu, toate acele asocieri neuronale și toate acele procese ce țin de anumiți hormoni care se eliberează, toate acestea, da, țin de faptul că ceea ce omul a fost obișnuit tinde să continue. Dacă ceva i-a produs o plăcere, tinde să repete lucrul respectiv care i-aduce plăcere. Deci una dintre surse și de cauze este amintirea. Continua, adică trecutul păcătos cumva tinde să se repete. Apoi spune, mintea orbindu-se treptat ajunge din neștiință să ia aminte la cel pe care îl poftește sau la cea pe care poftește și să grăiască cu persoana respectivă și născocește motive ca să-i grăiască și să-și adă împreună cu acea persoană și vine pe toate căile la împlinirea poftei sale. Deci, vedeți, aici are în vedere marele bătrân evitarea prilejurilor de păcătuire și din toate punctele de vedere, unul dintre prilejuri este să te întâlnești cu persoanele care suscită în tine, mișcă în tine patima.
2: Născocind motive,
3: da,
2: binecuvântate.
3: Exact. Să stai de vorbă, să faci un lucru bun, să știu eu, tot felul. Dar, de fapt, în lăuntru este o atracție păcătoasă. Deci, practic, care e soluția? Față de persoane față care simțim atracție păcătoasă, trebuie să evităm. Cât timp simțim acea atracție, să evităm întâlnirea cu ele. Da, sigur, nu e deloc confortabil și social sau așa relațional, dar nu avem ce face, trebuie să alegem. Acum, nu putem de dragul a susține o imagine a unei relații anume sau confortul psihologic să sacrificăm, până la urmă, ceva mult mai adânc din noi. Adică se întâmplă cazul, nu se întâlnește cu persoana respectivă, nu înseamnă că se petrece păcatul cu acea persoană, dar se pornește patima atunci, după care când respectiv om ajunge singur, ajunge să fie luptat în singurătate de patima care s-a iscat prin întâlnirea cu acea persoană. Deci, practic, evitarea întâlnirilor cu persoanele care te duc înspre ispită, chiar fără voia lor. Nu spun că cineva cu intenție te ispitește. Apoi, spune așa, astfel a lăsat gândul în aceasta, adică în momentul când o lăsăm gândul și zăbovim în mișcarea aceea patimii, în plăcerea patimii, zice, înseamnă a mări războiul care duce la cădere. Și dacă nu cu trupul, că nu totdeauna omul cade și cu trupul, măcar cu Duhul prin învoirea, prin consimțire, faptul că undeva a primit și s-a învoit și a primit plăcerea în el, că dacă n-a dus până la fapta cu trupul, deja este o întinare și o cădere la nivelul minții și la nivelul Duhului. Și așa ajunge omul să aprinde el însuși focul în sine ca într-o materie. Ce din potrivă, omul treaz și înțelept care voiește să se mântuiască, văzând de unde vine vătămarea, se păzește pe sine cu toată grija de orice amintire rea, ca să nu zăbăvească cu gândul la patimi. Apoi se păzește de priviri și de întâlniri și de orice motiv născocit, temându-se să nu-și aprinde el însuși focul.
2: Iată războiul pricinuit de poftă sau de voința proprie. Deci până aici ne-a explicat că patima desfrânării se iscă din voie proprie în cazurile zise mai sus.
3: Da, adică atunci când fie amintirile, fie intrăm noi în prilejurile patimii, nu? Privim ce nu trebuie, ne întâlnim cu cine nu trebuie, umblăm în medii care sunt prielnice păcătuirii desfrâului și cumva singur ne atragem asupra noastră păcatul. Adică nu-i diavolul, noi alegem să facem asta. Iar cealaltă variantă când vine prin gând, când vine, deși noi n-am căutat vreun prilej, nu ne-am luptat și totuși vine prin gând. Zice, sămânța gândului, spune, inima celui ce voiește să mântuiască se teme să primească sămânța gândului, adică care vine direct de la diavol. Și prin aceasta se păzește cu trezvie pe sine, iar din nou, ca acea sămânță a gândului, ce mișcă de fapt în om? Tot amintirea rea care a fost în el și de ocuparea gândirii cu patimile, ca și de priviri și de întâlniri. Vedeți, aici cumva suprapune marele bătrân, să nu fie să suprapune aproape până la indistinție ispitirea de la diavol cu ispitirea cumva de la lume sau din propriile tale patimi. Nu le distinge aici într-un mod foarte clar. Că până la urmă ele se suprapun. Asta datorită faptului că până la urmă diavolul e o ființă spirituală, el nu are trup. Adică diavolul nu poate decât indirect cumva să suscite ceva trupesc. Diavolul fiind ființă spirituală, diavolul nu are păcat trupesc. Dar cumva folosește materialul clientului, cum se spune. El doar mișcă noi ceea ce de fapt
2: există.
3: Da, exact. Și de asta cumva marele bătrân le suprapune aici, că nu le distinge foarte, foarte clar. Apoi zice, dacă nevoia de un lucru îi cere acelui om ispitit să se întâlnească cu cineva, mai bine se lipsește de acel lucru decât să-și piardă sufletul.
2: Exact ce a zis mai devreme.
3: Da, deci și vedeți, asta iar e foarte important, că aici e vorba de priorități. Ce punem pe primul loc, mântuirea sau alte lucruri, alte trebuințe lumești? Și apoi spune, veghează frate, căci ești muritor și vremelnic. Nu te învoi să-ți pierzi viața veșnică pentru plăcerea de scurtă durată. Ce alt folos ți-aduce împuțiciunea și necurăția păcatului decât rușine și osândă și sminteală? Iarăși m-aș opri puțin aici. Un adevăr duhovnicesc foarte important și dogmatic și duhovnicesc. Conștiința iadului veșnic. Deci să nu ne amăgim. Cine moare și cine este rob unui asemenea păcat și nu luptă până la sânge, nu alege lupta cu păcatul acesta, nu se mântuiește. Apostolul Pavel este foarte ferm când spune atunci, nu vă amăgiți, zice, nici cel...
2: Nici...
3: Și acolo spune și malahienii, și sodomiții, și curvarii. Deci, păcatele trupești acestea mari sunt puse în lista celor care duc la pierzanie veșnică. Spune să nu vă amăgiți, adică nu e așa o chestiune numai de amenințare pedagogică. Pur și simplu, nu poate fi compatibil cu Împărăția Lui Dumnezeu așa ceva. Aceste spurcăciuni, aceste lucruri oribile care tot mai mult cuceresc această sensibilitate bolnavă și a omului de astăzi, nu pot fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu intră nimic necurat în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu că nu vrea Dumnezeu să intre. Nu poate, adică însăși patima ta te ține afară. Deci nu poți intra. Iar zice, înfrânarea în schimb aduce biruință, cunună și laudă. Și aici are o metaforă frumoasă, cum călărești un cal, zice, tu ești călărețul, adică mintea călărețul și calul este trupul tău. Strânge calul tău în frâul cunoștinței, ca nu cumva privind aici și colo să înnebunească după femei sau după bărbați și să te arunce pe tine călărețului. Roagă-te lui Dumnezeu ca să întoarcă ochii tăi, să nu vadă stricăciunea, să nu vadă deșertăciunea. Iar de voi dobândi o inimă bărbată, vor fugi de la tine războaiele. Vedeți, inimă bărbată, inimă luptătoare. Asta, desfânarea are acest efect devastator că transformă, cum să spun eu, transformă pe om într-o ființă fără vlagă, fără putere. De asta și în limba greacă, malahie vine de la malahos, care înseamnă moale. Omul care îi rob unei patimi trupești, fie că e malahie, fie că e vorba de curvie și orice fel de patimă trupească și o practică, el devine foarte slab. Nu mai are virtute bărbătească, nu mai are energie vitală în el, nu mai are putere să lupte cu nimic, este foarte slab și de obicei devine un caracter din acesta instabil și capabil de orice compromis. Și devine un om prefăcut, un om mincinos, un om ipocrit, găsind mereu scurtături și justificări. Nu stă drept în lumina lui Dumnezeu. El în viață va încerca să se descurce fofilându-se numai. Pentru că nu mai are tăria de asta în lumină. De aceasta vedeți păcatul trupesc. Nu atât în sine este el extrem de grav, cât în efecte lui devastatoare. De asta părinții sunt foarte aspri cu păcatul trupesc. Că în sine ce ai spune? No, e trupul, nu, ce mare lucru. Trupul nu e așa, până mă contează, nu sufletul și mintea. Dar tocmai efectele acestei păcate asupra minții și asupra sufletului sunt devastatoare. Și apoi spune încă ceva, uite, dobândește plânsul ca să te înstrăineze pe tine de îndrăzneala care destramă sufletele ce au câștigat-o pe aceasta, acea îndrăzneală, da, acea îndrăzneală, nu spun eu, obraznică, în care foarte multă familiaritate duce încet, încet la acest păcat. Și apoi, sigur, iar îi spune despre smerenie, spune că smerenia nu cade niciodată, ci ridică din cădere pe cei ce o au, insistă asupra pocăinței cu lacrimi, cu plâns, pentru că inima aceea necurată de patim, nu, fără plâns, nu se curăță fără plâns.
2: Dar și despre, iarăși, despre relație, zice să nu te moleșești pe tine în
3: întâlniri
2: și convorbiri.
3: Exact, foarte da.
2: Căci acestea nu te vor lăsa să înaintezi după Dumnezeu.
3: Așa este. Și apoi chinuiește-ți mult simțurile, vederea, auzul, gustul, mirosul, păitul și vei înainta prin Harul lui Hristos. Căci nu ajunge cineva martir fără chinuri. Creștinul aștept este un martir. Este un martir al Duhului și nu este viață de creștin fără această dimensiune martirică. Deci fără chinuri nu se poate. Că și Domnul a spus, într-o răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Adică răbdând, ce înseamnă această răbdare aici? Răbdând ispita fără să cazi. Să rabzi ispita fără să cazi. Și vedeți aici, zic mulți, dar păi dacă noi nu păcătuim, cum știm noi cum e păcatul? Cum cunoaștem păcatul? Păcatul nu-l cunoști făcându-l. Păcatul cunoști răbdând ispita fără să-l faci, pentru că în momentul când ajungi să faci păcatul, mintea ta orbește și nu cunoști nimic. Și până la urmă, ce poți să cunoști în ceva care în ultima instanță este total irațional? Există o esență a păcatului, esența ultima a păcatului este pură iraționalitate. Nu are niciun sens, nicio noimă, nu e nimic în el, nu are substanță, nu are ființă, nu are adevăr, nu are viață. Ce să cunoști? N-ai cum. Răbdând, într-adevăr, răbdând ispita, ajungi iscusit în lupta cu păcatul, ajungi să cunoști puterile sufletului uman, ajungi să cunoști harul, ajungi să cunoști viclenia vrăjmașului. Deci păcatul cunoști nu făcându-l, ci răbdând ispita fără să-l faci. Și apoi, sigur, ați văzut că aici mai insist asupra faptului că, în general, ce să fugi de prilejurile de patimi, să fugi de ele. Apoi, atenție cu somnul, cât de mult dormi, în general să nu te lenevești. Să ceri rugăciunea sfinților și a celorlalți. Cere rugăciunea altora, că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Iarăși, foarte important lucrul ăsta. Cerem, nu putem singuri, cerem rugăciunea unor duhovnici și unor sfinți. Și apoi, ce ajută iară foarte mult în lupta cu această patimă, să nu disprețuiești pe cineva sau să-ți mintești pe cineva. Deci nu judeca pe alții, căci acestea sunt spre pieirea sufletului. Ia aminte la tine și așteaptă moartea ce vine. Deci gândul morții iarăși are o forță fantastică împotriva acestui păcat. Și apoi, în final, spune așa, și cu asta și încheiem, aleargă spre Iisus ca să-L apuci. De vrei să te mântuiești, iuțește-ți pasul, ca să te afli în această bună împreună vestire cu sfinții bătrâni. De vrei să înaintezi, lucrează. Râvnește să fii cu sfinții, slăvit în slava cea negrăită și nu cu dracii în pedeapsa cea negrăită. Dorește să fii în împărăția cerurilor și nu în ghiena focului. Dorește să auzi, veniți binecuvântații părintelui meu și bine slugă bună și credincioasă și să nu auzi, du-te de la mine slugă blestemată și leneșă. A Domnului este slava în veci. Amin.
2: Da, vă mulțumesc pentru aceste tâlcuiri. Dragi ascultători, acum la final, nu fără regret, dar totuși cu multă înțelegere, vă anunțăm că aceasta este ultima emisiune în care l-am avut invitat pe părintele profesorul Grigore din Umoș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Din pricina numeroaselor ascultări și responsabilități pe care părintele le are, drumurile noastre radiofonice se despart aici, însă nu în mod definitiv, fiindcă părintele a promis că peste câțiva ani vom relua aceste dialoguri împreună. Părinte, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră. Folosul oferit mie și celor care ne ascultă a fost unul foarte mare și nu îndrăznesc să folosesc cuvinte mari, însă cu adevărat ați făcut o lucrare deosebită în inimile celor care îl caută sincer pe Mântuitorul Iisus Hristos. Am auzit zeci de mărturii ale celor care și-au exprimat bucuria și mulțumirea vie de această emisiune. Mulți dintre cei care ne-au ascultat ne-au scris că au găsit răspunsuri, au primit pace, au prins curaj sau au început să citească ei înșiși Filocalia. Pentru toate acestea vă suntem profund recunoscători. De asemenea, vă mulțumim pentru seriozitatea și admirația cu care tratați textele filocalice. Le mărturisesc celor care ne ascultă că nu am mai întâlnit încă pe cineva atât de fascinat de persoana lui Hristos și de învățăturile sfinților. În logica vieții spirituale și mai ales, sau mai cu seamă în cea filocalică, e de mare importanță nu doar să cunoaștem despre viața duhovnicească, ci mai ales să trăim ceea ce deja știm. Din acest motiv, cred că urmează o perioadă în care să începem să punem în practică tot ceea ce am discutat. Repet așadar că nu se încheie această lucrare, ci se încheie această primă etapă a cunoașterii prin cuvânt. Odată cu încheierea acestei etape, deschidem o a doua etapă a practicării a ceea ce am auzit. Și în interiorul acestei împreună practicări ne vom reîntâlni, însă la un alt nivel. Vă mulțumesc pentru echilibru și discernământul dumneavoastră încă o dată, iar pe dumneavoastră, dragi radioascultători, vă mulțumim că ați parcurs împreună cu noi acest drum. Să nu uitați că Filocalia nu este o carte care se admiră, ci o chemare care se urmează. Vă mulțumesc, Părinte!
3: Mulțumesc și eu, Părinte!
2: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare vă dorim toate cele bune!
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
4: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta, creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Și mai departe, oameni neînvățați, pescari simpli, care acum, după pogorea Sfântului Duh, după această harismă specială a Duhului Sfânt, acest dar al Duhului Sfânt special, ei devin oameni extrem de învățați care vorbesc limbi străine. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce a însemnat acest lucru. Deci din pescari de odinioară și neînvățați de odinioară, acum sunt oamenii de știință, oamenii universitari care vorbesc o limbă, două străine, oameni care vorbesc o limbă fără să o fi învățat. Și ei au vorbit, o să vedem imediat. Deci, apostolii primesc la cincizecime Duhul Sfânt în plenitudinea harismelor, dar în special vizibilă fiind harisma vorbirii în limbi, la care harismă sau care harismă s-a desăvârșit apoi într-o multitudine de alte harisme care au schimbat total statutul apostolilor. Și în acest nou statut al apostolilor, ei merg în lume și în virtutea lucrărilor de la cincizecime și a Duhului Sfânt care s-a coborât peste ei, se întemeiază Biserica Creștină. Și asta este diferența, ca să spunem așa, conceptuală între Duhul Sfânt din seara învierii și harisma sau harismele Duhului Sfânt de la cincizecime. Și vom vedea toate aceste lucruri în cele ce urmează. Deci limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Și observați dumneavoastră aici, versetul următor, și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Deci am spus că numai peste apostol, toți aici se referă la apostol, pentru că numai lor le-a fost dată făgăduință. Ei urmau să aibă acest nou statut. Apoi, prin lucrarea lor, sigur că Duhul Sfânt s-a revărsat mai departe sub diferite forme, sub diferite daruri, sub diferite harisme, cum se revarsă și peste noi, așa cum v-a spus mai departe, harisma înțelepciunii, credinței, credința e o harismă, să știți, e o forță, e o energie, răbdării, avem mai multe duhuri, mai multe feluri de harisme în viața noastră. La un moment dat, mai încolo, o să le și vedem. Și textul, aici au început să grăiască, avem aici verbul la leo, care însemnează a grăi, a vorbi, a articula cuvinte. De ce spun acest lucru? O să vedeți mai departe, dar vă amintiți mulți câteva aspecte legate de acest lucru pe care le-am precizat când am vorbit despre vorbirea în limbi. Vă amintiți? Mergem mai departe. Ne întrebăm acum dacă acolo a avut loc o minune a auzirii sau a vorbirii. De ce? Citim textul. Erau locuind în Ierusalim iudei, aici din nou, capitolul 2, nu? Capitolul 1. Și erau locuind în Ierusalim iudei, bărbați cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a făcut vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat că și fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. Ce s-a întâmplat? Era în acea casă, cum am spus, o casă mare, influentă în Ierusalim, și mulțimea din Ierusalim, de la templu și din jurul templului, tot prin minune dumnezească, au simțit ei acel vuiet și oarecum, aici a fost chiar o minune, îi mâna, se duceau adulmecând, cum se spune, după acel voie, după acel curent, să spunem așa, spre locul unde erau adunați apostolii. Duhul Sfânt nu se pogoară peste apostoli în templu din Ierusalim, nu, nici vorbă. Și mulțimea începe să se adune, să meargă spre locul de unde se întâmpla acea mișcare de vânt. Deci și acolo a fost o minune. Ei sunt chemați tot prin minune spre locul unde se găseau apostolii. Deci apostolii nu au ieșit să vorbească în piață sau nu în templu se petrece minunea, ci acolo, pogorârea Duhului Sfânt, unde erau ei adunați, dar mulțimea din Ierusalim, o să vedem imediat, este atrasă. Parcă așa cum ar fi un magnet. Este atrasă printr-o forță pe care ei au simțit-o spre locul unde se găseau apostolii. Și aici ei, sau această mulțime, îi aud pe apostol vorbind în limba sa. Deci același verb, laleo, aici la participiu. în limba română la gerunziu, dar în limba greacă la participiu. Mergem mai departe. Și erau uimiți toți și se minunau, zicând, erau uimiți, se minunau, pentru că ei se confruntau cu un eveniment ieșit din comun. Deja ei erau martorii unei minuni care se petrecea acolo. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt oare galileieni toți aceștia care vorbesc? Din nou, avem verbul a vorbi aici, ilaluntes, cei care vorbesc, din nou în participiu, și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Mergem mai departe. Și cine erau aceia care îi auzeau pe ei vorbind limbile lor? Parți și mezi, elamiți, cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea, în Capadocia, în Pont, în Asia, deci Pontă, Asia, deci Asia Mică, Frigia, deci cetăți, provincii mari din Asia Mică, Pamfilia, în Egipt, părțile Libiei, cea de lângă Cirene și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți la iudaism, adică cei care au fost păgâni și au trecut la iudaism, monoteism, cretani și arabi, deci oameni din Creta, arabi, îi auzim pe ei vorbind. Deci aici este foarte important, aceste două verbe, îi auzim, acomen, de la cuo, îi auzim, dar cum îi auzim? N-auzim limba noastră numai, ci îi auzim vorbind la lunto, vorbind la leu. Aici, în limbile noastre, despre mărățiile, deși îi auzim vorbind în limbile noastre, despre mărățiile lui Dumnezeu. Și erau uimiți toți și nu se dumereau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, luându-i în bătaie de joc, ziceau că sunt beți. De ce acum am subliniat aceste cuvinte și de ce am scris aici, este minunea auzirii sau minunea vorbirii, semnul întrebării? Pentru că nu puțini au fost cei care au spus, vă mai spun și acum, care nu cunosc foarte bine textul biblic, deci nu s-au plecat asupra textului biblic, și spun că minunea de la cincizecime a constat în auzire, nu în vorbire. În sensul că apostolii vorbeau limbile lor, aramaica, spre exemplu, dar toate aceste popoare auzeau în urechile lor, în capul lor, cum se spune, fiecare limba lui proprie. Adică ceva de genul, ca și cum ar avea o cască în ureche și cineva ar traduce. Cei care trebuie să spună acest lucru, pentru că știe, Metropolitul Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, asta a spus și în predică de atunci și se repetă în continuare. Eu am avut o discuție cu dânsul pe tema asta, ca și de altfel și pe alte teme. Dânsul, exact pe minunea auzirii, merge că nu au vorbit apostolii limbile respective, ci doar popoarele de acolo auzeau limba lor, ca și cum s-ar traduce din cască de undeva. Nu. Total împotriva textului biblic o astfel de afirmație. Și doresc să o precizez, pentru că dacă toți suntem la programul biblic, trebuie să cunoaștem Biblia în adevărul ei. Deci, vedeți expresiile, îi auzeau, deci ei auzeau, dar cum îi auzeau? Observați că Sfântul Luca nu spune îi auzeau pe ei limbile lor, ci uitați-vă, îi auzeau pe ei grăind în limba lor. Păi dacă eu spun că aud pe cineva grăind în limba mea, în limba română, păi înseamnă că la vorbește. E logic, nu-l aud. Deci el vorbește limba română, dacă l-aud, uitați-vă aici, în limba mea grăind. Deci nici măcar nu spune îi auzeau pe ei grăind, ci spune în limba lor îi auzeau grăind. Foarte clar. Textul este foarte clar. Dar, ca să ne fie foarte clar, noi trebuie să mergem aici la original, la limba greacă. Eu de asta vă dau și anumiți termeni în limba greacă, să-i vedeți măcar pentru exemplificare, nu că îmi pretinde să știți limba greacă, ci doar ca să vedeți textul original. Și el ne permite să-l interpretăm. Mai departe, iar se întrebau, aceștia sunt galileieni, de știind că vorbesc aramaică, păi cum îi auzim pe aceștia că vorbesc acum toți cei care vorbesc, vedeți, nu limba noastră în care ne-am născut. Mai departe, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. Din nou, a doua oară, Luca explică că vorbirea era în limba lor. Deci este absolut clar că aici avem de-a face cu minunea vorbirii, nu a auzirii. Tocmai de aceea e minunea. Sigur că și minunea auzirii era minune. Și numai faptul că ar fi putut popoarele respective să audă apostolii vorbind aramaica și ei să audă în urechile lor, limbele lor, tot minune era. Tot o minune a Duhului Sfânt. Dar de ce este important să precizăm acest lucru? Pentru că numai dacă spunem că apostolii au vorbit în limbele popoarelor, înțelegem harisma vorbirii în limbi pentru apostoli și pentru lumea. De după momentul acesta era foarte important ca apostolii să fi primit această harismă, această energie, acest dar, acest har al vorbirii într-o limbă străină, chiar dacă n-au învățat-o. N-asta a constat minunea cinzecimii. Și de ce această harismă foarte importantă a vorbirii în limbi a fost acum evidentă? Pentru că numai așa, iubiții mei, s-a putut răspândi Evanghelia. De aceea a fost absolut necesară această harismă, pentru că altfel nu se putea răspândi Evanghelia în toată lumea. Ca să exemplificăm. Apostolii trebuiau să meargă să vestească la aceste popoare. Și harisma vorbirii în limbi s-a păstrat în biserica creștină o bună perioadă de timp. De ce? Pentru că în Imperiul Roman creștinismul s-a răspândit la atâtea popoare care au format Imperiul Roman, iar creștinismul a fost propovăduit și Evanghelia lui Iisus la aceste popoare în limbile lor, deci, repet, în limbile lor, nu de misionari foarte bine echipați care să fi studiat la universități, să fi studiat limbile străine și să fi spus biserica din Ierusalim, de exemplu, să fi spus acum, cine merge în Creta? Cine știe limba greacă? Mai departe, cine merge la Roma? Cine știe limba latină? Cine merge în ținutul Asiei Mici, în Pont? Cine știe limbile și dialectele popoarelor de acolo? Pe exemplu, în ținutul Galatiei. Limba foștilor și vechilor barbari, celți, galici, care au format populația provinciei Galatia. Păi cine știe limbile astea? Asta însemna că se fi fost o universitate cu oameni care au învățat câteva limbi străine și pe care să-i trimită biserica din Ierusalim mai departe. Nici ori. Au plecat acești apostoli. Iată, Sfântul Pavel a ajuns în tot Imperiul Roman aproape. Bine, n-a vorbit numai limba greacă. Toată lumea știa limba greacă. Gândiți-vă, apostolul Andrei a ajuns în părțile, v-am mai spus, în părțile noastre, ale Dobrogei, undeva, știția Minor, știția mare, nu numai chiar Dobrogea de astăzi. Păi în ce limbă a vorbit apostolul Andrei? Pescarul din Galileea, de pe țărmul Mării Galilei, frate cu Petru. În ce limbă? Limba tracodacogeților, adică moșilor și strămoșilor noștri. Iacob, Matei și toți ceilalți care au ajuns până în India. Ce limbă vor fi vorbit? Limba indigenilor. În asta a constat minunea, iubiți credincioși, a cinzecimii. Așa lucrează Dumnezeu prin minune. Asta a fost o minune, că minunea ce înseamnă? Un fapt neobișnuit care se petrece dincolo de obișnuitul vieții noastre. Și asta este minunea. Deci neobișnuitul dincolo de obișnuitul vieții. Și când se întâmplă o însănătoșire miraculoasă cuiva, am mai spus și acest lucru și altă dată, nu se întâmplă nimic acolo decât ceea ce medicii nu știu. Dincolo de ceea ce știu. Adică dincolo de obișnuitul pe care îl știu, și știu multe, și e normal să fie așa, se petrece minunea în spațiul neobișnuitului pe care ei nu știu. Și asta e minunea. Pentru că viața noastră nu se desfășoară numai între granițele unui obișnuit, ca să spunem așa cu ghilimele, pe care îl cunoaștem. nu. Ea este și dincolo de ceea ce nu cunoaștem. Deci iată că așa s-a întâmplat minunea vorbirii în limbi de către apostoli, adică a limbilor, popoarelor care au fost prezente la cinzecimea iudaică, veniți din toate colțurile Imperiului, fie iudei care și-au părăsit limba, care nu mai vorbeau limba de generația a doua, a treia, fie cunoștințe de ale lor din părțile Imperiului și care veneau de câteva ori la Ierusalim pe an, la sărbătorile mari. Ei, acești oameni care sunt beneficiari acestei minuni se întorc mai departe în țările lor de unde au venit ca misionari. Și aceștia sunt primii misionari ai Evangheliei lui Iisus în spațiul de referință al popoarelor din Imperiul Roman. Urmează acum cuvântarea Apostolului Petru, pentru că iată, apostolii sunt socotiți că sunt beți, de o parte dintre cei care nu înțelegeau minunea și care erau sceptici, pentru că gândiți-vă acolo, imediat s-au adunat când mulțimea a văzut ce s-a întâmplat, vestea imediat s-a dus la Sinedru, la templu, la dușmanii apostolilor și care au venit acolo, cei care au contestat învierea lui Iisus și au spus, ce minune! Aceștia sunt beți, ăștia sunt plini de must. Ăștia nu vorbesc limbi străine, astea sunt... Este o înșelăciune, nimeni nu înțelege. Dovadă că acolo imediat a avut loc și contestarea acestui eveniment miraculos care s-a petrecut și care de fapt a intrat în istorie și nimeni nu l-a mai putut contesta și noi trăim acel eveniment, cei care suntem aici, de aceea noi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acolo, pentru că noi suntem în biserica care a luat ființă atunci. Deci noi, din acest punct de vedere, și nu numai din acesta, suntem contemporani cu evenimentul de la Ierusalim, cu cinzecimea. Deci noi suntem contemporani cu acel eveniment. Prin faptul că suntem în biserica creștină, care atunci s-a întemeiat, și prin faptul că suntem beneficiarii harismelor și a puterii Duhului Sfânt, care se coboară în viața noastră, începând de la botez și apoi pe parcursul mai multor evenimente din viața noastră, până la moarte. Deci iată, noi suntem contemporani cu acești apostoli. De aceea noi nu suntem aici la întâmplare, biserica creștină nu este o poveste, creștinismul nu este o poveste, este o realitate a istoriei, pe care o trăim și noi cei de astăzi și care o vor trăi, pe care o vor trăi toți până la sfârșitul lumii, generațiile care vor urma. Acuzați fiind, contestați fiind în ceea ce se întâmpla cu ei, apostolul Petru

Și spune așa: sunt în picioare Petru cu cei 11. Deci iată, acum avem dovada a ceea ce v-am spus, că doar peste ei s-a pogorât Duhul Sfânt în această formă, sub această energie care a facilitat mai departe lucrarea apostolică în lume. Deci Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis. Deci a ridicat glasul, a vorbit puternic, să se audă. Nu erau atunci, n-aveau microfoane ca și nu, aveau stații de amplificare. Și atunci Petru spune: bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie-vă vouă cunoscut și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, undeva ora 9 dimineața. Cineva putea să fie beat și la ora 9 dimineața, dar oricum era de dimineață. De aceea spune apostolul Petru că nu se poate întâmpla acest lucru. Și aceasta este, ci aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Aici, să vă mai descrățesc puțin fruntea, este doar al treilea ceas din zi. Pe vremea comuniștilor, știți foarte bine, se deschideau cărciunile numai la ora 10. Vă amintiți? Mulți dintre dumneavoastră. Practic, până la ora 10 nu puteai să fii beat. Dar noi nu era vorba acum de vremea... Și atunci unii în glumă spuneau: uite, vedeți că textul biblic se înțelege în zilele noastre, știți? Da. Sigur, era sub formă de glumă. Ce spune Petru? Aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Deci, apostolul Petru spune... Ceea ce se petrece acum e o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, profeție pe care a actualizat-o apoi Iisus în cuvântarea de despărțire. Și ce spune profetul Ioir? Și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Aici se vorbește de universalitatea darului Duhului Sfânt, în sensul că toată lumea e beneficiară a Duhului Sfânt, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, și tinerii voștri vor vedea vedenii, și bătrânii voștri vise vor visa. Sigur, aici se profeția lui Ioil merge undeva mai departe cu ideea, și anume că Dumnezeu vorbește și prin vise. Deci totul lucrarea Duhului Sfânt, ea este, are o conotație mult mai extinsă decât ceea ce s-a petrecut la cinzecime. Și în zilele acelea, eu peste rob și peste roabe voi revărsa din Duhul meu, de ce spune rob și roabe, adică și peste sclavi, deci Duhul este universal, peste toată lumea. Cu alte cuvinte, aici este anticipată eliminarea claselor sociale, ceea ce spune mai departe apostolul Pavel în Galatei: nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici stăpân, și așa mai departe. Adică în Hristos toți sunt egali, în sensul acesta. În Hristos toți suntem frați ai lui Iisus, fii al lui Dumnezeu, și fiii lui Dumnezeu nu mai sunt stăpân și rob și așa mai departe. La asta se referea profetul. Deci iată ce viziune de ansamblu are profetul Ioir. Și voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeți, și minuni vor face sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, face aluzie la foc, așa au perceput apostolii sub forma unei energii de foc. Soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică. Aici profetul Ioil merge mai departe cu profeția legată de timpul din urmă, esatologic, când a doua oară va veni Mântuitorul Hristos. Deci profeția depășește cadrele numai ale vestirii Duhului Sfânt. Și va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. După ce apostolul Petru spune, iată, e împlinirea acestei profeții, trece la partea a doua a cuvântării lui și acum spune: după ce voi acum sunteți martorii împlinirii unei profeții al profetului Ioil din vechime, pe care voi ați citit-o în sinagogile voastre de atâtea ori, acum vă spun că este și împlinirea profeției lui Iisus pe care voi l-ați omorât. Și aceasta este partea a doua cuvântării lui Petru,

0: marcată de un scurt rechizitoriu pe care l-a făcut iudeilor pentru omorârea lui Iisus. Și să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune Sfântul Petru. Bărbații izraeliți, acum se referă direct la ei, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, adică, ce spune Petru? Iisus, prin faptele Lui, a certificat, a devenit că este Dumnezeu. Voi ați fost martori acestui om care a făcut minuni, nu l-ați recunoscut și l-ați omorât. Asta spune. Dumnezeu l-a arătat prin minunile Lui Dumnezeu. Așa cum și voi înși vă știți, pe acesta, fiind el predat potrivit planului celui dinainte rânduit al preștiinței lui Dumnezeu, deci patima lui a fost prevestită de mult, voi l-ați luat, l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Vă imaginați ce cuvinte aspre, dure, a avut apostolul Petru în acest dechizitoriu făcut de el. Și acum, un scurt excurs face Petru despre înviere și înălțare mai departe. Peste tot este, cum vedeți, capitolul 2 aici. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, deci David a profețit învierea lui Iisus, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca să nu mă clatin. Deci Domnul este pururea viu, nu este mort. Felul acesta, David profețind învierea. De aceea, spune mai departe Sfântul Petru, inima mea s-a veselit și limba mi s-a bucurat și chiar și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Aici David vorbește, să vedem, psalmul 15 este, vorbește foarte frumos despre nestricăciunea viitoare a trupurilor noastre. Stricăciunea aceasta pe care noi o vedem, în sensul că omul se descompune, este doar partea intermediară între trecerea de aici, biologică, care trecerea este prin marcată de această descompunerea noastră și faza de înnoire dincolo. Și asta spune el, nu vei lăsa în stricăciune trupul meu. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. Deci Sfântul Petru, în cuvântarea lui, îl citează pe David. Bărbați, frați, cuvine se a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David. Mai recunoaștem pe Petru, cel care se lepădase? El spune acum, cu îndrăznire trebuie să vorbim. Că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la noi până în ziua aceasta. Deci ce spune Petru? Eu îl citesc pe David, dar David nu este o poveste a istoriei noastre. David a fost o realitate a istoriei. Mormântul lui este, iată, lângă noi. Deci cât de logic este Petru, vedeți? Mă duce argumente logice, raționale, palpabile pentru ceea ce el spune, pentru cuvântarea lui. Dar el, profet fiind, deci vorba de David, și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să așeze pe tron din rodul coapsei sale, mai înainte văzând despre învierea lui Hristos, a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad și nici trupul său n-a văzut stricăciune. Deci citează, așa cum vă spuneam, psalmul 15, versetele 8 până la 11. Deci iată și argumentează apostolul Petru cuvântarea lui pe textul biblic, pe textul revelat al Vechiului Testament. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a sătat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini tot.

Mare Maritorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți Părinților noștri Mardoase,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, partea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Grețelor, Dumnezeiești Părinții, Achinciană, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunăstre, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pizmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul

ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea! Sunt Viorica Văscu și vă urez bun venit în această zi de 15 iulie pe frecvențele postului nostru de radio. Începem emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Vă propun ca în această oră să rămâneți alături de noi pentru informații din actualitate și muzică aleasă, sper eu, pe placul dumneavoastră. Astăzi biserica noastră îi pomenește pe sfinții mucenici Chiric și Iulita, mamă și fiu. Ei ne oferă o definiție caldă a credinței curate și ne arată puterea familiei unite în rugăciune. Tot astăzi îl amintim pe Sfântul Cneaz Vladimir, cel care ne vorbește despre transformarea profundă a sufletului și despre lumina botezului. Prin urmare, ziua de astăzi este despre curaj, despre simplitate și despre încrederea deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele binecunoscute ale postului nostru de radio.

0: Din sinaxarul zilei ne va citi domnul Mihai Teognoste.
1: În ziua de 15 iulie, Biserica Ortodoxă pomenește pătimirea sfinților mucenici Chiric și Iulita. În cetatea Iconiei din țara Licaoniei era o femeie tânără de bun neam, anume Iulita, care se trăgea din seminția împăraților celor mai vechi ai Romei, fiind cu credința creștină. Și petrecând cu un legiuit bărbat puțin timp și de la el primind și zămislind și născând un prunc de parte bărbătească, a rămas văduvă. Și născând pruncul, cu sfântul botez l-a luminat și l-a numit pe el Chiric. Într-o acea vreme, Dioclețian, păgânul ținând sceptrul împărăției Romei, a ridicat prigoana asupra creștinilor în toate țările stăpânirii sale. Și era pus domn de dânsul în țara Licaoniei, dregătorul Domețian, om sălbatic și fără de omenie, cu chip și cu nărav de fiară, bucurându-se de vărsarea sângelui creștinesc. Deci acela, venind în Iconia, a început a chinui cumplit pe cei care credeau în Hristos și îi căuta cu înverșunare pe cei ce țineau în taină creștinească credință. Văzând aceasta și știind că nu se va putea tăinui credința ei de acest tiran, credincioasa roaba a lui Hristos, Iulita, s-a gândit să fugă, că se temea ca nu cumva, neputând suferi chinurile cele cumplite, să se lepede de Hristos. Deci și-a lăsat toate averile sale și casa și rudenile și robii și toată frumusețea lumii acesteia pentru dragostea lui Hristos, luându-și pe fiul său Chiric, fiind prunc de 3 ani, și 2 slugi credincioase, a ieșit noaptea din cetatea Iconiei și a purces printre străini, aducându-și aminte de ceea ce a zis Scriptura. Nu avem aici cetate stătătoare, ci pe cea viitoare o căutăm. Și a mers în Seleucia ca o străină și ca una din cele sărace, tăinuindu-și neamul său, însă a aflat și acolo aceeași prigoană asupra creștinilor. Că un oarecare Alexandru, luând stăpânirea de dregător de la împărat, a mers în Seleucia și ucidea fără milă pe toți cei ce mărturiseau numele lui Iisus Hristos. Deci fericită Iulita, aducându-și aminte de ceea ce se scrie, fugiți de mânie. Și iarăși, când vă vor goni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă? A ieșit din Seleucia și s-a dus în Tars, cetatea Ciliciei, și petrecea acolo între cei săraci. Dar după o vreme, același dregător Alexandru a venit și în Tars ca să chinuiască pe creștini și s-a făcut cunoscută Sfânta Iulita unora și au vorbit despre ea cu dregătorul, iar acela îndată a poruncit să o prindă și a stat la judecată înaintea poporului. Și prinzând-o pe ea ostașii cu fiul ei, amândouă slugile au fugit, dar priveau de departe ca să vadă pătimirea și sfârșitul ei. Și dusă a fost înaintea dregătorului mucenița, având în brațe pe sfântul Chiric, pruncul cel de 3 ani. Și fiind întrebată de dregător despre nume, despre neam, de moșie, răspundea cu îndrăzneală mărturisind numele Domnului nostru Iisus Hristos, numindu-se pe sine creștină și spunând că patria ei este cerească împărăție a lui Hristos. Deci mânindu-se dregătorul, a poruncit să ia de la dânsa pruncul și dezbrăcându-o și întinzându-o să o bată fără cruțare. Și bătută fiind mucenița, pruncul plângea și se trăgea din mâinile celor ce îl țineau pe el ca să alerge la mama lui, iar dregătorul, văzând pruncul că este frumos, a poruncit să-l aducă la el. Și luându-l pe el, l-a pus pe genunchii săi și îl mângâia pe el ca să nu plângă și netezea capul copilului și îl săruta pe el și cuvinte dulci îi zicea. Dar copilașul se apăra trăgându-se de mâinile lui și ferindu-și capul de dregător, nelăsându-se mângâiat, nici sărutat de buzele acelea spurcate. Iar privind spre mama sa care era bătută, plângând, pruncul striga, creștin sunt, lasă-mă la mama mea! Și zgâria fața dregătorului cu unghiile sale. Și umplându-se de mânie, dregătorul l-a aruncat jos pe prunc și l-a izbit cu piciorul în coaste, trântindu-l jos de pe scaunul său cel înalt. Iar pruncul, căzând pe treptele cele de piatră și izbindu-se cu capul de colțurile cele ascuțite ale treptelor, tot locul acela l-a umplut de sânge și și-a dat sufletul său fără de prihană în mâinile lui Dumnezeu. Și așa s-a încununat cu mucenicie sfântul prunc Chiric. Iar mama lui Iulita, cumplit bătută fiind, că într-un trup străin pătimea, și ca un stâlp neînsuflețit. Și nimic altceva nu striga fără numai aceasta: creștină sunt și nu voi jertfi idolilor. Iar dacă au încetat a o bate și au ridicat-o de la pământ, a văzut pe fiul său iubit mort înaintea divanului și zăcând în sânge. Drept aceea s-a umplut de bucurie și a zis: îți mulțumesc ție, Doamne, că ai învrednicit pe fiul meu de un dar ca acesta, ca să pătimească mucenicește el mai înainte de mine pentru numele tău cel sfânt și să primească cununa cea neveștejită a slavei tale. După aceasta a poruncit dregătorul să o spânzure pe lemnul de chinuire și cu piepten de fier să-i strujească trupul și să arunce cu zmoală fiartă peste rănile ei. Și așa, chinuită fiind sfânta, dregătorul striga: miluiește-te, Iulita, pe tine însăți, închină-te zeilor ca să te izbăvești din chinuri. Iar mucenița răspundea: nu mă voi închina dracilor și idolilor celor surzi și muți. Și dregătorul, văzând răbdarea și mărirea de suflet a muceniței, a osândit-o la tăiere cu sabia. Și slujitorii, luând-o pe ea, au dus-o afară din cetate, la locul cel de moarte. Și mergea sfânta, bucurându-se ca la o încununare de nuntă. Și ajungând la locul acela, a cerut puțin timp pentru rugăciune. Și ea, plecându-și genunchii, s-a rugat zicând: îți mulțumesc ție, Doamne, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, că ai chemat pe fiul meu mai înainte de mine, învrednicindu-l pe el a pătimi pentru numele tău cel sfânt și înfricoșător. Primește-mă dar și pe mine, nevrednica roaba ta, și mă învrednicește să dobândesc dar înaintea ta, ca să fiu numărată cu fecioarele cele înțelepte care au intrat în cămara ta cea nestricăcioasă. Că bine să te cuvinteze Duhul meu pe tine, ziditorul său, și pe Tatăl tău, cel fără de început, și pe Duhul Sfânt, cel împreună de o ființă în veci. Amin. Așa rugându-se sfânta, după ce călăul și-a scuțit sabia, i-a lovit grumajii și i-a tăiat cinstitul ei cap, lăsându-o la acel loc fără de îngropare spre mâncarea câinilor și fiarelor. Asemenea, și trupul sfântului Chiric, afară din cetate trăgându-l, l-au aruncat lângă trupul mamei sale și s-au dus. Și sosind noaptea, cele două slujnice venind au luat trupul stăpânei lor și cel al fiului ei și, ducându-le departe, le-au îngropat în pământ. Dintre aceste slujnice, una a viețuit până în anii marelui Constantin, întâiul împărat al creștinilor, când bisericile lui Dumnezeu au luat îndrăzneală cu darul lui Hristos. Atunci, slujnica aceea a arătat credincioșilor locuri unde erau îngropate cinstitele moaște ale sfinților mucenici Chiric și Iulita și a povestit pătimirea lor. Și au scos sfintele moaște întregi și pline de bună mireasmă și dând tămăduiri. Iar pătimirea lor a fost scrisă spre pomenirea sfinților mucenici, spre folosul credincioșilor și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, celui împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre înțelesul Scripturii. Un frate a întrebat pe un stareț despre anumite cuvinte din Scriptură și i-a grăit lui starețul: de acelea nu întreba încă, ci leapădă mai întâi de la tine răutatea și Dumnezeu îți va descoperi ție și cele de sus și cele de jos.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Mergem mai departe, stimați ascultători, și privim acum spre trecut, pentru a descoperi împreună file de istorie scrise în această zi de 15 iulie. Începem călătoria noastră în anul 1099, când se încheia prima cruciadă prin asedierea și cucerirea Ierusalimului de către cruciați. Rămânem în istoria mare și amintim că în anul 1497 începea construcția Bisericii Sfântului Ioan din Piatra Neamț, ctitorie de suflet a domnitorului Ștefan cel Mare. Mai târziu, în anul 1606, s-a născut unul dintre cei mai mari pictori ai lumii, olandezul Rembrandt, cel care a lăsat omenirii capodopere de o valoare inestimabilă. Trecem în secolul al XIX-lea și ne amintim cu evlavie de nașterea mitropolitului Iosif Naniescu din anul 1818. Lui i se datorează terminarea Catedralei Mitropolitane din Iași și restaurarea unor monumente de o rară frumusețe, cum sunt bisericile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Nicolae Domnesc. Tot în acest secol, în anul 1835, s-a născut medicul Alexandru Simeon Marcovici, cel care a pus bazele învățământului de clinică medicală în România, urmat în anul 1882 de nașterea medicului Iuliu Moldovan, un adevărat pionier al Școlii de Igienă și Sănătate Publică din Cluj. Secolul 20 a adus evenimente de o importanță crucială. În anul 1914, Austro-Ungaria declara război Serbiei, moment dureros care a declanșat primul război mondial. Mergem mai departe pe firul timpului, în anul 1930, când s-a născut Florica Ioniță, prima femeie care și-a luat brevetul de parașutist în România după cel de-al doilea război mondial, iar în anul 1938 s-a născut îndrăgita soprană și profesoară Sanda Șandru. În zona științei medicale, anul 1946 marchează trecerea la cele veșnice a renumitului neurochirurg Dumitru Bagdasar, cel care a pus bazele acestei specialități în țara noastră. Un moment de mare mândrie națională a avut loc în anul 1962, atunci când echipa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la campionatul mondial chiar aici, în țara noastră. Spre sfârșitul secolului, în anul 1992, se înființa Consiliul Național al Audiovizualului, o instituție strâns legată de lumea radioului și a televiziunii, în care ne regăsim și noi astăzi. Încheiem această retrospectivă istorică amintind că în anul 2001 a trecut la cele veșnice aviatoarea Marina Știrbei, supranumită pe bună dreptate Prințesa Aviației Românești, cea care a înființat legendara Escadrila Albă. Iată cum o singură zi din calendar adună la un loc credință, artă, sacrificiu și performanță. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea, pentru că emisiunea noastră continuă cu alte momente frumoase.

0: Ne întoarcem în direct, stimați ascultători, și aducem în atenție o veste extrem de importantă pentru tinerii care doresc să își îndrepte pașii pe calea slujirii lui Dumnezeu și a semenilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a dat startul admiterii pentru sesiunea din iulie a acestui an. Înscrierile au început chiar de ieri, 14 iulie, și se desfășoară exclusiv online până pe data de 19 iulie la ora 12. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă viața de student aici, care sunt secțiile și ce oportunități oferă această instituție de prestigiu, vă propun să ascultăm un material audio realizat cu părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății.
1: Perioada admiterii la facultate este pentru mulți tineri unul dintre cele mai importante momente în alegerea propriului drum. Este timpul întrebărilor, al căutărilor și al deciziilor care vor influența nu doar o profesie, ci adesea întreaga viață. De aceea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe toți cei care își doresc o formare universitară de calitate, întemeiată pe valorile credinței, culturii și responsabilității față de aproapele, să descopere oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027. Facultatea noastră este o instituție cu o tradiție academică solidă, parte a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, în care rigoarea studiului se împletește firesc cu formarea spirituală și cu dezvoltarea umană. Misiunea noastră este aceea de a pregăti absolvenți competenți, capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane, păstrând în același timp fidelitatea față de valorile și tradiția Bisericii Ortodoxe. La nivelul studiilor universitare de licență, facultatea oferă 4 programe acreditate, fiecare răspunzând unei vocații distincte. Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală se adresează tinerilor care simt chemarea slujirii bisericii și doresc să se pregătească pentru misiunea preoțească, printr-o formare teologică, liturgică și duhovnicească temeinică. Programul Artă Sacră este destinat celor înzestrați cu talent artistic, care doresc să contribuie la frumusețea spațiului liturgic prin pictură bisericească, vitraliu, restaurare și conservarea patrimoniului sacru. Specializarea Teologie Asistență Socială pregătește viitori specialiști care îmbină competențele profesionale din domeniul social cu valorile Evangheliei pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și al comunităților aflate în nevoie. În sfârșit, programul Teologie Didactică formează viitorii profesori de religie, oferind o pregătire teologică și pedagogică adaptată exigențelor educației contemporane. Informațiile complete privind metodologia, calendarul și numărul de locuri sunt disponibile pe pagina oficială a facultății. De asemenea, dorim să încurajăm performanța. Candidații care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare sau la alte concursuri specifice pot beneficia de facilitățile prevăzute în regulamentul de admitere, disponibil de asemenea pe site-ul facultății la rubrica Admitere. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează și admitere la programele de masteri, oferind posibilitatea aprofundării studiilor în 6 domenii de mare actualitate și relevanță: artă sacră, conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, bioetică, morală, etică și deontologie, consiliere pastorală și asistență psihosocială, doctrină, hermeneutică și istorie bisericească, pastorație și viață liturgică, precum și programul internațional cu predare exclusiv în limba engleză, Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies. Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
0: Sperăm că detaliile oferite de părintele prodecan Adrian Podaru v-au fost de folos și au adus lămuririle necesare pentru viitorii studenți. Mergem mai departe cu calendarul admiterii. Este bine de știut că lista candidaților înscriși va fi afișată pe data de 20 iulie, iar a doua zi, pe 21 iulie, vor avea loc examenele de admitere. Cei care au ales teologia pastorală vor susține mai întâi o probă eliminatorie, urmând ca tot în aceeași zi să se desfășoare examenele pentru celelalte specializări, respectiv didactică, asistență socială și artă sacră. Rezultatele vor fi afișate pe 22 iulie, zi în care se pot semnala eventualele erori sau omisiuni, urmând ca listele inițiale cu cei admiși să fie publicate pe data de 23 iulie. Confirmarea locurilor se va face în etape, între 23 și 28 iulie, iar rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi făcute publice pe data de 29 iulie. Nu uitați că toți candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele în original în perioada 23-30 iulie 2026. Informații complete și actualizate găsiți la orice oră pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: Ne întoarcem în direct, stimați ascultători, pentru a aduce în atenție o altă veste importantă, de data aceasta pentru cei care simt chemarea de a înfrumuseța Sfintele Slujbe prin cântare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza în acest an, în toamna lui 2026, cursuri speciale de pregătire pentru cântăreții bisericești. Este o oportunitate deosebită pentru toți cei care doresc să își însușească muzica și rânduielile liturgice direct de la oameni cu o bogată experiență. Despre perioada exactă în care se vor desfășura aceste cursuri, dar și despre documentele necesare pentru înscriere, ne vorbește în minutele următoare părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: Așadar, toți cei care sunt interesați de formarea și deprinderea cântării la strană sunt invitați cu multă căldură să participe la aceste cursuri de pregătire organizate de Arhiepiscopia noastră. Nu uitați că detalii suplimentare și formularele pot fi obținute direct de la sediul Arhiepiscopiei sau de pe canalele oficiale de comunicare.

0: Tradiția, credința și identitatea noastră se vor împleti în mod deosebit duminică 19 iulie, într-o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea clujeană. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, situată pe strada Plopilor, din Cluj-Napoca, organizează cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular. Despre programul liturgic și artistic ne vorbește în continuare Părintele Paroh Gavril Vârva.
1: Iubiți ascultători, și în acest an, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, organizăm cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular Românesc, dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ a Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Această sărbătoare este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru, ca invitat special, pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară, ca Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Țică Sax, iar prezentarea va fi asigurată de doamna Viorica Văscu, redactor la Radio Renașterea. Cu acest prilej, îi îndemnăm pe toți credincioșii să participe îmbrăcați în costumul popular specific zonei din care provin, pentru a da împreună o frumoasă mărturie de credință, de tradiție și de dragoste de neam. Vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie pentru o zi binecuvântată în care rugăciunea, tradiția și frumusețea portului popular românesc se vor împleti spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria tuturor.
0: L-am ascultat pe părintele paroh al comunității de pe strada Plopilor, Gavril Vârva. Așadar, dragi ascultători, sunteți cu toții invitați să participați la acest moment de bucurie și comuniune, începând cu Sfânta Liturghie de la ora 9 și continuând cu programul artistic de la ora 11:15. Vă așteptăm cu drag să fiți prezenți, îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând cu mândrie costumul popular, pentru a cinsti împreună tradiția noastră străbună.

Prețurile călătoriilor continuă să crească, iar experții în securitate cibernetică ne avertizează că această scumpire aduce cu sine și un număr tot mai mare de escrocherii online. Potrivit unui studiu recent, peste 90% dintre turiști se simt presați să rezerve rapid când văd o ofertă, iar escrocii profită din plin de această grabă. Ei creează site-uri false care copiază perfect platforme cunoscute pentru a fura datele și banii oamenilor. Statisticile arată că aproape 38% dintre călători au căzut deja în astfel de capcane, iar mulți dintre ei au pierdut sume de peste $500. Pericolele nu se opresc însă la rezervare. Specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți și în aeroporturi sau gări. Evitați să vă conectați la rețelele Wi-Fi publice nesecurizate și nu folosiți porturile USB publice pentru încărcarea telefonului, deoarece hackerii le pot folosi pentru a vă accesa datele din dispozitiv. Este mult mai sigur să folosiți propriul încărcător de priză. De asemenea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața acestor fraude online. Atacatorii folosesc mesaje false, apeluri telefonice și tehnici de manipulare tot mai avansate pentru a obține datele bancare. Sfatul experților este simplu: nu acționați sub impulsul momentului, verificați cu atenție adresa site-urilor pe care faceți plăți și nu oferiți niciodată codurile de securitate de pe card. Să fim așadar vigilenți pentru a ne bucura de o vacanță liniștită.

Iată, dragi ascultători, că am ajuns și la finalul acestei ore petrecute împreună pe frecvențele Radio Renașterea. A fost o adevărată bucurie să fim din nou împreună în această zi de 15 iulie și să împărtășim gânduri de folos, file de istorie, dar și vești importante pentru comunitatea noastră. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc cu recunoștință pentru atenție, pentru căldură și pentru fidelitate. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Radio Renașterea, care vor continua să vă însoțească ziua cu emisiuni deosebite și muzică de calitate. Să aveți o zi plină de pace, lumină și ocrotire sfântă în tot ceea ce faceți. Să ne reauzim cu bine data viitoare!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi. Omilie la psalmul 3, partea 1. Psalm al lui David, când a fugit de la fața lui Abesalum, fiul său. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Împărații înalță statui triumfale generalilor biruitori, iar dregătorii ridică monumente și columne conducătorilor de car și atleților și, prin inscripție ca printr-o gură, fac piatra neînsuflețită vestitoare a biruinței. Alții, iarăși, în cărți și în scrieri, aduc laude biruitorilor, vrând să-și arate puterea lor în laudă mai mare decât a celor lăudați. Și logografii, și pictorii, și arămarii, sculptorii, popoarele și conducătorii, orașele și satele, îi admiră pe biruitori. Dar nimeni niciodată nu a alcătuit portretul unui fugar fără luptă, așa cum face aici David. Căci acesta este titlul psalmului, un psalm al lui David când a fugit din fața lui Abesalom, fiul său, și când a fost vrednic de laude cel care fuge, când a fost fugarul subiect al inscripțiilor, când mai apare vreun fugar în inscripții. Numele sclavilor fugari sunt publicate pentru a fi prinși, dar nu sunt admirate în inscripții. Dar află care este pricina acestui titlu, frate, și întărește-ți sufletul. Să-ți fie istorisirea aceasta îndreptare vieții. Să-ți fie prigoana dreptului întărire sufletului. Află pentru ce era prigonit David de Abesalom, pentru ca, aflând temeiul faptei, să fi zidit în frica lui Dumnezeu. Căci așa cum o casă fără temelie este nesigură, la fel Scriptura nu are niciun folos fără scopul pe care și-l propune. Fericitul David a avut drept scop prin acest psalm să ne învețe și să ne înțelepțească să nu facem niciodată răul și să nu disprețuim legile lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva cel ce păcătuiește să pățească ceea ce a pățit el. David a fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de curăție. A fugit de fiul său, fiindcă a disprețuit căsătoria înfrânată. A fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de legea lui Dumnezeu care zicea să nu ucizi, să nu fii desfrânat, fiindcă a adus în casa lui o mielușea străină și pe păstorul ei l-a ucis, mielul cel din casa lui l-a împuns cu coarnele pe păstor. A adus război în casă străină și a stârnit război în propria casă. Nu este gândul meu, ci este spus al lui Dumnezeu. Iar unde Dumnezeu este cel care tâlcuiește, nimeni nu îl poate contrazice. Că fiul s-a răzvrătit împotriva lui, fiindcă l-a ucis pe Urie și i-a luat femeia, ascultă pe Dumnezeu grăind prin profetul său Natan, care a zis către David: Eu te-am uns rege peste Israel și eu te-am izbăvit din mâna lui Saul. Ți-am dat toate ale Domnului tău, casa Domnului tău și femeile Domnului tău la sânul tău. Ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda și dacă aceasta este puțin pentru tine, ți-aș mai adăuga. Pentru ce însă ai nesocotit tu cuvântul Domnului, făcând rău înaintea ochilor lui? Pe Urie, heteul, tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-ai luat-o de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia amoniților. Deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în viac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine și ai luat pe femeia lui Urie, heteul, ca să-ți fie nevastă. Ai despărțit prin sabie casa altuia și eu voi găti sabie din chiar casa ta. Așa zice Domnul, iată eu voi ridica asupra ta rău chiar din casa ta, nu din afară, ci chiar din casa ta, de unde este rădăcina păcatului, de acolo și rana răzbunării. Deci, fiindcă ai fugit de porunca lui Dumnezeu, fugar vei fi. Pentru aceasta a fugit de fiul său. Un psalm al lui David când a fugit de la fața lui Abesalom, fiul lui. Și este mai folositor a cunoaște pricina care a determinat războiul decât simpla lui istorisire, ca văzând alunecarea dreptului să ne întărim și să ne ferim de cădere, ferindu-ne totodată și de un asemenea chin. Căci mulți sunt cei care până astăzi au astfel de războaie în propria casă. Unul este războit de soție, altul este împresurat de fiu, altul de frate, iar altul este supus de slujitorul său. Fiecare se întristează, se scârbește, luptă, lovește și iarăși este lovit. Dar nimeni nu se socotește întru sine gândind că, dacă nu ar fi semănat păcatele, nu i-ar
ar fi crescut spini și mărăcini în casă. Dacă ar fi stins cânteia păcatelor, nu s-ar fi aprins toată casa. Că propriile nenorociri sunt roadele păcatelor și că Dumnezeu alege călăi din propria familie, este martoră Sfânta Scriptură și nimic nu este mai puternic decât ea. Se luptă cu tine femeia când intri? Te întâmpină ca o fiară? Își ascute limba ca o spadă? Trist este lucrul acesta, că ajutorul ți-a devenit vrăjmaș. Totuși, cercetează-te pe tine însuți. Nu cumva în tinerețe ai rănit vreo femeie și rana adusă vreunei femei, prin femeie se vindecă. Și chiar dacă cea care taie nu știe, dar știe medicul Dumnezeu, căci el se folosește de aceasta ca de un bisturiu împotriva ta și așa cum bisturiul nu știe ce face, medicul însă cunoaște vindecarea ce vine prin bisturiu. Astfel, chiar dacă femeia care lovește și bărbatul care primește lovitura nu cunosc pricina rănii, Dumnezeu, ca un medic, cunoaște ceea ce este de folos. Că femeia cea rea este pediapsa pentru păcate, este martoră Sfânta Scriptură. Ascultă ce zice. Femeia rea va fi dată bărbatului păcătos, conform înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, capitolul 26, versetul 3. Ca un antidot amar îi va fi dată, consumând umorile păcatelor. Că a fi împresurat de copii este un necaz tot pentru păcate, este martor David, care a fost războit de fiul său pentru însoțirea cea fără de lege, precum a arătat cuvântul. Iar că frații sunt luptați de frați din pricina păcatului, este martoră Cartea Judecătorilor. Când cei din neamul lui Veniamin desfrânară cu concubina unui levit călător și aceea neputând suporta nemăsurata batjocură a murit, celelalte 11 neamuri au luptat împotriva unei seminții. Și când cele 11 seminții ale lui Israel s-au depărtat de adevăratul Dumnezeu ca să se desfrâneze cu idolii, cele 11 au fost biruite de o singură seminție și de multe ori au fost biruite de una și o singură dată abia au repurtat o victorie, frații au luptat împotriva fraților din pricina păcatului, fiindcă Dumnezeu, din pricina păcatelor lor, a ridicat zidul despărțiturii între ei, al păcatului. Și pentru că o singură seminție a desfrânat cu o femeie și cele 11 neamuri au desfrânat cu idolii, și unii și alții au fost nimiciți de Dumnezeu, căci așa este scris. Nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Așadar, frații luptă împotriva fraților din pricina păcatului. Când ești luptat de frații tăi, nu deplânge atât starea lor, cât cugete la tine însuți și cercetează pentru care păcate frații ți-au devenit vrăjmași. Nu toți oamenii sunt luptați de frați pentru păcate, căci și Iosif a fost luptat de frați și nici de cum pentru păcate. Și femeia lui Iov a uneltit împotriva lui și nu pentru păcate. Dar cei mai mulți dintre oameni avem vrășmași dintre casnicii noștri din pricina păcatelor. Se mai întâmplă și ca prietenii, tot din pricina păcatelor, să se întoarcă în dușmani și unii care odinioară iubeau, acum urăsc și se întorc de la tine, fiindcă Dumnezeu îngăduie o astfel de ură ale cărei rațiuni El le cunoaște. Astfel, în Psalmul 104 este scris despre egipteni. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său. Nu le-ar fi fost dată această ură de la Dumnezeu dacă ei nu ar fi avut o rea prietenie față de poporul lui. Prietenia pentru unii s-a făcut pricină de pieire pentru ceilalți. Ura a devenit prilej de virtute. Adeseori, ființele roabe și supuse se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot din pricina păcatelor. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise și când avea toate fiarele roabe și supuse și le chema pe nume ca pe niște robi. Dar când și-a murdărit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut și supușii au devenit vrăjmași pentru el. Și așa cum un câine se supune celui din casă care îl hrănește și se teme de el, dar dacă deodată îl vede având fața negrită sau purtând o mască străină pe chip, atunci se repede ca asupra unui străin și vrea să-l sfâșie în bucăți, la fel și lui Adam. Cât timp și-a păstrat fața după chipul lui Dumnezeu, fiarele i se supuneau ca niște roabe. Dar când și-a murdărit fața prin neascultare, acestea, nerecunoscându-și stăpânul, l-au dușmănit ca pe un străin. Astfel că și răzvrătirea robilor este răsplata păcatelor. Drept era Daniel, iar leii i-au recunoscut stăpânirea. Vedeau că nu a gustat păcatul și l-au lăsat nepedepsit. Dimpotrivă, a păcătuit profetul mincinos și l-a aflat pe el leul pe cale și l-a omorât.
hotărât. S-a murdărit prin minciună și leul nu l-a recunoscut. Dacă l-ar fi văzut profet ca pe Daniel, l-ar fi respectat, dar l-a aflat profet mincinos și l-a atacat. Stăpânul a mințit și robul i-a tăgăduit stăpânirea. Și ce să spun despre relele casnice, când însuși trupul nostru, care ne este mai apropiat și mai iubit, și el, când păcătuim, ne războiește și ne copleșește și ni se împotrivește prin arșițe, prin boli și prin dureri. Și trupul rob biciuiește sufletul stăpân care a păcătuit, nu pentru că voiește aceasta, ci fiindcă îi se poruncește să facă aceasta. Și martor este Hristos, care poruncește paraliticului: vezi, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 3, partea 1.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Este Dumnezeul nostru totdeauna, și în vecii vecilor.

Ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

de toată puterea cerească închinat, Cel ce din neființă cu ființă a adus toate, Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, Tu Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrești cu vederea pe Cel care greșește, ci din potrivă prin pocăința spre mântuire, Tu Cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii rog și ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfel și așa duce datorită închinare și preastăvire. Însuși Stăpânul ne primește și din gurile noastre, păcătoșilor, întrăiți Sfânta cântare, ne cercetează cu bunătatea Ta, iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție trupuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viață

Dumnezeirii tale. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale slobodări. Pune noi și frica fericitelor tale porunci că doar de poveste cântând, să viețuim Duhul Mucește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Pentru și umilarea sufletelor și a Sfântă Dumnezeule, și ție slavă la Țara Mântoră și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Fântătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecii, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfântă de Moarte, Sfinte Dumnez

0: că mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola 1 către Corinteni.

Spuneți, cel care va zice tatălui său sau mamei sale, cu ce te-aș fi putut ajuta, este dăruit lui Dumnezeu, acela nu va...

Domnul și fac binei sfântă și tuto cinstită biserica aceasta pentru cei ce sostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut omul și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate le-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sfânt. Că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Tu cel ce șezi pe tronul hieruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Tu cel ce singur e sfânt și Tu sfinți te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul Frânției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău rog să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând urmași și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm din preună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață pe ei, între ei sfântă cântare aducem toate grija cea lumească acum s-o lepădării.
1: Ca pe curatul tuturor să-L primim pe Cel nevăzut înconjurat, de cei de îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață pe ei, între ei sfântă cântare aducem toate grija cea lumească acum s-o lepădării.
1: Ca pe curatul tuturor să-L primim pe Cel nevăzut înconjurat, de cei de îngerești, aleluia.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Iertați-mă, frate. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Dumnezeule, curățește-mă.

Pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, și pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Serafim, să-i pomenească.

0: Griceiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său,

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Împărăția voastră,
0: împărăția și diaconia voastră, să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Cătuiesc Dumnezeu negrăit și necuprins, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzi de noi iarăși ne ridica și nu te

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de biruință.

zicând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul.

morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aduc aminte așa de această mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

0: Dumnezeu, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nevoiește între noi cei ce ne rugăm ție.
1: Inimă curată zidește Tu, Dumnezeule, și nu te trăiește Tu cele din amântoare noastre.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nevoiește între noi cei ce ne rugăm ție.
1: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nevoiește între noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, să aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioase, Părinte Sfânt,
0: și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte Sfânt,
0: iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă sfinte,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre o sândă. De asemenea, să ducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: pentru rugăciunile

Te odihnește pe Dumnezeul nostru acolo unde veghează lumina feței tale. De asemenea, te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, cea într-o Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. De asemenea, te rugăm și această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român,

de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al prea sfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

gură și-o inima a slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, care se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea

0: te se împarte, mi-e lui Dumnezeu ce se împarte. Cel ce se mănâncă pururea și nu se dă nu se sfârșește. Și pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Iisus Hristos. Plinirea Sfântului Duh.
1: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană.
0: Binecuvântată este căldura
1: sfinților. Fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire. Mergi cu cei ce te-au
0: mântuit în
1: pată și așa îndrăznește de ea hrana sfântă.
0: Dumnezeule,
1: vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață. Pentru acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuși împărate, Cel ce ești fără de moarte.
0: Deci mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă-mă.
1: Primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiile mele că am greșit, Doamne.
0: Și mă învrednicește fără de o sânt, să mă împărtășesc cu prea curatele
1: tale, a căutat spre înălțimea slavei tale, că am în iar bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor și vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, și nădăjduind în milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor. Cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta. Ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând între mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre osândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, și dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii tăi să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iesle necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesle necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, și să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale, că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de Tine într-un mădularele mele și sfințirea Ta fă-o neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă starea dreapta Ta cu Sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut Ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire Te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea Lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îți strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea Ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea Ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine, împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților Tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le.

crezi că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși prea curatul Tău și acesta este însuși Sfântul Tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtași mă primești. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, în salutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când mi-a venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie se va apropia și vă rog. Se împărtășește rogul lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: și în partea 6 Domnului Dumnezeu,
1: Sfânta
0: Mare, bravo! Și în partea
1: 6
0: se împărtășește.

Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

împărțășește roabele. Se împărțășește roabele. Se împărțășește roabele. Se împărțășește roabele.

0: Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Iată s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut-am lumina cea
2: și peste tot pământul slavă ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăvinților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici, Chiric și Iulita, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: 요. 네. 벤 도아테.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 14, versetele 35 și 36 și capitolul 15, versetele 1 până la 11. În vremea aceea, cunoscând pe Iisus, oamenii din ținutul Genizaretului au trimis vorbă în toată împrejurimea aceea și au dus la dânsul pe toți bolnavii și îl rugau să-i lase numai să se atingă de poalele hainelor lui. Și cât se atingeau, se vindecau de plin. Atunci au venit la Iisus cărturarii și farisei din Ierusalim și au zis: pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor, că nu-și spală mâinile când mănâncă pâine? Iar el, răspunzând, le-a zis: dar voi pentru ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a

0: În zadar mă cinstește învățând învățături și porunci omenești. Apoi, chemând la sine mulțimea, le-a zis: ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Rostind cuvintele, nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om, Domnul Hristos nu a spus ceva împotriva postului. Știm că însuși Domnul Hristos a postit timp de 40 de zile și că Sfinții Apostoli au fost învățați să postească. Le-a spus Domnul Hristos în predica de pe munte: iar când postiți, nu fiți posomorâți ca fățarnicii, că ei își mânjesc fețele ca să le arate oamenilor că țin post. Adevărat vă grăiesc, își iau plata lor. Tu însă, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, pentru ca nu oamenilor să te arăți că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Prin urmare, postul este primit de Dumnezeu numai atunci când omul îl face cu toată ființa lui, cu trup și suflet. Cu trupul prin abținerea de la anumite alimente și cu sufletul prin abținerea de la păcate. De aceea postul este legat de spovedanie. Apoi, postul trupesc, fără postul duhovnicesc, este un simplu exercițiu trupesc. Nu alimentul în sine sfințește sau spurcă pe om. Mântuitorul a spus: nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om. Auzind acestea, fariseii s-au scandalizat pentru că nu înțelegeau. Nici astăzi oamenii nu înțeleg și, ca să nu postească, rostesc aceste cuvinte. Mântuitorul nu a spus să nu postim, din contră, ne-a spus cum să postim și ne-a învățat să postim din inimă zicând: tot ce intră în gură se duce în pântece și iese afară. Dar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea sunt cele ce îl spurcă pe om. Că din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, hoții, mărturii mincinoase, defăimări. În ce privește postul trupesc, criteriul cel mai general constă în a ști să proporționăm mâncarea cu forțele fiecăruia. Principiul e ca mâncarea să susțină trupul. Hrana trebuie potrivită cu starea puterilor trupești. Când trupul este sănătos, el trebuie strâmtorat atât cât e nevoie, iar când este neputincios, atunci trebuie îngrășat ca să nu moară. Spunea Dario Racanelo în lucrarea sa Rugăciunea lui Iisus în scrierile starețului Vasile de la Poiana Mărului. Trebuie să fim atenți să nu ne slăbim prea mult trupul, pentru că așa cum trupul îngreunat de mulțimea mâncărurilor face mintea greoaie, tot așa și mintea slăbită de prea multă înfrânare face sufletul neiubitor de cuvânt. Dă-i trupului după nevoile lui și toată osteniala ta îndreaptă-o spre minte. Citim în aceeași lucrare. Prin urmare, toate nevoințele ascetice, fie trupești, fie duhovnicești, au un singur scop, și anume curăția inimii. Postul, privegherile de toată noaptea, plânsul, citirea cărților duhovnicești, rugăciunea și alte nevoințe ascetice îl ajută pe credincios să se înalțe și să ducă o viață curată și sfântă. Cine vorbește murdar, acela și gândește rău. Postul are și rostul acesta de a ne curăți gândurile. Este o luptă duhovnicească pe care fiecare dintre noi o ducem. Pentru mine, spunea arhimandritul Iustin Popovici, gândirea, orice gândire, este chinul cel mai mare care există sub cer, până ce nu se va transforma în gândire de Dumnezeu, în gândire de Hristos, adică până ce nu se va raționaliza. Într-adevăr, gândirea este un iad dacă nu se va transforma în gândire de Hristos. Gândirea omenească e coruptă de păcat, întocmai ca și simțirea. Unicul doctor și unicul remediu al acestei nebunii este Dumnezeul om. În el și prin el s-a dat

0: și s-a asigurat gândirii omenești posibilitatea infinitei desăvârșiri dumnezeiești. El s-a făcut om tocmai pentru ca să nu lase ca planeta aceasta condusă de rațiune umană să devină definitiv și ireprobabil o adevărată casă de nebuni. Omul, indiferent cine ar fi el, cunoaște binele, dar cunoaște și răul și are nevoie de o creștere duhovnicească pentru a trece de la rău la bine. Pentru că, spune Sfântul Apostol Pavel, nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, acela îl săvârșesc. Atâta timp cât stă departe de Hristos, omul este întinat, este curat murdar, alb și negru. Are o simțire, dar una întinată. Are o gândire, dar una perversă. Are voință, dar una slabă. Hristos, care cunoaște numai binele, pentru că nu cunoaște răul, acesta avându-și ființa undeva în afară de el, ne curățește simțirea, ne eliberează gândirea și ne întărește voința. În el și prin el, omul vorbește numai în psalmi și în cântări duhovnicești, cum ar trebui să vorbim în toată vremea și în tot locul. Abia atunci, ceea ce ne iese din gură nu ne mai întinează, ci ne sfințește.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Atelier biblic.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere legată de adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturii. Obiectivul nostru este de a vă aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Data trecută am văzut modalitatea în care putem înțelege Sfânta Scriptură. Am văzut ce este și ce nu este Sfânta Scriptură. Astăzi am vrea să facem un pas mai departe și să vedem modalitatea în care este definită Sfânta Scriptură, plecând de la textele Sfintei Scripturi. Și ne putem opri asupra unui text sau chiar a unor două texte care vorbesc despre această definire a Sfintei Scripturi. Pe de o parte avem textul din Evrei, capitolul 1, primele două versete, și pe de altă parte avem cel din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 la 17.
1: Am spus, așa cum ai amintit, ce nu este Biblia mai întâi și apoi ce este Biblia. Și ne-am oprit acolo unde am spus câte ceva despre ce este Biblia, oprindu-ne la ceea ce avem consemnat în Vechiul Testament, când Moise a îndemnat poporul ca acel cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-a dat poporului să-l pună în inimile lor, dar și a urmașilor lor și să-l lase moștenire. Și am amintit și faptul că Iisus a spus despre propriul lui cuvânt că este viață. Și am amintit acea cuvântare a lui cunoscută în Sfânta Scriptură și în literatura biblică de specialitate ca subtitlul de cuvântare despre pâinea vieții. Însă noi mai avem referințe la ce este Scriptură, ce înseamnă cuvântul Scripturii și în alte texte din Biblie și la două ai făcut referire. Și ne vom opri puțin asupra lor. Primul este cel din Evrei, din capitolul 1, acolo unde autorul epistolei dă o definiție a cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, ce este cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă el, și spune așa. Haideți să citim acest text. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul. Importantă este această primă parte din versetul 2. Este vorba, dragi ascultători, de Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Pentru că mai departe, în a doua parte a versetului 2, se spune pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile. Adică referința este la Iisus Hristos. Într-o analiză a acestei părți din capitolul 1, care însemnează de fapt și introducerea în epistolă, am putea să definim cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia ca și vorbirea lui Dumnezeu către lume. Pentru că aici autorul ne spune clar că Dumnezeu a vorbit odinioară părinților noștri, adică e vorba de strămoșii noștri vechi testamentari, și spune că atunci a vorbit în multe feluri și multe chipuri, prin proroci, părinților noștri. În special, autorul se referă aici la proroci. Acele cuvinte din textul original, avem acolo polimeros, că politropos, care însemnează tradus în multe feluri și în multe rânduri. Se referă la diferitele perioade ale istoriei prin care Dumnezeu a vorbit celor din Vechiul Testament și la modul în care a vorbit, adică direct, prin viziuni, simbolic și așa mai departe. Adică am putea să spunem aici că destinatari ai cuvântului lui Dumnezeu în vechime au fost strămoșii vechi testamentari, în special poporul ales, și instrumentul prin care Dumnezeu le-a transmis voia lui și cuvântul lui au fost proroci, în special. La ei se referă aici textul. Iar mai departe ni se spune că în zile cele mai de pe urmă ne-a grăit nouă, spune, prin Fiul. Expresia zilele cele mai de pe urmă se referă la timpul vieții Mântuitorului Hristos când a vorbit lumii prin Iisus Hristos. Dar, într-o interpretare a exegeților, această expresie în zilele cele mai de pe urmă ar trebui înțeleasă ca referindu-se și la timpul nostru. Și atunci ajungem la concluzia că și astăzi, lumii de astăzi, nouă tuturor, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul. Și atunci destinatarii suntem noi și instrumentul prin care ne vorbește, cu ghilimele de rigoare când spunem instrumentul, este Fiul. Și Fiul ne vorbește astăzi prin cuvântul pe care ne l-a lăsat, scris, inspirat, în textul Sfintelor Evanghelii, atât cât s-a scris din ce a spus El și din ce a făcut El, cât și Evanghelia Apostolului Pavel, consemnată în scris a celorlalți autori nou testamentari. Așadar ne vorbește astăzi, prin cuvântul Scripturii, propovăduit pretutinde, în biserică, în afara bisericii, în contexte diferite și, desigur, cu un scop, acela de a zidi sufletele oamenilor și a-i hrăni și într-un alt mod decât doar cel material. Aceasta ar fi o primă referire la ce înseamnă Biblia mai departe, oprindu-ne la definiția ei, și anume spunând că ea nu este nimic altceva decât vorbirea lui Dumnezeu către lume. Într-un alt text la care ai făcut referință, și anume din epistola a doua către Timotei, din capitolul 3, versetul 16, Apostolul Pavel definește Scriptura ca fiind o carte insuflată de către Dumnezeu și de folos în toate compartimentele vieții și pentru orice. Haideți să citim acest text din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într-o dreptate desăvârșit. Și asta este traducerea din varianta mea. Văd că ai în față varianta ediției Bartolomeu. Citește acel text să vedem dacă nuanța este pusă de către varianta Bartolomeu pe vreo altă nuanțare a cuvintelor.
0: Textul spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea într-o dreptate. Și aici aș adăuga și versetul 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun.
1: De fapt, versetul 17 interpretează versetul 16, acolo unde este dată definiția Scripturii, arătând motivul pentru care Sfânta Scriptură este așa cum a fost lăsată de către Dumnezeu, sau care este scopul pentru care Sfânta Scriptură a fost lăsată de Dumnezeu insuflată. Ce trebuie să înțelegem din acest text? În primul rând că ceea ce avem în Cartea Sfântă, în Biblie, textul Sfânt de Scripturi, este insuflat de Dumnezeu sau inspirat de Dumnezeu. Este cuvântul omului, sigur, că nu a scris Dumnezeu cu mâna lui. Omul a scris, dar omul a scris inspirat de Dumnezeu. Adică a transmis mesajul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu așa cum el a înțeles-o. De aceea putem să vedem, citind cărțile Sfinte Scripturi, gradul chiar de cultură a autorilor cărților Sfinte Scripturi. Așa se face că avem un limbaj frumos citadin în Vechiul Testament, spre exemplu al lui Isaia, și un limbaj mai simplu a păstorului Amos, profetului Amos, care a fost păstor. La fel și cărțile Noului Testament lasă în urma lor ceva despre cultura autorului lor. De aceea limba lui Luca, cel care a fost un învățat, un medic, se deosebește de limba lui Matei sau de limba lui Ioan. Sau autorul epistolei către evrei, care a fost un învățat, un erudit, are poate cea mai elegantă limbă din Noul Testament. Am spus, sigur, în teza de doctorat că este pe locul întâi în privința eleganței și secundat de Luca apoi. Însă sunt cărți care alternează între cele două, să zicem, volume sau două cărți din Noul Testament, în care la un moment dat primează Luca și trece pe locul 2 evrei, sau este evrei pe locul 1 și Luca pe locul 2, dar în general epistola către evrei are cea mai elegantă limbă a Noului Testament. Așadar, Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dar vedem în spatele ei omul care a scris-o, sub oblăduirea Duhului Sfânt, sub asistența Duhului Sfânt, astfel că omul a pus în slovă inspirată voința lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu către lume. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu către lume s-a dat de către Dumnezeu cu un scop. Am văzut spre învățare, adică prin acest cuvânt Dumnezeu învață lumea, prin cei care îl rostesc astăzi. Și apoi în textul Sfânt de Scripturi găsim și un cuvânt care ne mustră, adică ne spune dacă am făcut rău și ce am făcut rău, ne înțelepțește arătându-ne ce trebuie să facem, binele pe care trebuie să-l facem, care sunt poruncile care ne ghidează viața sau după care trebuie să ne ghidăm viața și astfel devenim înțelepți dacă urmăm aceste porunci. Așadar, într-un cuvânt, așa cum spune Apostolul Pavel în versetul 17, ca omul lui Dumnezeu să fie bine pregătit pentru orice lucru bun. Aici, omului Dumnezeu, sigur că se referă în primul rând la Timotei, pentru că lui îi adresează acest cuvânt, lui îi spune în primul rând ce scriptura, pe care el, cu un verset înainte, în versetul 15, Apostolul Pavel spune că o cunoștea de mic. E sigur, Apostolul Pavel se referă la cărțile Vechiului Testament. Zice, fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, și foarte frumos spune, care pot să te înțelepțească, de să te ajută să înțelegi care este calea mântuire. Pot să te înțelepțească spre mântuire prin credința cea întru Hristos Iisus. Așadar, în versetul următor, în 16, care definește Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel avea să-i spună lui Timotei ceea ce el știa și la ce anume trebuie să ia aminte. În mod cu totul aparte, ca om al lui Dumnezeu, ca ales al lui Dumnezeu, care are menirea, care are misiunea de a rosti acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că în epistolele pe care i le-a adresat de mai multe ori Apostolul Pavel, îl atenționează cu privire la misiunea pe care o are de a rosti cuvântul lui Dumnezeu lumii. Și la care cuvânt el trebuie să ia aminte și pe care cuvânt să-l propovăduiască cu stăruință, indiferent de timp, de loc, dar sigur să reflecteze în primul rând asupra lui.
0: Ne-ați citat textul din Epistola către Evrei, unde autorul epistolei ne spune că Dumnezeu a vorbit. Am văzut faptul că Dumnezeu a vorbit în perioada Vechiului Testament și la aceste scripturi puse în scris se referă Apostolul Pavel când îi spune lui Timotei că din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Am putea să ne întrebăm cum s-a raportat biserica de la început, biserica apostolică, la această problematică a Sfintelor Scripturi. Observăm atunci când Sfântul Apostol Pavel le vorbește creștinilor sau îi vorbește lui Timotei, face această referință la textul pe care îl aveau în cadrul bisericii, Vechiul Testament. Dar în același timp, noi astăzi avem și textul Noului Testament. Cum s-a raportat biserica apostolică, biserica de la începuturi, la textul Vechiului Testament și cum a reușit să aibă în cadrul închinării liturgice acest text al Noului Testament pe care îl avem și noi astăzi?
1: Răspunzând la această întrebare, ar trebui să spun de la început cu credință. Deci fără credință, cuvântul Scripturii nu poate să fie înțeles. Pentru că avem foarte multe lucruri care depășesc mintea, care depășesc rațiunea și care nu pot fi înțelese doar cu rațiunea, doar cu judecata. Și atunci, în mesajul lor și semnificația acestor cuvinte, trebuie să pătrunzi cu credința. Altfel, acest cuvânt al lui Dumnezeu nu lucrează în sufletul omului și în viața lui. De altfel, Apostolul Pavel și atrage atenția în acest sens, spunând precis tesalonicenilor, creștinilor din Tesalonii, de pe continentul nostru, în prima epistole pe care le-a adresat-o, în capitolul 2, versetul 15, spune așa: Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Acolo el folosește verbul energite, adică este viu, lucrător, cu efect, asta însemnează. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează, parcă îl vedem aici pe Apostolul Pavel că personalizează cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu devine un subiect care face ceva, care face o acțiune. Deci, vedeți, este personalizat cuvântul lui Dumnezeu. Zice, el lucrează în voi și acum este important cei ce credeți. Este expresia în original clară în acest sens, en imin, în voi, tis pistevusin, care aveți capacitatea sau puterea de a crede. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că Apostolul Pavel îi avertiza pe tesaloniceni că oricât de mult vor citi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cred, acel cuvânt al lui Dumnezeu rămâne sterp. Dar observăm că acest cuvânt al lui Dumnezeu lucrează în sufletul acelui care crede, numai a acelui care crede. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu rămâne exterior. Tocmai pentru că nu este un cuvânt omenesc și în tainele lui, așa cum spuneam, nu poți să pătrunzi doar cu rațiunea. Te ajut sigur de ea, dar sunt atâtea locuri și atâtea nuanțe ale lui și atâtea subtilități ale cuvântului lui în care nu poți să pătrunzi decât cu credința. Spre exemplu, oricât ai strădui să înțelegi cu mintea, cu rațiunea cuvintele lui Iisus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt trupul care vi se dă vouă spre mâncare. sau dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. N-ai cum să înțelegi acest cuvânt, să ți-l împropriezi și acest cuvânt să lucreze în tine doar dacă operezi asupra lui cu rațiune, ci cu credință. Niciodată n-ai să vezi în pâinea euharistică și în vinul euharistic trupul și sângele lui Iisus exprimate în cuvintele lui dacă nu pătrunzi în ele cu credința. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu este important pentru noi toți și pentru cei care ne ascultă. Nu poate să fie lucrător în noi decât dacă îl acceptăm cu credință, decât dacă punem în efortul nostru credința. Avem un exemplu din viața Mântuitorului Hristos. Conaționalii lui s-au raportat la Iisus ca la un apropiat al lor, ca la un cunoscut al lor, ca la un consătean al lor, ca la un concetățean al lor, ca la un prieten al lor, mulți. Și când l-au văzut pe Iisus și cuvântul lui numai din această perspectivă umană, acel cuvânt al lui Iisus n-a lucrat în viața lor. Și când n-a lucrat în viața lor, nici minunile lui Dumnezeu nu au fost acolo prezente. Vreau să fac referință la un text în acest sens. Ce spune Evanghelistul Matei în capitolul 13, versetele 54 până la 58. Despre lipsa de efect a cuvântului lui Dumnezeu atunci când acesta nu a fost abordat cu credință. Sau altfel spus, lipsa de roade a cuvântului lui Iisus când acesta a fost abordat cu necredință. Atâta timp cât oamenii contemporani lui Iisus au văzut în el numai pe omul din Nazaret, cuvântul lui n-a avut efect asupra lor, pentru că nu s-au raportat la cuvântul lui Iisus cu credință. Dar să înțelegem un lucru. Nici n-a fost ușor pentru lumea de atunci și pentru conaționalii lui Iisus să-l înțeleagă altfel decât l-au perceput în mod logic. Pentru ei Iisus era fiul lui Iosif, fiul Mariei, cu câțiva venișori prin preajma lui. Era copilul, era tânărul care odinioară s-a jucat în Nazaret, tânărul care a intrat în relații absolut normale ale vieții cu tinerii de vârsta lui și așa mai departe. Cu siguranță Iisus a fost mai deosebit și ca și copil, și ca tânăr, ca adolescent și așa mai departe. Dar a fost greu pentru lumea de atunci să-l înțeleagă altfel. Și când în sinagoga din Nazaret Iisus a luat cartea profetului Isaia și a citit un text și s-a oprit. Și evanghelistul Luca ne spune că toți ochii erau ațintiți asupra lui. De ce? Pentru că toți așteptau să interpreteze cuvântul. Se citea în sinagogă cuvântul și apoi era interpretat. Și Iisus a închis cartea și ochii tuturor ațintiți asupra lui. Așteptau interpretarea cuvântului. Și atunci Iisus a spus: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Ia imaginați-vă fiul lui Iosif, care era acolo prezent, Iosif, fiul Mariei, care pentru ei era doar Maria, care era acolo în sinagogă prezentă, dintr-o dată copilul lor a spus: eu sunt Mesia. Astăzi în urechile voastre și în fața voastră s-a împlinit profeția lui Isaia, care a vorbit despre mine. Păi credeți că a fost ușor pentru lumea din sinagogă să accepte aceste cuvinte? E foarte greu. Și din acel moment a început Iisus, să spunem așa, să devină incomod pentru lumea lui. Și ce s-a întâmplat atunci? Care a fost urmarea identificării lui cu cuvântul lui Dumnezeu care s-a împlinit în persoana lui? L-au scos afară din sinagogă și l-au dus până pe sprânceana muntelui, de unde a vrut să-l arunce în prăpastie. Și evanghelistul ne spune, în clipa aceea, Iisus a trecut prin mijlocul lor, nimeni n-a putut să pună mâna pe el. Și a plecat în Capernaum și acolo n-a făcut minuni în Nazaret. Pentru că n-au crezut în el. L-au văzut doar pe fiul lui Iosif și al Mariei. Iar în Matei 13, textul pe care l-am amintit, evanghelistul consemnează aceste lucruri. Citesc: și venind în patria sa, i-a învățat pe ei în sinagoga lor. E vorba sigur de Nazaret. Este textul paralel din Luca. Și erau toți uimiți și ziceau: de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Acum nu știm la ce puteri se referea evanghelistul aici. Probabil că Iisus deja avea unele manifestări, probabil mai aparte, probabil că a făcut chiar câteva minuni, pe care sigur evanghelistul nu le consemnează, dar oricum acesta este unul dintre textele care se identifică cu începutul activității lui Iisus. Deci cu primele manifestări ale lui Iisus în public. Și spune așa: oare nu este acesta fiul teslarului? Nu se numește mama sa Maria și frații săi Iacob și Iosif și Simon și Iuda și surorile lui, oare nu sunt toate la noi? Cu alte cuvinte, nu știm noi cine este el? Deci de unde are el toate acestea? Și se potigneau întru ele. E normal să fie așa. A crescut cu ei. Dintr-o dată să vezi într-un om cu care ai copilărit, cu care ți-ai petrecut tinerețea, care a stat în mijlocul tău și a trăit într-o viață normală cu tine, să-l vezi dintr-o dată Mesia cel așteptat. N-a fost ușor pentru popor. Și spune, se potigneau întru el. Și concluzia evanghelistului din ultimul verset este, și acolo n-a făcut multe minuni din pricina necredinței lor. Așadar, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de necredință, el nu este lucrător. El rămâne un cuvânt exterior omului, rămâne un cuvânt omenesc, frumos poate, interesant, care poate ridică întrebări și nu puține, la care poți să ai răspuns sau poți să n-ai răspuns și nimic mai mult. Și atunci acest cuvânt poți să-l citești ca pe un cuvânt oarecare, ca pe un cuvânt al unei cărți din literatură universală. Poți să-l mai reiei, să-l mai recitești, devine interesant poate pentru tine, îți ridică tot mai multe întrebări, îți sporește sigur taina din jurul lui, dar nimic mai mult. Ca el să lucreze, trebuie să fie primit cu credință. De aceea, pentru că mă întrebai și accentuai cum biserica primilor creștini s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, citiți, spre exemplu, două texte din doi părinți ai bisericii, fericitul Ieronim, care spune așa: noi mâncăm și bem trupul și sângele său în dumnezească euharistie, auzi, foarte interesant, dar și în lectura scripturilor. Aproape că fericitul Ieronim pune pe același picior de egalitate, am spune noi, euharistia cu scriptura. Foarte interesant. Și cu siguranță în emisiunea viitoare vom aborda încă puțin alte nuanțe ale acestei teme. Iar Origen spune așa: dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, ca nu cumva vreo fărâmitură să cadă pe jos și să o pierdem, atunci aceeași grijă, foarte interesant, zice, datorăm și față de cuvintele lui Hristos din Scriptură, pentru că păcatul este același în cazul pierderii. Fenomenal cuvânt. Deci dacă am pierdut un cuvânt al Scripturii, cum să-l pierzi? Adică ai trecut pe lângă el sau n-a lucrat în tine, sau nu te-a raportat la el cu credință și n-a lucrat în tine, pierderea este egală cu pierderea unei fărâmituri sau cu nesocotirea unei fărâmituri din Sfânta Euharistie. Este aproape înfricoșător ce spun acești doi părinți ai bisericii legat de cuvântul lui Dumnezeu, legat de Scriptură. Aproape că nu poți să te apropii de Scriptură oricum. Aproape că nu poți lua în mână oricum, dacă e cuvântul lui Dumnezeu. Este aproape un potir. Este ca și potirul în care se găsește trupul și sângele lui Iisus. Scriptura este al doilea potir al bisericii. Și asupra acestui lucru, sigur, trebuie să reflectăm mai mult.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezentarea de astăzi. Stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul acestei emisiuni dedicate Cuvântului lui Dumnezeu. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, vă mulțumim și vă așteptăm din nou săptămâna următoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni din cauza unui incident tehnic major care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Profil. La Kiev va reloc astăzi a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, la care țara noastră este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Vreme călduroasă, dar instabilă din a doua parte a zilei, la București acum sunt 25 de grade Celsius. România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua. Ministrul interimar Alexandru Nazare le-a mai transmis experților Fitch că menține ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului, ajunse și așa la dobânzi uriașe. Mihaela Mihai are mai multe informații.
4: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investită și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Evaluare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
3: Guvernul a fost obligat de tribunal în primă instanță să ofere informații publice despre ajutoarele acordate Ucrainei în urma unui proces deschis de Asociația Apador CH. Executivul refuzase inițial să comunice numărul și data hotărârilor prin care s-a aprobat sprijinul trimis în țara vecină, invocând că datele sunt clasificate. Tribunalul București a decis însă că autoritățile trebuie să transmită documentele solicitate în baza legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu curs în termen de 15 zile. Directorul executiv Apador CH, Georgiana Gheorghe, a explicat într-un interviu pentru postul nostru de radio de ce este esențial ca aceste date privind banii publici să devină transparente.
5: Aceste ajutoare militare către Ucraina provin din banii publici, din banii noștri ai tuturor, și atâta timp cât sunt banii noștri, cred că avem un interes mai mult decât legitim să aflăm care este valoarea acestui interes.
6: Ministerul Apărării susține că informațiile sunt clasificate, guvernul invocă legislația privind protecția informațiilor clasificate și tocmai de aceea vă întrebăm, în opinia dumneavoastră, unde credeți că este granița dintre transparență și securitatea națională?
5: Cu siguranță, încercarea noastră de a afla care este numărul și data unor hotărâri prin care s-au acordat ajutoare militare Ucrainei nu poate periclita securitatea națională, așa cum a afirmat guvernul României. Există în Europa state care au făcut publice aceste ajutoare militare, în schimb, guvernul României pare a crede că aceste simple informații periclitează securității naționale.
3: Dacă decizia instanței va rămâne definitivă, acesta va fi doar primul pas în aflarea valorii ajutorului militar acordat Ucrainei și, pe de altă parte, ar ajuta și guvernul să combată teoriile conspiraționiste și să diminueze dezinformarea în spațiul public, consideră directorul executiv Apador CH. De la izbucnirea conflictului din Ucraina, valoarea totală și detaliile asistenței militare oferite de România au rămas strict confidențiale, spre deosebire de majoritatea statelor membre NATO, care publică periodic listele cu echipamentele și tehnica de luptă transferate Ucrainei. Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca pagube Moscovei, pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Oana Bâl are detalii despre mandatul președintelui Nicușor Dan la reuniune și despre temele în discuție.
7: La summitul de la Kiev, președintele Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participarea șefului statului la această reuniune demonstrează totodată solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este de asemenea o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu privind soluționarea unui conflict juridic major între guvern și parlament. Președintele Camerei Deputaților consideră că executivul și-a depășit competențele constituționale prin adoptarea unei ordonanțe de urgență ce vizează programul SAFE după ce fusese deja demis prin moțiune de cenzură. El acuză cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan de abuz de drept public. Guvernul a precizat că a adoptat inițial ordonanța de urgență SAFE în ședința din 4 mai, deci cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură, însă a revenit asupra textului pentru modificări tehnice după demiterea de către Parlament. Actul a fost trimis la Monitorul Oficial și publicat abia pe data de 8 mai. Aplicația de cadastru și carte funciară Eterra nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță pe pagina sa de internet că o parte din sistemele informatice au fost afectate de un incident tehnic major. Instituția mai transmite că depune toate eforturile pentru rezolvarea situației și va furniza toate informațiile actualizate pe site-ul ancpi.ro. Corul de copii radio a cântat aseară alături de cel mai important cor de băieți din Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai bune din lume. Evenimentul care a avut loc la sala radio face parte dintr-un amplu turneu european susținut de corul de băieți din Philadelphia. Ne oferă detalii despre importanța acestui concert dirijorul corului de copii radio, Răzvan Rădos.
8: Este deosebit de important acest concert pentru noi. Philadelphia Boys Choir acum în vară și vom primi și în toamnă două ansambluri importante la București. E vorba de corul de băieți din Berlin și corul de băieți din Basel. Schimbul cultural face parte din scopurile noastre cele mai importante. Cu fiecare ansamblu alături de care cântăm, ne îmbogățim din punct de vedere repertorial și expresiv.
3: Vreme caldă astăzi cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. În capitală zi călduroasă cu posibile ploi spre seară, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
9: Bun găsit! În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SCM Râmnicu-Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SCM Râmnicu-Vâlcea o va avea adversară pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În runda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Konjuh Živinice din Bosnia și Herțegovina. La campionatul european de de volei masculin Under 18 din Italia. Echipa României a fost învinsă în marți de Franța cu scorul de 3-1 și va disputa astăzi ultimul meci din grupa a doua contra Germaniei de la ora 16. FC Voluntari a oficializat sosirea fundașului stânga beninez David Kiki. În vârstă de 32 de ani, Kiki a jucat în ultimele două sezoane pentru FCSB doar 17 meciuri. FC Voluntari va deschide noul sezon al Superligii vineri pe teren propriu cu FC Botoșani în direct la Radio România Actualități. Pe plan extern, mijlocașul central belgian Yuri Tielemans a semnat cu Manchester United. În vârstă de 29 de ani, Tielemans a jucat în ultimele trei sezoane pentru Aston Villa.
3: Este ora 10:10. Radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
1: Mesaj de interes public.
12: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
13: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
19: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
20: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
21: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
20: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
21: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
20: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
21: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
20: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
21: Ajută și tu!
22: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
20: Publicitate.
23: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
20: Ați ascultat publicitate.
0: Ascultați Radio Renașterea.
20: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă și bine v-am regăsit. Sunt Dragoș Stroian și iată împreună suntem la mijlocul unei noi săptămâni. Mă bucur că ne putem întâlni din nou în jurul cântecului popular și al gândurilor frumoase pe care dumneavoastră le trimiteți celor dragi. Vă invit să rămâneți alături de noi în cele două ore care urmează. Vom asculta muzică populară autentică și vom da citire mesajelor dumneavoastră, ca de fiecare dată. Dimineața noastră a început într-o notă mai nostalgică cu Stana Stepănescu, cu Doina Când eram copil odată. Grupul Iza vine acum, Când m-a făcut mama în lume.

Și se cade la acest început să le urăm la mulți ani și cele mai bune gânduri tuturor sărbătoriților de astăzi. Și nu doar ziua de astăzi, ci fiecare zi din viața dumneavoastră să vă aducă sănătate, pace și putere în încercări, precum și bucuria de a avea aproape pe cei pe care îi iubiți.

Iar acum celor sărbătoriți le urați chiar dumneavoastră. 0264596500 este numărul la care vă aștept în direct pentru a vă exprima prețuirea față de cei dragi. Și totodată, cei mai puțin curajoși ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau la adresa dedicații @radiorenasterea.ro. Mergem și în frumoasa Bucovină și le ascultăm pe surorile Oșoianu. Cine a zis că sora-mi vine?

0: Ne auzim pentru început cu doamna Elena Dobrican. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Vreau să fac dedicație, în primul rând, pentru dumneavoastră, pentru medicul meu de familie, domnul doctor Florescu cu fiul Emanuel Florescu, pentru întreg colectivul. Vreau să spun la nepoata mea de la Hodiș, Mariana Boroș, cu soțul ei Ioanea și cu nepoțelul Dragoș, care David, care o termina cu bine școala, și pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene, pentru părintele nostru Marius, și ne doresc multă, multă sănătate, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și aș dori pentru nepotul la nepoata mea, la casa bunicii mele. Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Sănătate, numai bine, doamne.
1: Pentru părintele Dănuț, că am uitat să-l zic, îmi cer iertare.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim.
1: Numai bine. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Mărsăi la Șimleu, la Târgu, ne cântă acum Alexandra Chira.

0: Și doamna Lenuța din Cluj este cu noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, doamne Dragoș! Îmi place Alexandra Chira. Ea a cântat la nepoată mea cu 2 ani la nuntă.
0: Păi sălăjenii la sălăjeni trag, știți cum e?
1: Că au fost prietene. Da.
0: No,
1: vreau să fac o dedicație pentru nepoții mei dragi. Pentru Dan și Maria, care s-au căsătorit acum în 11, pentru Cristina și Bogdan și pentru ea care urmează să mai crească, să ajungă la nivelul lor. Pentru toți, bunica le dorește numai sănătate, bucurii, binecuvântări de sus și toate cele bune. Și la domnul Dragoș îi doresc sănătate, toate cele bune și sper să bată clopote de nuntă.
0: Doamne ajută acum!
1: Să aveți o zi bună cu sănătate și să ne mai auzim cu bine.
0: Nu știu dacă nu le-a căzut limba la clopotele alea.
1: Nu le-a căzut, că stau acolo bine. Să auzim numai.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

0: O avem alături de noi și pe doamna Maria Bene. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Doamne ajută, domnul Dragoș, mă bucur că vă aud la dedicații muzicale și vă doresc tot binele de la bună Dumnezeu, fiindcă sunt om minunat și faceți niciuni frumoase.
0: Să rămână, mulțumesc!
1: Să aveți sănătate, noroc în viață și tot ce vă doriți. Astăzi aș vrea să fac ceva dedicații pentru sărbătoriți. În primul rând, la mulți ani pentru cumnatul meu, Aschilian Ioan, de la Aschileon Mare. Îi spun din suflet la mulți ani multă sănătate pentru câțiva prieteni care, pentru Doru Bumb, care are fratele, nepotul la noi la biserică, Iac, și îi doresc multă sănătate, la mulți ani fericit cu sănătate, pentru doamna Mariana Pop, care e la magazin de haine din piață, îi spun la mulți ani multă sănătate, pentru fosta mea colegă Jenica Curta, care el și-a sărbătorit ziua de naștere, la mulți ani fericit cu sănătate, pentru ascultători fideli și prieteni dragi sufletului meu, pentru domnul Nicu de la Zu cu multă sănătate, pentru doamna Elena Dobrican, pentru doamna Veronica Blaga, acestea sunt ascultători fideli ai Radio Renașterea, pentru Ana și Viorel Șoit, prieteni dragi sufletului meu, le doresc vacanță plăcută și tot binele de la bunul Dumnezeu, pentru Rosalia Luca, multă sănătate și le doresc tuturor tot ce-i mai frumos în viață, multă, multă sănătate pentru tot, pentru Andrei de la Siget, domnul Neluțu de la Brăișoru și pentru domnul Leontin de Buruzan, pentru doamna Floricuța, pentru bunicuța de la Lugeriu Maria Crăciun și pentru fica dânsei Auruța, că a avut ziua de naștere, la mulți ani fericiți cu sănătate și pentru ascultătorii Radio Renașterea, numai bine, sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, iar pentru dumneavoastră emisiuni tot așa frumoase, cu respect și prețire, vă mulțumesc, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumim și noi, doamna Maria, sănătate!

0: Este alături de noi, cu un gând bun, și doamna Simona din Cluj. Să rămână, Doamne ajută!
1: Vă mulțumesc, am un pic emoții. Vă nu mulțumesc pentru emisiunile frumoase cu care ne umplesc casa. Și aș dori să fac o dedicație pentru nepoțica mea, Sav, Anca, care azi împlinește o frumoasă vârstă. Dacă se poate, un tânăr absolvent al Școlii Populare de Artă Tudor Jarda, Mocan Vasile Simeon, cu melodia Voi copii ce nu trudiți, dacă nu, Ana Ilca Mureșan cu Am trudit în greu cât 10. Dumnezeu să vă răsplătească și cât mai multe emisiuni frumoase.
0: Mulțumim, doamna Simona, și vă mai așteptăm cu noi în direct.
1: Și la toți ascultătorii care vă ascultă, vă doresc numai bine și sănătate. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, Doamne ajută, să rămânăm!

Și o altă frumoasă dedicație poposește acum pe frecvențele noastre și pentru doamna Ani Mureșan din Iuriu de Câmpie, din partea unei prietene apropiate a Radio Renașterea, îndrăgita interpretă de muzică populară, Maria Golban Șomlia. Cu cele mai alese gânduri de sănătate, liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi, îi oferă în dar doina Du-te dor cu dorurile, un cântec de suflet pe care suntem convinși că doamna Ani îl va primi cu multă emoție. Cu drag pentru doamna Ani Mureșan din Iuriu de Câmpie, ne cântă acum Maria Golban Șomlia, Du-te dor cu dorurile.

0: Și doamna Maria din Mărăști se alătură emisiunii noastre. Doamne ajută, sărmâna!
1: Doamne ajută, părinte! Aș vrea să fac o dedicație ca astăzi Sfântul Kiril și Sfânta Iulita. Mai întâi vreau să fac pentru vecina mea, doamna Iulita, în sfârșit a făcut venerabilă la vârstă de 97 de ani. Îi doresc încă mulți ani să ajungă sută, multă sănătate și tot binele. Iar iubitului meu drag, Chiriac, îi doresc multă, multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i ajute să meargă mai departe.
0: Mulțumim!
1: Dacă se poate, aș vrea, dacă se poate, Mariana Pop, ea este nora verișoarei mele din Vai, dacă Mărășanuța Dumnezeu să o ierte, dacă se poate, dacă nu, puneți dumneavoastră ce vreți.
0: Sigur, oare ce melodie doriți?
1: Da. Oricare melodie, nu contează, că are toate melodiile frumoase de la noi din Petea, Palatca, Vai dacă Măraș.
0: Cu drag, cu drag, acum așa-i punem.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută, doamna
1: Maria! Tanti Maria de la Petea, așa să mă știți că Doamne ajută!
0: Tanti Maria de la Petea, bine!
1: Da, da, că și eu în Cluj, dar tot la Petea mi gândul.
0: Bine, cu drag, așa vă prezint acum înainte.
1: Doamne ajută!
0: Numai bine!

Ei, nici mama, nici tata mare. Ei, nici că n-am și zmemcișoare.

Ora 11 și 15 minute, au mai rămas 45 de minute din întâlnirea noastră de astăzi. Este momentul să aflăm și cine s-a gândit la noi și ne-a transmis mesaje pe pagina de Facebook. Iată, ne scrie doamna Elena Baciu: bună dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor de pretutindeni, vă ascult cu mare drag și multă bucurie în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru toate emisiunile minunate, vă prețuiesc și vă doresc tot binele de la bunul Dumnezeu. Urez o zi frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate. Doamne ajută tuturor! Îi mulțumim doamnei Elena pentru gândul de bine din această dimineață. Totodată și doamna Maria Morar ne scrie: bună dimineața tuturor și întregii redacții, multă sănătate ascultătorilor acestui frumos post. Toată emisiunea să fie pentru apropiați și pentru cei dragi, o zi frumoasă și Doamne ajută! Aceleași gânduri bune le îndreptăm și către dumneavoastră. Doamna Maria Gocan ne scrie: bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi. Doamne ajută! Și doamna Rafila Bucin ne scrie: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. De asemenea și domnul Ovi Mat ne asigură de prețuirea dumnealui. Și o dedicație avem din partea domnului Gheorghe Năsui. Bună dimineața, doresc o dedicație pentru Radu Dodă, care azi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii. O zi binecuvântată!

De asemenea, o altă dedicație primim de la doamna Ana Sechei. Bună ziua, vă rog frumos să transmiteți o dedicație pentru doamna Mariana Blaga și pentru soțul meu, Mihai Sechei, care azi fac o frumoasă vârstă. Le doresc un călduros la mulți ani, binecuvântați, cu sănătate, bucurii și împliniri. Oana Matei și Emilian Coruț ne cântă acum Bade cu suflet curat.

Iată un mesaj de bine și un gând călduros primim și de la doamna Rosalia Iuga. Bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători fideli. Bine ne reauzim cu pace, sănătate și bucurie. Să aveți o zi frumoasă și plină de zâmbete și sufletele pline de speranță și recunoștință pentru tot ce primim în dar de la Domnul. Nu suntem perfecți și poate niciodată nu vom fi, însă putem fi azi mai bun decât ieri și mâine, mai înțelegători decât astăzi. Vom iubi pentru că asta știm să facem și vom ierta pentru a ne ușura sufletul. Vom zâmbi pentru că ne stă bine și le vom dărui și altora zâmbetele, pentru că nu suntem niciodată prea săraci încât să nu le putem împărți. Să trăim și să

Ne bucurăm de viață pentru că avem doar una. Transmit cu toată dragostea tuturor aniversaților zilei, primului meu finuț de la Cluj, Mocan Andrei, și soției strănepotului meu, Răducu Precup, Roxana Precup, la acest aniversar, un sincer și din inimă la mulți ani fericiți, frumoși, sănătoși și binecuvântați cu împliniri, cu bucurii și cu realizări frumoase alături de toți cei dragi. Pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi de pe recepție, vă îmbrățișez cu drag, prețuire și recunoștință.

aceleași îmbrățișări le îndreptăm și noi către dumneavoastră și vă asigurăm de prețuirea și recunoștința noastră. Vă mulțumim, doamna Rosalia, de asemenea și doamna Bianca Ramona Chira ne scrie: Doamne ajută, o zi frumoasă pentru toată lumea. Mulțumim pentru piesele frumoase. Vă salut cu drag din Anglia. Și dacă tot suntem ascultați și în Anglia, ne va cânta acum Virginia Irimuș cântecul românilor duși din țară.

Și un călduros la mulți ani spunem și îndrăgitului interpret de muzică populară, Iulian Nistor, care azi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim și lui multă sănătate, bucurii și multă, multă inspirație pentru a rămâne același slujitor devotat al cântecului popular. Ne cântă sărbătoritul nostru de astăzi, Sara Bună, Lună Plină.

0: Ne-a cântat Iulian Nistor, căruia îi spunem din nou la mulți ani și multe, multe bucurii. Ne-a sunat doamna Neluța Munteanu. Doamne ajută, doamna Neluța, să rămână.
1: Doamne ajută, părinte Dragoș. Azi avem o foarte mare aniversare în familie. Dragul nostru nepoțel Dragoș Munteanu, cu ocazia împlinirii frumoase de 28 de ani, bunicii, părinții și surioara Diana, cu toții urăm la mulți ani, multă sănătate, mult succes în viață și bunul Dumnezeu să-i fie alături la tot pasul.
0: Să trăiască la mulți ani! Să vă bucurați!
1: Și dorim numai bine, numai bine și sănătate, să dea Dumnezeu să fie bine.
0: Mă bucur că a rămas nepoțel chiar la 28 de ani. Nu a trecut la stare de nepot.
1: Păi tot nepoțel, tot nepoțel, că-l iubim din tot sufletul.
0: Așa, la
1: mulți. Și pe data de 2 a fost anul Diana, 24 de ani.
0: Oh, la mulți ani, la mulți ani.
1: Vă mulțumesc din suflet și tuturor celor care azi își aniversează ziua mea de naștere, la mulți ani, la toți realizatorii multă sănătate și la ascultătorii fideli al acestui post de radio minunat.
0: La mulți
1: ani. Vă îmbrățișez și vă doresc tot binele din lume.
0: Mulțumim, doamna Neluța, mulțumim. Sănătate vă dorim și noi.
1: Doamne ajută!

cu drag pentru nepoțelul Dragoș Mundeanu, la împlinirea celor 28 de ani ne cântă acum Oana Bozga, Pintea tinerețe, stai cu mine.

Și, dragi prieteni, întâlnirea noastră din această dimineață se apropie cu pași repezi de sfârșit. Vă mulțumesc că ați fost alături de Radio Renașterea și că prin mesajele și dedicațiile dumneavoastră ați făcut ca această ediție să fie una caldă și plină de suflet. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție și pentru companie. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom reauzi și mâine dimineață aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Nicolae Furduiancu, cui nu-i place dragostea, Lavinia Goste, tot mai bine e acasă, și Marian Buzilă, dragul mii de neamul meu, sunt melodiile care încheie ediția de astăzi. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea! Sunt Viorica Văscu și vă urez bun venit în această zi de 15 iulie pe frecvențele postului nostru de radio. Începem emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Vă propun ca în această oră să rămâneți alături de noi pentru informații din actualitate și muzică aleasă, sper eu, pe placul dumneavoastră. Astăzi biserica noastră îi pomenește pe sfinții mucenici Chiric și Iulita, mamă și fiu. Ei ne oferă o definiție caldă a credinței curate și ne arată puterea familiei unite în rugăciune. Tot astăzi îl amintim pe Sfântul Cneaz Vladimir, cel care ne vorbește despre transformarea profundă a sufletului și despre lumina botezului. Prin urmare, ziua de astăzi este despre curaj, despre simplitate și despre încrederea deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele binecunoscute ale postului nostru de radio.

0: Din sinaxarul zilei ne va citi domnul Mihai Teognoste.
1: În ziua de 15 iulie, Biserica Ortodoxă pomenește pătimirea sfinților mucenici Chiric și Iulita. În cetatea Iconiei din țara Licaoniei era o femeie tânără de bun neam, anume Iulita, care se trăgea din seminția împăraților celor mai vechi ai Romei, fiind cu credința creștină. Și petrecând cu un legiuit bărbat puțin timp și de la el primind și zămislind și născând un prunc de parte bărbătească, a rămas văduvă. Și născând pruncul, cu sfântul botez l-a luminat și l-a numit pe el Chiric. Într-o acea vreme, Dioclețian, păgânul ținând sceptrul împărăției Romei, a ridicat prigoana asupra creștinilor în toate țările stăpânirii sale. Și era pus domn de dânsul în țara Licaoniei, dregătorul Domețian, om sălbatic și fără de omenie, cu chip și cu nărav de fiară, bucurându-se de vărsarea sângelui creștinesc. Deci acela, venind în Iconia, a început a chinui cumplit pe cei care credeau în Hristos și îi căuta cu înverșunare pe cei ce țineau în taină creștinească credință. Văzând aceasta și știind că nu se va putea tăinui credința ei de acest tiran, credincioasa roaba lui Hristos, Iulita, s-a gândit să fugă, că se temea ca nu cumva, neputând suferi chinurile cele cumplite, să se lepede de Hristos. Deci și-a lăsat toate averile sale și casa și rudenile și robii și toată frumusețea lumii acesteia pentru dragostea lui Hristos, luându-și pe fiul său Chiric, fiind prunc de 3 ani, și 2 slugi credincioase, a ieșit noaptea din cetatea Iconiei și a purces printre străini, aducându-și aminte de ceea ce a zis Scriptura. Nu avem aici cetate stătătoare, ci pe cea viitoare o căutăm. Și a mers în Seleucia ca o străină și ca una din cele sărace, tăinuindu-și neamul său, însă a aflat și acolo aceeași prigoană asupra creștinilor. Că un oarecare Alexandru, luând stăpânirea de dregător de la împărat, a mers în Seleucia și ucidea fără milă pe toți cei ce mărturiseau numele lui Iisus Hristos. Deci fericită Iulita, aducându-și aminte de ceea ce se scrie, fugiți de mânie. Și iarăși, când vă vor goni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă? A ieșit din Seleucia și s-a dus în Tars, cetatea Ciliciei, și petrecea acolo între cei săraci. Dar după o vreme, același dregător Alexandru a venit și în Tars ca să chinuiască pe creștini și s-a făcut cunoscută Sfânta Iulita unora și au vorbit despre ea cu dregătorul, iar acela îndată a poruncit să o prindă și a stat la judecată înaintea poporului. Și prinzând-o pe ea ostașii cu fiul ei, amândouă slugile au fugit, dar priveau de departe ca să vadă pătimirea și sfârșitul ei. Și dusă a fost înaintea dregătorului mucenița, având în brațe pe sfântul Chiric, pruncul cel de 3 ani. Și fiind întrebată de dregător despre nume, despre neam, de moșie, răspundea cu îndrăzneală mărturisind numele Domnului nostru Iisus Hristos, numindu-se pe sine creștină și spunând că patria ei este cerească împărăție a lui Hristos. Deci, mânindu-se dregătorul, a poruncit să ia de la dânsa pruncul și dezbrăcându-o și întinzându-o să o bată fără cruțare. Și bătută fiind mucenița, pruncul plângea și se trăgea din mâinile celor ce îl țineau pe el ca să alerge la mama lui, iar dregătorul, văzând pruncul că este frumos, a poruncit să-l aducă la el. Și luându-l pe el, l-a pus pe genunchii săi și îl mângâia pe el ca să nu plângă și netezea capul copilului și îl săruta pe el și cuvinte dulci îi zicea. Dar copilașul se apăra trăgându-se de mâinile lui și ferindu-și capul de dregător, nelăsându-se mângâiat, nici sărutat de buzele acelea spurcate. Iar privind spre mama sa care era bătută, plângând pruncul striga, creștin sunt, lasă-mă la mama mea! Și zgâria fața dregătorului cu unghiile sale. Și umplându-se de mânie, dregătorul l-a aruncat jos pe prunc și l-a izbit cu piciorul în coaste, trântindu-l jos de pe scaunul său cel înalt. Iar pruncul, căzând pe treptele cele de piatră și izbindu-se cu capul de colțurile cele ascuțite ale treptelor, tot locul acela l-a umplut de sânge și și-a dat sufletul său fără de prihană în mâinile lui Dumnezeu. Și așa s-a încununat cu mucenicie sfântul prunc Chiric. Iar mama lui Iulita, cumplit bătută fiind, că într-un trup străin pătimea, și ca un stâlp neînsuflețit. Și nimic altceva nu striga fără numai aceasta: creștină sunt și nu voi jertfi idolilor. Iar dacă au încetat a o bate și au ridicat-o de la pământ, a văzut pe fiul său iubit mort înaintea divanului și zăcând în sânge. Drept aceea s-a umplut de bucurie și a zis: îți mulțumesc ție, Doamne, că ai învrednicit pe fiul meu de un dar ca acesta, ca să pătimească mucenicește el mai înainte de mine pentru numele tău cel sfânt și să primească cununa cea neveștejită a slavei tale. După aceasta a poruncit dregătorul să o spânzure pe lemnul de chinuire și cu piepten de fier să-i strujească trupul și să arunce cu zmoală fiartă peste rănile ei. Și așa, chinuită fiind sfânta, dregătorul striga: miluiește-te, Iulita, pe tine însăți, închină-te zeilor ca să te izbăvești din chinuri. Iar mucenița răspundea: nu mă voi închina dracilor și idolilor celor surzi și muți. Și dregătorul, văzând răbdarea și mărirea de suflet a muceniței, a osândit-o la tăiere cu sabia. Și slujitorii, luând-o pe ea, au dus-o afară din cetate, la locul cel de moarte. Și mergea sfânta, bucurându-se ca la o încununare de nuntă. Și ajungând la locul acela, a cerut puțin timp pentru rugăciune. Și ea, plecându-și genunchii, s-a rugat zicând: îți mulțumesc ție, Doamne, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, că ai chemat pe fiul meu mai înainte de mine, învrednicindu-l pe el a pătimi pentru numele tău cel sfânt și înfricoșător. Primește-mă, dar, și pe mine, nevrednica roaba ta, și mă învrednicește să dobândesc dar înaintea ta, ca să fiu numărată cu fecioarele cele înțelepte care au intrat în cămara ta cea nestricăcioasă. Că bine să te cuvinteze Duhul meu pe tine, ziditorul său, și pe Tatăl tău, cel fără de început, și pe Duhul Sfânt, cel împreună de o ființă în veci. Amin. Așa rugându-se sfânta, după ce călăul și-a scuțit sabia, i-a lovit grumajii și i-a tăiat cinstitul ei cap, lăsându-o la acel loc fără de îngropare spre mâncarea câinilor și fiarelor. Asemenea, și trupul sfântului Chiric, afară din cetate trăgându-l, l-au aruncat lângă trupul mamei sale și s-au dus. Și sosind noaptea, cele două slujnice venind au luat trupul stăpânei lor și cel al fiului ei și, ducându-le departe, le-au îngropat în pământ. Dintre aceste slujnice, una a viețuit până în anii marelui Constantin, întâiul împărat al creștinilor, când bisericile lui Dumnezeu au luat îndrăzneală cu darul lui Hristos. Atunci slujnica aceea a arătat credincioșilor locul unde erau îngropate cinstitele moaște ale sfinților mucenici Chiric și Iulita și a povestit pătimirea lor. Și au scos sfintele moaște întregi și pline de bună mireasmă și dând tămăduiri. Iar pătimirea lor a fost scrisă spre pomenirea sfinților mucenici, spre folosul credincioșilor și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, celui împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre înțelesul Scripturii. Un frate a întrebat pe un stareț despre anumite cuvinte din Scriptură și i-a grăit lui starețul: de acelea nu întreba încă, ci leapădă mai întâi de la tine răutatea și Dumnezeu îți va descoperi ție și cele de sus și cele de jos.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Mergem mai departe, stimați ascultători, și privim acum spre trecut pentru a descoperi împreună file de istorie scrise în această zi de 15 iulie. Începem călătoria noastră în anul 1099, când se încheia prima cruciadă prin asedierea și cucerirea Ierusalimului de către cruciați. Rămânem în istoria mare și amintim că în anul 1497 începea construcția Bisericii Sfântului Ioan din Piatra Neamț, ctitorie de suflet a domnitorului Ștefan cel Mare. Mai târziu, în anul 1606, s-a născut unul dintre cei mai mari pictori ai lumii, olandezul Rembrandt, cel care a lăsat omenirii capodopere de o valoare inestimabilă. Trecem în secolul al XIX-lea și ne amintim cu evlavie de nașterea mitropolitului Iosif Naniescu din anul 1818. Lui îi se datorează terminarea Catedralei Mitropolitane din Iași și restaurarea unor monumente de o rară frumusețe, cum sunt bisericile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Nicolae Domnesc. Tot în acest secol, în anul 1835, s-a născut medicul Alexandru Simeon Marcovici, cel care a pus bazele învățământului de clinică medicală în România, urmat în anul 1882 de nașterea medicului Iuliu Moldovan, un adevărat pionier al Școlii de Igienă și Sănătate Publică din Cluj. Secolul 20 a adus evenimente de o importanță crucială. În anul 1914, Austro-Ungaria declara război Serbiei, moment dureros care a declanșat primul război mondial. Mergem mai departe pe firul timpului, în anul 1930, când s-a născut Florica Ioniță, prima femeie care și-a luat brevetul de parașutist în România după cel de-al doilea război mondial, iar în anul 1938 s-a născut îndrăgita soprană și profesoară Sanda Șandru. În zona științei medicale, anul 1946 marchează trecerea la cele veșnice a renumitului neurochirurg Dumitru Bagdasar, cel care a pus bazele acestei specialități în țara noastră. Un moment de mare mândrie națională a avut loc în anul 1962, atunci când echipa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la campionatul mondial chiar aici, în țara noastră. Spre sfârșitul secolului, în anul 1992, se înființa Consiliul Național al Audiovizualului, o instituție strâns legată de lumea radioului și a televiziunii, în care ne regăsim și noi astăzi. Încheiem această retrospectivă istorică amintind că în anul 2001 a trecut la cele veșnice aviatoarea Marina Știrbei, supranumită pe bună dreptate Prințesa Aviației Românești, cea care a înființat legendara Escadrila Albă. Iată cum o singură zi din calendar adună la un loc credință, artă, sacrificiu și performanță. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea pentru că emisiunea noastră continuă cu alte momente frumoase.

0: Ne întoarcem în direct, stimați ascultători, și aducem în atenție o veste extrem de importantă pentru tinerii care doresc să își îndrepte pașii pe calea slujirii lui Dumnezeu și a semenilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a dat startul admiterii pentru sesiunea din iulie a acestui an. Înscrierile au început chiar de ieri, 14 iulie, și se desfășoară exclusiv online până pe data de 19 iulie la ora 12. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă viața de student aici, care sunt secțiile și ce oportunități oferă această instituție de prestigiu, vă propun să ascultăm un material audio realizat cu părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății.
1: Perioada admiterii la facultate este, pentru mulți tineri, unul dintre cele mai importante momente în alegerea propriului drum. Este timpul întrebărilor, al căutărilor și al deciziilor care vor influența nu doar o profesie, ci adesea întreaga viață. De aceea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe toți cei care își doresc o formare universitară de calitate, întemeiată pe valorile credinței, culturii și responsabilității față de aproapele, să descopere oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027. Facultatea noastră este o instituție cu o tradiție academică solidă, parte a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, în care rigoarea studiului se împletește firesc cu formarea spirituală și cu dezvoltarea umană. Misiunea noastră este aceea de a pregăti absolvenți competenți, capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane, păstrând în același timp fidelitatea față de valorile și tradiția Bisericii Ortodoxe. La nivelul studiilor universitare de licență, facultatea oferă 4 programe acreditate, fiecare răspunzând unei vocații distincte. Specializarea Teologiei Ortodoxă Pastorală se adresează tinerilor care simt chemarea slujirii bisericii și doresc să se pregătească pentru misiunea preoțească, printr-o formare teologică, liturgică și duhovnicească temeinică. Programul Artă Sacră este destinat celor înzestrați cu talent artistic, care doresc să contribuie la frumusețea spațiului liturgic prin pictură bisericească, vitraliu, restaurare și conservarea patrimoniului sacru. Specializarea Teologie Asistență Socială pregătește viitori specialiști care îmbină competențele profesionale din domeniul social cu valorile Evangheliei pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și al comunităților aflate în nevoie. În sfârșit, programul Teologie Didactică formează viitorii profesori de religie, oferind o pregătire teologică și pedagogică adaptată exigențelor educației contemporane. Informațiile complete privind metodologia, calendarul și numărul de locuri sunt disponibile pe pagina oficială a facultății. De asemenea, dorim să încurajăm performanța. Candidații care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare sau la alte concursuri specifice pot beneficia de facilitățile prevăzute în regulamentul de admitere, disponibil de asemenea pe site-ul facultății la rubrica Admitere. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează și admitere la programele de masteri, oferind posibilitatea aprofundării studiilor în 6 domenii de mare actualitate și relevanță: artă sacră, conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, bioetică, morală, etică și deontologie, consiliere pastorală și asistență psihosocială, doctrină, hermeneutică și istorie bisericească, pastorație și viață liturgică, precum și programul internațional cu predare exclusiv în limba engleză Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies. Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili

0: să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
1: Sperăm că detaliile oferite de părintele prodecan Adrian Podaru v-au fost de folos și au adus lămuririle necesare pentru viitorii studenți. Mergem mai departe cu calendarul admiterii. Este bine de știut că lista candidaților înscriși va fi afișată pe data de 20 iulie, iar a doua zi, pe 21 iulie, vor avea loc examenele de admitere. Cei care au ales teologia pastorală vor susține mai întâi o probă eliminatorie, urmând ca tot în aceeași zi să se desfășoare examenele pentru celelalte specializări, respectiv didactică, asistență socială și artă sacră. Rezultatele vor fi afișate pe 22 iulie, zi în care se pot semnala eventualele erori sau omisiuni, urmând ca listele inițiale cu cei admiși să fie publicate pe data de 23 iulie. Confirmarea locurilor se va face în etape, între 23 și 28 iulie, iar rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi făcute publice pe data de 29 iulie. Nu uitați că toți candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele în original în perioada 23-30 iulie 2026. Informații complete și actualizate găsiți la orice oră pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: Ne întoarcem în direct, stimați ascultători, pentru a aduce în atenție o altă veste importantă, de data aceasta pentru cei care simt chemarea de a înfrumuseța Sfintele Slujbe prin cântare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza în acest an, în toamna lui 2026, cursuri speciale de pregătire pentru cântăreții bisericești. Este o oportunitate deosebită pentru toți cei care doresc să își însușească muzica și rânduielile liturgice direct de la oameni cu o bogată experiență. Despre perioada exactă în care se vor desfășura aceste cursuri, dar și despre documentele necesare pentru înscriere, ne vorbește în minutele următoare părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: Așadar, toți cei care sunt interesați de formarea și deprinderea cântării la strană sunt invitați cu multă căldură să participe la aceste cursuri de pregătire organizate de Arhiepiscopia noastră. Nu uitați că detalii suplimentare și formularele pot fi obținute direct de la sediul Arhiepiscopiei sau de pe canalele oficiale de comunicare.

0: Tradiția, credința și identitatea noastră se vor împleti în mod deosebit duminică 19 iulie, într-o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea clujeană. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, situată pe strada Plopilor, din Cluj-Napoca, organizează cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular. Despre programul liturgic și artistic ne vorbește în continuare Părintele Paroh Gavril Vârva.
1: Iubiți ascultători, și în acest an, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, organizăm cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular Românesc, dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ a Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Această sărbătoare este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru, ca invitat special, pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară, ca Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Țică Sax, iar prezentarea va fi asigurată de doamna Viorica Văscu, redactor la Radio Renașterea. Cu acest prilej, îi îndemnăm pe toți credincioșii să participe îmbrăcați în costumul popular specific zonei din care provin, pentru a da împreună o frumoasă mărturie de credință, de tradiție și de dragoste de neam. Vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie pentru o zi binecuvântată în care rugăciunea, tradiția și frumusețea portului popular românesc se vor împleti spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria tuturor.
0: L-am ascultat pe părintele paroh al comunității de pe strada Plopilor, Gavril Vârva. Așadar, dragi ascultători, sunteți cu toții invitați să participați la acest moment de bucurie și comuniune, începând cu Sfânta Liturghie de la ora 9 și continuând cu programul artistic de la ora 11:15. Vă așteptăm cu drag să fiți prezenți, îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând cu mândrie costumul popular, pentru a cinsti împreună tradiția noastră străbună.

Prețurile călătoriilor continuă să crească, iar experții în securitate cibernetică ne avertizează că această scumpire aduce cu sine și un număr tot mai mare de escrocherii online. Potrivit unui studiu recent, peste 90% dintre turiști se simt presați să rezerve rapid când văd o ofertă, iar escrocii profită din plin de această grabă. Ei creează site-uri false care copiază perfect platforme cunoscute pentru a fura datele și banii oamenilor. Statisticile arată că aproape 38% dintre călători au căzut deja în astfel de capcane, iar mulți dintre ei au pierdut sume de peste $500. Pericolele nu se opresc însă la rezervare. Specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți și în aeroporturi sau gări. Evitați să vă conectați la rețelele Wi-Fi publice nesecurizate și nu folosiți porturile USB publice pentru încărcarea telefonului, deoarece hackerii le pot folosi pentru a vă accesa datele din dispozitiv. Este mult mai sigur să folosiți propriul încărcător de priză. De asemenea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața acestor fraude online. Atacatorii folosesc mesaje false, apeluri telefonice și tehnici de manipulare tot mai avansate pentru a obține datele bancare. Sfatul experților este simplu: nu acționați sub impulsul momentului, verificați cu atenție adresa site-urilor pe care faceți plăți și nu oferiți niciodată codurile de securitate de pe card. Să fim așadar vigilenți pentru a ne bucura de o vacanță liniștită.

Iată, dragi ascultători, că am ajuns și la finalul acestei ore petrecute împreună pe frecvențele Radio Renașterea. A fost o adevărată bucurie să fim din nou împreună în această zi de 15 iulie și să împărtășim gânduri de folos, file de istorie, dar și vești importante pentru comunitatea noastră. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc cu recunoștință pentru atenție, pentru căldură și pentru fidelitate. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Radio Renașterea, care vor continua să vă însoțească ziua cu emisiuni deosebite și muzică de calitate. Să aveți o zi plină de pace, lumină și ocrotire sfântă în tot ceea ce faceți. Să ne reauzim cu bine data viitoare!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de percheziții ale DIICOT într-un dosar în care procurorii au identificat mai multe persoane care ar falsificat documente pe baza cărora sute de oameni s-au pensionat. În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Vreme călduroasă și la noi, dar instabilă din a doua parte a zilei. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt implicați în rețeaua pensionărilor ilegale destructurată astăzi de DIICOT. Procurorii au descins în București și în 7 județe, inclusiv la biroul unui funcționar de la Casa de Pensii. Gruparea introducea date false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de oameni ar fi beneficiat de acest istoric fals, plătind suspecților între 15.000 și 50.000 de lei. Prejudiciul adus statului depășește 7 milioane de lei. Cu detalii despre această rețea vine Diana Sordu.
3: Potrivit surselor judiciare, în dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Gruparea activată din 2018 în București, fără lider sau ierarhie, cu 7 membri, 2 dintre ei fiind funcționari publici, și la anumite intervale cu sprijinul altor 13 suspecți. Anchetatorii au descins în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor firme, dar și la biroul unui angajat al Casei de Pensii. Gruparea introducea online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane cu scopul de a fi folosite de casele de pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și pentru stabilirea cuantumului pensiei. Suspecții au folosit asociații non-profit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente care atestau nereal calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de casele de pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
2: Autoritățile au în sfârșit planuri ca să salveze sistemul feroviar după ce infrastructura de profil a fost subfinanțată constant în ultimele 3 decenii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică noua strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care arată și proporțiile dezastrului de pe căile ferate. În ultimii 5 ani s-a asigurat mai puțin de jumătate din bugetul necesar pentru întreținere, iar deficitul total de finanțare depășește în prezent 12 miliarde de lei. Detalii, Petru Țaubrejan.
4: Trenurile din România circulă mai încet, ne oferim prea mari condiții călătorilor sau în niciun caz adaptat anului 2026. Restricțiile de viteză s-au înmulțit pentru că infrastructura feroviară a fost subfinanțată constant în ultimii 35 de ani. Este una dintre concluziile la care ajunge Ministerul Transporturilor într-o strategie aflată în acest moment în dezbatere publică. Autoritățile mai spun și că în ultimii 5 ani nu au fost asigurate nici măcar jumătate din fondurile necesare pentru întreținere și modernizare. Practic, dacă după Revoluție necesitau reînnoire în jur de 1300 de kilometri de cale ferată, adică doar 10%, în prezent sunt mai mult de 9800 de kilometri, deci procentul a trecut de 72,5%. Cu alte cuvinte, aproape 3 sferturi din rețeaua feroviară administrată de CFR-SA și-a depășit durata normală de funcționare și necesită reînnoire. În aceste condiții, Ministerul Transporturilor își propune, potrivit strategiei pusă în dezbatere publică, ca în următorii 5 ani, până în 2030, să recupereze întârzierile acumulate la reînnoirea căii ferate, să reducă restricțiile de viteză și să facă transportul feroviar mai competitiv și mai atractiv, pentru că dacă mai mulți călători ar opta pentru călătoria cu trenul, s-ar reduce aglomerația pe șosele, ar scădea totodată numărul accidentelor rutiere și ar crește inclusiv viteza medie de deplasare pe drumurile naționale și autostrăzi.
2: Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății, însă mulți români ajung la medic doar atunci când apar simptomele. Specialiștii atrag atenția că evaluările periodice pot depista din timp bolile, iar medicii îi încurajează pe toți românii să privească prevenția ca pe o responsabilitate față de propria sănătate. Adriana Ture.
5: Președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Raluca Ghionaru, atrage atenția că evaluările periodice și vaccinarea pot preveni afecțiuni grave și pot contribui la depistarea timpurie a unor boli.
6: Vă încurajez să promovați prevenția către ceilalți oameni din familia dumneavoastră sau din cercul dumneavoastră apropiat, pentru că este foarte important să demontăm mitul acela care spune dacă sunt sănătos, nu am ce căuta la medic. Vă încurajez să promovați vaccinarea, pentru că o parte dintre aceste boli sunt prevenibile prin vaccinare și mă refer la o boală foarte gravă și anume cancerul.
5: Dr. Raluca Ghionaru subliniază că prevenția nu înseamnă doar evitarea bolii, ci și menținerea unei bune calități a vieții pe termen lung. Informarea corectă și colaborarea cu medicul de familie rămân elemente esențiale pentru protejarea sănătății fiecăruia dintre noi.
2: Kievul găzduiește astăzi summitul Ucraina-Europa de Sud-Est pe fondul progreselor Kievului în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală din care Kremlinul își susține războiul de agresiune. Programul summitului nu a fost făcut public din motive de securitate. La reuniune este prezent și președintele Nicușor Dan la invitația omologului său Volodymyr Zelensky. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, România și Ucraina au interese comune în regiune în ce privește securitatea, economia, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența și combaterea amenințărilor hibride. Deschiderea celui de-al doilea capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un semnal de încredere din partea Bruselului, susțin analiștii de la Chișinău. După cum transmite însă Cristina Sânduță, adevărata provocare începe odată cu punerea în practică a reformelor.
7: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
8: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe, trebuie să avansez în a realiza reforme.
7: La rândul său, expertul Mihai Isa consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
9: În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
7: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise două dintre cele șase grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
2: În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Corespondentul nostru Alin Petrica are detalii despre cum fac față spaniolii și turiștii la temperaturile care depășesc 40 de grade.
10: Valencia, Castellón, Zaragoza, Sevilla și Barcelona au parte de temperaturi care ating maxime și de 42 de grade. Este al treilea val de căldură de anul acesta și numărul mare de decese puse pe seama caniculei de până acum ridică nivelul de alertă. Monitorizarea persoanelor în vârstă și cu probleme cronice de sănătate este făcută sistematic în încercarea de a limita alte posibile morți. Numărul punctelor de răcorire și prim ajutor a fost crescut în toate marile orașe. Nopțile devin tropicale, nu scade sub 25 de grade în Catalunia, Aragona și Andaluzia. Răcorirea devine ceva greu de obținut și pentru turiști. Apa mării are la suprafață 30 de grade, un nivel cu 5 grade peste normalul perioadei. Cu toate acestea, previziunile vorbesc despre un nivel record de turiști străini pentru această vară, cu un număr estimat la 43 de milioane. Există totuși o tendință îngrijorătoare, spun specialiștii. Un număr din ce în ce mai mare de turiști străini spun că nu vor veni din nou în Spania din cauza căldurii foarte mari.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualității, revenim în țară. Blocaj total pe drumurile din Teleorman, nicio șosea nu a fost reparată anul trecut, deși Consiliul Județean a avut banii pregătiți. Lucrările de întreținere au fost complet înghețate din cauza contestațiilor depuse de constructorii care au pierdut licitațiile. În timp ce firmele se bat în instanță, șoferii își distrug mașinile pe șosele pline de gropi. Elena Stuparu.
4: Consiliul Județean Telorman-Mare anul acesta în diverse stadii procedurale investiții în infrastructura județeană pentru aproximativ 150 de kilometri. Problema apare atunci când trebuie executate lucrările de întreținere a drumurilor, pentru că acestea sunt blocate de licitațiile contestate, după cum explică Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
11: Sunt anumiți operatori economici care contestă aceste proceduri, iar aceste contestații durează foarte mult timp. Pe o parte din drumurile județene, în special cele din zona de vest a județului Telorman, la nivelul anului 2025 nu prea am putut efectua lucrări de întreținere din cauza acestor contestații.
4: Județul Telorman beneficiază în acest moment de 50 de proiecte de finanțare în diverse domenii în valoare de circa 430 de milioane de euro.
2: Situație critică pe Dunăre din cauza secetei prelungite. Nivelul fluviului scade alarmant cu aproape un metru în fiecare zi. La Giurgiu, navigația se desfășoară deja cu restricții severe. Marcela Petcu.
12: Navigația pe Dunăre este sever afectată de secetă. Debitele fluviului au scăzut drastic și au ajuns la valori și de 3 ori mai mici față de mediile multianuale ale lunii iulie. La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative, sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Această adâncime insuficientă a determinat Capitania Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
13: AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar căpitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile. Acolo unde este cazul, se permite transbordul mărfii dintr-o barjă în alta pentru reducerea pescajului și adaptarea la actuala situație.
12: Totodată, spun reprezentanții căpitaniei zonale Giurgiu, în zonele unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, utilajele de dragare ale AFDJ Galați intervin pentru a curăța șenarul navigabil.
2: Vreme călduroasă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
14: Bună ziua! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, se va duela cu cea mai bună formație din Belarus, Vitebsk, în această seară, pentru calificarea în turul 2 preliminar din Champions League. Meciul decisiv dintre Craiova și Vitebsk va începe la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, în transmisiune integrală la Radio România Actualități. Oltenii s-au impus în manșa tur cu 4-1. Însă calificarea nu este doar o formalitate, avertizează antrenorul portughez al științei Filipe Coelho, care și-a pus în gardă elevii.
15: It's a very important game for us.
16: Este un meci foarte important pentru noi. Vom juca împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune. În fotbal, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Vitebsk este o echipă care se descurcă bine în duelurile 1-1. Au adus jucători noi săptămâna trecută și mă aștept să-i văd pe teren. Extremele, atacanții, sunt foarte buni, mai exact cel care evoluează pentru naționala din Jamaica, Nicholson. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor.
14: Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, înaintea duelului cu Vitebsk din această seară, ne reamintim, a fost 4-1 săptămâna trecută pentru olteni. În turul 2 preliminar din Champions League, Craiova s-ar întâlni cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Primul joc ar fi peste Dunăre în 21 sau 22 iulie, iar returul acasă în 28 sau 29 iulie. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va juca mâine seară la Sfântul Gheorghe, meciul decisiv contra lui din Kiev pentru accederea în turul 2 din Europa League. Cluj Arena se pregătește pentru festivalul de muzică Untold, astfel că UCluj va primi vizita lui Dinamo Kiev pe terenul lui Sepsis Sfântul Gheorghe, mâine de la 20:30, în transmisiune integrală pe frecvențele postului nostru de radio. Rămânem la fotbal, dar ne mutăm în Statele Unite ale Americii. Adversara Spaniei din finala Cupei Mondiale de fotbal se va decide în această seară. Campioana în titlu Argentina va juca împotriva vicecampioanei Europei Anglia, de la ora 22 în semifinala de la Atlanta. Aseară, Spania a trecut de Franța cu 2-0 prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal din penalti și Pedro Porro în minutele 22 și 58. Finala mare a Mondialului va fi duminică la New York, cea pentru bronz sâmbătă la Miami. Și încheiem cu tenis de masă. România a cucerit deja 2 medalii de argint la campionatele europene de la Gondomar în Portugalia. Echipa masculină sub 19 ani a pierdut finala în fața Spaniei cu 3-0, în vreme ce selecționata feminină sub 19 ani a cedat în fața Franței tot în finală cu 3-0. Continuă probele de simplu și de dublu.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
17: Radio Renașterea.
18: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănești, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Incursiuni literare.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Astăzi ne continuăm minunata călătorie alături de Micul Prinț, pe care l-am cunoscut ori reîntâlnit în emisiunea noastră anterioară, cu inocența sa înduioșătoare, cu râsul lui ca un clinchet dulce de clopoței, cu pletele lui ca lanurile în unduirea vântului, cu oaia lui tainic văzută în interiorul unei cutii desenate de pilotul Antoine de Saint-Exupéry, aterizat forțat din pricina unei defecțiuni a avionului său în mijlocul deșertului african. Tainic văzută, oaia, fiindcă el, Micul Prinț, știe să vadă cu inima. Îl vom însoți pe Micul Prinț și vom cunoaște floarea și tristețea. Îi vom întâlni pe ciudații oameni mari, dar și o vulpe care ne învață cum se îmblânzește, adică cum creăm legături, cum devenim prieteni, cum iubim, cum iubirea îmblânzire îl face pe celălalt unic, iar pe noi răspunzători de celălalt. Cum să vedem și noi cu inima, spre a regăsi, dincolo de orice absență, amintirea fericită a prezenței, înveșnicind-o, căci iubirea este veșnicie.

Vă reamintim că Antoine de Saint-Exupéry, scriitor, ziarist și pilot francez, s-a născut la Lyon la 29 iunie 1900, doar pentru că suntem în preajma aniversării sale. Și, dacă tot vorbeam de veșnicie, după o viață plină de zboruri, experiențe, emoții și reflecții asupra sensului vieții, consemnate toate în scrierile sale, mai spunem doar că, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, în 31 iulie 1944, avionul său este doborât, probabil, de un avion german, iar Antoine de Saint-Exupéry intră în veșnicie, precum minunatului personaj Micul Prinț, fără a-i se găsi vreodată trupul, fiind considerat de atunci dispărut și declarat mort pentru Franța. Vă mai reamintim că Micul Prinț, cea mai iubită dintre scrierile lui, a văzut lumina tiparului la New York în 1943, aproape concomitent în engleză și franceză. Este ilustrată cu desenele autorului și este, după Biblie, a doua cea mai tradusă carte din lume, încântând generații după generații de copii și oameni mari cu suflet de copil, fiindcă Micul Prinț este, deopotrivă, o poveste simplă și profundă, esențială, emoționantă, plină de înțelepciune și poezie, care ți așează în inimă cuvinte memorabile. Le dăm glas în continuare în fragmentele selectate din traducerea lui Octavian Soviani, într-o minunată ediție publicată la ceas aniversar în 2023, la 80 de ani de la venirea Micului Prinț pe lume, la editura Paralela 45, renăscând din nou în inima noastră.

În ziua cincea, tot datorită oii, mi s-a dezvăluit și acest secret din viața micului prinț. Mă întrebă brusc, fără niciun preambul, ca și cum întrebarea lui ar fi fost rodul unei probleme la care se gândise mult timp în tăcere. Dacă oaie mănâncă tot felul de tufe, înseamnă că mănâncă și flori? Oaia mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au spini? Da, chiar și florile care au spini. Atunci spinii la ce sunt buni? Nu-mi trecea prin minte ce să-i răspund. Eram foarte ocupat. Încercam să slăbesc un șurub prea strâns al motorului meu. Eram foarte îngrijorat, căci pana mea începea să mi se pară destul de gravă, iar apa de băut, care era pe sfârșite, mă ducea cu gândul la tot ce-i mai rău. Spinii la ce sunt buni? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Eram nervos din cauza șurubului meu, așa că i-am răspuns într-o doară. Spinii nu sunt buni la nimic, sunt doar o răutate din partea florilor. Oh, însă după o scurtă tăcere, el îmi aruncă cu un fel de ranchiună. Nu te cred, florile sunt plăpânde, sunt naive, se apără după puterile lor și se cred grozave cu spinii lor. Nu i-am răspuns. În momentul acela îmi spuneam, dacă șurubul ăsta îmi rezistă în continuare, am să-l zbor de acolo cu o lovitură de ciocan. Dar micul prinț îmi tulbură din nou gândurile. Așadar, tu crezi că florile... Nu, nu cred nimic. Ți-am răspuns într-o doară. Eu trebuie să mă ocup de niște lucruri serioase. Se uită la mine stupefiat. De niște lucruri serioase. Mă vedea cum stau, cu ciocanul în mână, cu degetele murdare de ulei de motor, aplecat peste un lucru care îi se părea nemaipomenit de urât. Vorbești ca oamenii mari. Mă trec un fior de sfială, dar, neîndurător, el adăugă. Tu le amesteci pe toate, faci din toate un talmeș-balmeș. Era iritat de-a binelea. Își scutura în bătaia vântului pletele aurii. Știu o planetă pe care locuiește un domn rubicond. N-a mirosit niciodată o floare, n-a privit niciodată o stea, n-a iubit niciodată pe nimeni, n-a făcut niciodată altceva decât adunări. Și repetă toată ziua ca tine: eu sunt un om serios, eu sunt un om serios. Iar asta îl face să se umfle în pene. Dar nu e un om, e doar o ciupercă. O ce? O ciupercă. Micul prinț era acum palid de furie. De milioane de ani florile fac spini și totuși oile mănâncă flori de milioane de ani. Și nu e un lucru serios să vrei să înțelegi de ce se mai trudesc ele să-și fabrice niște spini care nu-s bun de nimic? Nu e important războiul dintre oi și flori? Lucrurile astea nu-s mai serioase și mai importante decât adunările unui domn grăsuliu și roșu la față? Iar dacă eu cunosc o floare unică în tot universul, iar o oiță poate să o distrugă, uite așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, asta nu-i deloc important. Micul prinț roșii, apoi continuă. Dacă cineva iubește o floare care nu există decât într-un singur exemplar, printre milioane și milioane de stele, îi este îndeajuns să se uite înspre ele ca să fie fericit. Își spune, floarea mea este undeva acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el e ca și cum toate stelele s-ar stinge pe neașteptate. Și asta nu e important. Se opri, izbucni deodată în hohote de plâns. Se făcuse noapte. Îmi lăsasem jos uneltele. Nu mai păsa de ciocanul meu, de șurubul meu, de sete și de moarte. Exista pe o stea, pe o planetă, a mea, pământul, un mic prinț care avea nevoie de alinare. L-am luat în brațe, l-am legănat, i-am spus... Floarea ta nu este în pericol, o să-i desenez oii tale o botniță, florii o să-i desenez o armură, eu... Nu mai știam ce să-i spun, mă simțeam tare neajutorat, nu știam cum să ajung la el, cum să-l fac să mă simtă
alături de el. E atât de misterios tărâmul lacrimilor.

Am aflat în scurt timp mai multe despre floarea asta și am început să o cunosc mai bine. Încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă, nu se știe de unde, iar micul prinț îi supraveghease cu atenție tulpinița plăpândă, care nu semăna deloc cu alte tulpinițe. Putea să fie un soi nou de baobab, dar curând arbustul încetă să mai crească și începu a se pregăti să înflorească. Micul prinț, care privea cum se formează undita mai bobocul, simțea că din acesta va țâșni o apariție minunată. Dar, la adăpostul camerei sale verzi, floarea nu mai prididea să se facă frumoasă. Își alegea cu grijă culorile. Se îmbrăca încet, nu voia să apară cu hainele șifonate, ca macii, nu voia să apară decât în deplina strălucire a frumuseții ei. Ei da, era o floare foarte cochetă. Și iată cum, într-o dimineață, la răsăritul soarelui, își făcuse apariția. Și draga de ea, după ce se gătise cu așa meșteșug, spuse căscând: "Ah, abia m-am trezit! Vă rog să mă iertați! Sunt încă nepieptănată!" Micul prinț nu-și putu stăpâni admirația. "Ce frumoasă sunteți!" "Nu-i așa?" răspunse floarea cu un glas dulce. "Și m-am născut odată cu soarele." Micul prinț își dădu seama că nu era tocmai modestă de felul ei, dar era atât de înduioșătoare. "Mi se pare că e vremea pentru micul dejun," adăugă ea imediat. "Fiți bun și gândiți-vă și la mine." Și micul prinț, foarte fâstăcit, luă o stropitoare cu apă proaspătă și îndeplini dorința. Și așa-l tonecășise ea mereu cu vanitatea și toanele sale. De pildă, într-o zi, vorbind despre cei patru spini ai ei, floarea îi spuse micului prinț: "N-au decât să vină chiar și tigrii cu ghearele lor cu tot." "Pe planeta mea nu sunt tigri," obiectase micul prinț. "Și apoi tigrii nu mănâncă ierburi." "Nu mi-e frică de tigri, dar am oroare de curenții de aer. Nu aveți cumva un paravan?" "Oroare de curenții de aer? Nu e tocmai bine pentru o plantă," gândise în sinea lui micul prinț. "Floarea asta e cam mofturoasă." "Seara să mă puneți sub un glob. E tare frig aici la dumneavoastră. E un loc nu foarte fericit așezat. De unde vin eu?" Dar trebuise să se întrerupă. Venise acolo sub formă de sămânță. N-avea cum să știe ceva despre alte lumi. Rușinată fiindcă fusese prinsă în timp ce se pregătea să spună o minciună atât de naivă, tuși de două sau de trei ori ca să-l pună pe micul prinț în încurcătură. "Paravanul acela? Tocmai ce mă pregăteam să-l caut." Atunci aș exagera setusea ca să-l facă să aibă remușcări încă și mai puternice. Astfel, cu toată bunăvoința iubirii lui, micul prinț începuse să intre la îndoieli. Luase în serios cuvinte lipsite de importanță și devenise foarte nefericit.

N-ar fi trebuit să o ascult, îmi mărturisi el într-o zi. Florilor nu trebuie să le dai ascultare niciodată. E destul să le privești și să le miroși. A mea îmi umplea planeta de parfum, dar nu mă puteam bucura de asta. Povestea asta cu ghearele, care mă supărase atât de tare, ar fi trebuit să mă înduioșeze. Îmi mărturisi în continuare. Atunci n-am înțeles nimic. Ar fi trebuit să o judec după faptele, nu după vorbele sale. Îmi dăruia parfumul și lumina ei. N-ar fi trebuit niciodată să fug. Ar fi trebuit să înțeleg tandrețea din spatele bietelor ei și retlicuri. Florile au o fire atât de contradictorie. Dar eram prea tânăr și nu știam să o iubesc. Cred că pentru fuga lui profită de migrația unor păsări sălbatice. Când stropi floarea pentru ultima oară și se pregăti să o pună la adăpost sub globul ei, simți cum îi dau lacrimile. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu-i răspunse. Adio, repetă el. Floarea tuși, dar nu din cauza guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse ea într-un târziu. Își cer iertare. Încearcă să fii fericit. Micul prinț fu surprins de lipsa vreunui reproș. Stătea acolo, foarte încurcat, cu globul în mână. Blândețea și calmul ei îi se păreau de neînțeles. Ei bine, da, te iubesc, îi spuse floarea. N-ai știut asta, e vina mea. N-are nicio importanță. Însă și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace. Nu-l mai vreau. Bine, dar vântul? Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul rece al nopții o să-mi facă bine. Doar sunt o floare. Bine, dar animalele? Trebuie să suport 2 sau 3 omizi dacă vreau să fac cunoștință cu fluturii. Se pare că sunt atât de frumoși. Altminteri, cine să mă viziteze? Tu o să fii departe. Cât despre animalele mari, nu trebuie să mă tem. Am și eu ghearele mele. Și își arătă cu naivitate cei 4 spini, apoi adăugă. Nu mai tărăgăna atâta. Te-ai hotărât să pleci. Pleacă odată. Fiindcă nu voia ca el să o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Se afla în regiunea asteroizilor, început deci să-i viziteze ca să-și facă de lucru și să mai învețe câte ceva. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, îmbrăcat în purpură și în hermină, ședea pe un tron foarte simplu și, în aceeași măsură, maiestuos. Ah, iată un supus!" strigă regele de îndată ce-l zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă, cum te mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut nici când? Nu știa că pentru regi lumea este mult mai simplă. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropie-te ca să te văd mai bine, îi spuse regele, negrăit de mândru că putea să apară a rege în fața cuiva. Cum era obosit, îi scăpă un căscat. Este împotriva etichetei să caști în prezența unui rege, îi spuse monarhul. Îți interzic. Nu pot să mă stăpânesc, răspunse micul prinț, destul de confuz. Călătoria a fost lungă și n-am apucat să dorm. Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani de zile. Căscatul este pentru mine o curiozitate. Hai, mai cască, este un ordin. Asta mă intimidează, așa nu mai pot, făcu micul prinț, înroșindu-se tot. Răspunse regele, atunci îți poruncesc ca uneori să caști, iar alteori să... Se bâlbâia puțin și părea ofensat, căci regele ținea neapărat ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea, era un monarh absolut, dar, fiindcă era și un om foarte bun, dădea totdeauna porunci bine chibzuite.
Dacă i-aș ordona unui general să zboare ca un fluture de la o floare la alta sau să scrie o tragedie sau să se prefacă în pasăre de mare, iar generalul acela n-ar executa ordinul primit, ar fi greșeala mea sau a lui? A voastră, spuse convins micul prinț. Exact, fiecăruia se cade să-i ceri doar atât cât îți poate oferi, continuă regele. Autoritatea se întemeiază înainte de toate pe chibzuință. Dacă îi ordoni poporului să se arunce în mare, acesta va face o revoluție. Eu am dreptul să pretind ascultare pentru că ordinele mele sunt chibzuite. Nu mai am nimic de făcut aici, îi spuse el regelui. O să pornesc din nou la drum. Nu pleca, îi spuse regele, care era foarte mândru că avea în sfârșit un supus. Nu pleca, te numesc ministru. Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele. N-am făcut încă turul regatului meu. Oh, dar m-am uitat în toate părțile, spuse micul prinț, care se aplecă pentru a arunca o privire și spre cealaltă față a planetei. Nu mai e nimeni aici. Atunci te vei judeca pe tine însuți, îi răspunse regele. Asta e cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-i judeci pe alții. Dacă vei reuși să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești un adevărat înțelept. Micul prinț, terminându-și pregătirile, nu vreau să-l necăjească pe bătrânul monarh. Dacă majestatea voastră dorește să îi se dea pe deplin ascultare, ar trebui să-mi dea o poruncă chibzuită. Ar putea să-mi poruncească, de exemplu, să plec numai decât. Condițiile mi se par favorabile. Regele, nedându-i niciun răspuns, micul prinț șovăi mai întâi, apoi scoase un suspin și porni la drum. Te numesc ambasadorul meu! Se grăbi atunci să strige regele. Avea un aer grozav de autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați, își spuse micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei. A patra planetă era unui om de afaceri. Omul ăsta era atât de ocupat încât nici măcar nu ridică privirea la sosirea micului prinț. Bună ziua! 3 și cu 2 fac 5, 5 și cu 7, 12, 12 și cu 3, 15. Bună ziua! 15 și cu 7, 22, 20 și cu 6, 28. Uf! Deci asta face 501.622.731. 500 de milioane de ce? Cum, mai ești încă aici? 500 de milioane de... nu mai știu ce. Am atât de mult de lucru. Eu sunt serios, nu am timp de pierdut. 2 și cu 5, 7. 500 de milioane de ce? Repetă micul prinț, care niciodată în viața lui nu renunțase la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Afaceristul își dădu seama că n-avea cum să fie lăsat în pace. Milioane de fleacuri din acelea care se văd câteodată pe cer. De muște? Nu, de fleacuri din acelea care strălucesc. De albine? Nu, de fleacuri din acelea care îl fac să viseze pe câte un pierd de vară. Dar eu sunt serios, eu n-am timp să visez. A, de stele? Da, asta e, de stele. Și ce faci cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le posed. Posezi stele? Da. Am văzut nu de mult un rege care... Regii nu posedă, regii domnesc peste ceva. Sunt lucruri complet diferite. La ce-ți folosește să posezi stelele? Îmi folosește pentru a fi bogat. Și la ce-ți folosește să fii bogat? Ca să cumpăr alte stele, dacă mai găsește cineva. Eu, spuse micul prinț, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. E spre folosul florii. Dar tu nu le ești folositor stelelor. Afaceristul deschise gura, dar nu găsi nimic de spus, iar micul prinț plecă și de acolo. Hotărât lucru, oamenii mari sunt cu totul ieșiți din comun, își spunea micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei.
7-a planetă a fost Pământul. Se întâmplă că micul prinț, tot umblând prin nisipuri, printre pietre și prin zăpezi, descoperi în cele din urmă un drum, iar drumurile duc totdeauna la oameni. Bună ziua, spuse el. Era într-o grădină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, spuseră trandafirii. Micul prinț îi privi, semănau toți cu floarea lui. Cine sunteți voi? Îi întrebă el uluit. Suntem niște trandafiri, îi răspunseră trandafirii. Se simți foarte nefericit. Floarea lui povestise că era singura din soiul ei în tot universul și iată că erau vreo 5.000, toate asemănătoare, într-o singură grădină. S-ar simți ofensată, își spuse el, dacă ar vedea asta, ar tuși cumplit și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicolul situației. Și, culcat în iarbă, începu să plângă. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, spuse vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu pe nimeni. Sunt aici, sub măr, spuse vocea. Cine ești? Întrebă micul prinț. Ești tare frumușică. Sunt o vulpe, răspunse vulpea. Hai să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine, spuse vulpea. Nu sunt îmblânzită. Ce înseamnă îmblânzi? E un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. Înseamnă a crea legături. A crea legături? Desigur, spuse vulpea. Deocamdată, tu nu ești pentru mine decât un băiețaș oarecare, asemănător cu 100.000 de alți băiețași. N-am nevoie de tine, nici tu n-ai nevoie de mine, iar eu nu sunt pentru tine decât o vulpe oarecare, asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, o să avem nevoie unul de altul. Tu o să fii pentru mine unic în lume, eu o să fiu pentru tine unică în lume. Încep să înțeleg, spuse micul prinț. Există undeva o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. Se prea poate, spuse vulpea. Nu poți cunoaște decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără de la negustori lucruri gata făcute. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac pentru asta? Întrebă micul prinț. Trebuie să ai foarte multă răbdare, răspunse vulpea. La început ai să te așezi puțin mai departe de mine, așa, acolo, pe iarbă. Eu o să te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să spui nimic. Cuvintele nasc numai neînțelegeri. Dar cu fiecare zi ai să te poți așeza ceva mai aproape de mine. În ziua următoare, micul prinț reveni. Ar fi bine să vii în fiecare zi la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la ora 4 după amiază, eu o să fiu fericită încă de la ora 3. Pe măsură ce timpul trece, o să fiu tot mai fericită. La ora 4 am să încep deja să mă agit și să mă neliniștesc. Așa o să descoper prețul fericirii. Dar dacă vii indiferent când, n-am să știu niciodată la ce oră să-mi pregătesc inima. E nevoie de anumite rituri. Ce este un rit? Întrebă micul prinț. E tot un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de toate celelalte zile, o oră de toate celelalte ore. Micul prinț îmblânzi astfel vulpea și când se apropie ora plecării, ah, făcu vulpea, o să plâng. Și adăugă, du-te să revezi trandafirii, ai să-ți dai seama că al tău este unic în tot universul. Apoi o să te întorci și să-ți iei rămas bun de la mine, iar eu am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț alergă să vadă din nou trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu, voi nu însemnați încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit, dar nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era vulpea mea înainte. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu alte 100.000 de vulpi.
dar a devenit prietena mea, iar acum este unică în tot universul. Apoi se întoarse spre vulpe. Adio, îi spuse el. Adio, îi spuse vulpea. Iată și secretul meu. E foarte simplu. Poți vedea bine numai cu inima. Ce este esențial rămâne ascuns privirii. Timpul pe care l-ai hărăzit florii tale a făcut ca floarea ta să fie atât de importantă. Oamenii au uitat acest adevăr, spuse vulpea, dar tu n-ai voie să-l uiți. Devii răspunzător pe vecie pentru ceea ce îmblânzești. Ești răspunzător pentru floarea ta.

Îmi e sete. Hai să căutăm un puț. Așadar, ți-e sete și ție? Îl întrebai pe micul prinț. Dar nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse doar cu simplitatea lui obișnuită. Apa poate să-i facă bine și inimii. Nu i-am înțeles cuvintele de răspuns și am tăcut. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat, am iubit totdeauna deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și totuși în tăcerea aceea strălucește ceva. Ceea ce face deșertul frumos, spuse micul prinț, este că el ascunde mereu un puț pe undeva. Mi-am dat seama cu uimire că am înțeles îndată scânteierea asta misterioasă a nisipului. Da, i-am spus micului prinț, indiferent că e vorba de case, de stele sau de deșerturi, ceea ce le face să fie frumoase rămâne ascuns. Mă bucur, spuse micul prinț, că tu și vulpea mea sunteți de aceeași părere. Cum micul prinț era pe cale să adoarmă, l-am luat în brațe și mi-am continuat drumul. Eram emoționat și tot umblând așa, am descoperit când se lumina de ziua puțul. Puțul pe care îl descoperiserăm nu semăna de fel cu puțurile sahariene. Acesta semăna cu o fântână de țară, dar în locul acela nu exista niciun sat și mi se părea că totul e doar un vis. E ciudat, i-am spus micului prinț, totul e ca și pregătit, scripetele, găleata și funia. El râse, trase de funie și făcu scripetele să se rotească, iar scripetele gemu ca o giruetă veche atunci când vântul a fost adormit multă vreme. Am ridicat găleata încetişor și am instalat-o temeinic pe marginea ghizdului. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț. Dă-m să beau. Și atunci am înțeles ce căutase. Am ridicat găleata până în dreptul buzelor lui. Bău cu ochii închiși. Era dulce ca o sărbătoare. Apa aceea era cu totul altceva decât o băutură oarecare. Se născuse din mersul sub stele, din cântecul scripetelui, din strădania și efortul brațului meu. Îi pica bine inimii, la fel ca un dar. Respiram ușor. În zori, nisipul are culoarea mierii. Mă bucura culoarea asta ca de miere. De ce aș fi fost necăjit? Fără să-mi dau seama de ce, am fost încercat din nou de o tristețe stranie. Există riscul de a plânge puțin dacă te lași îmblânzit. Îmi pare bine că ai dat de rostul mașinii tale. Ai să te poți întoarce acasă la tine. De unde știi? Tocmai voiam să-l anunț că, în pofida temerilor mele, reușisem să-mi duc munca la bun sfârșit. Nu-mi răspunse la întrebare, dar adăugă: și eu mă întorc azi acasă la mine. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, e plăcut să privești noaptea cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și cu apa, cea pe care mi-ai dat-o să o beau era ca o muzică, datorită funiei și scripetelui. Îți amintești, era bună. În timpul nopții ai să privești stelele. Pentru tine, steaua mea va fi una dintre stele. Atunci o să-ți fie drag să privești toate stelele. Vor fi prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un cadou. Și mai râse odată. Ah, omulețule, omulețule, ador să ascult râsul ăsta. Tocmai acesta va fi darul meu. Va fi ca și cu apa. Ce vrei să spui? Stelele nu sunt aceleași pentru toți oamenii. Pentru unii, pentru cei care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții nu sunt decât niște luminițe. Pentru savanți, ele sunt niște obiecte de studiu. Pentru afaceristul meu, ele însemnau aur. Dar toate aceste stele tac. Tu o să ai niște stele cum nu mai are nimeni altcineva. Ce vrei să spui? În timpul nopții, când ai să privești cerul,
fiindcă eu o să locuiesc într-una dintre ele, fiindcă eu o să râd într-una dintre ele, pentru tine o să fie ca și cum ar râde toate stelele. Tu, numai tu o să ai stele care știu să râdă. Va fi ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dăruit o mulțime de clopoței care știu să râdă. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței, eu o să am 500 de milioane de fântâni. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru ai fi fost alături astăzi micului prinț. Nu-i așa că v-a îmblânzit? Nu-i așa că vom privi la stele și vom zâmbi, amintindu-ne că esențialul îl vedem doar cu inima, că suntem răspunzători de floarea noastră și că, iubind, nu vom muri niciodată.

0: Incursiuni literare.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
1: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 13 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, sau mai bine zis, bine v-am regăsit în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, 15 iulie. Vă spune de la această oră Emil Metea. Vom petrece și astăzi orele dedicate programului nostru împreună și veți vedea că este un program foarte special presărat cu multe, multe lucruri frumoase. În primul rând vă spun că 15 iulie este ziua cu numărul 196 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 169 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 15 iulie, sunt pomeniți Sfinții Mucenici Chiric și Iulita și este pomenit de asemenea Sfântul Vladimir, luminătorul Rusiei. Vom asculta și sinaxarul zilei peste câteva momente, ni-l aduce domnul Mihai Teognoste. Vreau să vă spun însă și ce lucruri frumoase am pregătit pentru programul de astăzi. Ei bine, după ce vom asculta împreună sinaxarul zilei, pregătit așa cum am spus de domnul Mihai Teognoste, vreau să vă spun câte ceva despre ziua de 15 iulie. Este ziua mărcii poștale românești. Dragi ascultători, la personalitatea zilei astăzi vom vorbi despre Iosif Naniescu, sau mai bine cunoscut ca Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Va fi alături de noi și colegul meu, Laurențiu Lucaci, care ne aduce rubrica Sfinții Ocrotitori ai Familiei Creștine, astăzi despre Sfinții Adrian și Natalia. De la domnul Menuț Maximinian, în cadrul programului de astăzi, vom afla amănunte din actualitatea bistrițeană. Va fi alături de noi și părintele Andrei Misaroș, prin intermediul rubricii ABC-ul Bunelor Maniere. Nimeni nu-i perfect, tema rubricii de astăzi. La muzica filmelor, dragii mei, astăzi ne vom pune împreună masca lui Zorro, pentru că vom asculta piesa I Want to Spend My Lifetime Loving You, despre care vă voi spune mai multe în cadrul rubricii de astăzi. Și, bineînțeles, așa cum îmi este obiceiul, am să vă întorc și prin istorie. Știți unde mergem astăzi? Mergem în anul 1099, când, la data de 15 iulie, se încheia prima cruciadă prin asedierea și cucerirea Ierusalimului. Cam acestea, pe lângă informațiile, bineînțeles, culturale și sociale, cam acestea sunt punctele forte ale programului de astăzi, care, cred eu, vă vor ține interesați până la ora 17. Va fi un program frumos din care vom învăța toți câte ceva și ne vom simți bine împreună.

În ziua de 15 iulie, Biserica Ortodoxă pomenește pătimirea sfinților mucenici Chiric și Iulita. În cetatea Iconiei din țara Licaoniei era o femeie tânără de bun neam, anume Iulita, care se trăgea din seminția împăraților celor mai vechi ai Romei, fiind cu credința creștină. Și petrecând cu un legiuit bărbat puțin timp și de la el primind și zămislind și născând un prunc de parte bărbătească, a rămas văduvă. Și născând pruncul, cu sfântul botez l-a luminat și l-a numit pe el Chiric. Într-o acea vreme, Dioclețian, păgânul ținând sceptrul împărăției Romei, a ridicat prigoana asupra creștinilor în toate țările stăpânirii sale. Și era pus domn de dânsul în țara Licaoniei, dregătorul Domețian, om sălbatic și fără de omenie, cu chip și cu nărav de fiară, bucurându-se de vărsarea sângelui creștinesc. Deci acela, venind în Iconia, a început a chinui cumplit pe cei care credeau în Hristos și îi căuta cu înverșunare pe cei ce țineau în taină creștinească credință. Văzând aceasta și știind că nu se va putea tăinui credința ei de acest tiran, credincioasa roaba lui Hristos, Iulita, s-a gândit să fugă, că se temea ca nu cumva, neputând suferi chinurile cele cumplite, să se lepede de Hristos. Deci și-a lăsat toate averile sale și casa și rudenile și robii și toată frumusețea lumii acesteia pentru dragostea lui Hristos, luându-și pe fiul său Chiric, fiind prunc de 3 ani, și 2 slugi credincioase, a ieșit noaptea din cetatea Iconiei și a purces printre străini, aducându-și aminte de ceea ce a zis Scriptura. Nu avem aici cetate stătătoare, ci pe cea viitoare o căutăm. Și a mers în Seleucia ca o străină și ca una din cele sărace, tăinuindu-și neamul său, însă a aflat și acolo aceeași prigoană asupra creștinilor. Că un oarecare Alexandru, luând stăpânirea de dregător de la împărat, a mers în Seleucia și ucidea fără milă pe toți cei ce mărturiseau numele lui Iisus Hristos. Deci fericita Iulita, aducându-și aminte de ceea ce se scrie, fugiți de mânie, și iarăși, când vă vor goni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă? A ieșit din Seleucia și s-a dus în Tars, cetatea Ciliciei, și petrecea acolo între cei săraci. Dar după o vreme, același dregător Alexandru a venit și în Tars ca să chinuiască pe creștini și s-a făcut cunoscută sfânta Iulita unora și au vorbit despre ea cu dregătorul, iar acela îndată a poruncit să o prindă și a stat la judecată înaintea poporului. Și prinzând-o pe ea ostașii cu fiul ei, amândouă slugile au fugit, dar priveau de departe ca să vadă pătimirea și sfârșitul ei. Și dusă a fost înaintea dregătorului mucenița, având în brațe pe sfântul Chiric, pruncul cel de 3 ani. Și fiind întrebată de dregător despre nume, despre neam, de moșie, răspundea cu îndrăzneală mărturisind numele Domnului nostru Iisus Hristos, numindu-se pe sine creștină și spunând că patria ei este cerească împărăție a lui Hristos. Deci mânindu-se dregătorul, a poruncit să ia de la dânsa pruncul și dezbrăcându-o și întinzându-o să o bată fără cruțare. Și bătută fiind mucenița, pruncul plângea și se trăgea din mâinile celor ce îl țineau pe el ca să alerge la mama lui, iar dregătorul, văzând pruncul că este frumos, a poruncit să-l aducă la el. Și luându-l pe el, l-a pus pe genunchii săi și îl mângâia pe el ca să nu plângă și netezea capul copilului și îl săruta pe el și cuvinte dulci îi zicea. Dar copilașul se apăra trăgându-se de mâinile lui și ferindu-și capul de dregător, nelăsându-se mângâiat, nici sărutat de buzele acelea spurcate. Iar privind spre mama sa care era bătută, plângând, pruncul striga, creștin sunt, lasă-mă la mama mea! Și zgâria fața dregătorului cu unghiile sale. Și umplându-se de mânie, dregătorul l-a aruncat jos pe prunc și l-a izbit cu piciorul în coaste, trântindu-l jos de pe scaunul său cel înalt. Iar pruncul, căzând pe treptele cele de piatră și izbindu-se cu capul de colțurile cele ascuțite ale treptelor, tot locul acela l-a umplut de sânge și și-a dat sufletul său fără de prihană în mâinile lui Dumnezeu. Și așa s-a încununat cu mucenicie sfântul prunc Chiric. Iar mama lui Iulita, cumplit bătută fiind, că într-un trup străin pătimea, și ca un stâlp neînsuflețit, și nimic altceva nu striga fără numai aceasta,
creștină sunt și nu voi jertfi idolilor. Iar dacă au încetat-o o bate și au ridicat-o de la pământ, a văzut pe fiul său iubit mort înaintea divanului și zăcând în sânge. Drept aceea s-a umplut de bucurie și a zis, îți mulțumesc ție, Doamne, că ai învrednicit pe fiul meu de un dar ca acesta, ca să pătimească

0: a muceniței a osândit-o la tăiere cu sabia. Și slujitorii, luând-o pe ea, au dus-o afară din cetate, la locul cel de moarte. Și mergea sfânta, bucurându-se ca la o încununare de nuntă. Și ajungând la locul acela, a cerut puțin timp pentru rugăciune. Și ea, plecându-și genunchii, s-a rugat zicând: Îți mulțumesc ție, Doamne, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, că ai chemat pe Fiul meu mai înainte de mine, învrednicindu-L pe El a pătimi pentru numele Tău cel sfânt și înfricoșător. Primește-mă, dar, și pe mine, nevrednica roaba Ta, și mă învrednicește să dobândesc dar înaintea Ta, ca să fiu numărată cu fecioarele cele înțelepte care au intrat în cămara Ta cea nestricăcioasă. Că bine să te cuvinteze Duhul meu pe tine, ziditorul său, și pe Tatăl tău, cel fără de început, și pe Duhul Sfânt, cel împreună de o ființă în veci. Amin. Așa rugându-se sfânta, după ce călăul și-a scuțit sabia, i-a lovit grumajii și i-a tăiat cinstitul ei cap, lăsând-o la acel loc fără de îngropare spre mâncarea câinilor și fiarelor. Asemenea, și trupul sfântului Chiric, afară din cetate trăgându-l, l-au aruncat lângă trupul mamei sale și s-au dus. Și sosind noaptea, cele două slujnice venind au luat trupul stăpânei lor și cel al fiului ei și, ducându-le departe, le-au îngropat în pământ. Dintre aceste slujnice, una a viețuit până în anii marelui Constantin, întâiul împărat al creștinilor, când bisericile lui Dumnezeu au luat îndrăzneală cu darul lui Hristos. Atunci, slujnica aceea a arătat credincioșilor locul unde erau îngropate cinstitele moaște ale sfinților mucenici Chiric și Iulita și a povestit pătimirea lor. Și au scos sfintele moaște întregi și pline de bună mireasmă și dând tămăduiri. Iar pătimirea lor a fost scrisă spre pomenirea sfinților mucenici, spre folosul credincioșilor și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, Celui împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre înțelesul Scripturii. Un frate a întrebat pe un stareț despre anumite cuvinte din Scriptură și i-a grăit lui starețul: De acelea nu întreba încă, ci leapădă mai întâi de la tine răutatea și Dumnezeu îți va descoperi ție și cele de sus și cele de jos.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

O primă informație, dragii mei, Cluj International Masterclasses 2026 își deschide porțile în orașul nostru. În perioada 17-24 iulie, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, va avea loc a treia ediție a Cluj International Masterclasses, școala de vară dedicată flautului și clarinetului. În acest an s-au înscris peste 70 de muzicieni din țară și străinătate. 10 dintre ei sunt bursieri ai Asociației Culturale Notes and Ties, organizatoarea cursurilor. Timp de 7 zile, aceștia vor fi îndrumați de peste 20 de mentori, profesori de flaut, clarinet, compozitori, muzicologi și alți specialiști în vederea dezvoltărilor complexe ca muzicieni profesioniști. Alături de cursurile de flaut și clarinet susținute de unii dintre cei mai străluciți muzicieni din țară și din străinătate, sunt programate cursuri complementare care abordează aspecte privind managementul stresului, sănătatea muzicianului, tehnica Alexander, relația interpret-compozitor, etc. Evenimentul, dragii mei, va debuta cu un concert al profesorilor, care va fi susținut în data de 17 iulie de la ora 19 în auditoriul Cornel Țăranu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Publicul larg, dragii mei, este așteptat și la concertele de închidere, programate în datele de 23 și 24 iulie de la orele 17 respectiv 19, în cadrul cărora vor evolua cursanții școlii de vară. De notat că intrarea la toate concertele este liberă.

0: Stimați ascultători, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a dat startul admiterii pentru sesiunea din iulie a acestui an. Înscrierile au început chiar de ieri, 14 iulie, și se desfășoară exclusiv online, până pe data de 19 iulie la ora 12. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă viața de student aici, care sunt secțiile și ce oportunități oferă această instituție de prestigiu, îl ascultăm în continuare pe părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății.
1: Perioada admiterii la facultate este pentru mulți tineri unul dintre cele mai importante momente în alegerea propriului drum. Este timpul întrebărilor, al căutărilor și al deciziilor care vor influența nu doar o profesie, ci adesea întreaga viață. De aceea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe toți cei care își doresc o formare universitară de calitate, întemeiată pe valorile credinței, culturii și responsabilității față de aproapele, să descopere oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027. Facultatea noastră este o instituție cu o tradiție academică solidă, parte a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, în care rigoarea studiului se împletește firesc cu formarea spirituală și cu dezvoltarea umană. Misiunea noastră este aceea de a pregăti absolvenți competenți, capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane, păstrând în același timp fidelitatea față de valorile și tradiția Bisericii Ortodoxe. La nivelul studiilor universitare de licență, facultatea oferă 4 programe acreditate, fiecare răspunzând unei vocații distincte. Specializarea teologiei ortodoxă pastorală se adresează tinerilor care simt chemarea slujirii bisericii și doresc să se pregătească pentru misiunea preoțească, printr-o formare teologică, liturgică și duhovnicească temeinică. Programul Artă Sacră este destinat celor înzestrați cu talent artistic, care doresc să contribuie la frumusețea spațiului liturgic prin pictură bisericească, vitraliu, restaurare și conservarea patrimoniului sacru. Specializarea teologiei asistență socială pregătește viitori specialiști care îmbină competențele profesionale din domeniul social cu valorile Evangheliei pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și al comunităților aflate în nevoie. În sfârșit, programul Teologie Didactică formează viitorii profesori de religie, oferind o pregătire teologică și pedagogică adaptată exigențelor educației contemporane. Informațiile complete privind metodologia, calendarul și numărul de locuri sunt disponibile pe pagina oficială a facultății. De asemenea, dorim să încurajăm performanța. Candidații care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare sau la alte concursuri specifice pot beneficia de facilitățile prevăzute în regulamentul de admitere, disponibil de asemenea pe site-ul facultății la rubrica Admitere. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează și admitere la programele de masteri, oferind posibilitatea aprofundării studiilor în 6 domenii de mare actualitate și relevanță: artă sacră, conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, bioetică, morală, etică și deontologie, consiliere pastorală și asistență psihosocială, doctrină, hermeneutică și istorie bisericească, pastorație și viață liturgică, precum și programul internațional cu predare exclusiv în limba engleză Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies. Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
0: A fost părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății. Mergând mai departe cu calendarul admiterii, dragii mei, este bine de știut că lista candidaților înscriși va fi afișată pe data de 20 iulie, iar a doua zi, pe 21 iulie, vor avea loc examenele de admitere. Cei care au ales teologia pastorală vor susține mai întâi o probă eliminatorie, urmând ca tot în aceeași zi să se desfășoare examenele și pentru celelalte specializări, anume didactică, asistență socială și artă sacră. Rezultatele vor fi afișate pe data de 22 iulie, zi în care se pot semnala eventualele erori sau omisiuni, urmând ca listele inițiale cu cei admiși să fie publicate pe data de 23 iulie. Confirmarea locurilor se va face în etape, între 23 și 28 iulie, iar rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi făcute publice pe data de 29 iulie. Nu uitați că toți candidații declarați admiși trebuie să depună documentele în original în perioada 23-30 iulie 2026. Informații complete și actualizate găsiți la orice oră pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Stimați ascultători, Festivalul România Cea Frumoasă revine în perioada 4-6 septembrie anul curent, unde în Parcul Poligon din Florești, județul Cluj. Ediția din acest an reunește nume mari ale muzicii românești, meșteri populari, ateliere pentru copii și tineri, activități dedicate familiei și o importantă componentă socială de prevenire a consumului de droguri. Organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești, festivalul propune un program construit în jurul culturii, identității românești și implicării comunitare, sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe. Pe scenă de la Florești vor urca artiști îndrăgiți, între care Mioara Velicu, grupul Iza, Nicolae Furdui Iancu și grupul instrumental Crainou, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste, Marius Zorilă și mulți alții. Un pilon central al acestei ediții este programul România Cea Frumoasă, Școala de Tradiții, un spațiu de educație non-formală dedicat publicului tânăr și familiilor. Pe parcursul celor 3 zile, în colaborare cu Asociația Meșterilor Populari Clujeni, vor fi organizate ateliere, demonstrații practice și întâlniri cu meșteri populari. Copiii și tinerii vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale, precum olăritul, modelajul în lut, țesutul, cusăturile, pictura pe diferite suporturi, etc. Programul va include și ateliere susținute de Asociația Clujană Terra Dacica Eterna, cunoscută pentru reconstituiri istorice mai ales. Accesul la toate aceste activități de la Florești va fi, dragii mei, gratuit. În paralel, festivalul dezvoltă o componentă dedicată prevenirii consumului de droguri, așa cum am spus la început, și combaterii dependențelor, axată pe informare și dialog direct cu tinerii. Astfel, programul include workshop-uri educaționale, sesiuni interactive despre miturile și realitățile consumului de substanțe, ateliere de prim ajutor psihologic și discuții individuale cu psihologi. De asemenea, vor fi proiectate filme scurte și filme documentare, urmate de diferite dezbateri. Programul complet al evenimentului, orele de desfășurare a atelierelor și distribuția artiștilor pe zile, vor fi anunțate publicului în luna august pe paginile oficiale de social media ale festivalului. Dragii mei, ajuns la cea de-a 5-a ediție, Festivalul România Cea Frumoasă continuă un demers început în anul 2022. Primele 4 ediții au atras peste 70.000 de participanți și au implicat peste 150 de artiști și meșteșugari. Ei bine, în 2026, evenimentul își propune să depășească formatul unui festival clasic de muzică și să devină un spațiu în care tradiția, educația, familia și responsabilitatea socială se unesc pentru a aborda deschis, inclusiv, provocările prezentului.

0: Stimați ascultători, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza și în acest an, în toamna lui 2026, cursuri speciale de pregătire pentru cântăreții bisericești. Este o oportunitate deosebită pentru toți cei care doresc să își însușească muzica psaltică și rânduielile liturgice direct de la oameni cu o bogată experiență. Despre perioada exactă în care se vor desfășura aceste cursuri, dar și despre documentele necesare pentru înscriere, ne vorbește în minutele următoare Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Cluj.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca, în perioada 1 septembrie-1 octombrie, anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești, ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice, prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: A fost Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei. Toți cei care sunt interesați de formarea și de prinderea cântării la strană sunt invitați cu căldură să participe la aceste cursuri de pregătire organizate de eparhia noastră. Este un prilej minunat de a pune un talent în slujba bisericii și de a învăța cum să aducem laudă lui Dumnezeu într-un mod cât mai armonios și mai corect. Nu uitați că detaliile suplimentare și formularele pot fi obținute direct de la sediul Arhiepiscopiei sau de pe canalele oficiale de comunicare.

0: Mergem mai departe, dragii mei, tradiția, credința și identitatea noastră se vor împleti în mod deosebit duminică 19 iulie anul curent, într-o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea clujană. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, situată pe strada Plopilor, numărul 46 din Cluj-Napoca, organizează cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Evenimentul din acest an este dedicat anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, motiv pentru care ne-am dorit să aflăm direct de la organizatori cum anume se pregătesc pentru acest eveniment de suflet. Așadar, despre programul liturgic și artistic ne vorbește în continuare Părintele Paroh Gavril Vârva.
1: Iubiți ascultători, și în acest an, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, organizăm cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular Românesc, dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ a Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Această sărbătoare este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada Portului Popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară, ca Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Țică Sax, iar prezentarea va fi asigurată de doamna Viorica Văscu, redactor la Radio Renașterea. Cu acest prilej, îi îndemnăm pe toți credincioșii să participe îmbrăcați în costumul popular specific zonei din care provin pentru a da împreună o frumoasă mărturie de credință, de tradiție și de dragoste de neam. Vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie pentru o zi binecuvântată în care rugăciunea, tradiția și frumusețea portului popular românesc se vor împleti spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria tuturor.
0: Așadar, dragi ascultători, sunteți cu toții invitați să participați la acest moment de bucurie și comuniune, începând cu Sfânta Liturghie de la ora 9 și continuând cu programul artistic de la ora 11 și 15. Vă așteptăm pe toți cu drag să fiți prezenți îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând cu mândrie costumul popular pentru a cinsti împreună tradiția noastră străbună. Sună invitația foarte frumoasă a părintelui paroh și a comunității din parohie.

Ora 15 și 17 minute, Spitalul Municipal Turda, dragii mei, ne spune colegii de la ziarul Făclia, trece printr-o transformare majoră, odată cu recepția noului proiect de reabilitare energetică și modernizare. Investițiile recente aduc clădirii standarde europene, sisteme de ventilație de ultimă generație și o capacitate proprie de producție a energiei de 200 de kW prin panouri fotovoltaice. Primarul Cristian Matei spune că finalizarea lucrărilor de reabilitare energetică nu constituie finalizarea proiectului, ci doar o etapă dintr-un plan mai amplu de modernizare. Acum câțiva ani, spune dânsul, Spitalul Municipal Turda se lupta cu geamuri vechi, instalații obosite și facturi la energie tot mai greu de dus. Astăzi avem altceva. Un spital care se transformă cărămidă cu cărămidă, sistem cu sistem. Am fost acolo la recepția noului proiect de reabilitare și vă spun ce am văzut. Panouri fotovoltaice care în zilele însorite de vară pot acoperi aproape toată nevoia de energie a spitalului. Geamuri noi, sisteme de ventilație moderne. Lucrările, dragii mei, au inclus izolarea termică a fațadei, înlocuirea ușilor și ferestrelor, refacerea hidroizolației, modernizarea sistemului de iluminat, dotarea cu sisteme de încălzire eficiente, instalarea de surse de energie regenerabilă și instalarea a 5 stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Tot colegii de la Făclia, dragii mei, ne spun că Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca își extinde patrimoniul prin reconstruirea primei case evreiești, care va fi inclusă în colecția Parcului Etnografic Național Romulus Vuia. Proiectul, aflat deja în plină desfășurare, are atât o componentă de conservare a patrimoniului, cât și una memorială, dedicată istoriei comunităților evreiești din Transilvania. Originară din localitatea Cămărzana din Țara Oașului, construcția reprezintă un exemplu de arhitectură vernaculară și completează patrimoniul muzeului cu o categorie de monumente care până acum nu era reprezentată. Reconstrucția a debutat în luna iunie și este realizată de o echipă multidisciplinară formată din arhitecți, proiectanți, specialiști în conservarea patrimoniului, meșteri constructori și artizani din Maramureș. Potrivit reprezentanților Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în aproximativ o lună au fost finalizate principalele lucrări structurale. Au fost executate terasamentele și fundațiile, sistemul de hidroizolație, a fost montată structura din lemn, șarpanta și învelitoarea din țiglă. În perioada următoare vor fi realizate tencuielile tradiționale din pământ, finisajele specifice construcției istorice, amenajările exterioare și întreagă integrarea casei în circuitul de vizitare al Parcului Etnografic Romulus Vuia. Proiectul are și o importanță și o importantă dimensiune memorială, dragii mei, întrucât ansamblul va fi completat de o instalație artistică realizată de artistul israelian de origine română Belu Simion Făinaru, dedicată comemorării evreilor deportați din nordul Transilvaniei și uciși în lagărul de exterminare de la Auschwitz. Inițiativa reconstruirii casei evreiești aparține Muzeului Etnografic al Transilvaniei și a fost lansată la propunerea lui Belu Simion Făinaru cu sprijinul Asociației Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca, condusă de Adrian Crivi.

Ora 15:30, primăria Cluj-Napoca a făcut un pas în modernizarea infrastructurii rutiere a orașului, dragii mei. Primarul Emil Boc a anunțat semnarea contractului pentru construirea podului fabricii de zahăr. Este o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod va fi construit de la zero în zona străzii fabricii de zahăr, făcând legătura între cartierele Iris și Bulgaria. Acesta va avea o lungime de 78 de metri și va înlocui actuala pasarelă suspendată, oferind o conexiune modernă între cele două maluri ale Someșului Mic. Potrivit primarului Emil Boc, proiectul urmărește fluidizarea traficului, încurajarea mobilității sustenabile și îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru toate categoriile de participanți la trafic. Însă investiția nu se rezumă doar la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii fabricii de zahăr pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. În cadrul ruclărilor vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri de circulație, trotuare noi și un aliniament verde, menit să contribuie la creșterea calității spațiului urban. De asemenea, vor fi create 15 locuri de parcare, și vor fi instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice, în concordanță cu strategia municipalității de dezvoltare a unei infrastructuri adaptate mobilității verzi.

Ora 15 și 35 de minute, rămâneți cu Radio Renașterea, dragii mei, și programul Post Meridian Magazin. Am fost la Cluj-Napoca, vom merge peste câteva momente și la Bistrița, împreună cu domnul Menuț Maximinian.

0: Stimați ascultători, în continuare ne îndreptăm atenția înspre Bistrița. Avem amănunte din actualitatea bistrițeană, grație domnului Menuț Maximinian.
1: Bun regăsit, vă spunem, de la Bistrița. A fost lansată publicația Performanțe ale întreprinderilor din județul Bistrița-Năsăud în cadrul evenimentului dedicat Zilei Naționale a Contabilului Român și în proximitatea Zilei Statisticianului. Coordonatorul lucrării este Luca Mircea Chira, președinte filiala CECAR Bistrița-Năsăud, care a avut alături un colectiv de la Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud, coordonat de directorul Marius Permezan. Obiectivul general al lucrării îl constituie evaluarea performanțelor întreprinderilor locale în context național prin prisma a doi indicatori cheie, cifra de afaceri și numărul de salariați. Clasamentul primelor 50 de întreprinderi din economia județului Bistrița-Năsăud după cifra de afaceri din anul 2024 arată pe locul întâi firma Leoni, de altfel cu cei mai mulți angajați pe județ, 3586, Romba, Dimex și continua cu alte firme din județul nostru. De asemenea, publicația cuprinde sinteza clasamentului întreprinderilor din județul Bistrița-Năsăud în top 10 național, 46 de întreprinderi în top 10 național după cifra de afaceri pe activități economice, 38 de întreprinderi în top 10 național după numărul mediu de salariați pe activități economice, 32 întreprinderi în top 10 național după cifra de afaceri și numărul mediu de salariați pe activități economice, 11 activități industriale cu ponderi semnificative în economia națională. Lucrarea poate fi consultată pe site-ul Direcției de Statistică Bistrița-Năsăud. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au oportunitatea de a obține gratuit o calificare într-un domeniu aflat în continuă dezvoltare și cu o importantă componentă socială. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud a deschis înscrierile pentru programul de formare profesională asistent personal profesionist. Programul oferă o pregătire necesară pentru acordarea de sprijin și îngrijire persoanelor adulte cu dizabilități sau cu un grad ridicat de dependență, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestora și la menținerea autonomiei personale. Programul are o durată de 300 de ore, desfășurată pe parcursul a 10 săptămâni și cuprinde atât pregătire teoretică cât și pregătire practică. Participarea la programul de formare profesională este gratuit pentru șomeri și absolvenți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are sediul pe strada la Alelelor numărul 3 a Bistrița, iar informații se pot obține și de pe site-ul aneofm.ro/bistrița-năsăud sau la telefon 0263 236 296. Vă facem invitația de a fi prezenți la Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița, ajuns la majorat, ce are loc în perioada 16-19 iulie, la atât la Palatul Culturii, cât și la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, un proiect realizat de către Primăria Bistrița, Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, Societatea de Concerte Bistrița, în parteneriat cu Ministerul Culturii. Vor fi invitați poeți din Spania, Irlanda, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Croația, Bulgaria, de asemenea din Italia. Iar la poeții invită un prozator, va fi prozatorul Filip Florian. Evenimentul va începe joi 16 iulie de la ora 18 la Palatul Culturii din Bistrița, cu deschiderea festivalului și acordarea premiului pentru editorul anului Alex Ciorogar, editura Oh My God, și de asemenea acordarea premiului pentru literatura al orașului Bistrița scriitorului Octavian Soviani. Urmează lecturii publice și în fiecare zi din perioada festivalului de la ora 18 la Palatul Culturii din Bistrița vor fi lecturi publice și recitaluri muzicale. Vineri, între orele 9-11, tot la Palatul Culturii va fi un atelier de scriere creativă pentru liceeni, iar la Muzeul Județean Bistrița-Năsău, începând cu ora 11, o dimineață cu poeții invitați. O serie de alte evenimente, vernisaje de expoziții, lecturi vor avea loc pe parcursul acestor zile de festival, care se va încheia duminică 19 iulie la Muzeul Județean Bistrița-Năsău, începând cu ora 11, cu poezia foarte tânără, lectura participanților la atelierele de poezie. Festivalul este inițiat de către Gavril Țărmure, managerul Centrului Cultural Municipal George Coșbuc, și are ca responsabil de proiect pe Dan Coman, Marin Mălaicu Hondrar și Alina Pop. Urăm bun venit la Bistrița tuturor scriitorilor, iar pe bistrițeni îi invităm să fie alături de ei în aceste zile și să asculte poezie frumoasă, dar și muzică de calitate. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre expresia aceasta: nimeni nu-i perfect. Trăim într-o lume care uită de multe ori expresia aceasta: nimeni nu-i perfect. Ne dorim corectitudine, atenție, respect și este firesc, dar uneori uităm că fiecare dintre noi greșește, fiecare învață, fiecare este în devenire. Nimeni, zicea o cunoscută piesă, nimeni nu-i perfect. Acceptarea imperfecțiunii nu înseamnă renunțarea la valori, ci înseamnă înțelegere, înseamnă echilibru. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din tâi piatra. Ioan capitolul 8, versetul 7. Un îndemn care ne invită la smerenie, pentru că înainte de a judeca, ar trebui să ne privim pe noi înșine. Dar ce înseamnă în viața de zi cu zi să trăim cu acest gând? Înseamnă să fim mai îngăduitori, să nu exagerăm greșelile celorlalți, să nu transformăm imperfecțiunea într-un motiv de respingere. O istorioară simplă vorbește despre un profesor care a desenat pe tablă un punct mic negru pe o foaie albă. I-a întrebat pe elevi: ce văd? Toți au spus: un punct negru. Profesorul a zâmbit și a spus: nimeni nu a observat foaia albă din jur. Așa facem adesea și noi. Vedem greșeala și uităm tot binele din jur. Mântuitorul ne învață să privim cu blândețe și discernământ. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bâna din ochiul tău nu o iei în seamă? Matei capitolul 7, versetul 3. Este o chemare la autocunoaștere și la echilibru. În bunele maniere, acest principiu este esențial. Un om cu adevărat educat nu caută perfecțiunea rigidă, ci armonia. Nu critică excesiv, nu umilește, nu ridiculizează. O altă istorioară spune despre un copil care a spart din greșeală un pahar. Temându-se, a început să plângă. Tatălui i-a spus: nu paharul este important, ci să înveți să fii mai atent. Copilul s-a liniștit pentru că a fost înțeles, nu certat aspru. Aceasta este diferența dintre judecată și educație. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îngăduiți-vă unii pe alții și iertați-vă unul pe altul. Coloseni capitolul 3, versetul 13. Îngăduința este semnul maturității, este capacitatea de a vedea omul dincolo de greșeală. Dragi radioascultători, atunci când acceptăm că nimeni nu este perfect, devenim mai liniștiți, mai echilibrați și mai buni unii cu alții. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când cineva greșește, nu vă grăbiți să criticați. Întrebați-vă: cum aș vrea să fiu tratat eu în aceeași situație? Veți descoperi că răspunsul este de cele mai multe ori același: cu răbdare, cu înțelegere și cu respect. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă perfecțiune, ci umanitate. Să ne amintim așadar că nimeni nu-i perfect, dar fiecare poate deveni mai bun. Până data viitoare, dragi radioascultători, să aveți parte de blândețe și echilibru în tot ceea ce faceți. Doamne ajută!

În fiecare epocă, familiile au căutat un sprijin, un model, care să le arate că iubirea poate trece prin încercări fără să se stingă. În primele viacuri creștine, un astfel de model a fost oferit de sfinții Adrian și Natalia, doi tineri care au trăit o căsnicie scurtă, dar atât de puternică încât a rămas vie până astăzi. Ei au arătat că sfințenia nu se atinge doar în pustie sau în mănăstiri, ci și în case obișnuite, între doi oameni care s-au sprijinit unul pe altul în credință. În Nicomidia, la începutul secolului al IV-lea, în timpul prigoanei lui Maximian, creștinii erau căutați, arestați și torturați, iar oricine îi denunța primea recompense. Într-o noapte, 23 de creștini au fost descoperiți într-o peșteră, cântând și rugându-se. Au fost aduși în lanțuri înaintea autorităților. Adrian, un tânăr de 28 de ani, era șeful pretoriului, responsabil cu înregistrarea numelor celor torturați. Nu era creștin. Era un funcționar imperial, un om al legii, dar ceva avea să-i schimbe viața. Văzând curajul martirilor, Adrian i-a întrebat: ce răsplată așteptați de la Dumnezeul vostru pentru asemenea suferințe? Iar răspunsul lor l-a cutremurat: cele pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Atât de mult l-a impresionat acest răspuns, încât le-a spus scribilor: scrieți și numele meu, și eu sunt creștin. A fost momentul în care un soț tânăr, abia căsătorit, și-a pus viața în mâinile lui Hristos, nu din impuls, ci dintr-o luminare profundă, și astfel a ajuns la aceeași credință pe care o avea și soția sa, Natalia. Din cauza prigoanei, Natalia își manifesta credința în taină. Când a aflat că Adrian fusese aruncat în închisoare pentru Hristos, nu s-a plâns, nu s-a prăbușit, ci s-a bucurat, pentru că ea era deja creștină în ascuns și știa ce comoară a găsit soțul ei. A alergat la închisoare, i-a sărutat lanțurile și i-a spus: ești binecuvântat, domnul meu, ai găsit o comoară pe care nimeni nu ți-o poate lua. Natalia a devenit sprijinul moral al soțului ei. L-a încurajat, l-a întărit, i-a amintit că suferința pentru Hristos era o cunună. A fost imaginea soției care nu a fugit de durere, ci a transformat-o în iubire. Adrian fusese un om al împăratului. Acum a devenit un om al lui Dumnezeu. Natalia l-a ajutat să nu se clatine. În timp ce Sfântul Adrian era torturat, Sfânta Natalia îl ruga: să nu te întorci înapoi, să nu pierzi răsplata veșnică. Aici se vede esența familiei creștine. Sprijinul reciproc în credință. Unul îl ridică pe celălalt. Iubirea nu este doar afectivă, ci și mântuitoare. Împăratul Maximian a ordonat torturi cumplite. Sfântul Adrian a fost sfărâmat cu unelte de fier. Natalia a fost acolo, lângă el, rugându-se și încurajându-l. În cele din urmă, Sfântul Adrian a fost ucis, iar trupul său a fost aruncat pentru a fi ars. O furtună a stins focul, iar Sfânta Natalia a reușit să recupereze o parte din moaștele lui. Sfânta Natalia nu s-a recăsătorit, deși autoritățile au presat-o. A scăpat din mâna tribunului, ce voia să o ia în căsătorie. A fugit și s-a ascuns. Rugându-se, s-a dus cu corabia în Bizanț, împreună cu moaștele soțului ei. Tribunul a urmărit-o, dar prin rugăciunile soțului ei a ajuns cu bine la destinație și a scăpat de pericol. A trăit restul vieții în rugăciune și a trecut la cele veșnice în pace, păstrând credința în Hristos și iubirea pentru soțul ei. Sfinții Adrian și Natalia sunt ocrotitori ai familiei creștine, pentru că au trăit toate dimensiunile familiei: iubirea conjugală sinceră, sprijinul moral în momentele grele, credința împărtășită, curajul de a nu renunța unul la altul. Ei au arătat că familia creștină este locul unde credința trebuie să se aprindă, unde iubirea se sfințește, unde doi oameni se pot conduce reciproc spre Dumnezeu. Sfinții Adrian și Natalia au arătat că familia nu este doar locul iubirii, ci și locul unde ne putem mântui. Ei au trăit o iubire care nu s-a oprit la confort, ci a mers până la jertfă. Sfânta Natalia l-a sprijinit pe Sfântul Adrian nu doar în viață, ci și în timpul chinurilor.
iar Sfântul Adrian a descoperit credința prin curajul altora, dar a păstrat-o prin iubirea soției sale. De aceea îi cinstim ca ocrotitori ai familiei, pentru că au arătat lumii că o căsnicie devine mijloc de sfințenie atunci când soțul și soția se conduc unul pe altul spre Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Mitropolitul Iosif Naniescu, actualul Sfânt Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Potrivit celor de la Doxologia, Mitropolitul Iosif Naniescu, numit acum Sfântul Iosif cel Milostiv, s-a născut în Basarabia, ca fiu al preotului Anania Mihalache și al soției acestuia, Teodosia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. S-a născut la data de 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan. Rămânând de mic orfan de tată, iar mama sa făcându-se monahie, la vârsta de 10 ani a fost luat de un unchi al său, ierodiaconul Teofilact, care l-a dus în obștea mănăstirii frumoasa din Basarabia, apoi la mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, unde se afla și un vestit spital. Acolo tânărul Ioan a învățat ascultarea, smerenia, precum și slujirea lui Dumnezeu și asemenilor aflați în suferință. După o vreme, cei doi au mers la mănăstirea Sfântul Samuil din Focșani, unde de asemenea funcționa un spital. Plecând apoi la Buzău, a îmbrăcat Sfântul și Îngerescul chip, primind de la Marele Episcop Chesarie al Buzăului numele de Iosif, după numele întâiului episcop al Argeșului. Același Chesarie l-a hirotonit diacon și l-a îndrumat la învățătura de carte, pe care a deprins-o la seminarul de la Buzău, apoi la Academia Sfântul Sava din București, având ascăl vestiți, precum profesorul Ioanid, de la care a învățat limba greacă. I-a fost profesor și părintele Macarie Ieromonahul, cunoscutul dascăl de psaltichie românească. De la Macarie, Iosif a deprins meșteșugul cântării bisericești curate, întrucât avea un glas foarte plăcut și el însuși a alcătuit cântări psaltice. Fiind hirotonit episcop vicar al Mitropoliei Țării Românești, cu titulatura Iosif al Mirelor, urma cu vrednicie faptelor Sfântului Ierarh Nicolae. În 1873, Iosif Naniescu a fost ales episcop al Argeșului, iar peste 2 ani, mitropolit al Moldovei, împlinindu-și cu multă osârdie chemarea și slujirea arhierească. Împlinindu-și făgăduința către fostul mitropolit Veniamin Costachi, făcută în vedenie pe când mergea către Iași ca un nou ales mitropolit, Iosif a încheiat zidirea Catedralei Mitropolitane în 1886, începută de Marele Veniamin, la începerea căreia, în anul 1826, prin pronie dumnezeiască, a și fost de față pe când era copil la Iași. Asemenea și seminarul lui Veniamin de la Socola l-a mutat în palatul domnitorului care îl surghiunise pe ierarhul Veniamin, iar bisericile Sfântul Nicolae Domnesc și Sfinții Trei Ierarh le-a înnoit, căutând să urmeze întru toate marelui său înaintaș. Sfântul Iosif a mutat moaștele cuvioase Parascheva de la Mănăstirea Trei Ierarhi la Catedrala Nouă a Mitropoliei în 1889, punându-le în raclă nouă de argint, după ce văzuse racla veche cuprinsă de flăcări și sfintele moaște rămânând nearse prin dumnezeiască minune. Cele mai alese fapte bune ale mitropolitului Iosif erau însă sfințenia vieții și milostenia. Cu acestea două mari virtuți a întrecut pe toți, a cucerit inimile cele mai împietrite, a câștigat cinstea celor mari, a ridicat de jos pe mulți deznădăjduiți, a adunat în jurul său pe cei săraci și nebăgați în seamă și a adus la Hristos pe foarte mulți, chiar și necreștini, prin pilda vieții sale. S-a îngrijit cu multă milă de săraci, de orfani, de văduve și de elevi, împărțind totdeauna tot ceea ce avea, dând chiar și rasa de pe el și toate darurile pe care le primea, ba și împrumutându-se de la duhovnicul său ori de la alții pentru a putea face milostenie, la sfârșitul fiecarei luni, fiind dator către alții, numai să nu rămână dator el față de săraci. Niciodată nu dădea mai puțin de o pâine, căci gândul lui acesta era: bani pentru o pâine. Când era în puteri, mitropolitul Iosif se cobora singur din chilie pe trepte în mijlocul celor 100 de săraci. Îi mângâia pe aceștia cu vorba, îi binecuvânta și le împărțea bani. Iar când puterile trupești i-au mai slăbit, nu mai cobora, ci arunca milostenia sa săracilor din balconul casei. Asemenea și turma duhovnicească și-a păzit-o de năvălirile viclene ale necredinței, venite fie de la puterea lumească, dornică să jefuiască averile bisericii, fie chiar prin preoții învrăjbiți, de vrăjmașii credinței, care le pădau duhul ascultării de Evanghelie, de canoane și de ierarh, și alegeau duhul împotrivirii și al tulburării. Potrivit acelor aședitori de la Doxologia, cuvântul ierarhului Iosif a tunat puternic pretutindeni împotriva propovăduitorilor necredinței și nimeni nu-i putea zice ceva împotriva. Se ruga și citea mult, mânca puțin și era foarte cumpătat. Își drămuia cu mare măsură timpul, având mare osârdie pentru cele sfinte. Dumnezeiasca liturghie o săvârșea totdeauna cu bucurie și cu ochii umeziți de lacrimi. Era de asemenea un vorbitor priceput și un duhovnic înțelept, căutat de multă lume pentru blândețea și cuvintele sale. Cunoștea bine Sfânta Scriptură, din care mărturisea că învață toate și era un desăvârșit părinte duhovnicesc. Pe lângă celelalte daruri, mitropolitul avea și darul smereniei și al ascultării desăvârșite. Păstorind deci cu multă vrednicie Mitropolia Moldovei vreme de 27 de ani, s-a mutat la Cereștile Lăcașuri în anul 1902, în ziua de 26 ianuarie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 5-6 octombrie 2017, a hotărât trecerea sa în rândul sfinților, statornicind ca zi de pomenire 26 ianuarie, când a trecut la cele veșnice. Potrivit părintelui arhimandrit Mihail Daniliuc, decesul milostivului vlădică de pe scaunul eparhiei Moldave a declanșat un val emoționat de elogieri apărute în diferite publicații centrale și locale. Sosind ziua rânduită în mormântării, 28 ianuarie, dimineața s-a oficiat dumnezeiasca liturghie, a slujit episcopul Partenie Clinceni împreună cu Gherasim al Romanului și Conon Băcăuanul. Soborul l-au completat slujitorii Catedralei Mitropolitane și câțiva clerici din Cancelaria Eparhială. La momentul rânduit s-au ținut cuvântările. Între vorbitori a fost și ministrul cultelor de atunci, Spiru Haret. În numele guvernului, acesta a reamintit asistenței figura luminoasă a mitropolitului. Îl citesc puțin pe Spiru Haret. Prin virtuțile sale, prin înțelepciunea sa, prin stăruința ce a pus pentru a desăvârși cel mai măreț monument religios al țării, început de un alt mare mitropolit, părintele Iosif Naniescu și-a înscris una din cele mai glorioase pagini în istoria înalților prelați ai țării. Fie-i țărâna ușoară. Am încheiat citatul.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Stimați ascultători, la data de 15 iulie în anul 1099 se încheia prima cruciadă prin asedierea și cucerirea Ierusalimului de către cruciații conduși de Godefroi de Bouillon. Încheierii cruciadei, declanșate la apelul papei Urban al II-lea, i-a urmat formarea diferitelor state creștine din Orient. După cucerirea Antiohiei în 1098, cruciații au rămas în zonă pentru restul anului. Legatul papal Ademar de Lepuy murise, iar Bohemund de Taranto ceruse și căpătase Antiohia pentru sine. Balduin de Boulogne rămăsese în Edesa, cucerită mai devreme, în 1098. Printre nobilii cavaleri erau neînțelegeri asupra următoarei mișcări care trebuia întreprinsă. Raymond de Toulouse, nemulțumit, a părăsit Antiohia pentru a cuceri fortăreața Marat al-Numan. Pe la sfârșitul anului, cavalerii și soldații de rând au amenințat că vor pleca spre Ierusalim fără conducătorii lor. La sfârșitul lunii decembrie, ori poate la începutul lui ianuarie, Robert de Normandia și nepotul lui Bohemund, Tancred, au acceptat să devină vasalii lui Raymond, care era suficient de bogat să le plătească serviciile. Godefroi de Bouillon, care revenise acum din teritoriul fratelui său din Edesa, a refuzat să devină la rândul lui vasal al lui Raymond. Pe 5 ianuarie, Raymond a dărâmat zidurile fortăreței Marat, iar pe 13 ianuarie a început să meargă spre sud, desculț și îmbrăcat în haine sărăcăcioase de pelerin, urmat de Robert și Tancred. Îndreptându-se spre sud, pe coasta Mediteranei, au întâmpinat o rezistență redusă, conducătorii musulmani locali preferând să facă pace și să le ofere provizii cruciaților decât să lupte. Se pare că musulmanii suniți locali au preferat probabil să fie sub controlul cruciaților creștini decât sub controlul șiiților fatimizi. Raymond a plănuit să cucerească orașul Tripoli pentru sine și să formeze un stat cruciat de tipul celui din Antiohia. Pentru început, Raymond a asediat orașul Arca. Între timp, Godefroi și Robert de Flandra, care refuzase la rândul lui să devină vasalul lui Raymond, i s-a alăturat cu cavalerii lui Raymond la Latakia și i-au mărșăluit către sud în februarie. Bohemund a mers alături de ei o vreme, după care s-a reîntors rapid la Antiohia. În acel moment, Tancred l-a părăsit pe Raymond și i s-a alăturat lui Godefroi din motive necunoscute. O altă forță separată, deși legată de cea a lui Godefroi, a fost condusă de Gaston al IV-lea de Bearn. Godefroi, Robert, Tancred și Gaston a părăsit Arca în martie, dar asediul a continuat. Situația nu era tensionată doar printre conducători, dar și printre clerici. De la moartea lui Ademar, nu mai exista un adevărat lider religios și încă de la descoperirea Sfintei Sulițe de către Pierre Bartolomeo în Antiohia, au apărut acuzații de fraudă printre diferitele facțiuni religioase. În cele din urmă, călugărul Pierre a fost provocat la o încercare a focului. Călugărul a acceptat, dar a suferit arsuri foarte grave și a murit după o lungă agonie, discreditând astfel Sulița Sfântă și îndepărtând una dintre ultimele piedici din calea lui Raymond spre cucerirea autorității supreme în fața cruciaților. Iată acum câteva date despre asediul propriu-zis al Ierusalimului. Asediul orașului Arca a durat până pe 13 mai, când cruciații au plecat fără să câștige nimic. Fatimizii au încercat să facă pace cu condiția ca luptătorii cruciați să nu continue marșul spre sud, spre Ierusalim. Inițiativele egiptenilor nu au fost luate în seamă de cruciați. Iftikhar ad-Daula, guvernatorul fatimid al Ierusalimului, părea că nu înțelege care sunt intențiile cruciaților. Pe data

Să-și continue drumul spre Ierusalim, a fost înființată Episcopia de Ramlah Lida, la Biserica Sfântul Gheorghe, un sfânt preferat al cruciaților. Pe 6 iunie, Godfroy a trimis pe Tancred și Gaston să cucerească Betleemul. După cucerirea orașului, Tancred și-a ridicat stindardul pe Biserica Nașterii Domnului. Pe data de 7 iunie, cruciații au ajuns în fața porților Ierusalimului. Mulți soldați pelerini au izbucnit în lacrimi în fața orașului, pentru care străbătuseră un drum atât de lung și de greu. Ca și în cazul Antiohiei, cruciații au organizat asediul orașului, în timpul căruia asediatorii au suferit mai mult decât asediații, dat fiind că lipseau apa și alimentele din zona înconjurătoare. Ierusalimul era bine pregătit pentru respingerea unui asediu, iar guvernatorul Fatimid expulzase din oraș majoritatea creștinilor. Dintre cei aproximativ 7.000 de cavaleri care luaseră parte la Cruciada Principilor, în fața zidurilor orașului sfânt mai ajunseseră doar aproximativ 1.500. Alături de ei se mai aflau cam 12.000 de pedestrași, din cei cam 20.000 de oameni care începuseră pelerinajul. Godfroy, Robert de Flandra și Robert de Normandia au asediat zona începând de la zidurile nordice până la turnul lui David, în vreme ce Raymond și-a așezat tabărea pe partea de vest a fortificațiilor, având în grijă zona de la turnul lui David până la muntele Sion. Asaltul direct asupra zidurilor cetății de pe 13 iunie a fost un eșec. Fără apă și alimente, atât oamenii cât și animalele aveau să moară rapid de sete și de foame, iar asediatorii știau că timpul nu este de partea lor. Din fericire pentru ei, la scurtă vreme după primul asalt, în portul Iafa au ancorat mai multe corăbii creștine, iar cruciații au făcut rost de ceva provizii care le-ar fi ajuns pentru puțin timp. Cruciații începuseră să adune bușteni din Samaria pentru construirea unor mașini de asediu. În scurtă vreme, pe la sfârșitul lunii iunie, cruciații au rămas din nou fără alimente și apă, cam în același timp apărând vești despre deplasarea unei armate fatimide dinspre Egipt spre Ierusalim. În fața unei sarcini aparent imposibil de dus la bun sfârșit, moralul cruciaților a crescut când un călugăr a pretins că a avut o viziune divină în care spiritul lui Ademar i-ar fi sfătuit pe cruciați să postească 3 zile, după care să pornească desculți într-o procesiune religioasă în jurul zidurilor orașului, după care Ierusalimul ar fi urmat să fie cucerit în 9 zile, conform exemplului biblic al lui Iosua în timpul asediului Ierihonului. Deși cruciații sufereau deja de foame, ei au postit totuși, iar pe 8 iulie au pornit în procesiune, în timpul căreia preoții suflau în trompete și cântau psalmi, fiind ținta glumelor apărătorilor musulmani a Ierusalimului. Procesiunea s-a oprit pe muntele Măslinilor și au fost ținute predici de mai mulți călugări, printre care și Pierre l'Ermit. În tot timpul asediului, cruciații au încercat de mai multe ori să ia cu asalt zidurile fortificațiilor, dar au fost respinși. Trupele genoveze, conduse de Guglielmo Embriaco, demontaseră deja corăbile cu care sosiseră în portul Iafa, folosind lemnul obținut pentru construirea unor turnuri de asediu. Turnurile de asalt au fost împinse până spre zidurile orașului în noaptea de 14 iulie, spre marea surprindere a apărătorilor. În dimineața zilei de 15 iulie, turnul lui Godfroy a atins secțiunea zidului care fusese repartizată lângă poarta de nord-est și, în conformitate cu însemnările din gesta, 2 cavaleri flamanzi din Tournai au fost primii care au intrat în oraș, urmați fiind de Godfroy, de fratele lui Eustas, de Tancred și de oamenii lor. Turnul lui Raymond a fost oprit din înaintare pentru o vreme de un șanț întâlnit în cale, dar între timp cruciații erau deja în oraș. După ce creștinii au năvălit peste zidurile exterioare și au intrat în oraș, aproape toți locuitorii au fost uciși în acea după-amiază, în noaptea care a urmat și a doua zi dimineața. Musulmanii, evreii și chiar câțiva creștini care mai erau în oraș au fost masacrați, fără nicio deosebire. Mulți musulmani s-au refugiat în moschea Al-Aqsa, unde, în conformitate cu o însemnare din gesta, citez, măcelul a fost așa de mare că oamenii noștri se bălăceau în sânge până la glezne. După cum scria Raymond de Aquiler, oamenii călăreau în sânge până la genunchi și la brida frâielor. Tancred a cerut ca pradă de război cartierul templului și a oferit aici protecție celor câțiva musulmani de aici,
dar nu a

0: putut împiedica uciderea lor de camarazii săi de arme. Guvernatorul Fatimid, Iftikhar ad-Daula, s-a retras în turnul lui David, pe care l-a predat în scurtă vreme lui Raimond, în schimbul permisiunii de liberă trecere spre Ascalon, pentru el și pentru cei câțiva oșteni care îl urmaseră. Gesta Francorum afirmă că în Ierusalim au scăpat cu viață câțiva locuitori. Autorul anonim a scris, citez, "Când păgânii au fost înfrânți, oamenii noștri au pus mâna pe mulți dintre ei, atât bărbați cât și femei, ori ucigându-i, ori ținându-i prizonieri, după cum au dorit." Același autor mai aduce următoarea mărturie. Citez. "Conducătorii noștri au ordonat de asemenea ca toți sarazinii morți să fie aruncați afară datorită duhorii grele, în timp ce întreg orașul era plin de cadavrele lor. Și astfel sarazinii vii au târât morții în fața porților de ieșire și au aranjat în stive de parcă erau case. Nimeni nu a văzut sau auzit de un asemenea măcel al păgânilor, pentru rugurile funerare fiind făcute piramide din trupurile lor și nimeni nu știe numărul lor, cu excepția lui Dumnezeu." După masacru, Godefroi de Bouillon a fost numit Advocatus Sancti Sepulcri, protector al Sfântului Mormânt, pe 22 iulie, el refuzând să fie încoronat rege în orașul în care Hristos a purtat cununa de spini. Raimond a refuzat să primească vreun titlu, iar Godefroi l-a convins să renunțe și la turnul lui David. Raimond a plecat în pelerinaj și în absența sa, Arnulf de Koch, contracandidatul lui Pierre Bartolomeo, susținut de Raimond, a fost ales primul patriarh latin al Ierusalimului. Revendicarea înaltei funcții de către Patriarhul Ortodox nu a fost luată în seamă. Pe 5 august, Arnulf, după ce s-a sfătuit cu locuitorii supraviețuitori ai orașului, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Pe 12 august, Godefroi a condus o armată, soldații din avangardă purtând crucea, împotriva trupelor fatimide pe care le-a învins în bătălia de la Ascalon. După această victorie, majoritatea cruciaților au considerat că și-au respectat jurământul și sute de cavaleri și soldați de rând s-au reîntors la casele lor. Această victorie a permis creștinilor să fondeze regatul latin al Ierusalimului. Asediul Ierusalimului s-a transformat rapid în legendă, iar în secolul al XII-lea a devenit subiect al Chanson de Jerusalem. La data de 15 iulie în anul 1099 se încheia prima cruciadă prin asedierea și cucerirea Ierusalimului de către cruciații conduși de Godefroi de Bouillon. Încheierii cruciadei, declanșate la apelul papei Urban al II-lea, i-a urmat formarea diferitelor state creștine din Orient.
1: Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, astăzi vom merge în California și ne vom întoarce în timp la mijlocul secolului XIX, pe vremea când acest teritoriu era încă sub stăpânirea spaniolă și apoi mexicană. Astăzi, dragii mei, vom intra în universul unuia dintre cei mai îndrăgiți justițiari mascați. Vom asculta piesa I Want to Spend My Lifetime Loving You, de pe coloana sonoră a filmului Masca lui Zorro din 1998. Iată un mic fragment muzical la început, dragii mei, care să ne ajute să intrăm în universul acestui îndrăgit justițiar mascat.

Masca lui Zorro este un film de aventură lansat în anul 1998, regizat de Martin Campbell. În rolurile principale joacă Anthony Hopkins, Antonio Banderas și Catherine Zeta-Jones. În anii 1820, în California, aflată așa cum am spus sub dominație spaniolă, nobilul Don Diego de la Vega este cunoscut de popor ca Zorro, un justițiar mascat care luptă pentru cei oprimați și împotriva tiranilor. Cu toate acestea, identitatea sa secretă este descoperită de guvernatorul corupt Don Rafael Montero, care îi ucide soția și îl închide, iar pe fiica lui abia născută, Elena, o răpește și o crește ca pe fiica lui. După 20 de ani în închisoare, Don Diego reușește să evadeze, iar lumea pe care o cunoaște s-a schimbat radical. Rafael Montero s-a întors din exil cu un plan ambițios. Vrea să cumpere California de la guvernul mexican, folosind aur minat ilegal cu munca forțată a populației locale. Don Diego, îmbătrânit și slăbit, nu mai poate lupta singur. Într-o zi îl întâlnește pe Alejandro Murieta, un tânăr hoț, impulsiv, dar curajos, care își dorește răzbunare pentru uciderea fratelui său de către capitanul Harrison Love, mâna dreaptă a lui Rafael Montero. Văzând potențial în el, Don Diego decide să îl antreneze pe Alejandro, transformându-l în noul Zorro. Antrenamentul nu este ușor. Alejandro trebuie să învețe nu doar să mânuiască sabia, dar și să se comporte ca un nobil, să se infiltreze în cercurile aristocrate și să joace un joc periculos de spionaj și seducție. Pe parcurs, Alejandro se îndrăgostește de Elena, fără să știe la început că ea este fiica adevărată a lui Diego. Tensiunea crește când Elena descoperă adevărul despre originile sale, iar Alejandro trebuie să-și dovedească loialitatea și să lupte împotriva tiraniei lui Montero și a planului său de a subjuga întreaga populație locală prin munca în minele de aur. Filmul culminează cu o luptă spectaculoasă în care Zorro și Diego de la Vega își unesc forțele pentru a salva poporul, a opri explozia minelor, a înfrunta trecutul și a oferi un viitor mai bun celor asupriți. În final, Alejandro preia oficial mantia lui Zorro, iar Elena își regăsește tatăl biologic chiar înainte ca acesta să moară, împăcat că lupta sa va continua. Coloana sonoră a filmului Masca lui Zorro este semnată de James Horner și oferă filmului o atmosferă pasională și eroică, iar piesa finală, pe care o vom asculta și noi astăzi, I Want to Spend My Lifetime Loving You, vreau să-mi petrec viața iubindu-te pe tine, în interpretarea artiștilor Tina Arena și Mark Anthony, accentuează puternic dimensiunea romantică și umană a poveștii. I Want to Spend My Lifetime Loving You a fost lansat odată cu filmul, în 1998. Piesa poate fi considerată o baladă romantică. James Horner este cel care a compus muzica acestei piese, iar versurile sunt scrise de Will Jennings. James Roy Horner a fost un compozitor american născut în 1953. El a trecut la cele veșnice în anul 2015. A fost unul dintre cei mai apreciați compozitori de muzică de film de la Hollywood. A compus coloane sonore pentru filme de succes, precum Titanic, Braveheart, Avatar, Legends of the Fall, Apollo 13 sau A Beautiful Mind. James Horner era recunoscut pentru stilul său melodic emoțional și pentru utilizarea coralelor, etnicelor și a instrumentelor neconvenționale. Muzica sa combina orchestrația clasică cu influențe celtice, latine sau tribale, în funcție de film. Era foarte atent la subtilitatea emoțiilor și avea un talent rar de a crea teme muzicale memorabile. Will Jennings, cel care a scris versurile piesei I Want to Spend My Lifetime Loving You, s-a născut în 1944. Este unul dintre cei mai apreciați textieri americani, activ din anii 70. A colaborat frecvent cu mari compozitori, printre care James Horner, Steve Winwood sau Joe Sample. El a scris versurile pentru cântece ca My Heart Will Go On, interpretat de Celine Dion pentru filmul Titanic, Up Where We Belong, interpretat de Joe Cocker și Jennifer Warnes, sau Tears in Heaven, interpretat de Eric Clapton în 1992.
A fost recompensat de-a lungul timpului cu premii Oscar, Grammy și Globul de Aur pentru versurile sale. James Horner și Will Jennings au format un duo celebru în muzica de film, în special în anii 90, când au creat mai multe cântece de impact, marcate de o combinație de emoție profundă, romantism și forță dramatică. Piesa pe care o vom asculta astăzi este interpretată, așa cum am spus, de către Tina Arena și Mark Anthony. Tina Arena s-a născut în 1967 în Melbourne, Australia. Este cântăreață, compozitoare, actriță și producătoare. A devenit cunoscută încă din copilărie, apărând în show-ul TV australian Young Talent Time. A lansat albume de succes în limba engleză și franceză și este una dintre cele mai iubite și respectate voci feminine din Australia, recunoscută pentru tehnica vocală excepțională și timbrul emoțional. Tina Arena a fost decorată cu Ordinul Australiei pentru contribuția sa la muzică. De-a lungul timpului a câștigat mai multe premii ARIA și este una dintre puținele artiste australiene care s-au bucurat de un succes real și în Europa, în special în Franța. Pe de altă parte, partenerul ei în această interpretare este cunoscutul interpret Mark Anthony, american de origine portoricană, născut în 1968. Mark Anthony este cel mai bine vândut artist de salsa tropicală din toate timpurile. A început ca vocalist de studio și a trecut la muzica latină în anii 90, devenind un superstar internațional. El are o carieră dublă, în limba spaniolă, cu albume de salsa și balade, și în limba engleză, cu albume de pop și R&B. Mark Anthony a jucat și în câteva filme, precum Man on Fire, alături de actorul Denzel Washington, sau El Cantante, unde l-a interpretat pe Hector Lavoe, împreună cu Jennifer Lopez. A câștigat premii Grammy și Latin Grammy. Este considerat un ambasador al muzicii latino la nivel global și a fost căsătorit cu artista Jennifer Lopez, cu care are împreună doi copii. I Want to Spend My Lifetime Loving You este o combinație specială între două voci. Tina Arena, care aduce emoție și claritate, și Mark Anthony, care adaugă pasiune și profunzime latină. Duetul lor a fost elogiat pentru chimie muzicală și intensitate, iar piesa a devenit una dintre cele mai romantice balade ale anilor 90. Piesa este o baladă pasională și romantică, care exprimă dorința intensă de a petrece viața iubind pe cineva special. Vocea puternică și emoționantă a Tinei Arena și tonul cald al lui Mark Anthony creează o chimie specială care surprinde esența poveștii de dragoste din film. Cântecul acesta a fost folosit pentru a sublinia momentele romantice din film, adăugând profunzime emoțională scenei. Așadar, ascultăm și noi în continuare, dragii mei, piesa I Want to Spend My Lifetime Loving You de pe coloana sonoră a filmului Masca lui Zorro din 1998. Interpretarea aparține artiștilor Tina Arena și Mark Anthony, iar piesa a fost compusă, așa cum am spus, de James Horner și Will Jennings.

Stimați ascultători, în minutele care au trecut, am ascultat piesa I Want to Spend My Lifetime Loving You de pe coloana sonoră a filmului Masca lui Zorro din 1998. Piesa aceasta a avut foarte mare succes în topurile internaționale, dar mai ales în Europa și America Latină. A devenit un hit iconic al anilor 90, adesea asociat cu povestea justițiarului Zorro și romantismul filmului. Este apreciat pentru combinația de stiluri muzicale, pop cu influențe latino, datorită, bineînțeles, participării lui Marc Anthony.

0: aici Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de noi și vă doresc tuturor o după masă cât mai frumoasă.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru cântăreții bisericești. Patriarhul Daniel își va aniversa ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Eroii neamului vor fi comemorați printr-un pelerinaj în munții Țibleș. Festivalul România Cea Frumoasă revine în septembrie la Florești și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta fraudelor online. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și sfânta liturghie, începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 cu primirea ierarhului. Ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Troița amenajată la intrarea în centrul pentru persoane adulte cu dizabilități din Nușeni va fi sfințită duminică. Slujba va avea loc la ora 14:30 și va fi oficiată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul în sobor de preoți. Evenimentul va avea loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și la Centrul de Primire în Regim de Urgență din Nușeni. La slujba de sfințire sunt așteptați beneficiarii și angajații instituției, precum și credincioșii și din comunitate. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
3: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri popular din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
0: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești. Prefericitul Părinte Patriar Daniel își va aniversa ziua de naștere pe 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru. Întâlnirea va avea loc la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon și va fi dedicată pregătirilor pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi programată între 31 august și 3 septembrie. La ședință vor lua parte membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Patriarhia Română precizează că aniversarea zilei de naștere are caracter personal. Sărbătoarea oficială a prefericitului părinte Daniel rămâne ziua întronizării ca patriarh, marcată anual pe 30 septembrie. Mesajele de felicitare pot fi transmise prin cabinetul patriarhal. Continuăm cu alte știri. Obiceiurile, cântecele și atmosfera verii din satul tradițional clujan vor fi prezentate mâine seară pe scena sălii Radio Cluj. Spectacolul folcloric Vara în satele clujene începe la ora 18 și propune publicului o întâlnire cu lumea satului de odinioară, de la cosituitul fânului și secerat până la clăci, târguri și jocul satului. Vor evolua Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Mădălin Mureșan, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Programul va cuprinde și momente de joc tradițional susținute de jucăușii Clujului și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj, iar intrarea publicului este liberă. Peste 1000 de oameni sunt așteptați de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie la pelerinajul organizat în Munții Țibleș, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Participanții vor urca pe jos până la monumentul de piatră de pe vârful Țibleș, aflat la peste 1800 de metri altitudine, unde va fi săvârșită o slujbă de pomenire. Pelerinajul are loc de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie și face parte din cea de-a 13-a ediție a sărbătorii Munților Țibleș. Crucea ridicată pe munte la granița dintre județele Maramureș și Bistrița-Năsăud a fost sfințită în anul 2014 și a devenit de-a lungul timpului un loc al recunoștinței și al păstrării memoriei celor care s-au jertfit pentru credință și libertate. Evenimentul este organizat de autoritățile locale din Groșii Țibleșului împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânele și Parohia Ortodoxă din comună. Candidații cu dizabilități care se înscriu în această vară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pot beneficia de condiții adaptate la probele de admitere. În funcție de nevoile fiecărui candidat, pot fi acordate măsuri precum timp suplimentar, accesibilizarea sălilor de concurs sau utilizarea unor tehnologii de asistare. Solicitările sunt analizate individual pe baza documentelor justificative de Centrul pentru Studenți cu Dizabilități împreună cu facultățile. Universitatea a pregătit și un ghid cu informații despre procedura de solicitare a sprijinului, documentele necesare și serviciile disponibile pe parcursul studiilor. Candidații sunt încurajați să contacteze centrul înainte de derularea probelor. Prima sesiune de admitere la cele 23 de facultăți ale universității este în desfășurare și se încheie în 30 iulie. Peste 800 de elevi din Bistrița s-au înscris la tabăra de acasă. Este vorba despre un program gratuit de vacanță organizat în premieră de primăria orașului. Activitățile încep pe 20 iulie și se vor derula până pe 21 august în 6 școli din oraș. Copiii vor participa la ateliere de pictură, grafică și colaje, la jocuri sportive, proiecții de filme și activități menite să le dezvolte creativitatea, gândirea critică și lucrul în echipă. Programul va fi susținut susținut și de 60 de studenți străini implicați ca facilitatori. În paralel, Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează până la finalul acestei luni cea de-a 10-a ediție a programului Vacanța la Bibliotecă. Aproape 80 de copii participă la ateliere de teatru, pictură și creație, dar și la activități educative și tenis de masă. Prima casă evreiască din patrimoniul Parcului Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca începe să prindă contur. Structura din lemn, șarpanta și acoperișul construcției au fost deja finalizate la aproximativ o lună de la începerea lucrărilor. Casa provine din localitatea Cămărzana din Țara Oașului și este un exemplu valoros de arhitectură tradițională evreiască. Reconstrucția este realizată cu materiale și tehnici tradiționale de o echipă de specialiști și meșteri cu experiență în restaurarea clădirilor din lemn. În etapa următoare vor fi executate tencuielile din pământ, finisajele și amenajările exterioare, iar casa va fi integrată în circuitul expozițional al parcului. Noul obiectiv va cuprinde și o instalație artistică dedicată evreilor deportați din nordul Transilvaniei și exterminați la Auschwitz. Casa va deveni astfel atât un reper de arhitectură tradițională, cât și un spațiu al memoriei și al educației. Copilăria din satul românesc surprinsă în imagini este adusă în atenția publicului printr-o expoziție de fotografie etnografică. Intitulată Copiii satului românesc, expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii la sediul central al Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe calea Dorobanților. Fotografiile surprind copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, participă la muncile câmpului, învață meșteșuguri, iau parte la jocul satului sau se bucură de libertatea vacanțelor petrecute în mijlocul naturii. Imaginile provin din arhiva Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujenești și au fost realizate în timpul campaniilor de cercetare din satele românești, dar și în cadrul concursului național Fotografia Document Etnografic. Expoziția face parte din programul Educație prin Cultură dedicat apropierii copiilor și tinerilor de tradițiile românești. Festivalul România Cea Frumoasă revine la Florești în perioada 4-6 septembrie. Timp de 3 zile, Parcul Poligon va găzdui spectacole folclorice, ateliere pentru copii și tineri, întâlniri cu meșteri populari și activități dedicate familiei. Pe scenă vor urca între alții Mioara Velicu, Nicolae Furduiancu, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste și Orchestra Națională Valahia. Ediția din acest an va avea și o importantă componentă de prevenire a consumului de droguri. Tinerii vor putea lua parte la workshop-uri, discuții cu psihologi și sesiuni de informare despre riscurile dependențelor. Accesul la atelierele din cadrul programului Școala de Tradiții va fi gratuit. Programul complet și distribuția artiștilor pe zile vor fi anunțate în luna august. Bibliotecile comunale din județul Cluj se adaptează diferit la nevoile comunităților. La Gilău, biblioteca deține aproape 10.000 de volume și poate fi accesată la solicitarea cititorilor, în condițiile în care numărul cererilor a scăzut în ultimii ani. La Sândulești, biblioteca are peste 14.000 de volume și desfășoară numeroase activități pentru copii și adulți. Sunt organizate concursuri de lectură, șezători și o școală de vară, iar instituția dispune și de dotări moderne, precum calculatoare, o imprimantă 3D și un cerc de robotică. Cele două exemple arată că bibliotecile din mediul rural își caută formule proprii de funcționare în funcție de resursele disponibile și de interesul comunității. Romfilatelia marchează astăzi Ziua Mărcii Poștale Românești printr-o emisiune dedicată familiei Brătianu. Noua serie filatelică, pusă în circulație împreună cu Poșta Română, reunește trei timbre, o coliță și un plic prima zi. Mărcile poștale îi prezintă pe Ion C. Brătianu și Ion I. C. Brătianu, dar și o fotografie de familie. Colița îl evocă pe Ionel Brătianu pe fundalul scenei în coronării regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia în 1922. În textul care însoțește emisiunea, academicianul Ioan Aurel Pop subliniază rolul familiei Brătianu în momentele decisive ale construcției statului român modern, unirea principatelor, independența și Marea Unire. Ziua Mărcii Poștale Românești este celebrată anual pe 15 iulie și amintește de apariția în 1858 a primului timbru românesc Capul de Bour. 6 din 10 români cu vârsta de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online potrivit unui studiu recent. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, ofertele cu prețuri neobișnuit de mici și mesajele sau apelurile primite în numele unor bănci. Cei mai mulți dintre cei vizați au reușit să evite pierderile financiare, însă aproape o treime nu au raportat tentativa, iar 23% spun că nici nu știu cui trebuie să se adreseze. Specialiștii recomandă ca utilizatorii să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute, să nu comunice datele cardului și să verifice orice solicitare direct cu banca. În cazul unei fraude, cardul trebuie blocat imediat, iar incidentul poate fi raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică la numărul 1911. Dacă există o pagubă, trebuie sesizată și poliția.
1: Meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă în Transilvania, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seară, în zonele montane și izolat în regiunile deluroase, vor fi posibile înnorări temporare și averse de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La Cluj-Napoca sunt așteptate aproximativ 29 de grade. Minimele nopții se vor încadra în general între 13 și 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Astăzi am venit în fața dumneavoastră cu o carte scrisă de Sfântul Teofan Zăvorâtul. Ea se numește Știința Rugăciunii. Sunt texte pe care le-a rostit prima dată sub forma unor omiliși care au fost scrise după aceea și au intrat în acest volum, nu foarte mare, dar în care dă o învățătură practică, foarte concretă și practică despre rugăciune, despre această lucrare atât de importantă care este expresia cea mai proprie a credinței noastre, vorbirea, dialogul omului cu Dumnezeu. Și aș dori să citesc câteva fragmente pe care le-am pregătit cu această ocazie din această carte, să vedem cu ce experiență vine Sfântul Teofan Zăvorâtul și ce ne învață în legătură cu rugăciunea, ce sfaturi ne dă ca să ne îmbunătățim viața de rugăciune. Așadar, cartea Știința Rugăciunii. Primele fragmente le voi lua dintr-un capitol care se numește Începutul Științei Rugăciunii. Și în acest capitol, Sfântul Teofan Zăvorâtul tratează despre rugăciune, locul pe care rugăciunea îl ocupă în viața creștină. Rugăciunea este ivire în inima simțămintelor evlavioase către Dumnezeu, zice dânsul, și de asemenea mijloacele prin care ne educăm în noi înșine duhul rugăciunii, adică acel imbold, acea stare, duhul rugăciunii care naște efectiv lucrarea rugăciunii în viața noastră. Zice dânsul, găsesc că este prilejul potrivit a vă înfățișa învățătura despre rugăciune, cea mai însemnată lucrare care se săvârșește în biserică. Biserica este loc de rugăciune și laborator al dezvoltării acesteia. Pentru noi, intrarea în biserică este intrarea în duhul rugăciunii. Domnul a binevoit a numi și inima biserica sa, unde intrând în chip gândit, stăm înaintea lui, îndemnându-ne a sui către el în chipul unui prinos de tămâie bine mirositoare. Să învățăm, deci, cum putem ajunge la asta. Adunându-vă în biserică, bineînțeles că vă rugați, săvârșind și aici rugăciunea, este de crezut că nici acasă nu o lăsați în părăsire. Ca atare, ar fi deprisos să vă vorbesc despre îndatorirea noastră de a ne ruga. De vreme ce vă rugați, însă nu este nici de cum deprisos, zic eu, să vă arăt două, trei reguli privitoare la felul în care trebuie săvârșită rugăciunea, dacă nu ca învățătură, măcar ca aducerea minte. Lucrarea rugăciunii este cea din tâi lucrare în viața creștină. Dacă în privința rânduielii obișnuite a lucrurilor este întemeiată zicala cât trăiește omul în viață, cu atât mai mult poate fi aplicată această zicală la rugăciune, a cărei lucrare nu trebuie să cunoască întrerupere și ale cărei trepte nu au hotar. Îmi amintesc de înțeleptul obicei al sfinților părinți din vechime, potrivit căruia ei, dându-și binețe unul altuia când se întâlneau, nu întrebeau de sănătate și de nimic altceva, fără numai de rugăciune, zicând: cum îți merge rugăciunea sau cum lucrează rugăciunea? Lucrarea rugăciunii în ei era semnul vieții duhovnicești și ei o numeau suflare sau respirația Duhului. Rugăciunea este respirație a Duhului. Este și o respirație în trup. Trupul trăiește. Încetează respirația, încetează și viața trupului. Așa și în Duh. Este rugăciune, Duhul trăiește. Nu este rugăciune, nu este viață în Duh. Totuși, nu orice rostire de rugăciune este rugăciune cu adevărat. A sta înaintea icoanei, acasă, ori aici, și a bate metanii, nu este încă rugăciune, ci ceva ce ține de rugăciune. A spune rugăciuni pe din afară, sau a le citi din carte, sau a le asculta rostite de către altul, încă nu este rugăciune, ci doar unealtă sau mijloc de descoperire și de întețire a rugăciunii. Rugăciunea în sine este ivirea în inima noastră, unul după altul, a simțămintelor evlavioase către Dumnezeu, simțămintelor defăimării de sine, devotamentului, recunoștinței, slavoslovirii, iertării, căderii cu o sârdie înaintea Lui, frângerii inimii, supunerii față de voia dumnezeiască și așa mai departe. Toată grija noastră trebuie să fie pentru aceea ca în vremea rostirii rugăciunii aceste simțăminte și cele asemenea lor să umple sufletul nostru, așa încât atunci când limba rostește rugăciuni sau urechea le ascultă, iar trupul bate metanii, inima să nu fie pustie, ci în ea să domnească vreun simțământ care tinde spre Dumnezeu. Când aceste simțăminte există, ceea ce rostim este rugăciune. Când nu există, nu este încă rugăciune. Pare că nu-i nimic mai simplu și mai firesc pentru noi decât rugăciunea. Altfel spus, tinderea inimii către Dumnezeu. Și totuși, ea nu se găsește la toți și întotdeauna. Ea trebuie stârnită, iar odată stârnită trebuie întărită. Altfel spus, trebuie să educăm în noi înșine duhul rugăciunii. Cel dintâi mijloc pentru aceasta este citirea, lectura sau ascultarea cuvintelor de rugăciune. Săvârșește așa cum se cuvine această citire sau ascultare și negreșit vei stârni și vei întări suiși în inima ta către Dumnezeu. Altfel spus, vei intra în duhul rugăciunii. În cărțile noastre de rugăciuni se află rugăciuni ale sfinților părinți. Efrem Sirul, Macarie Egipteanul, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și ale altor mari rugători. Fiind plini de duhul rugăciunii, ei au înfățișat în cuvinte cele însuflate lor de duhul acesta și ni le-au predat nouă. În rugăciunile lor se mișcă marea putere a rugăciunii și cine pătrunde în ele cu toată luarea minte și râvna, acela, în virtutea legii acțiunii și reacțiunii, gustă negreșit din puterea rugăciunii pe măsura apropierii așezării sale lăundrice, de așezarea potrivită rugăciunii. Pentru ca citirea sau ascultarea rugăciunii să ni se facă mijloc eficace de educare a rugăciunii, trebuie să o săvârșim în așa fel ca gândul și inima să recepteze conținutul rugăciunilor care o alcătuiesc. Voi arăta, în acest scop, cele mai simple trei metode. Nu purcede la rugăciune fără pregătire, fie ea și scurtă, zice Sfântul Teofan Zăvăritul, nu o săvârși la nimerială, ci cu luarea minte și cu simțire, și al treilea lucru, să nu treci la îndeletnicirile obișnuite îndată ce ai terminat rugăciunea. Și acum Sfântul Teofan Zăvăritul le ia la rând. Să zicem că citirea sau ascultarea rugăciunilor este pentru noi o treabă cât se poate de obișnuită, dar nu se poate nici de cum ca ea să nu ceară o pregătire. Ce este mai obișnuit decât cititul sau scrisul pentru cei ce știu să citească și să scrie? Și totuși, apucându-ne să scriem sau să citim, nu începem deodată, ci zăbovim puțin măcar atât cât avem nevoie pentru a ne așeza într-o poziție potrivită. Cu atât mai mult este nevoie, înainte de rugăciune, de acțiuni pregătitoare pentru rugăciune, mai ales atunci când îndeletnicirea premergătoare ținea de un cu totul alt domeniu decât cel căruia îi aparține rugăciunea. Așadar, când purcezi la citirea rugăciunilor dimineața ori seara, stai sau șezi sau plimbă-te puțin și în acest răstimp dă-ți osteneala să-ți trezvești gândul, desfăcându-l de toate treburile și lucrurile lumești. După aceea, cugetă, cine este cel spre care te întorci în rugăciune și cine ești tu care ai să începi acum această întoarcere prin rugăciune către el? Și în potrivire cu acestea, deșteaptă în sufletul tău dispoziția stării înaintea lui Dumnezeu în inimă. Starea de făimătoare de sine și pătrunsă de frică evlavioasă.

fel, stai înaintea icoanei și după ce ai făcut câteva metanii, începe obișnuitele rugăciuni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, vino și te sălășluiește întru noi. Și celelalte, rostește fără grabă, pătrunde cu mintea în fiecare cuvânt și du până la inimă ideea fiecărui cuvânt, însoțind totul cu metanii. În asta constă toată lucrarea rostirii plăcute lui Dumnezeu și roditoarea rugăciunii. Pătrunde cu mintea în fiecare cuvânt și du până la inimă ideea fiecărui cuvânt, adică înțelege ce citești și simte ceea ce ai înțeles. Nu e nevoie de alte reguli. Acestea două, înțelege și simte. Împlinite așa cum trebuie, așadar, acestea două împodobesc orice rostire de rugăciune cu vrednicie adevărată și îi împărtășesc toată lucrarea cea roditoare. Citește și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Să îți simți întinarea, să dorești curăția și să o cauți cu nădejdea la Domnul. Apoi citești și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și astfel în sufletul tău să ierți și cu inima care a iertat toate tuturor să ceri pentru tine de la Domnul iertare. Citești, facă-se voia ta și în inima ta să încredințezi pe de-a întregul Domnului soarta ta și să te arăți gata a întâmpina fără cârtire, cu seninătate, tot ce îi va plăcea Domnului să trimită asupra ta. Dacă vei lucra astfel, la fiecare stih al rugăciunii tale vei avea o rugăciune adevărată. Pentru a o putea săvârși cu mai mult spor în felul acesta, iată ce să faci. Și acum dă câteva sfaturi practice. Mai întâi, zice Sfântul Teofan Zăvorâtul în cartea sa Știința rugăciunii, să ai pravilă de rugăciune, cu binecuvântarea părintelui tău duhovnicesc, nu o pravilă mare, ci de așa fel întocmită, încât s-o poți îndeplini fără grabă în condițiile unei zile de lucru obișnuite. Pravilă înseamnă o regulă, o rânduială de rugăciune. Un canon, am zice noi. Al doilea lucru. Înainte de a te ruga, în timpul liber, citește cu luarea minte rugăciunile care intră în pravila ta, adică în canonul tău. Înțelege pe deplin fiecare cuvânt și pătrunde-l cu simțirea, așa încât să știi dinainte ce trebuie să ai în suflet la fiecare cuvânt. Iar și mai bine este să înveți pe din afară rugăciunile rânduite. Dacă vei face astfel, în timpul rostirii rugăciunii, îți va fi ușor să înțelegi și să simți. Mai rămâne o singură greutate, gândul zburător va tot fugi la alte lucruri. În această privință, iată ce este de făcut. Trebuie multă sforțare pentru păstrarea luării aminte, știind dinainte că gândul va fugi. După aceea, când în timpul rugăciunii el va fugi, adu-l înapoi, iarăși va fugi, iar să-l aduce înapoi, și tot așa de fiecare dată. Însă de fiecare dată să nu uiți să citești iarăși ceea ce citeai atunci când a fugit gândul. Prin urmare, fără luarea minte și fără simțire. Și chiar dacă gândul tău fuge, de câteva ori în timpul rostirii aceluiași loc, citește locul cu pricina de câteva ori, până ce va ajunge să o faci cu înțelegere și simțire. Dacă vei birui odată această piedică, poate că altă dată nu se va mai repeta sau cel puțin nu se va mai repeta cu aceeași putere. Așa trebuie să faci când gândul fuge și se împrăștie. Poate însă că un anumit cuvânt lucrează cu asemenea putere asupra sufletului tău, încât acesta nu vrea să meargă mai departe cu rostirea rugăciunilor, ci cu toate că limba zice rugăciuni, gândul tău fuge înapoi la locul care a lucrat astfel asupra lui.

0: În acest caz, oprește-te, nu citi mai departe, ci oprește-te cu luarea minte și cu simțirea asupra acelui loc. Hrănește sufletul cu el sau cu acele cugetări cărora el le dă naștere. Și nu te grăbi să te rup de starea aceasta, așa încât, dacă vremea te strâmtorează, mai bine lași neterminată pravila decât să strici o asemenea stare. Ea te va adumbri, poate întreaga zi, ca un înger păzitor. Deci iată, dacă un cuvânt dintr-o rugăciune ne prinde, ne impresionează inima și dă un simțământ adevărat de pocăință, sfătuiește Sfântul Teofan Zăvorâtul să ne oprim asupra lui, să repetăm la nesfârșit acel cuvânt până când sufletul se hrănește din el. Aceasta este, de fapt, rugăciunea adevărată. Mai departe, asemenea lucrări harice asupra sufletului în timpul rugăciunii arată că duhul rugăciunii începe să prindă rădăcini și, prin urmare, păstrarea acestei stări este mijlocul cel mai de nădejde pentru educarea și întărirea noi a duhului de rugăciune. În cele din urmă, ai terminat rugăciunea. Să nu treci îndată la alte îndelitniciri, oricare ar fi ele, ci stai și cugetă măcar puțin la ce ai săvârșit și la ce te îndatorează. Străduiește-te, dacă ți-a fost dat să simți ceva în timpul rugăciunii, să păstrezi lucrul cu pricina și după încheierea ei. De altfel, dacă cineva își face rugăciunile cum se cuvine, nu va mai avea chef să se ocupe grabnic de alte treburi. Așa este felul rugăciunii. Ceea ce spuneau strămoșii noștri când s-au întors, acum se referă desigur la strămoșii săi ruși, când s-au întors de la Țarigrad. E vorba despre episodul încreștinării rușilor, când delegația trimisă de Cneazul Vladimir a ajuns la Constantinopol și, desigur, au participat la dumnezeiasca liturghie și au simțit dulceața rugăciunii și frumusețea cultului. Ei s-au întors înapoi în țara lor, la Kiev, și s-au încreștinat. Au primit credința creștină. Așadar, ceea ce spuneau strămoșii noștri când s-au întors de la Țarigrad, adică de la Constantinopol, că cine a gustat dulce nu mai voiește amărăciune, se împlinește cu oricine s-a rugat bine în vremea pravilei. Și se cuvine a ști că tocmai gustarea acestei dulcețe a rugăciunii este scopul pravilei, adică a canonului, a regulii de rugăciune pe care fiecare dintre noi o avem, și că pravila educă duhul rugăciunii tocmai prin această gustare a dulceții rugăciunii. Dacă veți respecta aceste puține reguli, zice Sfântul Teofan Zăvorâtul, veți vedea în curând rodul ostenelii rugăciunii. Iar cine le împlinește și fără indicațiile acestea, deja gustă, bineînțeles, rodul despre care vorbim. Orice pravilă lasă urma rugăciunii în suflet. Continuarea ei statornică, după aceeași rânduială, face această urmă să prindă rădăcini, iar răbdarea nosteneală aceasta va altoi pe ea și duhul rugăciunii, pe care să vi-l și dăruiască Domnul pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale. Aici se pune însă doar începutul științei rugăciunii. Trebuie mers mai departe. Aduceți-vă aminte, sfătuiește Sfântul Teofan Zăvorâtul, cum învață oamenii, de pildă, limbile străine. La început sunt învățate cuvinte și expresii după cărți. Cei care studiază nu se opresc însă aici, ci se străduie cu ajutorul acestor cunoștințe dintâi să ajungă chiar și chiar ajung la a putea singuri, fără ajutorul manualelor, să poarte în mod corect o discuție lungă, o conversație într-o limbă străină. Așa trebuie procedat și în lucrarea rugăciunii. Învățăm să ne rugăm după cărțile de rugăciune, rugându-ne prin mijlocirea rugăciunilor scrise, gata făcute, predate nouă de către Domnul și de către Sfinții Părinți care au sporit în rugăciune. Nu trebuie însă să ne oprim aici, trebuie să tindem înainte și după ce am învățat să ne întoarcem cu mintea și cu inima către Dumnezeu, având ajutor din afară. Trebuie să facem experiențe și ale propriei înălțări către Dumnezeu, să ajungem la aceea ca sufletul singur, cu spusele sale, ca să zic așa, să intre în împreună vorbire cu Dumnezeu prin rugăciune, singur să se înalțe către dânsul și să-i descopere și să-i mărturisească ce e în el și ce dorește el. Și cu asta trebuie deprins sufletul. Vă voi arăta pe scurt ce trebuie făcut pentru a spori în această știință. Și deprinderea de a te ruga cu evlavie, cu luarea minte și cu simțire după cărțile de rugăciuni, duce tot la acest lucru, fiindcă, după cum dintr-un vas prea plin se revarsă singur apa și din inima care prin mijlocirea rugăciunilor citite s-au umplut de sfinte simțiri, începe singură să țâșnească propria rugăciune către Dumnezeu. Sunt însă și anumite reguli, îndreptate numai și numai spre acest scop, a căror împlinire să-și o statornicească drept datorie oricine dorește sporirea în rugăciune. De ce veți zice, se roagă unii atâția ani după cărțile de rugăciune și tot nu au rugăciunea în inimă? Printre altele, cred eu, de la aceea că doar în timpul când se vârșesc pravila de rugăciune se încordează întrucâtva ca să se înalțe spre Dumnezeu, iar în tot restul vremii nici nu-și aduc aminte de el. De pildă, își termină rugăciunile de dimineață și li se pare că față de Dumnezeu și-au îndeplinit cu asta toate îndatoririle. După aceea, întreaga zi, nu fac decât să se ocupe de treburi peste treburi, iar când Dumnezeu nici nu se, iar de către Dumnezeu nici nu se întorc. Poate doar spre seară să le mai vină gândul că iată în curând trebuie să stea iarăși la rugăciune și să își săvârșească pravila. Așa se întâmplă că și atunci când Domnul le dă vreun simțământ bun dimineața, acesta este înnăbușit de deșertăciune și de multele treburi ale zilei. Din aceeași pricină nu vine seara cheful de rugăciune. Omul nu reușește deloc să-și înmoaie cât de cât sufletul și rugăciunea lui îndeopște, sporește și se maturizează greu. Tocmai acest defect, cam al tuturor, nu-i așa? Se întreabă Sfântul Teofan Zăvărâtul, trebuie îndreptat, adică trebuie să facem în așa fel ca sufletul să nu se întoarcă spre Dumnezeu numai atunci când stai la rugăciune, ci și de-a lungul întregului rest al zilei să se înalțe spre el și să rămână cu el fără curmare pe cât se poate. În acest scop este nevoie ca în tot restul zilei să strigăm din inimă cât mai des către Dumnezeu, cum spuse scurt potrivit cu nevoia sufletului și cu împrejurările. De pildă, atunci când începi ceva să zici, binecuvintează Doamne, când termin lucru, zi slavă ție Doamne, și nu numai cu limba, ci și cu simțirea inimii, se răscoală vreo patimă, zi, mântuiește-mă Doamne că pieri, năvălește beznă în gânduri turburătoare, strigă, scoate din temniță sufletul meu. Te trage păcatul la lucruri nedrepte, roagă-te, învață-mă, Doamne, în cărările vieții. Sau, nu da spre tulburare picioarele mele, păcatele te apasă și te aruncă în deznădejde, strigă cu glasul vameșului, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Și tot așa în fiecare împrejurare sau pur și simplu cât mai des, Doamne miluiește, stăpână de Dumnezeu născătoare, mântuiește-mă, îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, apără-mă. Ori strigă cu alte cuvinte de acest fel, numai să strigi cât mai des în felul acesta, străduindu-te în tot chipul ca ele să iasă din inimă, ca și cum ar fi stoarse din inima ta. Dacă vom face așa, vom săvârși adeseori urcări din inimă cu mintea spre Dumnezeu, dese întoarceri spre Dumnezeu, deasă rugăciune, iar îndesirea aceasta a rugăciunii împărtășește deprinderea împreună vorbirii minții noastre cu Dumnezeu. Dar pentru ca sufletul să înceapă a striga astfel, trebuie ca mai înainte să-l silim să întoarcă spre slava lui Dumnezeu totul, fiecare lucru al său, mic sau mare. Și acesta este un mijloc de a deprinde sufletul să se întoarcă ziua mai des către Dumnezeu. Pentru că dacă ne vom statornici ca lege împlinirea acestei porunci apostolești de a face totul într-o slava lui Dumnezeu, chiar dacă mâncați sau beți sau orice altceva lucru de faceți, neapărat ne vom aminti de Dumnezeu orice am face și ne vom aminti de El, nu oricum, ci cu teama de a nu proceda greșit în vreo împrejurare și de a nu-L jigni cu ceva. Asta ne va și face să ne întoarcem spre Dumnezeu cu frică și să cerem de la El prin rugăciune ajutor și înțelepțire, întrucât aproape tot timpul ne vom întoarce către Dumnezeu prin rugăciune și, prin urmare, aproape tot timpul vom studia știința înălțării sufletului nostru către Dumnezeu. Iată, aici mă voi opri, pentru că s-au scurs minutele alocate întâlnirii noastre, cu aceste sfaturi practice despre rugăciune. Cred că fiecare dintre noi am învățat câte ceva, am luat aminte la învățătura despre știința rugăciunii a Sfântului Teofan Zăvorâtul, de altfel mare rugător și un mare duhovnic, un mare sfătuitor, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să putem pune în lucrare aceste sfaturi și să sporim în viața de rugăciune. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Tânăra generație. Tinerii să treacă examenele curăției. Astăzi au venit vreo 2-3 studente și mi-au spus: Părinte, faceți rugăciune ca să reușim la examene. Iar eu le-am spus: mă voi ruga să treceți la examenele curăției. Acesta este lucrul cel mai important. Toate celelalte se vor aranja după aceea. Nu le-am spus bine. Cu adevărat, astăzi este mare lucru să vezi pe fețele tinerilor modestia și curăția. Lucru foarte mare. Vin unele tinere, sărmanele, cu inimile rănite. Trăiesc în neorânduială cu diferiți tineri și nu înțeleg că scopul acelora nu este curat și se consumă. Ce să fac, părinte, mă întreabă. Cărciumarul este prieten cu bețivul, dar nu-l ia de ginere pentru fata lui. Să rupeți legăturile. Dacă vă iubesc cu adevărat, vor prețui aceasta. Dar dacă vă vor lăsa, înseamnă că nu vă iubesc, iar voi veți câștiga timp. Vicleanul exploatează vârsta tânără, care are pe deasupra și aprinderea trupească, încercând să-i distrugă pe tineri în această perioadă dificilă prin care trec. Mintea nu este coaptă încă, căci există o mare lipsă de experiență, iar depuneri duhovnicești deloc. De aceea, la acea vârstă critică, tânărul trebuie să simtă mereu nevoia sfaturilor celor mai mari, ca să nu alunece pe panta dulce a povârnișului lumesc, care după aceea îi va umple sufletul de neliniște și îl va depărta veșnic de Dumnezeu. Îmi dau seama că pentru un copil normal nu este ușor să se afle încă din tânăra sa vârstă într-o astfel de stare duhovnicească, încât să nu facă distincția. Nu mai este parte bărbătească și femeiască, conform Epistolei către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 28. De aceea, Sfinții Părinți recomandă ca băieții să nu petreacă împreună cu fetele, oricât de duhovnicești ar fi, pentru că vârsta este cea care nu ajută, iar diavolul exploatează tinerețea. De aceea, mai de folos este ca tânărul să fie considerat chiar și prost de către fete sau fata de băieți, pentru înțelepciunea și curăția lui duhovnicească și să ducă această cruce grea. Iată, în această cruce se ascunde toată puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Atunci tânărul va fi mai puternic decât Samson și mai înțelept decât Solomon. Iar când merge pe stradă, este mai bine să se roage, iar nu să privească la dreapta sau la stânga, chiar dacă va fi luat în nume de rău de către rudenii, că le disprețuiește chipurile și nu le vorbește, decât să privească cu curiozitate și să se vatăme, fiind astfel luat în nume de rău chiar și de oamenii lumești care gândesc numai cu vicleșug. De 1000 de ori este mai bine să fugă de oameni după terminarea slujbei ca o fiară sălbatică, ca să-și păstreze curăția sa duhovnicească și tot ce a dobândit la biserică, decât să stea să caște gura la haine de blană sau tânăra la cravate și astfel să se sălbăticească duhovnicește din pricina zgârieturilor ce îi le va face cel viclean în inimă. Este adevărat că lumea, din păcate, s-a stricat. Căci pe oriunde va trece un suflet care vrea să se păstreze curat, se va murdări. Singura diferență este că Dumnezeu nu va cere aceleași lucruri pe care le cerea în vremurile mai dedemult de la un creștin care voia să se păstreze curat. Este nevoie de multă bărbăție pentru ca tânărul să înceapă să se nevoiască spre a evita pricinile păcatului. După aceea însă îl va ajuta Hristos. Dacă acesta se va sălășlui în sufletul lui, dragostea dumnezeiască va fi atât de fierbinte încât va avea putere să ardă orice altă dorință și imagine necurată. Când se va aprinde acest foc, atunci va simți și acele desfătări dumnezeiești care nu se pot compara cu nicio altă plăcere. Când va gusta acea mană cerească, nu-l vor mai atrage roșcovele sălbatice. De aceea, trebuie să țină cu tărie cârma, să-și facă semnul crucii și să nu se teamă. Iar pentru mica lui nevoință va primi desfătarea cerească. În vremea ispitei este nevoie de bărbăție. Și atunci Dumnezeu va ajuta în chip minunat.
Odată, bătrânul Augustin mi-a povestit că a intrat ca începător într-o mănăstire din Rusia, care era patria sa. Acolo, aproape toți călugării erau bătrâni și de aceea i-au dat ascultare să ajute pe un slujitor al mănăstirii la pescuit, pentru că mănăstirea se întreținea din pescuit. Într-o zi, fata slujitorului a venit și a spus tatălui ei să meargă repede acasă pentru o treabă urgentă, rămânând ea ca să ajute. Dar ispititorul a aprins-o pe nenorocită și, fără să se gândească, s-a repezit asupra fratelui cu intenții păcătoase. În clipa aceea, Antonie, acesta era numele lui de Mirian, s-a pierdut, căci fusese luat prin surprindere. Și-a făcut cruce și a zis: Hristoase al meu, mai bine să mă nec decât să păcătuiesc. Și a sărit de pe mal în adâncul râului. Dar bunul Dumnezeu, văzând marele eroism al tânărului curat, care acționase ca un nou martinian ca să se păstreze curat, l-a ținut deasupra apei, iar el nici măcar nu s-a udat. Deși am sărit cu capul în jos, spunea el, nu mi-am dat seama cum de m-am aflat în picioare pe apă, fără să mi se ude nici măcar hainele. În clipa aceea a simțit o pace lăuntrică și o dulceață nespusă, care au făcut să dispară cu totul orice gând păcătos și orice iritare trupească pe care îi le pricinuise fata cu puțin înainte prin gesturile ei necuvincioase. Când fata a văzut pe Antonie stând în picioare deasupra apei, a fost mișcată de această mare minune și a început să plângă, pocăindu-se pentru greșeala ei. Hristos nu cere lucruri mari de la noi pentru a ne ajuta. Dimpotrivă, El așteaptă lucruri mici de la noi. Un tânăr mi-a spus că a mers în Patmos să se închine, însă diavolul i-a întins acolo cursă. Așa cum mergea, o turistă s-a repezit la el și l-a îmbrățișat, iar el a îmbrâncit-o și a spus: Hristoase al meu, eu am venit să mă închin, n-am venit să fac dragoste. Și a fugit. Seara, la hotel, în vremea rugăciunii sale, l-a văzut pe Hristos în lumina necreată. Ați văzut de ce s-a învrednicit pentru o îmbrâncitură? Altul se nevoiește ani de zile cu asprime și nu știu dacă se va învrednici de așa ceva. Iar acesta a văzut pe Hristos numai pentru că s-a împotrivit ispitei. Firește, lucrul acesta l-a întărit foarte mult duhovnicește. După aceea a văzut pe Sfânta Marcela, pe Sfântul Rafael, pe Sfântul Gheorghe de 2-3 ori. Într-o zi a venit și mi-a spus: Părinte, fă rugăciune să-l văd din nou pe Sfântul Gheorghe. Vreau puțină mângâiere, nu am mângâiere de la lumea aceasta. Vezi alți tineri în ce stare ajung? Odată a venit aici la colibă un tânăr cu unchiul său, care era mai în vârstă și mi-a spus: Fă rugăciune pentru o fată care și-a rupt coloana vertebrală într-un accident. Conducea tatăl ei și l-a furat somnul. Acela a murit, iar fata s-a lovit. Să-ți dau și o fotografie a ei. Nu e nevoie, îi spun. Acesta însă insista. Atunci am luat fotografia, dar ce să văd? Fata era întinsă jos și o țineau doi. Ce legătură are acesta cu ea? Îl întreb pe tânăr. Este un prieten, îmi răspunde. Dar o va lua de soție? Nu, sunt numai prieteni, îmi spune. Nu lua în nume de rău copiii, îmi spune unchiul tânărului, așa sunt tinerii astăzi. Voi face rugăciune, mi-am spus în sinea mea, să se îndrepte nu coloana ei vertebrală, ci mintea ei și a ta, omule nenorocit. Unde este cuvința de altădată? Pentru fapta aceasta, unchiul lui trebuia să-l ocărască. Copii duhovnicești, să aibă duhovnic și să ajungă într-o astfel de stare. Chiar de-ar fi luat-o, nu avea niciun motiv să stea întinsă așa între amândoi. Și acela insista să-mi arate fotografia, dar nu se gândea că lucrul acesta nu este cuvincios. Pe mine nu mă deranjează, dar nu este corect. Ce familie vor întemeia acești copii? Dumnezeu să lumineze tineretul ca să-și revină. Odinioară, cu ce jertfă își păstrau fetele curăția lor? Aceste tinere, îmbrăcate cu harul dumnezeiesc, nu cele dezbrăcate de harul dumnezeiesc, trebuie admirate și lăudate. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul, cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe pretutindeni și pe toate ne împlinești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi celul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale poare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalță de post cerbilor, stâncile scapare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave duhului lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și voi noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți-vă Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Pune, Doamne, strajegurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de viteșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce ce fac fără de lege și nu mă voi însuți cu aleșilor. Cepta-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar îngelemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, răbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graurile mele că s-au îngrășit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipite ca oasele lor lângă iar. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mraja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui vă spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbovește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întâlnit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine

0: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Către tine, Cel ce locuiești în cer, a ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milosti.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

puterilor. Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume. Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de mult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor. Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor. Iisuse prea dulce, slava patriarhilor. Iisuse prea slăvite, tăria cârmuitorilor. Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor. Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor. Iisuse prea milostive, dulceața preoților. Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor. Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor. Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria. Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor. Iisuse Fiul lui

0: moarte și precum atunci milostivindu-te, ai înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție, aliluia,
1: aliluia.
2: Înțelesul cel greu de pătruns căută în Filip să-l înțeleagă, că de ea, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsule, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este Tu mine și eu Tu Tatăl. De aceea, ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigând, Iisuse Dumnezeu,

chema pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși. Nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netremnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui

miluiește-mă și că mântul a deschis ochii lui. Luminează cu mina ta și cu cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strâng și grăiesc. Iisus, Hristosul cel de sus, Iisus, răscumpărătorul cel de jos, Iisus, pierzătorul cel de dedesubt. Iisus, înfrumusețătorul făpturilor, Iisus, mângâierea sufletului meu, Iisus, luminătorul minții mele. Iisus, veselia inimii mele, Iisus, sănătatea trupului meu, Iisus, mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisus, luminătorul meu, luminează-mă, Iisus, izbăvește-mă de toată munca, Iisus, mântuiește-mă pe mine nevrednicul.

Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațul în care șatrine împiedica pe noi prin patimile cele tupești, prin demnă despre desfânare și prin tutăvirea cea neapă.

0: Cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe lav, ale fi stăpânul s-a nevoit cu stâlpăra plăcea lui strigând Osana. Iar noi aducem ție cântare grăind așa, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel prea slăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prea luminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea numărușina pe mine atunci, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător, plinind-o Iisuse, pe pământ te-a arătat și cu oamenii ai petrecut cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne.

Fădului tău și ai smulit în șerăciunea cea deavolească, Mântuitorul nostru, că idolii ne-a dăbdând tăria ta au căzut. Ia noi dobândind mântuire, strigănție, Iis adevărul cel ce izgonește șerăciunea, Iis lumina cea mai presus de toate luminile, Iis împărat, întăritorul tuturor tărilor, Iis Dumnezeule cel ce petrece tu milă, Iis pâinea vieții satul, mă pe mine cel flămând, Iis izvorul înțelepciunii adap, mă pe mine cel însetat, Iis veșmântul cel de veselie îmbrac, mă pe mine cel întinat, Iis acoperământul cel de bucurie acoperă, mă pe mine nevrednicul, Iis dătătorul celor ce cere dăm să plâng pentru păcatele mele, Iis cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iis deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea și ticăloasă, Iis răscumpărătorul păcător,

Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință strigăm, Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

lui Dumnezeu să ne înstrăinăm din lumea așa deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la ceruri pe noi.

Sfântă cele joși, dintre cele sus, nici cum nu s-a despățit cel negrăit, că de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră omorât-o, iar cu vierea sa de lui viață celul ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repeșunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică.

ceritorii ce mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas. Despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind pe trei și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință îți strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel praveșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte de moarte,

Sfântule, al răsăriturilor, venim către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceasta, prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământ.

cielo disse totul văduvelor, i s-a părut totul celor lipsiți, și se aspe totul celor dostenici, și se îndreptă totul celor străini, i se cărmaciul celor ce noate pe mare, și se liniștea celor învăluiți, și se Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut,

celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Ardeți legăturile al tuturor datoriilor, Iisuse, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și m-a auzit

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe, de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Să fiul lui Dumnezeu primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei și păzești mulșinea ta de vrășmași și cei văzuși de cei nevăzuți, devenirea altor neamă răsplă noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbile și

Apri tu nume, pe cum ai deschis auzul și limba celui sus și gând, gade de mult ca de grea strigând. El se prea minunat, mirare îngerilor, el se prea puternic, izbăvirea strămoșilor, el se prea dulce, slava patriarhilor. El se prea slăvit, tărie ocărmuitorilor, el se prea iubit, plinirea prorocilor, el se prea minunat, întâlnirea mucenicilor. El se prea line, bucuria călugărilor, el se prea milostive, dulceața preoților, el se prea îndurate, vânarea pusnicilor. El se prea dulce, bucuria preacuvioșilor, el se prea curat, mintea cea-ntreagă, celul curat cu fecioria.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de tristat și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rânile tale tămăduiește rânile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii tău adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea ce trasă jos de diavoli. Capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalți capul meu cel pămuit de potrivnici. Prea sfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpasă pierzării, precum a făgăduit prea sfântă cura ta. Fața ta cea bajucurită cu pălmuiri și cu scuipări, să umbre de strălucire fața mea cea întinată de fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățească spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de tăi ispite și nu poate să se înfierbânte de lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău. Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părășești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășurea ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile tale cele prea alese. Hrănește-mă până cu ele din verdeasul vizieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrâns la strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor sostenit pentru tine necazul și toate felurile de chinuri. Aceste străluciri mă învrencește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea ta de oameni în vecii vecii.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt de-a Sfințitul Arhiepiscopul și

auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostive Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Episcopul Mirelor Liche, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Sfinții Mucenic, a Tinoghen cu cei 10 ucenici ai lui și ale Sfinte Mucenițe Iulia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, viața duhovnicească, urcușul duhovnicesc, presupune o adevărată luptă cu noi înșine și cu vrăjmașul diavol. Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos că lupta noastră nu este împotriva trupului și a Duhului, ci împotriva stăpânitorilor acestui viac, împotriva duhurilor rele care umblă prin văzduhuri. Așadar, cine vrea să propășească pe scara virtuților, să urce pe scara virtuților, va avea parte de multe încercări și de multe ispite. Ispite îngăduite de Dumnezeu, pentru că niciodată Dumnezeu nu ispitește. Diavolul și slujitorii săi ispitesc. Noi suntem ispitiți de diavol și de oamenii care se pun în slujba diavolului. Nu a fost sfânt al lui Dumnezeu care să nu fi trecut prin multe încercări și multe ispite. Din contră, pe cât era mai mare credința și iubirea față de Dumnezeu, pe atât de mari erau și încercările și ispitele. Un lucru greu de înțeles. Însă, pe bună dreptate, înțeleptul Solomon spune, când vrei să-i slujești Domnului, pregătește sufletul de ispită. Și vom vedea pe parcursul meditației noastre legată de puterea ispitelor de tot felul care vin asupra omului, vom vedea că pe cât sporește credința, pe atât de mari sunt și ispitele. Ispitele sunt înțelese de Sfinții Părinți ca niște probe la care este supus cineva spre verificarea credinței, iată, a dragostei și a răbdării. Ispitele sunt puse în fața omului, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a ni se încerca și credința, și dragostea, și răbdarea. În felul acesta, Sfântul Marcu Ascetu, un părinte filocalic, spune: a nu avea experiența momelii răului e propriu firii dumnezeiești, nu omenești. Adică de Dumnezeu nu se poate atinge nicio ispită și diavolul care vrea să ispitească, după cum găsim în Sfintele Evanghelii, n-a avut putere asupra lui Dumnezeu. Bineînțeles că firea omenească a fost supusă ispitei și nu firea dumnezeiască. Deci a fi ispitit este legat de firea omului într-un fel. Sfântul Isaac Sirul spune că diavolul nu poate să se apropie de om ori să-l ispitească dacă nu îngăduie Dumnezeu și ne este de ajuns să ne gândim doar la ispitirea dreptului Iov. Găsim în cartea lui Iov cum că diavolul s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și a cerut voie să-l ispitească pe Iov și Dumnezeu i-a zis: îl poți ispiti în fel și chip, însă de sufletul lui să nu te atingi. I-a dat frâu liber să-l ispitească și l-a ispitit într-un mod cum nu se poate spune, de rău, de dur, cu toate armele pe care el, diavolul, le-a avut la îndemână. Pe cei fără de experiență, ne spun Sfinții Părinți, în viața duhovnicească, diavolului nu este îngăduit de către Dumnezeu să ispitească prea mult.
După puterea credinței se dau și ispitele, așa cum am spus dintr-un început. Deci omul care nu are o credință puternică s-ar putea să fie scutit de ispite. Despre Iov se spune că era drept și aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele copiilor lui. Păcate pe care ei puteau să le săvârșească tineri fiind. Ava Amona, un ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, ne spune că ispitele sunt îngăduite credincioșilor adevărați, pe când cei fără de ispite sunt slabi în credință, nu trăiesc după cum cere credința. Spuneam la început că toți Sfinții au avut parte de multe încercări. Cine a avut o credință mai mare ca a lor? Cine a iubit pe Dumnezeu mai mult ca și Sfinții? Găsim în viețile lor cum ei s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu. Și ne este ușor să înțelegem, de pildă, despre copac se spune că atunci când sunt clătinați de vânturi, se adâncesc și se înalță mai mult. Deci omul credincios, când este ispitit, el poate să se întărească și mai tare în credința lui, precând cel slab, când este ispitit, s-ar putea să cedeze, să deznădăjduiască. De aceea Dumnezeu îngăduie ispitele pentru oamenii credincioși, pentru că ei sunt asemenea unor copaci care, vedeți, dacă sunt clătinați de vânturi, își adâncesc rădăcinile și mai mult și în momentul acela se înalță, clătinați de vânt fiind. După învățătura Sfinților Părinți, ispitele în sine nu sunt considerate păcate atâta timp cât omul nu le primește în cămara inimii lui. Și aceasta o înțelegem și din ispitirea făcută de către diavolul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă ispita în sine, sau ispitirea, mai bine zis, în sine era un păcat, atunci Dumnezeu nu îngăduia să fie ispitit. Ispita devine păcat doar atunci când este primită. Așa cum un pește primește bomeala și atunci este prins în undiță, și omul când primește ispita care vrea să-l încolțească, doar atunci el păcătuiește. De aceea, oricât de mari ar fi ispitele, dacă omul nu se învoiește înaintea lor, el nu este tras la răspundere. Însă, ca să poți face față ispitelor de tot felul, trebuie să fii tare în credință și să ai har de la Dumnezeu. Niciun om care este lipsit de harul lui Dumnezeu nu poate sta drept în fața ispitelor de tot felul. Cum niciun om nu poate fi scutit de ispite. Și acum se pune această întrebare, cum poate fi omul ispitit? Și găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, acolo unde ne este descrisă ispitirea făcută de diavol asupra firii omenești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu ispita măririi, cu ispita îmbogățirii, cu pofta pântecelui și toate celelalte ispite descrise nouă în Sfânta Evanghelie. În fel și chip omul poate fi ispitit. Vorbind despre ispite, nu putem spune că toate ispitele sunt uneltirile diavolului, manevrele diavolului, ci, conform învățăturii noastre de credință, a Sfintei Scripturi și a învățăturii Sfinților Părinți, omul este ispitit și de firea lui căzută. Atunci s-a creat un dezechilibru în firea omenească când omul a încălcat porunca lui Dumnezeu.
ci în felul acesta suntem luminați de Sfântul Apostol Iacov, care spune așa, în capitolul 4 al scrisorii sale, fiecare se ispitește de a sa poftă, fiind atras și amăgit, iar pofta zămislindu-se, naște păcatul și păcatul săvârșindu-se, naște moartea. Prin cădere omul s-a desechilibrat și iată, este ispitit, suntem ispitiți și de însăși firea noastră căzută, nu numai de diavolul. Și acum se pune o altă întrebare, care ispită este de la diavolul și care ispită este de la însăși firea noastră căzută? Și ne luminează Sfântul Cuvios Marco Ascetu, el spune, un semn văzut când o ispită este de la diavolul, este acesta, ea apare brusc, violent și persistă vreme îndelungată. Când ispita apare din senin, de nicăieri, și vine cu putere asupra omului și persistă vreme îndelungată, iată, spune Sfântul Marco Ascetu, este curată ispită diavolească. Însă, avem o bucurie și anume că influența diavolului nu suprimă libertatea de decizie a sufletului, voința rămâne tot timpul liberă să accepte sau să respingă ispita. Libertatea omului nu este îngrădită de ispită, ci omul, folosindu-se de libertate și aici, de aici încolo este luat la răspundere prin faptul că prin libera lui alegere a mers înspre ispita, a primit ispita. Și o altă bucurie este aceasta că puterea diavolului este îngrădită, limitată de Dumnezeu, care nu-i permite diavolului să ne ispitească peste puterile noastre. Și în felul acesta, și mă apropii de încheiere, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune următorul lucru. Noi admitem că satana ne ademenește la foarte multe păcate, însă la cele mai multe noi înșine ne dedăm prin lenea noastră. Nicăieri nu zice Scriptura că la moartea lui Cain, la moartea lui Abel, Satan ar fi fost în joc. Știm că Cain și Abel erau frați și el, Cain, l-a omorât pe Abel. Dar să zicem că Satana a șoptit lui Cain gândul cel rău. Totuși, vinovăția păcatului rămâne asupra celui care a primit șoptirea și a urmat ei. Și pentru că recent, a fost canonizat Sfântul Cuvios Paisiolarul, închei meditația cu un cuvânt pentru a întări cele spuse. Iată ce spune Sfântul Cuvios Paisiolarul legat de ispite. Fără ispite și necazuri nu ne putem mântui. Nu uita că Domnul pe cine iubește îl încearcă ca mai mult să fie aproape de el. Suntem datori să primim cu dragoste încercările, să mulțumim Domnului pentru toate. Ispitele ce vin cu voia lui Dumnezeu pentru încercare și pentru a ne ține pe calea smereniei sunt de folos. Numai să cunoaștem slăbiciunea noastră și să cerem ajutor. Doamne, nu ne lăsa în ispite. Că vin și fără voia noastră de la trup, de la lume și de la diavol. Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne încearcă cu ispite de tot felul. Aici pe pământ și îngăduie necazuri asupra noastră. Că dacă trăim necăliți prin ispite, nu putem să ne mântuim.
Precum este focul pentru aur, așa sunt ispitele vieții pentru noi. Ne întăresc, ne călesc, ne dau mai multă credință, ne smeresc și ne învață să ne rugăm și să cerem sfat. Când vin ispitele și te împresoară, fugi la rugăciune, în biserică, fă un paraclis la Maica Domnului, închină-te la Sfânta Cruce, citește o catismă sau două din Psaltire. Iar după ce trece ispita și se face liniște în suflet, ieși din nou la treburile tale și mulțumește lui Dumnezeu că te-a acoperit în vremea ispitirii, a necazului. Să nu uităm că fiecare loc are ispitele lui și oriunde trebuie răbdare și mulțumire. Amin. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să primească sfintele rugăciuni. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La finalul căruia, Părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri cu tâlc pentru copii. Viața ca o prăjitură. Uneori ne întrebăm, de ce merit eu una ca asta? De ce Dumnezeu mi-a făcut una ca asta? Iată, în cele ce urmează, o frumoasă explicație. O tânără i-a povestit mamei sale că, de o vreme, toate merg rău. Că nu se descurcă la algebră, că prietenul ei a renunțat la ea și pe deasupra că cea mai bună prietenă s-a mutat în altă localitate. În acest timp, mama se pregătea să facă o prăjitură și o întrebă pe fiica ei dacă i-ar place un cremeș.
1: O, sigur că da, mamă! Îmi place foarte mult cum faci cremeșul,
0: răspunse fata. Când toate ingredientele au fost așezate pe masă, mama o îndemnă. Uite, fata mea, gustă puțin ulei de gătit.
1: O, nici de cum,
0: spuse fata uimită.
1: Dar ce zici de câteva ouă nefierte? Mami, oribil!
0: Atunci poate prefer niște făină.
1: Sau vrei puțin bicarbonat? Mamă, dar toate astea sunt dezgustătoare.
0: Desigur, spuse mama. Toate aceste lucruri luate separat sunt rele la gust. Dar când sunt puse împreună așa cum trebuie, atunci iese din ele o prăjitură delicioasă.

Dragi copii, Dumnezeu lucrează în același fel. De multe ori ne întrebăm, de ce ne lasă să trecem prin vremuri așa grele? Dar atunci când Dumnezeu rânduiește lucrurile așa cum știe și când știe, nu se poate să nu fie spre binele nostru. Nu ne rămâne decât să avem încredere în El și în cele din urmă, din toate ingredientele puse la oaltă, va ieși ceva minunat.

0: A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul pere și răchita mișunele, de când se băteau urși în coade, de când se luau de gât lupii cu miei de se sărătau înfrățindu-se, de când se potcovea purecele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești, de când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată o pereche de oameni. Ei n-aveau copii. Într-o zi, fiind cu voie bună, zise bărbatul către femeie:
1: "E, soro, de la mila lui Dumnezeu, noi n-avem copii. Să mergem pe câmp și ce vom găsi, aceea să ne fie copil."
0: "Ha, când bine zici, matale frate, așa să facem. Dacă astfel ai găsit dumneata cu cale." Vezi că ei trăiau bine și nevasta nu ieșa din cuvântul bărbatului nici cât negru sub unghie. Și făcură o azimă, luară și nițică legumă, le puseră la traistă și plecară. Ai da de mergând, povesteau și râdeau și cu ochii în toate părțile căutau. Când iată, cădeteră peste un pisoi jigărit și murdar, îl luară și l-aduseră acasă. Îl îngrijiră și îl crescură ca pe copilul lor. De ce trecea, de aia se făcea mai frumos, până ce se făcu un cotoșman numai de drag să privești la el. Nu mai putea de bucurie, nu mai puteau de bucurie oamenii, căci aveau și ei pe cine pune ochii în casa lor când se sculau dimineața. Mai înainte, casa li se părea pustie. Cotoșmanii erau un pisic cu minte, șoarece nu mai stăteau prin casa aceea. Când ședeau casnicii la lucru, iarna, în nopți de ala lungi și spuneau la snoave și la ghicitori, cotoiul sta lângă dânsii și torcea. Când stăpâna casei făcea la ciorap, pisoiul se juca cu ghemul, dar nu îl încurca, ferească Dumnezeu. Cum făcea el, cum dregea, se juca așa de frumușel, încât ghemul nici nu se desfășura, nici nu se încurca. Câteodată îl lua în lăbuțele lui dinainte și țindu-l ca un om și se trântea cu el pe spate, altădată îl făcea să se dea de rostogolul, lovindu-l cu câte o labă și se repezea după dânsul ca după șoareci. Când stăpânul casei se juca cu dânsul, ferita sfântul să-l zgârie pentru că își pilise ghearele. Când îl mângâia, cunoștea el cât îl iubește și se întorcea și el cu lăbuțele și mângâia pe stăpânul său, dar tot cu ghearele ascunse, o mângâiere lină ca mătasea. Pe lângă acestea, era așa de cuminte, încât casnicii îl lăsau să îngrijească de pui și să le dea de mâncare, iar cotoșmanul nici nu se gândea să se dea la ei. El nu era de cei ce-și bagă botul prin toate vasele. Cât despre oala cu smântână, nici pomeneală nu era să-l fi prins vreodată la ea, ori să dea cu preaștea prin bucățelele de friptură de pe grătar. Era un mățoi cum nu era altul în ziua de azi.

Nu mult după aceasta, femeia se simți îngreunată. Atunci să fi văzut bucurie pe casnici, încât nu-i ținea pământul. Iar când fu la facere, născu un copilaș frumos, frumos, frumos și sănătos. Crescu copilul și se făcu mare. Nu se despărțea de pisoi nici cât ai dat din cremene. Amândoi se jucau, amândoi mâncau la masă, amândoi se culcau. Părinților copilului nici nu le trecea prin minte să lor obsească pe Cotoșman, ba încă îl îngrijau ca pe copilul lor, fiindcă ziceau ei că a intrat norocul în casa lor. De la o vreme încoace însă, văzură că dau un dărât, unde până aici era belșug în casa lor, acum ajunseră negustori grei ca fulgul pe apă, cum ziceau ei. Cu toate acestea, perechea de oameni nici nu se gândea a cârti împotriva lui Dumnezeu. Ea era mulțumită că dobândise copil și nimic altă ceva.

0: Ei, mai trecu o vreme ce trecu și amândoi bătrânii dară ortul popii, rămâind în urma lor casa toacă și o sărăcie lucie. Copilul se alese cu cotoșmanul. După ce văzu că nu mai are de niciunele și nici părinți, se puse pe un plâns, deci era mai mare jalea de dânsul. Atunci cotoșmanul îi zise:
1: „Miau, stăpâne, nu te credeam așa slab de înger, ești cu mine, nu te întrista așa de mult. Precum părinții tăi au îngrijit de mine, așa sunt și eu dator să îngrijesc de tine. Și precum tu nu m-ai dezlipit de lângă tine nici cât ai clipit din ochi, așa și eu nu mă voi dezlipi de tine până ce nu te-oi căpătui și nu te-oi vedea om în rândul oamenilor.”
0: Pasămite cotoșmanul era năzdrăvan. Băiatul însă rămase cu ochii bloșdiți la dânsul când îl auzi vorbind. Și plecară amândoi, cotoșmanul înainte, băiatul după dânsul. Ajungând într-o pădure, găsiră o scorbură mare și și-o aleseră de locuință. Cotoșmanul făcu un culcuș stăpânului său, acolo numai din fulgi de păsări, de se cufunda în puf când se culca. Îi aducea de mâncare și de băut, îi ținea de urât, spuindu-i fel de fel de basme și de snoave. El îi spunea ce va să zică cântatul greierilor, ce înseamnă săritura lăcustelor prin iarbă. Îl făcea să înțeleagă că dragostea între frați era nesfârșită ca apa fântânii ce curgea pe aproape de locuința lor.

0: Corbura o ținea așa de curată încât îți era milă să calci pe acolo. Nici că se stăvea vreo goangă măcar pe la ei pe acolo. Cotoșmanul nu lăsa pe băiat să puie mâna pe nimic. Toate el le făcea. Băiatul se făcu flăcău de însurat și zise pisoiul:
1: "Miau, stăpâne, acum ți-a venit vremea să te însori."
0: "Bine, mă însor," răspunse flăcăul, "dar eu n-am nici de unele. Sunt golan, precum mă vezi. Ai, ce să fac?"
1: "Miau, de asta nu te îngriji, stăpâne, că este de mine îngrijită de mai înainte. Tu numai să faci ce ți-oi zice eu. De azi înainte să știi că te numești Mătăuz Împărat."
0: Nu trecu mult după aceasta și Cotoșmanul se duse a căuta fată să-și însoare stăpânul. Se vede că el o ochise, că se duse drept ca pe o ciripie la palaturile unui boier mare. Când ajunse la poartă, se dete de 3 ori peste cap și se făcu om. Iar dacă dete ochii cu boierul, îi zise:
1: "Boierule, stăpânul meu, Mătăuz Împărat, mergând la vânătoare, nu întâlnea decât păsărele mititele, nu era vânat, vrednic de împărat. El trecea înainte, lăsându-le să-și vază de ușoare."
2: "Și ce trebuință am eu, oare, să știu dacă stăpânul tău, Mătăuz Împărat, n-avea noroc la vânat?"
1: "Să-ți stai cuvântul cu miere, boierule, dar dacă vei voi să mă asculți până la sfârșit, vei afla că solia mea are să-ți aducă veselie."
2: "Ei bine, vorbește cât vei voi. Te ascult. Dar nu știu de ce, bag de seamă că în graiurile tale este ceva miorlăit."
1: "Păreri cinste, boierule, precum vremea închisă zămizlește visuri spăimântoase, așa poate că voi fi având și eu perii răi și te înșală părerile."
2: "Bine, sfârșește pe cum ai început."
1: "Ei, luminate boierule, cum vă spuneam, stăpânul meu nu bagă în seamă poșidicul de vânat ce tot ieșa în cale. Răjbătu pădurea prin toate colțurile, dar părea că se vorbise cu ligioanele ca să nu mai iasă de prin culcușurile lor. Scârbit de prostia fiarelor sărbatice ce stau pitulate, stăpânul meu hotărâ să se întoarcă acasă. Când deodată, pe piscul unui munticel ce se ridica semeț din rariștea pădurii, sări o căprioară sprintenă cu ochi blajini. A fost de ajuns o uitătură că-i răpi inima. Stăpânul meu, Mătăuz Împărat, se ia după dânsa. Căprioara fugi, el după dânsa, dar ea, mai iute de picior, îl lăsă pe urmă și veni de se ascunse în culcușul ăsta, iar pe mine mă trimise să-i caut inima și să-i dau în mână pe hoțomana de căprioară. Pentru aceasta am venit la dumneata și te rog să-mi dai ajutor ca să mă întorc cu ispravă bună."
2: "A, da, calendroi mi-ai mai fost. Apoi stăpânul tău, Mătăuz Împărat, mult trebuie să fi căutat până să găsească un pușchi ca tine."
1: "De mine zice vei boi, boierule, dar să nu cazi în ispită să te atingi de împăratul, stăpânul meu, că uite ce face lucru naibii."
2: "E, păi nici n-am gândit la una ca asta. Dar împăratul, vânătorul tău, să vie să-și caute căprioara.
0: Și fiindcă vorba duce, Cotoșmanul și boierul stătură la taifas și se înțeleseseră la cuvinte. Ei hotărâră ca să vină Mătăuz împărat să dea ochii cu fata boierului. Întorcându-se Cotoșmanul la stăpânul său, îi spuse cum a izbutit în solia lui și puseră la cale ca în sărbătoarea viitoare să meargă împreună.

0: Băiatul nu putea dumiri cum de să meargă el așa goloneț. Iar cotoșmanul nu îi da răgat să se gândească la dal de astea, ci îl lua cu vorba pe departe și cu un cusur subțire îl făcea să priceapă care să fie fericit. Trecură zilele ca ziua de ieri și veni sărbătoarea așteptată. Cotoșmanul luă pe stăpânul său și plecă cu el împețit. Merseră ce merseră și, ajungând într-o pădure aproape de palaturile boierului celui cu fata, se opriră. Băiatul rămase adumbrit într-un crânguleț verde, căci era gol pistol, iar cotoșmanul o rupse da fuga spre curtea boierului celui mare. Cum ajunse, începu a striga cât îl lua gura:
1: "Săriți! Săriți, că ne-au jefuit hoții!"
0: Toți cu totul ieșiră să vadă ce s-a întâmplat. Cotoșmanul, abia răsuflând și cu spaima în față, îi zise boierului:
1: "Da bine, boierule, în cuprinsul dumitale se poate ca ziua în amiaza mare să ne calce hoții?"
2: "Ha! Unde? Cum?
1: Dar ce s-a întâmplat?"
0: întrebă boierul.
1: "Ei, ce să fie? Iacă, tocmai când veneam cu mătăuz împărat, stăpânul meu, să-ți vedem fata, o ceată de haiduci puse mâna pe noi, a jăfuit pe stăpânul meu până la cămașe, iar eu mă strecurai și pe aici mi-e drumul. Alergai într-un suflet să-ți dau de veste și să cer ajutor de la dumneata. Uite, abia am scăpat cu zilele."
2: "Ha, bre, bre, cum se poate una ca asta? Ca să jefuiască hoții pe aproape de palaturile mele pe mătăuzul tău împărat? Să sară cu mic cu mare în ajutor. Acum e de prisos, boierule. Tâlharii au luat-o la sănătoasă. Mai bine dă-mi un rând de haine ca să duc stăpânului meu și să poată veni până aici. Că despre tâlharii fii pe pace, va ști el ce să facă pentru dânsii."
0: E, luă hainele cei de te boierul și se întoarse la stăpânul său, după ce îl îmbracă și îl învață cum să se poarte la boierul, plecă cu dânsul.

0: Ajungând, îi ieși boierul înainte și îl primi cu toată cinstea. Când fură în casă, Mătăuz împărat se tot uita pe dânsul. Oamenii casei începură să șopotească și să-și dea coate, zicând: orică este prea fudul acest Mătăuz împărat, orică este prost. Cotoșmanul, băgând de seamă, zise boierului:
1: ei, să nu vă fie cu supărare, boier dumneavoastră, dar e stăpânul meu. N-a purtat până acum haine așa proaste.
0: Numai decât boierul porunci să-i aducă altele muiate numai în fir. Până una alta, cotoșmanul se dete pe lângă stăpânul său și pe furiș îi dete ghiolt și șopti la ureche ca să se ție să nu se tot uite pe dânsul așa ca proștii și ca moșicii. După ce se îmbrăcă cu hainele cele bune, el se ținu bine și nu se mai uită asupra lui. Apoi intrară în vorbă și se isprăvi treaba cu bine. Și nici că se putea altfel, căci ginerele, deși era Mătăuz împărat, dar boiul lui cel măreț, chipul cel bine făcut și alb ca zăpada, trupșorul lui cel tras ca prin inel și înalt ca un brad, făcea mai mult decât toată împărăția și decât toată boieria. După ce se hotărâ ziua de cununie, plecă. Până atunci, bietul flăcău se frământa cu gândul ce o să facă el și unde o să ducă mireasa. Cotoșmanul nu-i dădu însă răspuns și nici răgat să se mai gândească, ci cu fel de fel de glume și snoave îi fură gândurile și lămbeselii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca se pregătește pentru sărbătoarea hramului închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, iar președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat un parteneriat între Uniunea Europeană și Kiev în domeniul dronelor. Acum știrile pe larg. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticei Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Două mănăstiri celebre și o capelă monument istoric din județul Prahova vor intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare cu ajutorul fondurilor europene. Contractele de finanțare în valoare de peste 85 de milioane de lei au fost semnate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia la inițiativa Consiliului Județean. Obiectivele vizate sunt mănăstirile Suzana și Cheia, dar și capela Dumitru Vehernea din Câmpina. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a subliniat că instituția pe care o conduce rămâne un partener ferm al administrațiilor locale în atragerea de bani europeni. Acesta a declarat că dezvoltarea județului înseamnă responsabilitate și capacitatea de a transforma oportunitățile de finanțare în proiecte concrete pentru generațiile viitoare. Această nouă linie de finanțare vine la scurt timp după o decizie similară luată în luna iunie, când au fost semnate contractele de restaurare pentru alte două lăcașuri de cult de referință din județ, mănăstirile Crasna și Samfira. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până la data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
3: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta, știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții, vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
2: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook a SCOR București. 500 de tineri moldoveni vor participa între 21 și 24 iulie la cea de-a 17-a ediție a taberei de la Nemțișor. Organizată în Poiana Prieteniei din vecinătatea Mănăstirii Neamț, evenimentul se desfășoară sub genericul Prietenie și iubire în viața tinerilor merită să aștepți. Pe parcursul celor 4 zile, cei prezenți vor lua parte la activități sportive, sesiuni de discuții, proiecții de film și conferințe. De la părintele Ioan Puiu, coordonatorul departamentului misiunii pentru tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, am aflat care este scopul acestor tabere.
4: Ne așteptăm ca tinerii să se împrietenească între ei, să fie foarte bucuroși și cumva să afle răspunsurile acestea la întrebarea cum poți să aibă o prietenie frumoasă și cum iubirea pe care o simt față de un partener, băieții față de o fată, fetele față de un băieț, să fie o iubire curată, o iubire frumoasă, care să ducă frumos către o familie fericită. Și ne așteptăm de asemenea ca cele care se întâmplă aici, la Nemțișor, adică obișnuința de a se spovedi, că în perioada taberei vor avea posibilitatea să se spovedească, participarea la Sfânta Dumnezească Liturghie, muzica bună de calitate care se va asculta și pe care se va juca, cumva să devină o comoară pe care tinerii să o iau acasă și să o folosească și când ajung acasă. Adică nu doar în 4 zile tinerii să participe la Sfânta Liturghie, să capete poate cumva dor de a participa mai des. Pe de altă parte, dacă au aflat ce înseamnă iubirea, să încerce să o trăiască frumos. Cam acestea ar fi câteva din așteptările pe care le-am avea.
2: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul departamentului misiune pentru tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în cadrul taberei joi va fi prezent și preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie și va susține o conferință destinată tinerilor. În Arhiepiscopia Craiovei se desfășoară până în 24 iulie cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești. Cei 40 de candidați vor lua parte la module didactice de însușire a cunoștințelor desfășurate la seminarul teologic Grigorie, teologul din Craiova. Amănuntă despre activitatea didactică am aflat de la părintele Marius Răzceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei.
5: Aceste cursuri au ca obiectiv perfecționarea și specializarea cântăreților bisericești. În acest sens, mai multe module didactice de asimilare a cunoștințelor vor fi parcurse de cei peste 40 de candidați din Mitropolia Olteniei și din alte centre eparhiale. Amintim și câteva dintre materiile de studiu care vor alcătui modulele didactice. Muzică bisericească și cor, catehism ortodox, tipic. Candidații vor avea posibilitatea de a pune în practică cele învățate în cadrul programului liturgic prevăzut pentru întreaga perioadă. La finalul acestor cursuri va avea loc o serbare unde va fi prezent și înalt preasfințitul părinte Irineu.
2: Părintele Marius Răzceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei, în perioada de pregătire, cursanții vor participa la programul liturgic compus din slujbele utreniei, vecerniei și sfintei liturghii. Pentru a veni în sprijinul clericilor recent hirotoniței Arhiepiscopiei Sucevei și rădăuților în perioada 12-17 iulie, se desfășoară la Mănăstirea Sihăstria Putnei cea de-a 4-a ediție a cursurilor de formare pentru tinerii preoți ai eparhiei. Programul inițiat de Centrul de Formare Continuă și Specializare al Centrului Eparhial Suceava oferă sesiuni de aprofundare și sintetizarea informațiilor asimilate în timpul anilor de studiu, dar și atelier și seminarii care vizează componenta practică a vocației în slujirea preoțească. Programul zilnic presupune participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la prelegerile susținute de formatorii invitați în cadrul evenimentului, precum și la sesiunile de dialog. Pe parcursul celor 5 zile, agenda cursurilor abordează teme de interes pentru pastorația actuală, susținute de invitați cu o bogată experiență. Membrii echipei Royal Engineers de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava au fost primiți astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la competiția internațională Michiana Premier Event, desfășurată în South Bend, Indiana, Statele Unite, ierarhul a conferit ordinul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, una dintre cele mai înalte distincții acordate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
6: Din grijă părintele nostru arhiepiscop, copiii de la echipa de robotică din județul Suceava au ajuns în America și nu doar că au ajuns, au fost și câștigători. Ne-am bucurat tare mult să fim alături de acești copii. Părintele nostru arhiepiscop întotdeauna a arătat și arată o grijă aparte pentru tot ceea ce înseamnă copiii, tinerii de astăzi, pentru că ei sunt viitorul României. Cu mare bucurie, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul social filantropic, prin cele 5 protopopiate, s-au implicat financiar în ceea ce înseamnă deplasarea copiilor în America, acolo unde a avut loc acest concurs internațional. Ne bucurăm că tinerii din Bucovina au trecut oceanul, au ajuns în America și au arătat încă o dată cât de talentați și cât de inteligenți suntem noi românii ca și popor. Îi felicităm din toată inima pe acești copii, îi asigurăm în continuare de toată grija părintelui nostru arhiepiscop și arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
2: Părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Despre succesul echipei sucevene am aflat și de la Adrian Doroftei, mentorul tehnic al Royal Engineers.
7: Alături de doamna Vistiu Viorica, mentorul pe parte non-tehnică, și de Daniel Chifu, mentor pe parte de comunicare, și domnul profesor Lucian Lungu, care reprezintă relația cu școala, cu colegiul, noi toți cei patru mentorăm echipa de robotică. Vreau să vă spun că pariul meu cu această echipă a fost să reușim să-i unim, să-i facem să funcționeze ca o echipă, ca o familie, și cred că am reușit. Chestia asta s-a observat chiar și pe finalul sezonului, că ei s-au ca frații, ca să zic așa.
2: Adrian Doroftei, mentorul tehnic al Royal Engineers. Tinerii participanți au vorbit despre însemnătatea acestui premiu.
8: Acest premiu a însemnat foarte mult pentru noi, fiind o echipă tânără, care ne-a demonstrat că putem să avem continuitate și să facem un impact real în comunitatea noastră. Acest premiu înseamnă că noi am avut continuitate pe plan financiar, dar și am reușit să împărtășim cu membrii noi toate informațiile preluate de la cei mai vechi. Acest premiu a fost destul de greu de obținut, deoarece noi suntem o echipă tânără.
9: Pentru noi, Michiana Premier Event a reprezentat practic ultima etapă a acestui sezon, momentul pentru care ne-am pregătit din septembrie încoace. Practic, după participările la etape locale numite League Meet-uri, etapa regională și etapa națională a First Tech Challenge România, am fost invitați pe baza performanțelor noastre să participăm la Michiana Premier Event, o competiție la care noi am participat și anul trecut și am obținut premiul întâi pentru inovație. Anul acesta, cum a spus și colega mea, am obținut premiul întâi la categoria Sustain.
2: 20 de tineri din Arhiepiscopia Dunării de Jos au primit astăzi binecuvântarea Kirier Hall pentru a participa la examenul de admitere la facultățile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română. Ceremonia a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din Galați, unde înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de mulțumire. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre cunoașterea lui Hristos.
10: Ne rugăm lui Dumnezeu ca și inimile lor să se deschidă măcar tot atât, nu doar pentru a înțelege învățăturile, ci pentru a-L descoperi viu pe Mântuitorul în Evanghelie, a descoperi viul vieții sfinților și mai ales ale sfinților români și de a trăi în binecuvântarea sfintelor mame românce în anul acesta, iar biserica și teologia să le fie, Doamne, mamă hrănitoare, ca ei să fie păstori destoinici și buni ai credinciosului nostru popor.
2: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în continuare cei prezenți au participat la o dezbatere despre misiunea tinerilor în biserică și au primit cărți în dar. Arhiepiscopia Radului a demarat astăzi lucrările de transformare a fostului gimnaziu ortodox de fete într-un centru modern de îngrijiri paliative printr-o investiție de peste 40 de milioane de lei. Clădirea, monument istoric, situată în vecinătatea reședinței arhiepiscopale, va fi complet reabilitată și modernizată în termen de 12 luni, sub coordonarea directă a sectorului economic al eparhiei. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții, iar viitorul spital va dispune dispune de 36 de paturi, cabinete de specialitate și săli de tratament pentru pacienții cu boli cronice progresive. Inițiativa Arhiepiscopiei începută la nivel de consultări încă din anul 2020 cu sprijinul Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, salvează un imobil de patrimoniu de o valoare istorică excepțională. Clădirea inaugurată în 1913 a fost condusă în trecut de Vasile Goldiș, iar în noiembrie 1918 a găzduit Consiliul Național Român Central, care a decis acolo convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulie. Prin acest proiect, reprezentanții eparhiei RDN urmăresc atât reintegrarea fondului arhitectural din centrul municipiului, cât și oferirea unui sprijin medical și social esențial pentru comunitate. 100 de copii din parohiile Episcopiei Tulcii au participat până acum la a doua etapă a proiectului Inimă de Părinte, Dragoste de Copiii Părăsiți, organizat la inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cadrul programului au fost acordate burse școlare în valoare de aproximativ 16.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar, achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte și alte bunuri de strictă necesitate. La inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei a fost semnat în martie 2025 un acord de parteneriat pentru implementarea unui program social-filantropic în cadrul Episcopiei Tulcii. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Ioan Strat, consilier social în cadrul Episcopiei Tulcii.
11: Programul a beneficiat de sprijin financiar din partea Episcopiei Spaniei și Portugaliei. În aprilie 2026 a fost semnat un act adițional care prevede continuarea programului de burse sociale pentru perioada aprilie 2026-martie 2027, ca expresie a responsabilității pastorale și a solidarității creștine față de cei aflați în nevoie. Dorim să mulțumim în numele celor 100 de beneficiari, elevi din parohiile eparhiei noastre, pentru grija purtată și dragostea arătată de către Preasfințitul Timotei și de către credincioșii din cuprinsul eparhiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Acest program reprezintă o lucrare concretă a iubirii creștine, în care biserica se face aproape de cei mici și vulnerabili, oferindu-le nu doar sprijin material, ci și nădejde, stabilitate și încredere în viitor.
2: Părintele Ioan Strat, consilier social în cadrul Episcopiei Tulcii. Parohia Ortodoxă Sfânta Mare Mucenică Cecilia din localitatea Ardeea are un nou spațiu liturgic propriu. Părintele paroh Gabriel Popa a semnat ieri actul de cumpărare a imobilului situat în Marina di Ardeea pe Via Chieti. Decizia marchează un moment istoric pentru comunitatea locală. Timp de aproape un an, credincioșii români din această zonă s-au rugat în condiții provizorii într-un spațiu amenajat în curtea unui enorie. Noul lăcaș nu va fi doar un loc de rugăciune. Proprietatea va fi amenajată treptat pentru a găzdui activități catehetice, proiecte culturale și acțiuni filantropice. Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri publice Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, dar și tuturor donatorilor care au sprijinit financiar acest proiect. Continuăm acum cu alte informații. Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, a anunțat astăzi Ministerul de Externe. Persoana rănită este în spital, într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. 6 persoane și-au pierdut viața în incendiul izbucnit ieri pe șantierul unde se realizează transformarea fostului sediu administrativ al orașului Bruxelles într-un complex multifuncțional. Aproximativ 150 de persoane se aflau la acel moment pe șantier. Sindicatul Național de Finanțe Publice a organizat astăzi un protest la sediile Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale Antifraudă Fiscală din Piața Presei Libere. Reprezentanții SINFISC avertizează că în lipsa unor soluții la revendicările formulate, vor declanșa conflictul colectiv de muncă la nivel instituțional. Sindicatul susține că proiectul noii legi a salarizării este dezavantajos pentru angajații din sistemul financiar fiscal și solicită o grilă salarială distinctă pentru administrația fiscală, includerea inspectorilor antifraudă în această grilă, reglementarea statutului profesional al finanțiștilor, recunoașterea riscurilor și responsabilităților specifice, stimularea performanței și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Președintele Nicu Șordan a participat astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev. Tot astăzi este marcată și ziua statalității ucrainene. Într-o conferință de presă, președintele Nicu Șordan a declarat că România reafirmă sprijinul pentru recunoașterea internațională a granițelor de facto și a integrității teritoriale a Ucrainei. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat astăzi la Kiev. Într-un discurs, oficialul a anunțat că Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele. Președinta Comisiei Europene a adăugat că Uniunea Europeană îi poate oferi Ucrainei avantaje precum capacitatea industrială și tehnologică imensă și locuri de producție sigure. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, dar acordul parafat astăzi este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Comandamentul forțelor întrunite din cadrul Ministerului Apărării Naționale avertizează fermierii din Tulcea să fie prudenți în timpul lucrărilor de treierat. În cazul identificării oricărui obiect suspect, aceștia sunt îndemnați să sună la numărul unic de urgență 112. Recomandarea făcută publică pe site-ul primăriei municipiului Tulcea vine în contextul situației războiului declanșat de Rusia în Ucraina, ca urmare a incidentelor recente apărute în județ, în urma cărora au fost identificate mai multe fragmente de drone. Vineri va fi dat în folosință pasajul rutier situat în vecinătatea nodului rutier Clubul Văcarilor de pe DN1C la ieșirea din Baia Mare, conexiune rutieră cu județele Sălaj și Cluj. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
12: Pasajul va fluidiza traficul într-una dintre cele mai aglomerate intersecții de la intrarea în oraș. 17 iulie este data stabilită de constructor și beneficiarul investiției, Consiliul Județean Maramureș. Astfel vor fi finalizate toate lucrările de detaliu și întreaga documentație necesară recepției. În același timp, vor fi implementate solicitările formulate de Primăria Comunei Recea privind semnalizarea localității Săsar, ajustarea pozițiilor unor indicatoare rutiere, montarea amortizorilor de impact. De asemenea, vor fi finalizate panourile electrice de informare amplasate la intrările în pasaj dinspre Baia Mare și Recea. Până vineri, 17 iulie, se va desfășura recepția propriu-zisă a investiției. Este etapa în care toate instituțiile implicate verifică documentația și conformitatea lucrărilor executate. Pasajul rutier Clubul Văcarilor este al doilea obiectiv de acest gen dat în folosință după pasajul rutier Baia Mare, Italsofa, Satul Nou de Jos, conexiunea cu județul Cluj.
2: Alexandra Ștefănescu. Luni 20 iulie la ora 10 va demara sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă într-o manieră clară și accesibilă pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Materialul informativ este disponibil pe site-ul instituției afm.ro. Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei. Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, lansează campania națională Parcul Generațiilor. Proiectul are ca obiectiv informarea românilor cu privire la existența parcurilor naționale, dar și promovarea acestora. România se remarcă în Europa printr-o diversitate deosebit de bogată, protejată prin cele 13 parcuri naționale care adăpostesc ecosisteme unice și specii rare. Mai multe informații despre aceste locuri se găsesc pe platforma Parcuri Naționale. Muzeul Național Cotroceni organizează pentru a 7-a oară școala de vară Cotroceni. În cadrul acestui eveniment, copiii cu vârste între 8 și 15 ani sunt invitați să participe la o varietate de ateliere de artă și muzeologie. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movila.
13: Copiii pasionați de istorie, artă sau curioși să afle cum se păstrează comoara națională pot participa la școala de vară de la Cotroceni, care se va desfășura în perioada 21 iulie-14 august. Este vorba despre un program de educație non-formală prin care cei mici învață jucându-se. Pe parcursul a 4 săptămâni, copiii vor descoperi 4 meserii de bază din lumea muzeelor: curator, cercetător, restaurator, colaborator și ghid. Aceste activități, desfășurate pe parcursul a 4 săptămâni, sunt concepute pentru a dezvolta imaginația, spiritul artistic și abilitățile sociale ale participanților. Toate activitățile sunt ghidate de specialiști ai Muzeului Cotroceni, care le vor dezvălui copiilor tainele cercetării istorice ale organizării expozițiilor și ale restaurării pieselor de patrimoniu. Fiecare atelier are 2 trainer și acceptă între 6 și 20 de participanți. Activitățile se desfășoară zilnic între orele 10 și 12. Participarea este contra cost, iar înscrierile se fac completând un formular disponibil pe site-ul Muzeului Național Cotroceni.
2: Ana Maria Movilă. Informații externe. Germania va participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință, un grup format pentru a susține Ucraina, a indicat un purtător de cuvânt al guvernului. Subiectul va fi discutat vineri la o reuniune a Consiliului de Securitate și Apărare franco-german. La final, datele despre vreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare ce vizează un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Va fi activă până sâmbătă 18 iulie la ora 22. Meteorologul Mihai Huștu.
14: Vremea devine călduroasă, practic avem un val de căldură care se intensifică și se extinde în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, în sud, sud-est și pe alocuri în centru, unde din zile temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Avem caniculă joi și vineri în partea de vest a țării, vest-sud-vest, iar sâmbătă și în partea de sud, iar în aceste regiuni temperatura maximă va fi de 35-37 de grade. De asemenea, așteptăm și nopți tropicale cu temperaturi minime în general de 20-21 de grade.
2: Până diseară la ora 23 este activă atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
14: Pe lângă aceste temperaturi ridicate, avem și instabilitate în timpul după amiezelor. Miercuri după amiez, mai ales în zonele de munte, dar și în zonele deluroase din sud, așteptăm instabilitate atmosferică accentuată. Asta înseamnă că vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Și cantități de apă de 15-25 de litri, izola peste 30-40 de litri, intervale scurte de timp.
2: Meteorologul Mihai Huștiu de la ANM. La noapte, minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Izolat pe voi și în depresiuni se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei, în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Dimineața, izolat mai ales în centrul țării, va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar condițiile pentru averse vor fi reduse. Temperatura minimă va fi de 18 grade. Mâine, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amieza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.
15: Mesaj de interes public.
16: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
17: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
18: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăuri și Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă este atmosferă de vacanță, noi ne continuăm șirul catehezelor noastre. Vă aduceți aminte, cei ce veniți cu regularitate, că în ultima vreme ne-am preocupat de Tatăl nostru. Am mai afirmat și afirm de data aceasta, cea mai importantă slujbă a Bisericii este liturghia. Și cea mai importantă rugăciune a creștinilor este Tatăl nostru. Tatăl nostru i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi în predica de pe munte. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava în vecea mine. Suntem la șasa cerere din Tatăl nostru, care zice: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum întrebarea pe care ne-o punem și pe care și-o pun unii, serios: cum Dumnezeu ne ispitește, ne duce pe noi în ispită? Înțelesul cererii acesteia ar fi acesta: și nu ne lăsa, Doamne, pe noi duși în ispită. Dar textul rugăciunii este cel pe care îl știm și așa trebuie să o și rostim: și nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce pe noi în ispită. Sfântul Iacob, în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, începând cu versetul 13, zice: nimeni să nu zică atunci când este ispitit: de la Dumnezeu sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și pornit de însăși pofta sa. Apoi pofta zămisnind naște păcatul, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Așadar, pe bună dreptate zice Mântuitorul nostru: și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa pe noi în ispită. Ispitele vin de la cel rău, ispita sălășluindu-se în mintea noastră și apoi fiind pusă în practică, aduce păcatul, și păcatul săvârșit aduce moartea. Zice Sfântul Pavel în epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12: printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Este acest șir catastrofal: păcat, suferință, boală, moarte. Revenim la cea de-a șasa cerere din Tatăl nostru: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum, ispitele vin de la cel rău, de la cel rău. Și de mai multe ori v-am relatat o istorioară duhovnicească cu planta carnivoră. Nu știu dacă într-adevăr există o plantă carnivoră sau numai în meditație.

Cile duhovnicești. Dar povestea cu planta carnivoră este următoarea. I-a dat diavolul sugestia unui om să-și cumpere un răsad de plantă carnivoră. Răsadul era mic, l-a pus într-un ghiveci și aducea plantei lui carnivoră musculițe, țânțari și planta îi înhăța și el se distra din calea afară. Planta creștea, nu i-a mai fost suficient pământul dintr-un ghiveci. Deja era mare. Omul a luat-o, a mutat-o într-un recipient mare. Planta creștea, nu se mai mulțumea cu insecte. A început să-i aducă hoituri de animal. Nu mai ajungea la cupa plantei. Și-a luat o scară și urca cu mâncarea pe scară și o punea în cupă și planta o înhăța. Odată, fiind obosit de atâta alergătură, când i-a adus plantei hoitul de animal și l-a pus în cupă, și-a scăpat și capul și hăț, planta i-a prins capul, l-a devorat pe el, pe tot, arătându-ne nouă că dacă stăm de vorbă cu cel rău, cu ispita, până la urmă ne poate termina. Și nu ne duce pe noi în ispită. Spunem lucrul acesta în Tatăl nostru.

Am mai pomenit numele părintelui Iosif Trifa. El a fost un misionar deosebit în viacul trecut, în viacul 20. Și ne-a lăsat scrise și cărticele cu multe pilde și referitor la ispite. Ne-a lăsat câteva relatări. Una vă citesc. Una, intitulată așa: Dumnezeu să-ți ajute să-ți poți închide ușile. Sigur că e vorba de ispite și nu ne duce pe noi în ispită. E simpluță povestirea, dar atât de realistă. Un elev a isprăvit liceul și se pregătea să-și continue studiile într-un oraș mare, ca și Clujul, de pildă. Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu nepot, zice bunica, să-ți poți închide ușile. Ce uși, bunică dragă? Doar nu o să mă fac portar. Acum, după ce am isprăvit liceul, pe unde vei merge, bagă de seamă. Să-ți închizi mai întâi ușile urechilor tale. Să le închizi față de toate șoaptele și ispitele satanei. Să-ți închizi apoi ușile ochilor tăi. Să nu citești cărți rele pline de otravă și să nu te duci nicăieri unde inima ta se poate otrăvi cu priveliștea ochilor. Să-ți închizi apoi ușa gurii tale. Ascultând de sfatul psalmistului, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de grădire împrejurul buzelor mele, gândindu-te neîncetat și la cuvintele Mântuitorului, că pentru orice cuvânt nefolositor, omul va da seama în ziua judecății. Și mai presus de toate, dragul meu, să-ți închizi ușa inimii tale față de toate ispitele rele. Să o lași numai deschisă pentru Domnul. Și aș adăuga eu, pentru că părintele Iosif Trifa a trăit în viacul celălalt, acum, când avem la îndemână calculatorul, telefonul, multe imagini păcătoase pe care le putem privi dacă vrem, trebuie să închidem ușile privirilor noastre. Și să termină așa povestirea: așa făcând, noroc mare vei avea în viață.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vă aduc în atenție câteva melodii românești. Direcția 5 deschide această emisiune cu o piesă plină de emoție.

Mirabela Dauer și Marian Nistor mă ajută să închei această ediție altfel. Vă ofer frunza mea albastră. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragilor, cu ajutorul Domnului ne revedem pe calea undelor radio la o nouă emisiune biblică. Am studiat până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, primele patru capitole ale Epistolei către Romani, unde am aflat despre credința puternică a lui Avraam, pe care am luat-o și noi scut împotriva greutăților cotidiene, mă refer la cele de ordin spiritual. Aceasta s-a întâmplat în capitolul trecut. În capitolul 5, prin care ne continuăm programul, vom studia roadele îndreptării din această credință, făcând trimitere către Adam, protopărintele nostru, și către Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dacă am vorbit în capitolul 4 despre credință, de data aceasta vom vedea și roadele ei. Deci, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte ale mântuirii este moartă. Nu poți să crezi fără să aduci roade ale acestei credințe. Ideea pe care o dezbate Apostolul Pavel aici în capitolul al 5-lea. Dar mai întâi de toate, așa cum se cuvine, vom da citire textului scripturistic. În emisiunea aceasta vom studia până înspre versetul 11, adică jumătatea capitolului, iar în emisiunea viitoare, partea a doua. Așadar, de la 1 la 11, cuvântul revelat ne învață. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință, la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Amin. Apostolul Pavel își începe argumentația rodirii credinței printr-o frază lungă, tradusă în Biblia Sinodală din care am citit, în 5 versete. 5 versete care au ca bază ideea îndreptării prin credință. Dikaiosune este termenul în limba greacă și vom sta puțin asupra lui ca să-l înțelegem. Iar roadele despre care vorbește Sfântul Pavel se văd în versetele 2, 3, 4. Avem nădejdea, avem răbdarea, încercarea. Iată roade care găsirea omului drept prin încercare, în sensul acesta, roade care ne apropie de bunul.

0: Dumnezeu.
1: Când vorbește despre dreptate aici, în deschiderea capitolului al cincilea, Sfântul Apostol Pavel face apel la teologia dreptului din Vechiul Testament. De aici trebuie să pornim. Rădăcina este tzedaka, tzedek, în limba ebraică, și este întâlnită de peste 500 de ori în rescriptul vechi testamentar. Rădăcina fiind tradusă prin a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin substantivul tzedek, dreptate, femininul tzedaka, dreaptă, verbul tzadak, a face dreptate, iar avem și adjectivul tzadik, care se traduce prin om drept. Așadar, termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, vedem că se apropie și de alții mulți termeni vechi testamentari, cum ar fi corectitudinea, sfințenia, echitatea, perfecțiunea, etc. Avem de-a face, deci, cu un termen destul de complex. Dacă facem referire la contextul acestui termen, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că el are un înțeles de tip juridic, adică omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ. În cazul de față, evreul care se supune Torei, legii, primită de Moise pe Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Însă acest tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lume a Vechiului Testament, standard care este de fapt, care cuprinde de fapt natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 144:17, prima parte a acestui verset: drept, tzadik, drept este Domnul în toate căile sale. Cu alte cuvinte, tzadik devine normă de raportare. Omul trebuie să devină drept, așa cum Dumnezeu, stăpânul său, creatorul său, tatăl său, prin Hristos, este drept. Mai mult decât atât, structura semantică a termenului, a acestui etimon ebraic, masculinul tzedek, surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică creată de el, așa după cum se spune în Psalmul 84, de exemplu, ca fiind de fapt un principiu mântuitor al creației și care se află mereu în legătură cu termenii de înțelepciune și judecată, iar femininul tzedaka are în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu prin intermediul legământului, prin intermediul legii sale. Așadar, Dumnezeu este drept și omul devine drept ca să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. Mai avem și sinonimul yashar în limba ebraică, care poate fi tradus prin comportamentul drept pe care omul trebuie să-l aibă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Deuteronom 6:18. Să faci ceea ce este plăcut și bun, aici este termenul de yashar, în ochii Domnului Dumnezeului tău. Așadar, omul drept este cel care în toată viața sa arborează un comportament plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu va face rău aproapelui său, de exemplu. Prin urmare, dacă este să facem o concluzie la ideea dreptății în Vechiul Testament, abordată noțiunea dintr-un unghi teologic, așa cum am încercat să facem în acest scurt periplu, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologică cu termenii hesed, care înseamnă milă și iubire, dar și cu mishpat, adică judecată. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. Vedem aceasta în Deuteronom, în Judecători și în Cartea Regilor în special. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve, în Dumnezeu și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale a lui Dumnezeu, care își răscumpărase poporul. Așadar, evreii experimentând mântuirea Dumnezeului celui drept. Dar ca să rămână în această mântuire, ei de asemenea aveau obligația să-și exercite un comportament plăcut înaintea ochilor Domnului. La un prim nivel putem spune că atunci când își deschide acest capitol 5 din epistola sa către Romani, Sfântul Pavel, prin expresie, ați fost făcuți drepți sau îndreptați prin credința în Dumnezeu, vrea să le transmită creștinilor din Roma, mai bine spus, bisericii de acolo compusă din creștini, dintre neamuri respectiv creștini evrei, că Dumnezeu, drept fiind, a lucrat pentru dânsi și mântuirea, iar ei sunt chemați să rămână în această dreptate stabilită de Hristos la Golgota, dreptate care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință. Deci Dumnezeu este drept, ești obligat și tu să fii de asemenea drept. Aceasta este învățătura teologică a Vechiului Testament. Și acum, având în spate acest bagaj minimal de cunoștințe, să vedem ce înseamnă termenul în Noul Testament, pentru că acel ebraic tzedaka este tradus prin dikaiosyne în limba greacă. Strict la nivel social, termenul grecesc nu diferă mult de cel ebraic, căci în literatura greacă vedem că dikaios sau dikaioma erau folosite pentru a descrie noțiunea de dreptate, de dreaptă conduită sau de dreaptă judecată. Iar adjectivul sublinia îndatoririle legale, sociale și religioase. De exemplu, în filozofia lui Teognis, conceptul nu îmbracă doar o dimensiune judiciară, ci definește comportamentul adecvat al unui cetățean în cadrul relațiilor interumane, fiindcă dreptatea cuprinde toate virtuțile, despre care frumos a vorbit și Platon la vremea respectivă. Așadar, vedeți, se pune accentul pe dimensiunile etice ale comportamentelor umane. Însă vin Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști și îmbogățesc perspectiva. De exemplu, în narațiunea Evanghelilor, la episodul botezului lui Iisus de către Ioan, Mântuitorul spune că face aceasta pentru a se împlini întreaga dreptate și se folosește acest termen de dikaiosyne. Dar este prezentat de evanghelist ca îndeplinind conduita necesară prin care devine plăcut Tatălui. Iisus împlinește dreptatea întreagă prea deveni plăcut înaintea Tatălui. Creștinii sunt chemați să facă același lucru. Iată cum se mută accentul de pe o dreptate care să inspire bunăvoința semenilor înspre o dreptate care să reverse harul lui Dumnezeu asupra celui care o practică. O dreptate care devine plăcută nu doar înaintea ochilor semenilor, concitadinilor noștri, ci mai ales înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iar diferența este destul de notabilă. Evanghelistul Ioan, la rândul său, vorbește despre o dreptate nedespărțită de dreptatea lui Hristos, de fiecare dată oferind substantivului dikaiosyne implicații hristologice. În afara trăirii mistice în Hristos, omul nu poate atinge această dreptate plăcută lui Dumnezeu. Doar în Hristos putem să devenim drepți și să aducem roade vrednice de credință, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel aici în pericopa noastră. Iar teologia evanghelistului Ioan este foarte simplă. Spune în prima sa epistolă, așadar 1 Ioan 2,29, dacă știți că el este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din el, adică din Hristos în Hristos, pentru a împlini dreptatea cerută nouă de Tatăl. Sfântul Pavel, revenind la el, căci el este subiectul emisiunii de față, le vorbește și evreilor despre dreptate, nu doar romanilor, iar în epistola dedicată lor, în capitolul 1, versetul 9, stă scris așa, se referă la Iisus Hristos: tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Sfântul Pavel vorbește despre ungerea lui Hristos de către Tatăl ca recompensă pentru viața lui cea dreaptă. Iar ideea ungerii, care are la bază cuvântul mesianic, cuvântul Mashiach în ebraică, care face trimitere către Mesia, respectiv Hristos, ungerea sugerează o transformare interioară, servind ca acțiunea Duhului Sfânt, sugerându-ni se astfel dumnezeirea Fiului. Iar aici dicaiosiune este direct corelat cu problema credinței din capitolul 11 al epistolei către evrei, un capitol celebru. Deci în afara acestui spectru, ideea dreptății nu prezintă alte conotații teologice. Așadar, Dumnezeu este drept, omul este chemat prin Hristos să rămână drept, să aducă roade ale credinței, dăltuindu-și astfel omul său cel interior, omul său cel duhovnicesc, chemat să se asemene chipului Mântuitorului Hristos. Iată deci, dragilor, de implicații teologice putem desprinde dintr-un singur cuvânt. Și acum, dacă reluăm deschiderea capitolului 5, înțelegem mult mai bine ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin cuvintele ați fost îndreptățiți prin credință prin Hristos. Prin el am obținut iertarea și ne bucurăm de acest har, versetul 2, versetul 3 și 4, mai mult decât aceasta, pentru că noi această dreptate dă curs unei credințe lucrătoare, rodnice, datorită acestei credințe, după cum spuneam, se nasc în noi bucuria în necazuri, răbdarea redăltuiește un caracter încercat, răbdare care în cele din urmă aduce o speranță care nu ne va înșela, o speranță care ne amintește că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, versetul al cincilea. Iată ce înseamnă să fii îndreptat prin credință, adică să devii un om lucrător sub auspiciile Harului. Deci când eram noi încă fără nicio putere, Hristos la vremea potrivită a murit pentru cei nelegiuiți, se spune mai departe în versetul al șaselea. La vremea cuvenită, la momentul prielnic ales de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și acest plan se va împlini doar la vremea rânduită. Un moment prielnic, potențat la maxim, pe care doar atot înțelepciunea lui Dumnezeu le știe, un moment prielnic descris și în Epistola către Galateni, în capitolul 4:4, și aici Sfântul Pavel spune: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut sub lege, ca să răscumpere întreaga omenire. Așadar, lucrarea mântuirii noastre s-a petrecut tot la vremea potrivită, la momentul prielnic. Prin această expresie grecească, to pleroma tu chronu, plinirea vremii, nu trebuie să înțelegem doar punctul culminant al acelei preparatio evanghelica, despre care vorbesc teologii, ci textul ne atrage atenția că nu vremea determină trimiterea Fiului, ci din potrivă, trimiterea Fiului face plinirea vremii. Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei. Ea marchează sfârșitul unei epoci, cum se spune în Evrei, capitolul 9:26, sfârșitul viacurilor. Și marchează de asemenea începutul unei noi epoci, epoca Harului, epoca Bisericii, epoca Mântuirii. Pentru Sfântul Pavel, ca și pentru credincioșii creștini de totdeauna, momentul plinirii vremii este centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice. Acest centru al istoriei nu mai este plasat în viitor. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic, irepetabil, adică întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos născut din femeie, născut sub lege, făcându-se om deplin, născându-se din femeie ca orice urmaș al lui Avraam. Prin această expresie, Apostolul Pavel spune că Hristos abolește robia legii, căci legea devine din momentul întrupării sale una duhovnicească. Așadar, la vremea rânduită, Dumnezeu a acționat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Iar pentru noi, dragi radioascultători, această veste este una cât se poate de fericită. Una care ne întărește nădejdea că oricâte probleme am avea în viață, ori de câte ori îl strigăm pe Hristos să intervină și să pună capăt suferințelor noastre, El o va face, căci ne iubește, nici mai devreme, nici mai târziu. Și o va realiza adică ce? Sfârșitul suferinței noastre, la vremea rânduită, la momentul potrivit. Deci există un timp prielnic pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru unii suferința trebuie să fie mai îndelungată, pentru alții mai scurtă. Cert este că și pentru unii și pentru alții Dumnezeu cunoaște totul, El oferă măsură timpului și așa cum spune Sfântul Pavel, la momentul potrivit El va interveni în viața noastră dându-ne dreptate, făcându-ne dreptate. Dumnezeu ne va face mai devreme sau mai târziu tuturora dreptate. Tuturor celor care au suferit pentru numele Său în această vale a plângerii, tuturora li se vestește, la momentul potrivit, Iisus Hristos va interveni și Dumnezeu ne va face dreptate. Iar dreptatea va fi mântuirea. Ce veste frumoasă! Hristos a murit pentru om atunci când El era încă asebes în limba greacă, adică lipsit de evlavie sau plin de nelegiuire. Neevlavios ar fi o traducere mai literară. Acest epitet descriptiv folosit de Apostolul Pavel înseamnă că eram neputincioși să ne salvăm singuri. Iată descrierea omenirii înainte de întruparea lui Hristos, păcătoasă, nelegiuită, vrăjmașă și fără putere. O descriere quadruplă, hidoasă, pe care o face Apostolul omenirii, însă cu toate acestea, Iisus Hristos, din dragoste pentru om, a murit ca să ne dea viață veșnică. Sursa dragostei este, deci, Hristos, care a murit atunci când omul nu era în stare favorabilă, ci deplorabilă, fiind neputincios și nelegiuit. Această dragoste nu este condiționată de starea neconformă a oamenilor. Ea nu se susține pe meritocrație. Mântuirea este strict darul lui Dumnezeu făcut omul. Îmi aduc aminte aici de o mărturie a unui creștin misionar în Africa despre cum înțelege un om evlavios, dar modest, această jertfă a Golgotei. Până el că a auzit în viața sa multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care i-a ținut-o o sclavă, o femeie sclavă din Africa, o femeie credincioasă, în mai puțin de 10 cuvinte care sunau astfel. El moare, el moare, el a murit, eu nu mai murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună, ori eu trebuia să mor, ori el în locul meu, dar pentru că el a murit în locul meu, eu nu mai mor niciodată. Își trăiesc prin jertfa sa. Iată deci, dragilor, definiția simplă, dar nu simplistă, plină de Duhul Sfânt, a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. Deci, pentru un om drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi cineva să moară, spune mai departe Apostolul Pavel în versetul 7, iar el continuă mesajul prin versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oricât de neobișnuit ar fi o asemenea jertfă, Sfântul Pavel a subliniat că chiar dacă noi nu eram nici drepți, nici oameni de bine, lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Hristos să se sacrifice pentru noi. Ba din contră, tocmai pentru că nu eram drepți, nici buni, aveam nevoie de această jertfă plină de iubire a lui Hristos. Se spune că în timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă îi se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost strigat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Iată că Hristos moare pentru noi. Moartea lui Hristos pentru noi inspiră și pe oameni să facă întocmai. Cu greu se va găsi cineva să moară pentru un drept. Dreptul nu are nevoie de sacrificii, dar pentru un om bun, însă păcătos, se va găsi cineva să moară, spune Sfântul Pavel. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, spun cărțile de istorie, în cartierul evresc îi se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost însă nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți, dacă vinovatul nu va fi găsit în maxim 8 zile. Însă nu era de găsit. Atunci un cizmar sărac, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și i-a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri, a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat connaționalii săi. După 2 ani, un consilier de stat, cu patul de moarte, plin de remușcări, a recunoscut că el a fost acela care a dat ordin servitorului său să arunce cu cărămida pentru a-l nimici prin aceasta pe rege. Iată că se va găsi în istorie mereu cineva care să moară pentru cei buni. Mai departe, în versetul al 9-lea, cu atât mai mult vom fi găsiți noi drepți sau îndreptați în credința noastră prin sângele lui Hristos, prin sângele care a curs la Golgota, curățindu-ne de orice păcat. Prin moartea violentă și substitutivă a Domnului Iisus, referințele la sângele Mântuitorului includ realitatea că El a sângerat când a murit, o necesitate pentru a împlini simbolul jertfei din Vechiul Testament. Dar nu se limitează strict la lichidul în sine. Scriitorii Noului Testament folosesc de asemenea termenul sânge ca un mod plastic de a descrie moartea violentă. Multe locuri. De exemplu, în Matei 27, cu versetul 3, atunci Iuda, care îl trădase când a văzut că Iisus fusese condamnat la moarte, s-a căit și a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor zicând: am păcătuit căci am trădat sânge nevinovat. Iar ei au zis: ce ne pasă nouă? Iată din nou ideea sângelui pentru a descrie o moarte violentă. La fel în Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu 28, de fapt cu un verset înainte: după ce i-au pus înaintea Sinedriului și marele preot i-a întrebat zicând: nu v-am poruncit noi insistând să nu învățați poporul în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos? Ci iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Se referă din nou la moartea pe cruce a lui Hristos. Așadar, prin sângele lui, un termen care exprimă în mod plastic moartea violentă a lui Hristos, suntem noi vindecați de orice păcat. Iar aceste referințe nu îndreaptă pur și simplu atenția înspre sânge, ci înspre moartea lui Hristos și înspre întreaga lui lucrare de ispășire. Își va zice același Sfânt Apostol Pavel în Efeseni 1:7: în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, potrivit cu bogățiile harului său. Și nu doar atât se încheie pericopa noastră prin versetul 11, dar ne și bucurăm prin Hristos, că și prin el am primit împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și oamenii cei păcătoși. Prin Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, cum vă spune într-un alt loc același mare apostol al neamurilor. Prin urmare, dragi radioascultători, am observat și în emisiunea aceasta că sensul vieții noastre este dat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă vrem să rămânem drepți și plăcuți înaintea ochilor Tatălui din ceruri, trebuie și noi să dezvoltăm un comportament similar Domnului Hristos, jertfiindu-ne pentru cei din biserica unde chemăm harul lui Dumnezeu peste noi, adică pentru frații noștri, căci pentru orice om bun se va găsi cineva să se jertfească, dar mai mult decât atât, până să ajungem la acea măsură a jertfei, a sfințeniei, să creștem de la o zi la alta, manifestând în trupurile noastre bolnăvicioase, slăbănogite, roadele unei credințe autentice. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru cântăreții bisericești. Patriarhul Daniel își va aniversa ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Eroii neamului vor fi comemorați printr-un pelerinaj în munții Țibleș. Festivalul România Cea Frumoasă revine în septembrie la Florești și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta fraudelor online. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
1: Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și sfântă liturghie, începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 de minute cu primirea ierarhului. Ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Troița amenajată la intrarea în centrul pentru persoane adulte cu dizabilități din Nușeni va fi sfințită duminică. Slujba va avea loc la ora 14:30 de minute și va fi oficiată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul în sobor de preoți. Evenimentul va avea loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și la Centrul de Primire în Regim de Urgență din Nușeni. La slujba de sfințire sunt așteptați beneficiarii și angajații instituției, precum și credincioșii din comunitate. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
3: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
1: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești. Prefericitul Părinte Patriar Daniel își va aniversa ziua de naștere pe 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru. Întâlnirea va avea loc la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon și va fi dedicată pregătirilor pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi programată între 31 august și 3 septembrie. La ședință vor lua parte membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Patriarhia Română precizează că aniversarea zilei de naștere are caracter personal. Sărbătoarea oficială a prefericitului părinte Daniel rămâne ziua întronizării ca patriarh, marcată anual pe 30 septembrie. Mesajele de felicitare pot fi transmise prin cabinetul patriarhal. Continuăm cu alte știri. Obiceiurile, cântecele și atmosfera verii din satul tradițional clujan vor fi prezentate mâine seară pe scena sălii Radio Cluj. Spectacolul folcloric Vara în satele clujene începe la ora 18 și propune publicului o întâlnire cu lumea satului de odinioară, de la cositul fânului și secerat până la clăci, târguri și jocul satului. Vor evolua Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Mădălin Mureșan, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Programul va cuprinde și momente de joc tradițional susținute de jucăușii Clujului și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj, iar intrarea publicului este liberă. Peste 1000 de oameni sunt așteptați de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie la pelerinajul organizat în Munții Țibleș, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Participanții vor urca pe jos până la monumentul de piatră de pe vârful Țibleș, aflat la peste 1800 de metri altitudine, unde va fi săvârșită o slujbă de pomenire. Pelerinajul are loc de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie și face parte din cea de-a 13-a ediție a sărbătorii Munților Țibleș. Crucea ridicată pe munte la granița dintre județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, a fost sfințită în anul 2014 și a devenit de-a lungul timpului un loc al recunoștinței și al păstrării memoriei celor care s-au jertfit pentru credință și libertate. Evenimentul este organizat de autoritățile locale din Groșii Țibleșului, împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânele și Parohia Ortodoxă din comună. Candidații cu dizabilități care se înscriu în această vară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pot beneficia de condiții adaptate la probele de admitere. În funcție de nevoile fiecărui candidat, pot fi acordate măsuri precum timp suplimentar, accesibilizarea sălilor de concurs sau utilizarea unor tehnologii de asistare. Solicitările sunt analizate individual pe baza documentelor justificative de Centrul pentru Studenți cu Dizabilități împreună cu facultățile. Universitatea a pregătit și un ghid cu informații despre procedura de solicitare a sprijinului, documentele necesare și serviciile disponibile pe parcursul studiilor. Candidații sunt încurajați să contacteze centrul înainte de derularea probelor. Prima sesiune de admitere la cele 23 de facultăți ale universității este în desfășurare și se încheie în 30 iulie. Peste 800 de elevi din Bistrița s-au înscris la tabăra de acasă. Este vorba despre un program gratuit de vacanță organizat în premieră de primăria orașului. Activitățile încep pe 20 iulie și se vor derula până pe 21 august în 6 școli din oraș. Copiii vor participa la ateliere de pictură, grafică și colaje, la jocuri sportive, proiecții de filme și activități menite să le dezvolte creativitatea, gândirea critică și lucrul în echipă. Programul va fi susținut susținut și de 60 de studenți străini implicați ca facilitatori. În paralel, Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează până la finalul acestei luni cea de-a 10-a ediție a programului Vacanța la Bibliotecă. Aproape 80 de copii participă la ateliere de teatru, pictură și creație, dar și la activități educative și tenis de masă. Prima casă evreiască din patrimoniul Parcului Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca începe să prindă contur. Structura din lemn, șarpanta și acoperișul construcției au fost deja finalizate la aproximativ o lună de la începerea lucrărilor. Casa provine din localitatea Cămărzana din Țara Oașului și este un exemplu valoros de arhitectură tradițională evreiască. Reconstrucția este realizată cu materiale și tehnici tradiționale de o echipă de specialiști și meșteri cu experiență în restaurarea clădirilor din lemn. În etapa următoare vor fi executate tencuielile din pământ, finisajele și amenajările exterioare, iar casa va fi integrată în circuitul expozițional al parcului. Noul obiectiv va cuprinde și o instalație artistică dedicată evreilor deportați din nordul Transilvaniei și exterminați la Auschwitz. Casa va deveni astfel atât un reper de arhitectură tradițională, cât și un spațiu al memoriei și al educației. Copilăria din satul românesc surprinsă în imagini este adusă în atenția publicului printr-o expoziție de fotografie etnografică. Intitulată Copiii satului românesc, expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii la sediul central al Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe Calea Dorobanților. Fotografiile surprind copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, participă la muncile câmpului, învață meșteșuguri, iau parte la jocul satului sau se bucură de libertatea vacanțelor petrecute în mijlocul naturii. Imaginile provin din Arhiva Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujenești și au fost realizate în timpul campaniilor de cercetare din satele românești, dar și în cadrul concursului național Fotografia Document Etnografic. Expoziția face parte din programul Educație prin Cultură dedicat apropierii copiilor și tinerilor de tradițiile românești. Festivalul România Cea Frumoasă revine la Florești în perioada 4-6 septembrie. Timp de 3 zile, Parcul Poligon va găzdui spectacole folclorice, ateliere pentru copii și tineri, întâlniri cu meșteri populari și activități dedicate familiei. Pe scenă vor urca între alții Mioara Velicu, Nicolae Furduiancu, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste și Orchestra Națională Valahia. Ediția din acest an va avea și o importantă componentă de prevenire a consumului de droguri. Tinerii vor putea lua parte la workshop-uri, discuții cu psihologi și sesiuni de informare despre riscurile dependențelor. Accesul la atelierele din cadrul programului Școala de Tradiții va fi gratuit. Programul complet și distribuția artiștilor pe zile vor fi anunțate în luna august. Bibliotecile comunale din județul Cluj se adaptează diferit la nevoile comunităților. La Gilău, biblioteca deține aproape 10.000 de volume și poate fi accesată la solicitarea cititorilor, în condițiile în care numărul cererilor a scăzut în ultimii ani. La Sândulești, biblioteca are peste 14.000 de volume și desfășoară numeroase activități pentru copii și adulți. Sunt organizate concursuri de lectură, șezători și o școală de vară, iar instituția dispune și de dotări moderne, precum calculatoare, o imprimantă 3D și un cerc de robotică. Cele două exemple arată că bibliotecile din mediul rural își caută formule proprii de funcționare în funcție de resursele disponibile și de interesul comunității. Romfilatelia marchează astăzi Ziua Mărcii Poștale Românești printr-o emisiune dedicată familiei Brătianu. Noua serie filatelică, pusă în circulație împreună cu Poșta Română, reunește trei timbre, o coliță și un plic prima zi. Mărcile poștale îi prezintă pe Ion C. Brătianu și Ion I. C. Brătianu, dar și o fotografie de familie. Colița îl evocă pe Ionel Brătianu pe fundalul scenei încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia în 1922. În textul care însoțește emisiunea, academicianul Ion Aurel Pop subliniază rolul familiei Brătianu în momentele decisive ale construcției statului român modern, unirea principatelor, independența și Marea Unire. Ziua Mărcii Poștale Românești este celebrată anual pe 15 iulie și amintește de apariția în 1858 a primului timbru românesc Capul de Bour. 6 din 10 români cu vârsta de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online potrivit unui studiu recent. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, ofertele cu prețuri neobișnuit de mici și mesajele sau apelurile primite în numele unor bănci. Cei mai mulți dintre cei vizați au reușit să evite pierderile financiare, însă aproape o treime nu au raportat tentativa, iar 23% spun că nici nu știu cui trebuie să se adreseze. Specialiștii recomandă ca utilizatorii să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute, să nu comunice datele cardului și să verifice orice solicitare direct cu banca. În cazul unei fraude, cardul trebuie blocat imediat, iar incidentul poate fi raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică la numărul 1911. Dacă există o pagubă, trebuie sesizată și poliția.
4: Meteo.
1: Vremea se menține în general frumoasă în Transilvania, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și spre seară, în zonele montane și izolat în regiunile deluroase, vor fi posibile înnorări temporare și averse de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La Cluj-Napoca sunt așteptate aproximativ 29 de grade. Minimele nopții se vor încadra în general între 13 și 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu.

și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane,

Gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere legată de adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturi. Obiectivul nostru este de a vă aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Data trecută am văzut modalitatea în care putem înțelege Sfânta Scriptură. Am văzut ce este și ce nu este Sfânta Scriptură. Astăzi am vrea să facem un pas mai departe și să vedem modalitatea în care este definită Sfânta Scriptură plecând de la textele Sfintei Scripturi. Și ne putem opri asupra unui text sau chiar a unor două texte care vorbesc despre această definire a Sfintei Scripturi. Pe de o parte avem textul din Evrei, capitolul 1, primele două versete, și pe de altă parte avem cel din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 la 17.
1: Am spus, așa cum ai amintit, ce nu este Biblia mai întâi și apoi ce este Biblia. Și ne-am oprit acolo unde am spus câte ceva despre ce este Biblia, oprindu-ne la ceea ce avem consemnat în Vechiul Testament, când Moise a îndemnat poporul ca acel cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-a dat poporului să-l pună în inimile lor, dar și a urmașilor lor și să-l lase moștenire. Și am amintit și faptul că Iisus a spus despre propriul lui cuvânt că este viața. Și am amintit acea cuvântare a lui cunoscută în Sfânta Scriptură și în literatura biblică de specialitate ca subtitlul de cuvântare despre pâinea vieții. Însă noi mai avem referințe la ce este Scriptură, ce înseamnă cuvântul Scripturii și în alte texte din Biblie și la două ai făcut referire. Și ne vom opri puțin asupra lor. Primul este cel din Evrei, din capitolul 1, acolo unde autorul epistolei dă o definiție a cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, ce este cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă el și spune așa. Haideți să citim acest text. După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în multe chipuri a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul. Importantă este această primă parte din versetul 2. Este vorba, dragi ascultători, de Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Pentru că mai departe, în a doua parte a versetului 2, se spune pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile. Adică referința este la Iisus Hristos. Într-o analiză a acestei părți din capitolul 1, care însemnează de fapt și introducerea în epistolă, am putea să definim cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia ca și vorbirea lui Dumnezeu către lume. Pentru că aici autorul ne spune clar că Dumnezeu a vorbit odinioară părinților noștri, adică e vorba de strămoșii noștri vechi testamentari, și spune că atunci a vorbit în multe feluri și multe chipuri, prin proroci, părinților noștri. În special, autorul se referă aici la proroci. Acele cuvinte din textul original, avem acolo polimeros, că politropos, care însemnează tradus în multe feluri și în multe rânduri, se referă la diferitele perioade ale istoriei prin care Dumnezeu a vorbit celor din Vechiul Testament și la modul în care a vorbit, adică direct, prin viziuni, simbolic și așa mai departe. Adică am putea să spunem aici că destinatari ai cuvântului lui Dumnezeu în vechime au fost strămoșii vechi testamentari, în special poporul ales, și instrumentul prin care Dumnezeu le-a transmis voia lui și cuvântul lui au fost proroci. În special, la ei se referă aici textul. Iar mai departe, ni se spune că în zile cele mai de pe urmă ne-a grăit nouă, spune, prin Fiul. Expresia zilele cele mai de pe urmă se referă la timpul vieții Mântuitorului Hristos când a vorbit lumii prin Iisus Hristos. Dar, într-o interpretare a exegeților, această expresie în zilele cele mai de pe urmă ar trebui înțeleasă ca referindu-se și la timpul nostru. Și atunci ajungem la concluzia că și astăzi, lumii de astăzi, nouă tuturor, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul. Și atunci destinatarii suntem noi și instrumentul prin care ne vorbește, cu ghilimele de rigoare când spunem instrumentul, este Fiul. Și Fiul ne vorbește astăzi prin cuvântul pe care ne l-a lăsat, scris, inspirat, în textul Sfintelor Evanghelii, atât cât s-a scris din ce a spus El și din ce a făcut El, cât și Evanghelia Apostolului Pavel, consemnată în scris a celorlalți autori nou testamentari. Așadar ne vorbește astăzi, prin cuvântul Scripturii, propovăduit pretutinde, în biserică, în afara bisericii, în contexte diferite și, desigur, cu un scop, acela de a zidi sufletele oamenilor și a-i hrăni și într-un alt mod decât doar cel material. Aceasta ar fi o primă referire la ce înseamnă Biblia mai departe, oprindu-ne la definiția ei, și anume spunând că ea nu este nimic altceva decât vorbirea lui Dumnezeu către lume. Într-un alt text la care ai făcut referință, și anume din epistola a doua către Timotei, din capitolul 3, versetul 16, Apostolul Pavel definește Scriptura ca fiind o carte insuflată de către Dumnezeu și de folos în toate compartimentele vieții și pentru orice. Haideți să citim acest text din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într-o dreptate desăvârșit. Și asta este traducerea din varianta mea. Văd că ai în față varianta ediției Bartolomeu. Citește acel text să vedem dacă nuanța este pusă de către varianta Bartolomeu pe vreo altă nuanțare a cuvintelor.
0: Textul spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea într-o dreptate. Și aici aș adăuga și versetul 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun.
1: De fapt, versetul 17 interpretează versetul 16, acolo unde este dată definiția Scripturii, arătând motivul pentru care Sfânta Scriptură este așa cum a fost lăsată de către Dumnezeu, sau care este scopul pentru care Sfânta Scriptură a fost lăsată de Dumnezeu insuflată. Ce trebuie să înțelegem din acest text? În primul rând că ceea ce avem în Cartea Sfântă, în Biblie, textul Sfânt de Scripturi, este insuflat de Dumnezeu sau inspirat de Dumnezeu. Este cuvântul omului, sigur că nu a scris Dumnezeu cu mâna lui. Omul a scris, dar omul a scris inspirat de Dumnezeu. Adică a transmis mesajul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu așa cum el a înțeles-o. De aceea putem să vedem, citind cărțile Sfinte Scripturi, gradul chiar de cultură a autorilor cărților Sfinte Scripturi. Așa se face că avem un limbaj frumos citadin în Vechiul Testament, spre exemplu, al lui Isaia, și un limbaj mai simplu a păstorului Amos, profetului Amos, care a fost păstor. La fel și cărțile Noului Testament lasă în urma lor ceva despre cultura autorului lor. De aceea limba lui Luca, cel care a fost un învățat, un medic, se deosebește de limba lui Matei sau de limba lui Ioan. Sau autorul epistolei către evrei, care a fost un învățat, un erudit, are poate cea mai elegantă limbă din Noul Testament. Am spus, sigur, în teza de doctorat că este pe locul întâi în privința eleganței și secundat de Luca apoi, însă sunt cărți care alternează între cele două, să zicem, volume sau două cărți din Noul Testament, în care la un moment dat primează Luca și trece pe locul 2 evrei, sau este evrei pe locul 1 și Luca pe locul 2, dar în general epistola către evrei are cea mai elegantă limbă a Noului Testament. Așadar, Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dar vedem în spatele ei omul care a scris-o, sub oblăduirea Duhului Sfânt, sub asistența Duhului Sfânt, astfel că omul a pus în slovă inspirată voința lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu către lume. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu către lume s-a dat de către Dumnezeu cu un scop. Am văzut spre învățare, adică prin acest cuvânt Dumnezeu învață lumea, prin cei care îl rostesc astăzi. Și apoi în textul Sfânt de Scripturi găsim și un cuvânt care ne mustră, adică ne spune dacă am făcut rău și ce am făcut rău, ne înțelepțește arătându-ne ce trebuie să facem, binele pe care trebuie să-l facem, care sunt poruncile care ne ghidează viața sau după care trebuie să ne ghidăm viața și astfel devenim înțelepți dacă urmăm aceste porunci. Așadar, într-un cuvânt, așa cum spune Apostolul Pavel în versetul 17, ca omul lui Dumnezeu să fie bine pregătit pentru orice lucru bun. aici omului Dumnezeu, sigur că se referă în primul rând la Timotei, pentru că lui îi adresează acest cuvânt, lui îi spune în primul rând ce-i Scriptura, pe care el, cu un verset înainte, în versetul 15, Apostolul Pavel spune că o cunoștea de mic. E sigur, Apostolul Pavel se referă la cărțile Vechiului Testament. Zice, fiindcă de mic copil cunosc Sfintele Scripturi, și foarte frumos spune, care pot să te înțelepțească, de să te ajută să înțelegi care este calea mântuire. Poți să te înțelepțească spre mântuire prin credința cea întru Hristos Iisus. Și dar în versetul următor, în 16, care definește Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel avea să-i spună lui Timotei ceea ce el știa și la ce anume trebuie să ia aminte. În mod cu totul aparte, ca om al lui Dumnezeu, ca ales al lui Dumnezeu, care are menirea, care are misiunea de a rosti acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că în epistolele pe care le-a adresat de mai multe ori Apostolul Pavel, îl atenționează cu privire la misiunea pe care o are de a rosti cuvântul lui Dumnezeu lumii. Și la care cuvânt el trebuie să ia aminte și pe care cuvânt să-l propovăduiască cu stăruință, indiferent de timp, de loc, dar sigur să reflecteze în primul rând asupra lui.
0: Ne-ați citat textul din Epistola către Evrei, unde autorul epistolei ne spune că Dumnezeu a vorbit. Am văzut faptul că Dumnezeu a vorbit în perioada Vechiului Testament și la aceste scripturi puse în scris. Se referă Apostolul Pavel când îi spune lui Timotei că din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Am putea să ne întrebăm cum s-a raportat biserica de la început, biserica apostolică, la această problematică a Sfintelor Scripturi. Observăm atunci când Sfântul Apostol Pavel le vorbește creștinilor sau îi vorbește lui Timotei, face această referință la textul pe care îl aveau în cadrul bisericii, Vechiul Testament. Dar în același timp, noi astăzi avem și textul Noului Testament. Cum s-a raportat biserica apostolică, biserica de la începuturi, la textul Vechiului Testament și cum a reușit să aibă în cadrul închinării liturgice acest text al Noului Testament pe care îl avem și noi astăzi?
1: Răspunzând la această întrebare, ar trebui să spun de la început cu credință. Deci fără credință, cuvântul Scripturii nu poate să fie înțeles. Pentru că avem foarte multe lucruri care depășesc mintea, care depășesc rațiunea și care nu pot fi înțelese doar cu rațiunea, doar cu judecata. Și atunci, în mesajul lor și în semnificația acestor cuvinte, trebuie să pătrunzi cu credința. Altfel, acest cuvânt al lui Dumnezeu nu lucrează în sufletul omului și în viața lui. De altfel, Apostolul Pavel și atrage atenția în acest sens, spunând precis tesalonicenilor, creștinilor din Tesalonic, de pe continentul nostru, în prima epistole pe care le-a adresat-o, în capitolul 2, versetul 15, spune așa: Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Acolo el folosește verbul energite, adică este viu, lucrător, cu efect, asta însemnează. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează, parcă îl vedem aici pe Apostolul Pavel că personalizează cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu devine un subiect care face ceva, care face o acțiune. Deci, vedeți, este personalizat cuvântul lui Dumnezeu. Zice, el lucrează în voi și acum este important cei ce credeți. Este expresia în original clară în acest sens, en imin, în voi, tis pistevusin, care aveți capacitatea sau puterea de a crede. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că Apostolul Pavel îi avertiza pe tesaloniceni că oricât de mult vor citi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cred, acel cuvânt al lui Dumnezeu rămâne sterp. Dar observăm că acest cuvânt al lui Dumnezeu lucrează în sufletul acelui care crede, numai a aceluia care crede. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu rămâne exterior. Tocmai pentru că nu este un cuvânt omenesc și în tainele lui, așa cum spuneam, nu poți să pătrunzi doar cu rațiunea. Te ajut sigur de ea, dar sunt atâtea locuri și atâtea nuanțe ale lui și atâtea subtilități ale cuvântului lui în care nu poți să pătrunzi decât cu credința. Spre exemplu, oricât ai strădui să înțelegi cu mintea, cu rațiunea cuvintele lui Iisus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt trupul care vi se dă vouă spre mâncare. sau dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. N-ai cum să înțelegi acest cuvânt, să ți-l împropriezi și acest cuvânt să lucreze în tine doar dacă operezi asupra lui cu rațiune, ci cu credință. Niciodată n-ai să vezi în pâinea euharistică și în vinul euharistic trupul și sângele lui Iisus exprimate în cuvintele lui dacă nu pătrunzi în ele cu credința. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu este important pentru noi toți și pentru cei care ne ascultă. Nu poate să fie lucrător în noi decât dacă îl acceptăm cu credință, decât dacă punem în efortul nostru credința. Avem un exemplu din viața Mântuitorului Hristos. Conaționalii lui s-au raportat la Iisus ca la un apropiat al lor, ca la un cunoscut al lor, ca la un consătean al lor, ca la un concetățean al lor, ca la un prieten al lor, mulți. Și când l-au văzut pe Iisus și cuvântul lui numai din această perspectivă umană, acel cuvânt al lui Iisus n-a lucrat în viața lor și când n-a lucrat în viața lor, nici minunile lui Dumnezeu nu au fost acolo prezente. Vreau să fac referință la un text în acest sens. Ce spune Evanghelistul Matei în capitolul 13, versetele 54 până la 58. Despre lipsa de efect a cuvântului Dumnezeu atunci când acesta nu a fost abordat cu credință. Sau altfel spus, lipsa de roade a cuvântului lui Iisus când acesta a fost abordat cu necredință. Atâta timp cât oamenii contemporani lui Iisus au văzut în el numai pe omul din Nazaret, cuvântul lui n-a avut efect asupra lor, pentru că nu s-au raportat la cuvântul lui Iisus cu credință. Dar să înțelegem un lucru. Nici n-a fost ușor pentru lumea de atunci și pentru conaționalii lui Iisus să-l înțeleagă altfel decât l-au perceput în mod logic. Pentru ei Iisus era fiul lui Iosif, fiul Mariei, cu câțiva verișori prin preajma lui. Era copilul, era tânărul care odinioară s-a jucat în Nazaret, tânărul care a intrat în relații absolut normale ale vieții cu tinerii de vârsta lui și așa mai departe. Cu siguranță Iisus a fost mai deosebit și ca și copil, și ca tânăr, ca adolescent și așa mai departe. Dar a fost greu pentru lumea de atunci să-l înțeleagă altfel. Și când în sinagoga din Nazaret Iisus a luat cartea profetului Isaia și a citit un text și s-a oprit. Și evanghelistul Luca ne spune că toți ochii erau ațintiți asupra lui. De ce? Pentru că toți așteptau să interpreteze cuvântul. Se citea în sinagogă cuvântul și apoi era interpretat. Și Iisus a închis cartea și ochii tuturor ațintiți asupra lui. Așteptau interpretarea cuvântului. Și atunci Iisus a spus: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Ia imaginați-vă fiul lui Iosif, care era acolo prezent, Iosif, fiul Mariei, care pentru ei era doar Maria, care era acolo în sinagogă prezentă, dintr-o dată copilul lor a spus: eu sunt Mesia. Astăzi în urechile voastre și în fața voastră s-a împlinit profeția lui Isaia, care a vorbit despre mine. Păi credeți că a fost ușor pentru lumea din sinagogă să accepte aceste cuvinte? Sunt foarte greu. Și din acel moment a început Iisus, să spunem așa, să devină incomod pentru lumea lui. Și ce s-a întâmplat atunci? Care a fost urmarea identificării lui cu cuvântul lui Dumnezeu care s-a împlinit în persoana lui? L-au scos afară din sinagogă și l-au dus până pe sprânceana muntelui, de unde a vrut să-l arunce în prăpastie. Și evanghelistul ne spune, în clipa aceea, Iisus a trecut prin mijlocul lor, nimeni n-a putut să pună mâna pe el. Și a plecat în Capernaum și acolo n-a făcut minuni în Nazaret. Pentru că n-au crezut în el. L-au văzut doar pe fiul lui Iosif și al Mariei. Iar în Matei 13, textul pe care l-am amintit, evanghelistul consemnează aceste lucruri. Citesc: și venind în patria sa, îi învăța pe ei în sinagoga lor. E vorba sigur de Nazaret. Este textul paralel din Luca. Și erau toți uimiți și ziceau: de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Acum nu știm la ce puteri se referea evanghelistul aici. Probabil că Iisus deja avea unele manifestări, probabil mai aparte, probabil că a făcut chiar câteva minuni, pe care sigur evanghelistul nu le consemnează, dar oricum acesta este unul dintre textele care se identifică cu începutul activității lui Iisus. Deci cu primele manifestări ale lui Iisus în public. Și spune așa: oare nu este acesta fiul teslarului? Nu se numește mama sa Maria și frații săi Iacob și Iosif și Simon și Iuda și surorile lui, oare nu sunt toate la noi? Cu alte cuvinte, nu știm noi cine este el? Deci de unde are el toate acestea? Și se potigneau întru ele. E normal să fie așa. A crescut cu ei. Dintr-o dată să vezi într-un om cu care ai copilărit, cu care ți-ai petrecut tinerețea, care a stat în mijlocul tău și a trăit într-o viață normală cu tine, să-l vezi dintr-o dată Mesia cel așteptat. Nu a fost ușor pentru popor. Și spune, se potigneau întru el. Și concluzia evanghelistului din ultimul verset este și acolo. N-a făcut multe minuni din pricina necredinței lor. Așadar, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de necredință, el nu este lucrător. El rămâne un cuvânt exterior omului, rămâne un cuvânt omenesc, frumos poate, interesant, care poate ridica întrebări și nu puține, la care poți să ai răspuns sau poți să n-ai răspuns și nimic mai mult. Și atunci acest cuvânt poți să-l citești ca pe un cuvânt oarecare, ca pe un cuvânt al unei cărți din literatură universală. Poți să-l mai reiei, să-l mai recitești, devine interesant poate pentru tine, îți ridică tot mai multe întrebări, îți sporește sigur taina din jurul lui, dar nimic mai mult. Ca el să lucreze, trebuie să fie primit cu credință. De aceea, pentru că mă întrebai și accentuai cum biserica primilor creștini s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, citiți, spre exemplu, două texte din doi părinți ai bisericii, fericitul Ieronim, care spunea așa: noi mâncăm și bem trupul și sângele său în dumnezească euharistie, auzi, foarte interesant, dar și în lectura scripturilor. Aproape că fericitul Ieronim pune pe același picior de egalitate, am spune noi, euharistia cu scriptura. Foarte interesant. Și cu siguranță în emisiunea viitoare vom aborda încă puțin alte nuanțe ale acestei teme. Iar Origen spune așa: dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, ca nu cumva vreo fărâmitură să cadă pe jos și să o pierdem, atunci aceeași grijă, foarte interesant, zice, datorăm și față de cuvintele lui Hristos din Scriptură, pentru că păcatul este același în cazul pierderii. Fenomenal cuvânt. Deci dacă am pierdut un cuvânt al Scripturii, cum să-l pierzi? Adică ai trecut pe lângă el sau n-a lucrat în tine sau nu te-a raportat la el cu credință și n-a lucrat în tine, pierderea este egală cu pierderea unei fărâmituri sau cu nesocotirea unei fărâmituri din Sfânta Euharistie. Este aproape înfricoșător ce spun acești doi părinți ai bisericii legat de cuvântul lui Dumnezeu, legat de Scriptură. Aproape că nu poți să te apropii de Scriptură oricum. Aproape că nu poți lua în mână oricum. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu, este aproape un potir. Este ca și potirul în care se găsește trupul și sângele lui Iisus. Scriptura este al doilea potir al bisericii. Și asupra acestui lucru, sigur, trebuie să reflectăm mai mult.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezentarea de astăzi. Stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul acestei emisiuni dedicate cuvântului lui Dumnezeu. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, vă mulțumim și vă așteptăm din nou săptămâna următoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Pentru această ediție, exerciții de memorie despre Mihai Botez. Cine a fost Mihai Botez? Cine știe de el? Dacă știe, cum știe? Doamna Viorica Oancea, sora lui Mihai Botez.
3: Sora mai mică cu 2 ani și jumătate. El e născut la 18 noiembrie 40. Eu la începutul anului 43.

0: A făcut studii foarte, mă rog, la vremea lor strălucite, la Paris, la conservatorul Jacques Thibault, și a venit în România după 4 ani de stat în Franța cu un premiu internațional pe care l-a împărțit la vremea aceea cu Ginette Neveu, care era o mare speranță a violonisticii și care a murit foarte tânără. Tata s-a întors în România, a fost violonist în orchestra radio, a făcut o scurtă carieră de solist al orchestrei radio. Chiar e interesant de știut că erau primele concerte pe care orchestra radio în 1939-40 le dădea fără public. Le imprima și le dădea la radio. Și, mă rog, ulterior a avut tot felul de înfrângeri pentru că a venit epoca comunistă, el n-a mai putut da concerte, orchestra radio a devenit bastionul, să zic așa, al proletcultismului în muzică.
1: Nu numai orchestra.
0: Cumva, da, dirijorul orchestrei radio era Matei Socor. Și a fost o perioadă proastă, el a plecat pe urmă de la radio. Nu e mult de povestit și nu vreau acum să... Asta era tata. Mama făcuse litere și filozofie, era profesoară de română și franceză, toată cariera ei. Noi am fost niște copii cumva între două lume așa născuți, adică părinții aveau dosare proaste. Bunicul fusese ofițer în armata regală în primul război mondial cu multe decorații și așa. A fost formă și deținut politic câțiva ani. Casa ne fusese distrusă de bombardament și nu vreau să mai lungesc că sunt multe, multe de spus și nu asta e important. Mihai a fost un copil extraordinar de strălucitor de când era mic. Adică eu pot să spun ca sora lui mai mică că am beneficiat de faptul că aveam un frate mai mare care era cel mai bun întotdeauna. Și la școală și mai târziu în facultate, toți profesorii când intrau în clasă spuneau: ești sora lui Mihai, măcar să fii pe jumătate cât e el de strălucitor ca elev. Era extrem de înzestrat în tot ce a încercat. Adică a făcut muzică, am făcut amândoi, dar el l-a făcut mult mai bine decât mine. La un moment dat am făcut amândoi întâi franceză și acolo în sfârșit am mers împreună, dar pe urmă am avut o profesoară de engleză și Mihai în câteva luni vorbea englezește, iar eu mă chinuiam cu verbele neregulate. Adică era evidentă diferența dintre noi, dar el atât de mult avea sentimentul ăsta al egalității între noi, că întotdeauna încerca să șteargă eventualele diferențe și să mă stimuleze să merg pe propriile în picioare și cât mai bine. De-aia el a făcut matematici, eu
1: așa
0: am făcut
1: de la
0: filologie, dar avem o comunicare extrem de bună și ca adolescenți eram prieteni, mergeam împreună la concerte, mergeam împreună la operă, am fost foarte legați.
1: Așa a vrut matematică de la început?
0: La început Mihai a vrut să facă arhitectură. Visa să facă arhitectură. El a terminat cu 10 pe linie liceul Sfântul Sava. Toți anii de liceu a avut numai 10. Nu mai știu dacă pe vreme, oricum nota maximă. Nu mai știu dacă erau notele până la 5 sau până la 10, dar oricum avea totdeauna maximum. Și luase olimpiadele și de matematici și de română pe țară. Deci la sfârșitul liceului putea să-și aleagă o facultate la care ar fi intrat fără să dea examen de admitere, cu excepția arhitecturii sau medicinii. Medicina nici nu s-a gândit niciodată, dar arhitectură visa de când, mă rog, de mai mulți ani, deși profesorii lui de matematici era profesorul celebru profesor Ghiță Dumitrescu de la Sfântul Sava, care îi spunea că ar merita să facă matematici, fiindcă după matematici poți face orice și că el cu siguranță, dacă va face

0: face matematici, va face matematici aplicate, pentru că are un spirit umanist, așa zis, și va putea să facă cu matematicile orice. El a vrut totuși la arhitectură, a fost un an în care se dădea întâi un examen eliminatoriu de desen, a fost un an în care au fost nu știu câte zeci pe un loc și s-a descoperit după aceea că desenele nu fuseseră deschise și se așa, n-a reușit la arhitectură. Cred că a fost într-un fel spre norocul lui, pentru că a mers în anul următor spre matematici. El era, nu împlinise încă vârsta de recrutare, deci n-a riscat nimic. Pe vremea aia te lua la armată dacă picai la facultate și plineai 18 ani, dar el nu împlinise încă, așa încât a folosit anul ăla pentru lecturi, pentru tot felul de lucruri pe care le-a citit și le-a învățat în anul ăla. Și anul următor a intrat la matematici strălucit, a terminat facultatea de matematici în 62 sau 63, așa ceva, și și-a dat doctoratul imediat, a fost, de fapt, din facultate, avea lucrări la congrese, era strălucitor. Ei, și profesorul Mihoc, care fusese profesorul lui, așa, l-a oprit la Institutul de Matematici de Probabilități al Academiei. Foarte curând și-a dat doctoratul, împreună cu un coleg al lui Harry Cohn, și cu care a rămas prieten toată viața, care e acum profesor la universitate în Australia. A fost la vremea aceea cel mai tânăr doctor în matematici din România. Pe vremea aia lucrurile astea erau mai distanțate decât sunt acum. Se spune însă că matematicienii au perioada de creativitate cea mai bună într-o primă tinerețe. Cei mai mulți din ei atunci se manifestă și Mihai în chestia asta n-a făcut excepție. A fost extrem de precoce și foarte serios citat și așa. Ei, după facultatea de matematici și doctoratul în matematici, avea lucrări comune și cu profesorul Onicescu. Onicescu și Mihoc, la rândul lor, lucrau mult împreună și erau unii din matematicieni de vârf a epocii. S-a înființat la noi CPK, care era pur tehnică, Catedra Aplicațiile Matematicii în Organizarea Întreprinderilor. Și asta era CPK 67-70, înființată de ONU, primul moment în care România s-a declarat țara în curs de dezvoltare. Pe urmă, în 70, este la universitate, conferențiar, așa, și atunci era ministru un matematician, Malița, Mircea Malița, și care l-a chemat să înființeze pe lângă Universitatea din București un laborator de cercetări prospective care a fost primul din lume de genul ăsta, adică centru multidisciplinar. Atunci s-a făcut și primul curs de prognoză sub conducerea lui Mihai, că el era șeful laboratorului. I-au zis ei laborator. Era un centru de cercetare, nu cu foarte mulți cercetători, dar cu domenii varii, care sunt domeniile cele mai importante în cercetarea viitorului, în ideea că universitățile și toate institutele de învățământ trebuie să se orienteze spre acele domenii care vor fi ale viitorului. Și era o cercetare extrem de serioasă și de motivată. S-au făcut primele conferințe de viitorologie la noi, la care au venit Bertrand de Jouvenel și mulți din viitorologii din alte locuri. S-a făcut și o revistă internațională în bordul căreia era și Mihai. Adică era un domeniu extrem de interesant și care de-abia se deschidea.
1: Dar, doamnă Viorica Oancea, în anul 1977 s-a întâmplat altceva cu Mihai Botez.
0: Da. Din 77, Mihai a început dizidența, dar v-am spus de toată această carieră profesională ca să putem înțelege de ce De ce Mihai a devenit dizident? Pentru că toate aceste lucruri care aveau o importanță extrem de mare pentru el și care erau de fapt meseria lui, au început să fie contrazise prin anii 75-76, când la conducerea cercetării viitorologice din România a fost adus Pavel Apostol. Vorbind acum de curând cu domnul profesor Malița, el mi-a mărturisit cumva a vrut, văzând în ce, spre ce se îndreaptă cercetările și cam cum este institutul, el a vrut să-i protejeze, punându-i sub o umbrelă, ca să zic așa, ideologică. Și de aia l-au ales pe Pavel Apostol, de fapt l-a ales domnul Malița, dar el pe vremea aia nu știa exact cine este Pavel Apostol. Îl știa un marxist, așa, și și-a închipuit că s-ar putea salva acest grup de cercetare cu partea lui științifică și serioasă și internațională, cu o acoperire către autoritățile românești care deveniseră după întoarcerea lui Ceaușescu din China și așa, și să se vadă spre ce se vor îndrepta, a încercat să facă un fel de păcăleală păstrând în continuare acest centru. E, bineînțeles că nu s-a putut. Bine, Mihai a fost trimis cu o bursă Woodrow Wilson pe care a câștigat-o printr-un concurs, încă se mai pleca la astfel de specializări. Era un curs de 6 luni în America. Între timp, laboratorul s-a desființat, cercetătorii au fost împrăștiați și Mihai, când s-a întors din America, s-a trezit. Bine, asta e ca soartă individuală, nu l-ar fi afectat cine știe cât. S-a aflat la Universitatea București ca matematician, pe o funcție minoră. Dar ce era grav era că începuseră planurile cincinale în 4 ani și jumătate. Tot ce era viitor se hotăra de sus în jos, de la conducerea superioară de partid, de la secția de propagandă, și tot ce se hotăra era împotriva oricărei evidențe a felului cum ar fi trebuit să meargă lucrurile normal. Și atunci el, care se simțea totuși unul din puținii specialiști, dar își făcuseră o echipă acolo cu care cercetau și își dădeau seama cam care trebuie să fie prioritățile, au constatat deodată că cercetările lor nu mai erau luate în seamă de nimeni și că totul se făcea pe indicațiile de partid ale unor analfabeți. Și atunci i s-a părut normal să protesteze. I s-a părut o datorie profesională să protesteze.
1: Era începutul anului 70, da, când au început acele memorii.
0: Da, și a început să facă niște memorii în care erau niște lucruri care încă nu se spuneau, toate lucrurile pe care cercetările lor începuseră să le evidențieze, de exemplu, toate lucrurile legate de o industrie exagerat de dezvoltată și absolut neperformantă, dar mai ales care distrugea resursele de apă, resursele de gaze și așa mai departe. Și în special proiectul ăsta megaloman de dezvoltare cu cel mai mare furnal din lume, că era toată povestea asta cu pilonul pe industria grea, chestiile astea se învățau în școală, că importantă este industria grea, cu pilonul principal, industria construcțiilor de mașini și alte prostii de-astea, care nicăieri în lume nu se mai făceau așa și nu se mai gândeau așa, dar care erau la noi, cum să spun, implementate, cu un cuvânt care nu-mi place, dar e adevărat aici, de la cel mai înalt nivel. Iar planurile cincinale și planurile anuale și toate erau aberante. Și aici a fost totuși noutatea poziției lui Mihai. Că el a spus totdeauna că se tot spune că România e în urmă fiindcă nu se îndeplinesc planurile cincinale. Ori nu e adevărat, proiectul este greșit, spunea el, nu planurile. Tocmai rezultatul acestui insucces economic este de fapt îndeplinirea în mare a planurilor, nu faptul că planul nu este îndeplinit până la cele mai mici amănunte, ci faptul că planul este greșit și ar trebui schimbată cumva toată discuția despre cum ar trebui făcut și chemați cercetători și oameni care se pricep și nu pe comenzi de partid care evident sunt greșite. Ei, și din ce în ce mai mult el venea totdeauna cu argumente, cu exemple, cu lucruri concrete. Nu era vorba de o nemulțumire așa care se manifestă dur și isteric. Niciodată. Totdeauna foarte rațional, totdeauna foarte pregătit și argumentat. Și asta a fost unul din lucrurile cu care securitatea s-a luptat foarte tare, pentru că nu aveau cumva cum să-l contrazică. Și bineînțeles că au început hărțuielile de toate felurile, chemarea la securitate și interogatoriile de multe ore. Pe plan profesional n-a mai avut voie să țină cursuri, i s-au tăiat legăturile oficiale cu străinătatea, a fost scos din toate bordurile de reviste străine și așa mai departe. I s-a impus să nu aibă niciun fel de legături cu străinătatea, ceea ce era absurd, pentru că, mai ales după ce făcuse un stagiu strălucit la Woodrow Wilson în America și unde fusese în contact cu elita cercetării economice și matematice din America, erau niște legături firești, se împrietenise acolo cu tot felul de oameni și erau niște legături firești. Așa, el între timp scria mereu, scria și făcea tot felul de studii, nu i s-a mai dat voie să plece la niciun congres și atunci le trimitea prin diversi oameni care plecau în străinătate să le pună la poștă și le trimitea cumva prin poștă. Și foarte curând s-a gândit dacă n-ar trebui, de fapt după 77, dacă n-ar trebui să se încerce și la noi ceva ce în alte țări socialiste se începuse, adică un fel de universități volante care să nu fie toate supuse unui program identic, ci să aibă prelegeri făcute de oameni care nu sunt neapărat angajați politic, dar care sunt buni profesioniști și mari savanți sau așa în domeniile respective. Și în scrisorile către Vlad Georgescu povestește de o asemenea încercare pe lângă profesorul Ronicescu. Fiecare dintre cei câțiva colegi, între care Vlad Georgescu, cu care Mihai era bun prieten, care fusese și el la Woodrow Wilson. Și
1: acolo s-au întâlnit sau se știau dinainte?
0: Se știau dinainte, da. Vlad a învățat și el la Sfântul Sava, așa că, da, era mai mare decât Mihai cu câțiva ani. Și așa cred că a fost la Sfântul Sava, pentru că aminte oricum că Mihai îl cunoștea de mult. Și au încercat să facă un fel de memoriu, pe modelul memoriului făcut de intelectualii români către Antonescu. Făcuseră un memoriu cumva asemănător, care ar fi trebuit să fie semnat de mai mulți din intelectualii români și în care se încerca să se spună cumva cercetarea, știința românească trebuie să nu fie știință de partid, nu trebuie așa, și că trebuie să existe un dialog cu puterea, că lucrurile încep să meargă pe un drum care nu este cel normal și cel modern, și că intelectualii români care semnează acest apel doresc să se deschidă un fel de dezbateri publice care să caute soluțiile pentru România și pentru felul în care urmează știința, cultura, educația, sănătatea, toate lucrurile care începuseră să meargă extrem de prost. Și au încercat să meargă cu acest memoriu la mai mulți dintre scriitori, dintre, mă rog, fiecare pe zona în care avea mai mulți cunoscuți sau colegi sau prieteni, și au fost foarte dezamăgitor acest demers, pentru că, de fapt, nimeni nu vroia să semneze, deși Ceaușescu încă nu devenise ce a devenit mai târziu.
1: Totuși a semnat cineva?
0: A semnat Mariana Celac, soția lui Mihai la vremea aceea, și Vlad Georgescu, dar evident că asta n-ajungea. Între timp, Vlad Georgescu scrisese niște lucruri curajoase. El, ca istoric, vedea dinspre altă zonă lucrurile legate de România și fusese arestat pentru că încercase să le trimită prin ambasada americană. Formă, i s-a dat drumul lui Vlad și a fost cumva expulzat în America. De fapt, nu în America, întâi în Germania, la München. Și atunci lui Mihai i-a venit ideea că ar putea, prin Europa Liberă, să facă această contestație publică, cumva, dar într-un fel care să protejeze pe cei care nu sunt de acord cu lucrurile care se întâmplau în România atunci. Și a stabilit cu Vlad, care a fost numit director al Europei Libere, să trimită prin Europa Liberă tot felul de lucruri care în diverse domenii sunt criticate de către specialiștii și criticii din domeniile respective, care să ajungă la Europa Liberă să fie citite pe post și în felul ăsta să se facă un fel de grup virtual al nemulțumiților, care la un moment dat să exercită o presiune asupra guvernului României, pentru că evident o contestație personală și cumva individuală nu poate să aibă același efect ca o contestație de ansamblu. Dar după legile românești, orice întâlnire sau orice grup de presiune care se vede din țară, întâlniți undeva sau așa, era considerat complot împotriva statului și era pedepsit. Pe când în formula asta își închipuiau el și cu Vlad că vor putea să spună ce au de spus, eventual cu niște critici din București, cu eventual unele din ele puse pe seama unui grup de cercetători, unui grup de așa, ca să nu poată să fie în niciun fel pedepsiți cei care fac asta, dar pe de altă parte să existe o critică și o alternativă la aplauzele și unanimitatea care era aici peste tot. Ei, între timp, Mihai avea multe cunoștințe la ambasada americană și la francezi și da, așa, de fapt, de când venise din America, își făcuse o mulțime de cunoștințe acolo și a început întâi trimitea el toate criticile pe care le avea de făcut, memoriile, le trimitea întâi în țară, peste tot. Și cu numere de înregistrare și cu așa, memoriile trimise la Comitetul Central, la Consiliul de Miniștri, la MAI, la Cabinetul 1 și 2 și pe urmă le trimitea și în străinătate, prin ambasade și se citeau la Europa Liberă. Acum, în momentul când era întrebat de ce le-a trimis în străinătate, el răspundea totdeauna că el le-ar fi trimis în România, dar niciun ziarist român nu le publică nici în Scânteia, nici în România Liberă. Și atunci le-a trimis către un post unde le aude lumea. Ei, și firește, totdeauna cu multe, multe, ca să zic așa, sacrificii și riscuri, pentru că sigur că era urmărit, sigur că era interogat. Pe de altă parte, se întâmpla ceva, chiar anchetatorii căpătau un fel de respect pentru un om care e atât de curajos și care nu spune nimic altceva decât niște adevăruri, care nu urmărește nimic, că nu vrea nici să se îmbogățească, nu vrea nici celebritate, vrea pur și simplu să ajute ca lucrurile să meargă mai bine. Și e impresionant de văzut că la un moment dat el spune, zice, dacă ești într-o mașină, într-un autobuz și vezi că șoferul o ia prin altă parte decât trebuie, nu-i atrage atenția că nu e bine și că tu știi sigur că, sau mă rog, ai niște argumente că ar trebui să o ia prin altă parte, ci exact același lucru se întâmplă și sigur că acolo unde sunt mai multe păreri și niște păreri autorizate, cineva ar trebui să țină seama de ele. Ideea lui era că un dialog între putere și omul de rând este totuși singura soluție ca lucrurile să se poată îndrepta, pentru că această atitudine autistă a conducerii de partid și de stat și aceste aplauze care erau evident comandate, că nu proveneau din admirația poporului, ci din faptul că exista frica asta generalizată și fiecare la locul lui, în general, în loc să protesteze, deși erau și oameni care protestau, dar ieri erau foarte puțini și ecoul protestelor lor nu exista nicăieri.
1: Pentru că era ecoul celorlalți.
0: Da.
1: Care aplaudau.
0: Așa este.
1: Oare de ce le era frică?
0: Cred că e ușor de înțeles, pentru că Ceaușescu a venit după epoca lui Dej. Și epoca lui Dej a fost o epocă de teroare. Adică anii 50, când se făceau arestări în mijlocul nopții, miile, sutele de mii de condamnați politic, nu sunt o invenție. Ei chiar au existat. Și de-abia în 64 s-a dat drumul ultimilor deținuți politici. Iar Partidul Comunist și cei de la putere n-au riscat nimic dându-le drumul. Pentru că erau niște oameni, în marea lor majoritate bătrâni, în marea lor majoritate fără niciun fel de dorință de a mai încerca ceva. Mulți dintre ei își petrecuseră atât de mulți ani în închisoare, majoritatea fără niciun motiv, pentru că factorul ăsta psihologic a funcționat extrem de bine și, într-adevăr, oamenii erau, cei care veneau de acolo, nu mai aveau nicio dorință să schimbe ceva, să facă ceva, să transforme ceva. Erau niște destine personale și individuale care fusese terminate. Și atunci această frică s-a reverberat, s-a transpus asupra generației de după ei. Bunicii noștri, de exemplu, bunicii mei și ai celor din, așa, majoritatea au făcut pușcărie. Unii dintre ei, fără niciun motiv. Eu am avut un unchi care a murit la canal și care pur și simplu fusese la un moment dat deputat țărănist și a fost luat cu așa zișii administrativi, adică existau liste cu așa și erau toți. A stat în pușcărie 3 sau 4 ani, fără să fie condamnat, fără să existe vreun proces, nimic. Și după 4 ani acest unchi al meu chiar a murit la canal, altora le dădea drumul cu scuze. Bunicul soțului meu a fost liberal și a stat în închisoare fără să fie condamnat, fără să fie niciun proces și s-a dat drumul după câțiva ani și a spus că a fost o greșeală, că nu ar fi trebuit să-l ridice. Fusese un avocat celebru în epocă. Ce să vă spun?
1: Doamnă Viorica Oancea, sora mai mică.
0: Mai mică, e adevărat. Totdeauna am fost protejată și...
1: L-am început doar pe Mihai Botez. Îl continuăm.
0: Vă mulțumesc foarte, foarte mult.
2: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma 14, de la Psalmul 101 până la Psalmul 104. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, aluminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grab auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba. Că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie,
ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o. Din pricina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat, iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa. Căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului, zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui,
binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparuș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi, și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui. Cântați-i și lăudați pe El, spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui. Veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți. Căutați fața Lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția lui Avram, robii Lui, fiii lui Iacob, aleșii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecățile Lui. Adus-și aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă și lui Israel, legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vicleniți împotriva profeților mei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri.

Scurt, Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca se pregătește pentru sărbătoarea hramului închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un parteneriat între Uniunea Europeană și Kiev în domeniul dronelor. Acum știrile pe larg. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea să aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor

0: Peste 85 de milioane de lei au fost semnate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia la inițiativa Consiliului Județean. Obiectivele vizate sunt mănăstirile Suzana și Cheia, dar și capela Dumitru Vehernea din Câmpina. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a subliniat că instituția pe care o conduce rămâne un partener ferm al administrațiilor locale în atragerea de bani europeni. Acesta a declarat că dezvoltarea județului înseamnă responsabilitate și capacitatea de a transforma oportunitățile de finanțare în proiecte concrete pentru generațiile viitoare. Această nouă linie de finanțare vine la scurt timp după o decizie similară luată în luna iunie, când au fost semnate contractele de restaurare pentru alte două lăcașuri de cult de referință din județ, mănăstirile Crasna și Samfira. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până la data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
1: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook a SCOR București. 500 de tineri moldoveni vor participa între 21 și 24 iulie la cea de-a 17-a ediție a taberei de la Nemțișor. Organizată în Poiana Prieteniei din vecinătatea Mănăstirii Neamț, evenimentul se desfășoară sub genericul Prietenie și iubire în viața tinerilor merită să aștepți. Pe parcursul celor 4 zile, cei prezenți vor lua parte la activități sportive, sesiuni de discuții, proiecții de film și conferințe. De la părintele Ioan Puiu, coordonatorul departamentului misiunii pentru tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, am aflat care este scopul acestor tabere.
2: Ne așteptăm ca tinerii să se împrietenească între ei, să fie foarte bucuroși și cumva să afle răspunsurile acestea la întrebarea cum poți să aibă o prietenie frumoasă și cum iubirea pe care o simt față de un partener, băieții față de o fată, fetele față de un băieț, să fie o iubire curată, o iubire frumoasă, care să ducă frumos către o familie fericită. Și ne așteptăm de asemenea ca cele care se întâmplă aici, în Nemțișor, adică obișnuința de a se spovedi, că în perioada taberei vor avea posibilitatea să se spovedească, participarea la Sfânta Dumnezească liturghie, muzica bună de calitate care se va asculta și pe care se va juca, cumva să devină o comoară pe care tinerii să o iau acasă și să o folosească și când ajung acasă. Adică nu doar în 4 zile tinerii să participe la Sfânta Liturghie, să capete poate cumva dor de a participa mai des. Pe de altă parte, dacă au aflat ce înseamnă iubirea, să încerce să o trăiască frumos. Cam acestea ar fi câteva din așteptările pe care le-am avea.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în cadrul taberei joi va fi prezent și preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie și va susține o conferință destinată tinerilor. În Arhiepiscopia Craiovei se desfășoară până în 24 iulie cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești. Cei 40 de candidați vor lua parte la module didactice de însușire a cunoștințelor desfășurate la Seminarul Teologic Grigorie, teologul din Craiova. Amănuntă despre activitatea didactică am aflat de la părintele Marius Răscianu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei.
3: Aceste cursuri au ca obiectiv perfecționarea și specializarea cântăreților bisericești. În acest sens, mai multe module didactice de asimilare a cunoștințelor vor fi parcurse de cei peste 40 de candidați din Mitropolia Olteniei și din alte

0: centre eparhiale. Amintim și câteva dintre materiile de studiu care vor alcătui modulele didactice. Muzică bisericească și cor, catehism ortodox, tipic. Candidații vor avea posibilitatea de a pune în practică cele învățate în cadrul programului liturgic prevăzut pentru întreaga perioadă. La finalul acestor cursuri va avea loc o serbare unde va fi prezent și înalt preasfințitul părinte Ierineu.
1: Părintele Marius Răzceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei, în perioada de pregătire, cursanții vor participa la programul liturgic compus din slujbele utreniei, vecerniei și sfintei liturghii. Pentru a veni în sprijinul clericilor recent, hirotoniței Arhiepiscopiei Sucevei și rădăuților în perioada 12-17 iulie, se desfășoară la Mănăstirea Sihăstria Putnei cea de-a patra ediție a cursurilor de formare pentru tinerii preoți ai eparhiei. Programul inițiat de Centrul de Formare Continuă și Specializare al Centrului Eparhial Suceava oferă sesiuni de aprofundare și sintetizare a informațiilor asimilate în timpul anilor de studiu, dar și ateliere și seminarii care vizează componenta practică a vocației în slujirea preoțească. Programul zilnic presupune participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la prelegerile susținute de formatorii invitați în cadrul evenimentului, precum și la sesiunile de dialog. Pe parcurs cursul celor 5 zile, agenda cursurilor abordează teme de interes pentru pastorația actuală, susținute de invitați cu o bogată experiență. Membrii echipei Royal Engineers de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava au fost primiți astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la competiția internațională Michiana Premier Event, desfășurată în South Bend, Indiana, Statele Unite. Ierarhul a conferit Ordinul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, una dintre cele mai înalte distincții acordate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Amănunte despre inițiativa am aflat de la părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
2: Din grijă părintelui nostru arhiepiscop, copiii de la echipa de robotică din județul Suceava au ajuns în America și nu doar că au ajuns, au fost și câștigători. Ne-am bucurat tare mult să fim alături de acești copii. Părintele nostru arhiepiscop întotdeauna a arătat și a dat o grijă aparte pentru tot ceea ce înseamnă copiii, tinerii de astăzi, pentru că ei sunt viitorul României. Cu mare bucurie, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul social filantropic, prin cele 5 protopopiate, s-au implicat financiar în ceea ce înseamnă deplasarea copiilor în America, acolo unde a avut loc acest concurs internațional. Ne bucurăm că tinerii din Bucovina au trecut oceanul, au ajuns în America și au arătat încă o dată cât de talentați și cât de inteligenți suntem noi românii ca și popor. Îi felicităm din toată inima pe acești copii, îi asigurăm în continuare de toată grija părintelui nostru arhiepiscop și arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
1: Părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Despre succesul echipei sucevene am aflat și de la Adrian Doroftei, mentorul tehnic al Royal Engineers.
3: Alături de doamna Vistiu Viorica, mentorul pe parte non-tehnică, și de Daniel Chifu, mentor pe parte de comunicare, și domnul profesor Lucian Lungu, care reprezintă relația cu școala, cu colegiul, noi toți cei patru mentorăm echipa de robotică. Vreau să vă spun că pariul meu cu această echipă a fost să reușim să-i unim, să-i facem să funcționeze ca o echipă, ca o familie, și cred că am reușit. Chestia asta s-a observat chiar și pe finalul sezonului, că ei s-au ca frații, ca să zic așa.
1: Adrian Doroftei, mentorul tehnic al Royal Engineers. Tinerii participanți au vorbit despre însemnătatea acestui premiu.
4: Acest premiu a însemnat foarte mult pentru noi, fiind o echipă tânără, care ne-a demonstrat că putem să avem continuitate și să facem un impact real în comunitatea noastră. Acest premiu înseamnă că noi am avut continuitate pe plan financiar, dar și am reușit să împărtășim cu membrii noi toate informațiile preluate de la cei mai vechi. Acest premiu a fost destul de greu de obținut, deoarece noi suntem o echipă tânără.
5: Pentru noi, Michiana Premier Event a reprezentat practic ultima etapă a acestui sezon, momentul pentru care ne-am pregătit din septembrie încoace. Practic, după participările la etape locale numite League Meet-uri, etapa regională și etapa națională a First Tech Challenge România, am fost invitați pe baza performanțelor noastre să participăm la Michiana Premier Event, o competiție la care noi am participat și anul trecut și am obținut premiul întâi pentru inovație. Anul acesta, cum a spus și colega mea, am obținut premiul întâi la categoria Sustain.
1: 20 de tineri din Arhiepiscopia Dunării de Jos au primit astăzi binecuvântarea kiriarhală pentru a participa la examenul de admitere la facultățile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română. Ceremonia a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din Galați, unde înalt preasfințitul părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de mulțumire. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre cunoașterea lui Hristos.
6: Ne rugăm lui Dumnezeu, ca și inimile lor să se deschidă măcar tot atât, nu doar pentru a înțelege învățăturile, ci pentru a-L descoperi viu pe Mântuitorul în Evanghelie, a descoperi viul vieții sfinților și mai ales ale sfinților români și de a trăi în binecuvântarea sfintelor mame românce în anul acesta, iar biserica și teologia să le fie, Doamne, mamă hrănitoare, ca ei să fie păstori destoinici și buni ai credinciosului nostru popor.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în continuare cei prezenți au participat la o dezbatere despre misiunea tinerilor în biserică și au primit cărți în dar. Arhiepiscopia Radului a demarat astăzi lucrările de transformare a fostului gimnaziu ortodox de fete într-un centru modern de îngrijiri paliative printr-o investiție de peste 40 de milioane de lei. Clădirea, monument istoric situat în vecinătatea reședinței arhiepiscopale, va fi complet reabilitată și modernizată în termen de 12 luni, sub coordonarea directă a sectorului economic al eparhiei. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții, iar viitorul spital va dispune de 36 de paturi, cabinete de specialitate și săli de tratament pentru pacienții cu boli cronice progresive. Inițiativa Arhiepiscopiei începută la nivel de consultări încă din anul 2020 cu sprijinul preafericitului părinte, Patriarh Daniel, salvează un imobil de patrimoniu de o valoare istorică excepțională. Clădirea inaugurată în 1913 a fost condusă în trecut de Vasile Goldiș, iar în noiembrie 1918 a găzduit Consiliul Național Român Central, care a decis acolo convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulie. Prin acest proiect, reprezentanții eparhiei RDN urmăresc atât reintegrarea fondului arhitectural din centrul municipiului, cât și oferirea unui sprijin medical și social esențial pentru comunitate. 100 de copii din parohiile Episcopiei Tulcii au participat până acum la a doua etapă a proiectului Inimă de Părinte, Dragoste de Copiii Părăsiți, organizat la inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cadrul programului au fost acordate burse școlare în valoare de aproximativ 16.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar, achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte și alte bunuri de strictă necesitate. La inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei a fost semnat în martie 2025 un acord de parteneriat pentru implementarea unui program social-filantropic în cadrul Episcopiei Tulcii. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Ioan Strat, consilier social în cadrul Episcopiei Tulcii.
7: Programul a beneficiat de sprijin financiar din partea Episcopiei Spaniei și Portugaliei. În luna aprilie 2026 a fost semnat un act adițional care prevede continuarea programului de burse sociale pentru perioada aprilie 2026-martie 2027, ca expresie a responsabilității pastorale și a solidarității creștine față de cei aflați în nevoie. Dorim să mulțumim în numele celor 100 de beneficiari, elevi din parohiile eparhiei noastre, pentru grija purtată și dragostea arătată de către Preasfințitul Timotei și de către credincioșii din cuprinsul Eparhiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Acest program reprezintă o lucrare concretă a iubirii creștine în care biserica se face aproape de cei mici și vulnerabili, oferindu-le nu doar sprijin material, ci și nădejde, stabilitate și încredere în viitor.
1: Părintele Ioan Strat, consilier social în cadrul Episcopiei Tulcii. Parohia Ortodoxă Sfânta Mare Mucenică Cecilia din localitatea Ardeea are un nou spațiu liturgic propriu. Părintele paroh, Gabriel Popa, a semnat ieri actul de cumpărare a imobilului situat în Marina di Ardeea pe Via Chieti. Decizia marchează un moment istoric pentru comunitatea locală. Timp de aproape un an, credincioșii români din această zonă s-au rugat în condiții provizorii într-un spațiu amenajat în curtea unui enoria. Noul lăcaș nu va fi doar un loc de rugăciune. Proprietatea va fi amenajată treptat pentru a găzdui activități catehetice, proiecte culturale și acțiuni filantropice. Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri publice preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, dar și tuturor donatorilor care au sprijinit financiar acest proiect. Continuăm acum cu alte informații. Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, a anunțat astăzi Ministerul de Externe. Persoana rănită este în spital, într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. 6 persoane și-au pierdut viața în incendiul izbucnit ieri pe șantierul unde se realizează transformarea fostului sediu administrativ al orașului Bruxelles într-un complex multifuncțional. Aproximativ 150 de persoane se aflau la acel moment pe șantier. Sindicatul Național de Finanțe Publice a organizat astăzi un protest la sediile Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale Antifraudă Fiscală din Piața Presei Libere. Reprezentanții SINFISC avertizează că în lipsa unor soluții la revendicările formulate vor declanșa conflictul colectiv de muncă la nivel instituțional. Sindicatul susține că proiectul noii legi a salarizării este dezavantajos pentru angajații din sistemul financiar fiscal și solicită o grilă salarială distinctă pentru administrația fiscală, includerea inspectorilor antifraudă în această grilă, reglementarea statutului profesional al finanțiștilor, recunoașterea riscurilor și responsabilităților specifice, stimularea performanței și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Președintele Nicuș Ordan a participat astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev. Tot astăzi este marcată și ziua statalității ucrainene. Într-o conferință de presă, președintele Nicuș Ordan a declarat că România reafirmă sprijinul pentru recunoașterea internațională a granițelor de facto și a integrității teritoriale a Ucrainei. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat astăzi la Kiev. Într-un discurs oficial, a anunțat că Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele. Președinta Comisiei Europene a adăugat că Uniunea Europeană îi poate oferi Ucrainei avantaje, precum capacitatea industrială și tehnologică imensă și locuri de producție sigure. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, dar acordul parafat astăzi este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Comandamentul forțelor întrunite din cadrul Ministerului Apărării Naționale avertizează fermierii din Tulcea să fie prudenți în timpul lucrărilor de treierat. În cazul identificării oricărui obiect suspect, aceștia sunt îndemnați să sună la numărul unic de urgență 112. Recomandarea făcută publică pe site-ul primăriei municipiului Tulcea vine în contextul situației războiului declanșat de Rusia în Ucraina, ca urmare a incidentelor recente apărute în județ, în urma cărora au fost identificate mai multe fragmente de drone. Vineri va fi dat în folosință pasajul rutier situat în vecinătatea nodului rutier Clubul Văcarilor de pe DN1C la ieșirea din Baia Mare, conexiune rutieră cu județele Sălaj și Cluj. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
8: Pasajul va fluidiza traficul într-una dintre cele mai aglomerate intersecții de la intrarea în oraș. 17 iulie este data stabilită de constructor și beneficiarul investiției, Consiliul Județean Maramureș. Astfel vor fi finalizate toate lucrările de detaliu și întreaga documentație necesară recepției. În același timp, vor fi implementate solicitările formulate de Primăria Comunei Recea privind semnalizarea localității Săsar, ajustarea pozițiilor unor indicatoare rutiere, montarea amortizorilor de impact. De asemenea, vor fi finalizate panourile electrice de informare amplasate la intrările în pasaj dinspre Baia Mare și Recea. Până vineri, 17 iulie, se va desfășura recepția propriu-zisă a investiției. Este etapa în care toate instituțiile implicate verifică documentația și conformitatea lucrărilor executate. Pasajul rutier Clubul Văcarilor este al doilea obiectiv de acest gen dat în folosință după pasajul rutier Baia Mare, Italsofa, Satul Nou de Jos, conexiunea cu județul Cluj.
1: Alexandra Ștefănescu. Luni 20 iulie la ora 10 va demara sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă într-o manieră clară și accesibilă pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Materialul informativ este disponibil pe site-ul instituției afm.ro. Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei. Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, lansează campania națională Parcul Generațiilor. Proiectul are ca obiectiv informarea românilor cu privire la existența parcurilor naționale, dar și promovarea acestora. România se remarcă în Europa printr-o diversitate deosebit de bogată, protejată prin cele 13 parcuri naționale care adăpostesc ecosisteme unice și specii rare. Mai multe informații despre aceste locuri se găsesc pe platforma Parcuri Naționale. Muzeul Național Cotroceni organizează pentru a 7-a oară școala de vară Cotroceni. În cadrul acestui eveniment, copiii cu vârste între 8 și 15 ani sunt invitați să participe la o varietate de ateliere de artă și muzeologie. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movila.
9: Copiii pasionați de istorie, artă sau curioși să afle cum se păstrează comoara națională pot participa la școala de vară de la Cotroceni, care se va desfășura în perioada 21 iulie-14 august. Este vorba despre un program de educație non-formală prin care cei mici învață jucându-se. Pe parcursul a 4 săptămâni, copiii vor descoperi 4 meserii de bază din lumea muzeelor: curator, cercetător, restaurator și ghid. Aceste activități, desfășurate pe parcursul a 4 săptămâni, sunt concepute pentru a dezvolta imaginația, spiritul artistic și abilitățile sociale ale participanților. Toate activitățile sunt ghidate de specialiști ai Muzeului Cotroceni, care le vor dezvălui copiilor tainele cercetării istorice, ale organizării expozițiilor și ale restaurării pieselor de patrimoniu. Fiecare atelier are 2 traineri și acceptă între 6 și 20 de participanți. Activitățile se desfășoară zilnic între orele 10 și 12. Participarea este contra cost, iar înscrierile se fac completând un formular disponibil pe site-ul Muzeului Național Cotroceni.
1: Ana Maria Movilă. Informații externe. Germania va participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință, un grup format pentru a susține Ucraina, a indicat un purtător de cuvânt al guvernului. Subiectul va fi discutat vineri la o reuniune a Consiliului de Securitate și Apărare franco-german. La final, datele despre vreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare ce vizează un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Va fi activă până sâmbătă 18 iulie la ora 22, meteorologul Mihai Huștu.
10: Vremea devine călduroasă, practic avem un val de căldură care se intensifică și se extinde în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, în sud, sud-est și pe alocuri în centru, unde indicele de temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Avem caniculă joi și vineri în partea de vest a țării, vest-sud-vest, iar sâmbătă și în partea de sud, iar în aceste regiuni temperatura maximă va fi de 35-37 de grade. De asemenea, așteptăm și nopți tropicale cu temperaturi minime în general de 20-21 de grade.
1: Până diseară la ora 23 este activă atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
10: Pe lângă aceste temperaturi ridicate, avem și instabilitate în timpul după amiezelor. Miercuri după amiez, mai ales în zonele de munte, dar și în zonele deluroase din sud, așteptăm instabilitatea atmosferică accentuată. Asta înseamnă că vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Și cantități de apă de 15-25 de litri, izolat peste 30-40 de litri, intervale scurte de timp.
1: Meteorologul Mihai Huștiu de la ANM. La noapte, minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Izolat pe voi și în depresiuni se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei, în estul Transilvaniei, și 36 de grade în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Dimineața, izolat mai ales în centrul țării, va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar condițiile pentru averse vor fi reduse. Temperatura minimă va fi de 18 grade. Mâine, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amieza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
13: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
14: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
15: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
16: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
17: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
17: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
16: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
18: Aici, Radio Renașterea.

Arătatu-te în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrosit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii stric ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te, izgonitorul demonilor, bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte, bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor, bucură-te!

Iat Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedreptate.

Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor,

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile tale,

Ne oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui

să le dea la destrânare din pricina sărăciei. Tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de unde

ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, prea fericite, bătrânului noaptea înascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui,

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostași, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică. Iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cela ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum.

Bucură-te, bucură-te, cela ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul pusnicilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să

Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile celor vicleni!

Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției, bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te, cel ce ai

Că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta, cea întru tot cinstită pe arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

Spre-al tău sprijin, aducând-ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, ierarhe prea lăudate, și să mă învrednicesc de veci.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă este atmosferă de vacanță, noi ne continuăm șirul catehezelor noastre. Vă aduceți aminte, cei ce veniți cu regularitate, că în ultima vreme ne-am preocupat de Tatăl nostru. Am mai afirmat și afirmat de data aceasta, cea mai importantă slujbă a Bisericii este liturghia. Și cea mai importantă rugăciune a creștinilor este Tatăl nostru. Tatăl nostru i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi în predica de pe munte. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava în vecea mine. Suntem la a șasea cerere din Tatăl nostru, care zice: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum întrebarea pe care ne-o punem și pe care și-o pun unii, serios: cum Dumnezeu ne ispitește, ne duce pe noi în ispită? Înțelesul cererii acesteia ar fi acesta: și nu ne lăsa, Doamne, pe noi duși în ispită. Dar textul rugăciunii este cel pe care îl știm și așa trebuie să o și rostim. Și nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce pe noi în ispită. Sfântul Iacob, în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, începând cu versetul 13, zice: nimeni să nu zică atunci când este ispitit: de la Dumnezeu sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și pornit de însăși pofta sa. Apoi pofta zămisnind naște păcatul, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Așadar, pe bună dreptate zice Mântuitorul nostru: și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa pe noi în ispită. Ispitele vin de la cel rău, ispita sălășluindu-se în mintea noastră și apoi fiind pusă în practică, aduce păcatul și păcatul săvârșit aduce moartea. Zice Sfântul Pavel în epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12: printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Este acest șir catastrofal: păcat, suferință, boală, moarte. Revenim la cea de-a șasea cerere din Tatăl nostru: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum ispitele vin de la cel rău, de la cel rău. Și de mai multe ori v-am relatat o istorioară duhovnicească cu planta carnivoră. Nu știu dacă într-adevăr există o plantă carnivoră sau numai în meditațiile duhovnicești. Dar povestea cu planta carnivoră este următoarea. I-a dat diavolul sugestia unui om să-și cumpere un răsad de plantă carnivoră. Răsadul era mic, l-a pus într-un ghiveci și aducea plantei lui carnivoră musculițe, țânțari, și planta îi înhăța și el se distra din calea afară. Planta creștea, nu i-a mai fost suficient pământul dintr-un ghiveci. Deja era mare. Omul a luat-o, a mutat-o într-un recipient mare. Planta creștea, nu se mai mulțumea cu insecte. A început să-i aducă hoituri de animal. Nu mai ajungea la cupa plantei. Și-a luat o scară și urca cu mâncarea pe scară și o punea în cupă și planta o înhăța. Odată, fiind obosit de atâta alergătură, când i-a adus plantei hoitul de animal și îl a pus în cupă, și-a scăpat și capul și hăț, planta i-a prins capul, l-a devorat pe el, pe tot, arătându-ne nouă că dacă stăm de vorbă cu cel rău, cu ispita, până la urmă ne poate termina. Și nu ne duce pe noi în ispită. Spunem lucrul acesta în Tatăl nostru.

Am mai pomenit numele părintelui Iosif Trifa. El a fost un misionar deosebit în viacul trecut, în viacul 20. Și ne-a lăsat scrise și cărticele cu multe pilde și referitor la ispite. Ne-a lăsat câteva relatări. Una vă citesc. Una. Intitulat așa: Dumnezeu să-ți ajute să-ți poți închide ușile. Sigur că e vorba de ispite și nu ne duce pe noi în ispită. E simpluță povestirea, dar atât de realistă. Un elev a isprăvit liceul și se pregătea să-și continue studiile într-un oraș mare, ca și Clujul, de pildă. Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu nepot, zice bunica, să-ți poți închide ușile. Ce uși, bunică dragă? Doar nu o să mă fac portar. Acum, după ce am isprăvit liceul, pe unde vei merge, bagă de seamă. Să-ți închizi mai întâi ușile urechilor tale. Să le închizi față de toate șoaptele și ispitele satanei. Să-ți închizi apoi ușile ochilor tăi. Să nu citești cărți rele pline de otravă și să nu te duci nicăieri unde inima ta se poate otrăvi cu priveliștea ochilor. Să-ți închizi apoi ușa gurii tale, ascultând de sfatul psalmistului: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de grădire împrejurul buzelor mele, gândindu-te neîncetat și la cuvintele Mântuitorului, că pentru orice cuvânt nefolositor omul va da seama în ziua judecății. Și mai presus de toate, dragul meu, să-ți închizi ușa inimii tale față de toate ispitele rele. Să o lași numai deschisă pentru Domnul. Și-aș adăuga eu, pentru că părintele Iosif Trifa a trăit în viacul celălalt, acum, când avem la îndemână calculatorul, telefonul, multe imagini păcătoase pe care le putem privi dacă vrem, trebuie să închidem ușile privirilor noastre. Și să termină așa povestirea: așa făcând, noroc mare vei avea în viață.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Astăzi am venit în fața dumneavoastră cu o carte scrisă de Sfântul Teofan Zăvorâtul. Ea se numește Știința rugăciunii. Sunt texte pe care le-a rostit prima dată sub forma unor omiliși care au fost scrise după aceea și au intrat în acest volum, nu foarte mare, dar în care dă o învățătură practică, foarte concretă și practică despre rugăciune, despre această lucrare atât de importantă care este expresia cea mai proprie a credinței noastre, vorbirea, dialogul omului cu Dumnezeu. Și aș dori să citesc câteva fragmente pe care le-am pregătit cu această ocazie din această carte, să vedem cu ce experiență vine Sfântul Teofan Zăvorâtul și ce ne învață în legătură cu rugăciunea, ce sfaturi ne dă ca să ne îmbunătățim viața de rugăciune. Așadar, cartea Știința rugăciunii.

viața noastră. Zice dânsul, găsesc că este prilejul potrivit a vă înfățișa învățătura despre rugăciune, cea mai însemnată lucrare care se săvârșește în biserică. Biserica este loc de rugăciune și laborator al dezvoltării acesteia. Pentru noi, intrarea în biserică este intrarea în Duhul rugăciunii. Domnul a binevoit a numi și inima biserica sa, unde intrând în chip gândit, stăm înaintea lui, îndemnându-ne a sui către el în chipul unui prinos de tămâie bine mirositoare. Să învățăm, deci, cum putem ajunge la asta? Adunându-vă în biserică, bineînțeles că vă rugați, săvârșind și aici rugăciunea, este de crezut că nici acasă nu o lăsați în părăsire. Ca atare, ar fi deprisos să vă vorbesc despre îndatorirea noastră de a ne ruga. De vreme ce vă rugați, însă nu este nici de cum deprisos, zic eu, să vă arăt 2-3 reguli privitoare la felul în care trebuie săvârșită rugăciunea, dacă nu ca învățătură, măcar ca aducerea minte. Lucrarea rugăciunii este cea dintâi lucrare în viața creștină. Dacă în privința rânduielii obișnuite a lucrurilor este întemeiată zicala cât trăiește omul învață, cu atât mai mult poate fi aplicată această zicală la rugăciune, a cărei lucrare nu trebuie să cunoască întrerupere și ale cărei trepte nu au hotar. Îmi amintesc de înțeleptul obicei al sfinților părinți din vechime, potrivit căruia ei, dându-și binețe unul altuia când se întâlneau, nu întrebeau de sănătate și de nimic altceva, fără numai de rugăciune, zicând, cum îți merge rugăciunea sau cum lucrează rugăciunea. Lucrarea rugăciunii în ei era semnul vieții duhovnicești și ei o numeau suflare sau respirația Duhului. Rugăciunea este respirație a Duhului. Este și o respirație în trup. Trupul trăiește. Încetează respirația, încetează și viața trupului. Așa și în Duh. Este rugăciune, Duhul trăiește. Nu este rugăciune, nu este viață în Duh. Totuși, nu orice rostire de rugăciune este rugăciune cu adevărat. A sta înaintea icoanei, acasă, ori aici, și a bate metanii, nu este încă rugăciune, ci ceva ce ține de rugăciune. A spune rugăciuni pe din afară, sau a le citi din carte, sau a le asculta rostite de către altul, încă nu este rugăciune, ci doar unealtă sau mijloc de descoperire și de întețire a rugăciunii. Rugăciunea în sine este ivirea în inima noastră, unul după altul, a simțămintelor evlavioase către Dumnezeu, simțămintelor defăimării de sine, devotamentului, recunoștinței, slavoslovirii, iertării, căderii cu o sârdie înaintea Lui, frângerii inimii, supunerii față de voia dumnezeiască și așa mai departe. Toată grija noastră trebuie să fie pentru aceea ca în vremea rostirii rugăciunii aceste simțăminte și cele asemenea lor să umple sufletul nostru, așa încât atunci când limba rostește rugăciuni sau urechea le ascultă, iar trupul bate metanii, inima să nu fie pustie, ci în ea să domnească vreun simțământ care tinde spre Dumnezeu. Când aceste simțăminte există, ceea ce rostim este rugăciune. Când nu există, nu este încă rugăciune. Pare că nu-i nimic mai simplu și mai firesc pentru noi decât rugăciunea. Altfel spus, tinderea inimii către Dumnezeu. Și totuși, ea nu se găsește la toți și întotdeauna. Ea trebuie stârnită, iar odată stârnită trebuie întărită. Altfel spus, trebuie să educăm în noi înșine Duhul rugăciunii. Cel dintâi mijloc pentru aceasta este citirea, lectura sau ascultarea cuvintelor de rugăciune. Săvârșește așa cum se cuvine această citire sau ascultare,

0: negreșit vei stârni și vei întări suiș în inima ta către Dumnezeu. Altfel spus, vei intra în duhul rugăciunii. În cărțile noastre de rugăciuni se află rugăciuni ale sfinților părinți. Efrem Sirul, Macarie Egipteanul, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și ale altor mari rugători. Fiind plini de duhul rugăciunii, ei au înfățișat în cuvinte cele însuflate lor de duhul acesta și ni le-au predat nouă. În rugăciunile lor se mișcă marea putere a rugăciunii și cine pătrunde în ele cu toată luarea minte și râvna, acela, în virtutea legii acțiunii și reacțiunii, gustă negreșit din puterea rugăciunii, pe măsura apropierii așezării sale lăuntrice de așezarea potrivită rugăciunii. Pentru ca citirea sau ascultarea rugăciunii să ni se facă mijloc eficace de educare a rugăciunii, trebuie să o săvârșim în așa fel ca gândul și inima să recepteze conținutul rugăciunilor care o alcătuiesc. Voi arăta, în acest scop, cele mai simple trei metode. Nu purcede la rugăciune fără pregătire, fie ea și scurtă, zice Sfântul Teofan Zăvăritul, nu o săvârși la nimereală, ci cu luarea minte și cu simțire, și al treilea lucru, să nu treci la îndeletnicirile obișnuite îndată ce ai terminat rugăciunea. Și acum, Sfântul Teofan Zăvăritul le ia la rând. Să zicem că citirea sau ascultarea rugăciunilor este pentru noi o treabă cât se poate de obișnuită, dar nu se poate nici de cum ca ea să nu ceară o pregătire. Ce este mai obișnuit decât cititul sau scrisul pentru cei ce știu să citească și să scrie? Și totuși, apucându-ne să scriem sau să citim, nu începem deodată, ci zăbovim puțin măcar atât cât avem nevoie pentru a ne așeza într-o poziție potrivită. Cu atât mai mult este nevoie, înainte de rugăciune, de acțiuni pregătitoare pentru rugăciune, mai ales atunci când îndeletnicirea premergătoare ținea de un cu totul alt domeniu decât cel căruia îi aparține rugăciunea. Așadar, când purcezi la citirea rugăciunilor dimineața ori seara, stai sau șezi sau plimbă-te puțin și în acest răstimp dă-ți osteneala să-ți trezvești gândul, desfăcându-l de toate treburile și lucrurile lumești. După aceea, cugetă, cine este cel spre care te întorci în rugăciune și cine ești tu care ai să începi acum această întoarcere prin rugăciune către el? Și în potrivire cu acestea, deșteaptă în sufletul tău dispoziția stării înaintea lui Dumnezeu în inimă. Starea de făimătoare de sine și pătrunsă de frică evlavioasă. În asta constă toată pregătirea, și anume în a sta cu evlavie înaintea lui Dumnezeu, pregătire mică, dar nici de cum neînsemnată. Aici se pune începutul rugăciunii, iar începutul bun înseamnă jumătate din lucrare. Iată cum ne pregătim pentru rugăciune. Și acum, al doilea lucru la care, asupra căruia zăbovește Sfântul Teofan Zăvăritul, nu o săvârși la nimerială, ci cu luarea minte și cu simțire. După ce te-ai rânduit lăuntric în așa fel, stai înaintea icoanei și după ce ai făcut câteva metanii, începe obișnuitele rugăciuni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, vino și te sălășluiește întru noi. Și celelalte, rostește fără grabă, pătrunde cu mintea în fiecare cuvânt și du până la inimă ideea fiecărui cuvânt, însoțind totul cu metanii. În asta constă toată lucrarea rostirii plăcute lui Dumnezeu și roditoarea rugăciunii. Pătrunde cu mintea în fiecare cuvânt și du până la inimă ideea fiecărui cuvânt, adică înțelege ce citești și simte ceea ce ai înțeles. Nu e nevoie de alte reguli. Acestea două, înțelege și simte. Împlinite așa cum trebuie, așadar, acestea două împodobesc orice rostire de rugăciune cu vrednicie adevărată și îi împărtășesc toată lucrarea cea roditoare. Citește și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Să îți simți întinarea, să dorești curăția și să o cauți cu nădejdea la Domnul. Apoi citești și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și astfel în sufletul tău să ierți și cu inima care a iertat toate tuturor să ceri pentru tine de la Domnul iertare. Citești, facă-se voia ta și în inima ta să încredințezi pe de-a întregul Domnului soarta ta și să te arăți gata a întâmpina fără cârtire, cu seninătate, tot ce îi va plăcea Domnului să trimită asupra ta. Dacă vei lucra astfel, la fiecare stih al rugăciunii tale vei avea o rugăciune adevărată. Pentru a o putea săvârși cu mai mult spor în felul acesta, iată ce să faci. Și acum dă câteva sfaturi practice. Mai întâi, zice Sfântul Teofan Zăvoritul în cartea sa Știința rugăciunii, să ai pravilă de rugăciune, cu binecuvântarea părintelui tău duhovnicesc, nu o pravilă mare, ci de așa fel întocmită, încât s-o poți îndeplini fără grabă în condițiile unei zile de lucru obișnuite. Pravilă înseamnă o regulă, o rânduială de rugăciune. Un canon, am zice noi. Al doilea lucru. Înainte de a te ruga, în timpul liber, citește cu luarea minte rugăciunile care intră în pravila ta, adică în canonul tău. Înțelege pe deplin fiecare cuvânt și pătrunde-l cu simțirea, așa încât să știi dinainte ce trebuie să ai în suflet la fiecare cuvânt. Iar și mai bine este să înveți pe din afară rugăciunile rânduite. Dacă vei face astfel, în timpul rostirii rugăciunii, îți va fi ușor să înțelegi și să simți. Mai rămâne o singură greutate, gândul zburător va tot fugi la alte lucruri. În această privință, iată ce este de făcut. Trebuie multă sforțare pentru păstrarea luării aminte, știind dinainte că gândul va fugi. După aceea, când în timpul rugăciunii el va fugi, adu-l înapoi, iarăși va fugi, iar să-l aduce înapoi și tot așa de fiecare dată. Însă de fiecare dată să nu uiți să citești iarăși ceea ce citeai atunci când a fugit gândul, prin urmare, fără luarea minte și fără simțire. Și chiar dacă gândul tău fuge de câteva ori în timpul rostirii aceluiași loc, citește locul cu pricina de câteva ori, până ce va ajunge să o faci cu înțelegere și simțire. Dacă vei birui odată această piedică, poate că altă dată nu se va mai repeta sau cel puțin nu se va mai repeta cu aceeași putere. Așa trebuie să faci când gândul fuge și se împrăștie. Poate însă că un anumit cuvânt lucrează cu asemenea putere asupra sufletului tău, încât acesta nu vrea să meargă mai departe cu rostirea rugăciunilor, ci cu toate că limba zice rugăciuni, gândul tău fuge înapoi la locul care a lucrat astfel asupra lui. În acest caz, oprește-te, nu citi mai departe, ci oprește-te cu luarea minte și cu simțirea asupra acelui loc. Hrănește-ți sufletul cu el sau cu acele cugetări cărora el le dă naștere. Și nu te grăbi să te rupi de starea aceasta, așa încât, dacă vremea te strâmtorează, mai bine lași neterminată pravila decât să strici o asemenea stare. Ea te va adumbri, poate întreaga zi, ca un înger păzitor. Deci iată, dacă un cuvânt dintr-o rugăciune ne prinde, ne impresionează inima și dă un simțământ adevărat de pocăință. Sfătuiește Sfântul Teofan Zăvărâtul să ne oprim asupra lui, să repetăm la nesfârșit acel cuvânt până când sufletul se hrănește din el. Aceasta este, de fapt, rugăciunea adevărată. Mai departe, asemenea lucrări harice asupra sufletului în timpul rugăciunii arată că duhul rugăciunii începe să prindă rădăcini și, prin urmare, păstrarea acestei stări este mijlocul cel mai de nădejde pentru educarea și întărirea noi a duhului de rugăciune. În cele din urmă, ai terminat rugăciunea. Să nu treci îndată la alte îndelitniciri, oricare ar fi ele, ci stai și cugetă măcar puțin la ce ai săvârșit și la ce te îndatorează. Străduiește-te dacă ți-a fost dat să simți ceva în timpul rugăciunii, să păstrezi lucrul cu pricina și după încheierea ei. De altfel, dacă cineva își face rugăciunile cum se cuvine, nu va mai avea chef să se ocupe grabnic de alte treburi. Așa este felul rugăciunii. Ceea ce spuneau strămoșii noștri când s-au întors, acum se referă desigur la strămoșii săi ruși, când s-au întors de la Țarigrad. E vorba despre episodul încreștinării rușilor, când delegația trimisă de Cneazul Vladimir a ajuns la Constantinopol și, desigur, au participat la dumnezeiasca liturghie și au simțit dulceața rugăciunii și frumusețea cultului. Ei s-au întors înapoi în țara lor, la Kiev, și s-au încreștinat. Au primit credința creștină. Așadar, ceea ce spuneau strămoșii noștri când s-au întors de la Țarigrad, adică de la Constantinopol, că cine a gustat dulce nu mai voiește amărăciune, se împlinește cu oricine s-a rugat bine în vremea pravilei. Și se cuvine a ști că tocmai gustarea acestei dulceți a rugăciunii este scopul pravilei, adică a canonului, a regulii de rugăciune pe care fiecare dintre noi o avem, și că pravila educă duhul rugăciunii tocmai prin această gustare a dulceții rugăciunii. Dacă veți respecta aceste puține reguli, zice Sfântul Teofan Zăvărâtul, veți vedea în curând rodul ostenelii rugăciunii. Iar cine le împlinește și fără indicațiile acestea, deja gustă, bineînțeles, rodul despre care vorbim. Orice pravilă lasă urma rugăciunii în suflet. Continuarea ei statornică, după aceeași rânduială, face această urmă să prindă rădăcini, iar răbdarea nosteneală aceasta va altoi pe ea și duhul rugăciunii, pe care să vi-l și dăruiască Domnul pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale. Aici se pune însă doar începutul științei rugăciunii. Trebuie mers mai departe. Aduceți-vă aminte, sfătuiește Sfântul Teofan Zăvărâtul, cum învață oamenii, de pildă, limbile străine. La început sunt învățate cuvinte și expresii după cărți. Cei care studiază nu se opresc însă aici, ci se străduie cu ajutorul acestor cunoștințe din tâi să ajungă chiar și chiar ajung la a putea singuri, fără ajutorul manualelor, să poarte în mod corect o discuție lungă, o conversație într-o limbă străină. Așa trebuie procedat și în lucrarea rugăciunii. Învățăm să ne rugăm după cărțile de rugăciune, rugându-ne prin mijlocirea rugăciunilor scrise, gata făcute, predate nouă de către Domnul și de către Sfinții Părinți, care au sporit în rugăciune. Nu trebuie însă să ne oprim aici. Trebuie să tindem înainte și, după ce am învățat, să ne întoarcem cu mintea și cu inima către Dumnezeu, având ajutor din afară. Trebuie să facem experiențe și ale propriei înălțări către Dumnezeu, să ajungem la aceea ca sufletul singur, cu spusele sale, ca să zic așa, să intre în împreună vorbire cu Dumnezeu prin rugăciune, singur să se înalțe către dânsul și să-i descopere și să-i mărturisească ce e în el și ce dorește el. Și cu asta trebuie deprins sufletul, Vă voi arăta pe scurt ce trebuie făcut pentru a spori în această știință. Și deprinderea de a te ruga cu evlavie, cu luarea minte și cu simțire după cărțile de rugăciuni, duce tot la acest lucru, fiindcă, după cum dintr-un vas prea plin se revarsă singur apa, și din inima care prin mijlocirea rugăciunilor citite s-a umplut de sfinte simțiri, începe singură să țâșnească propria rugăciune către Dumnezeu. Sunt însă și anumite reguli, îndreptate numai și numai spre acest scop, a căror împlinire să-și o statornicească drept datorie oricine dorește sporirea în rugăciune. De ce veți zice, se roagă unii atâția ani după cărțile de rugăciune și tot nu au rugăciunea în inimă? Printre altele, cred eu, de la aceea că doar în timpul când se vârșesc pravila de rugăciune se încordează întrucâtva ca să se înalțe spre Dumnezeu, iar în tot restul vremii nici nu-și aduc aminte de el. De pildă, își termină rugăciunile de dimineață și li se pare că față de Dumnezeu și-au îndeplinit cu asta toate îndatoririle. După aceea, întreaga zi nu fac decât să se ocupe de treburi peste treburi, iar când Dumnezeu nici nu se, iar de către Dumnezeu nici nu se întorc. Poate doar spre seară să le mai vină gândul că iată în curând trebuie să stea iarăși la rugăciune și să își săvârșească pravila. Așa se întâmplă că și atunci când Domnul le dă vreun simțământ bun dimineața, acesta este înnăbușit de deșertăciune și de multele treburi ale zilei. Din aceeași pricină nu vine seara cheful de rugăciune. Omul nu reușește deloc să-și înmoaie cât de cât sufletul și rugăciunea lui îndeopște sporește și se maturizează greu. Tocmai acest defect, cam al tuturor, nu-i așa? Se întreabă Sfântul Teofan Zăvărâtul, trebuie îndreptat, adică trebuie să facem în așa fel ca sufletul să nu se întoarcă spre Dumnezeu numai atunci când stai la rugăciune, ci și de-a lungul întregului rest al zilei să se înalțe spre El și să rămână cu El fără curmare pe cât se poate. În acest scop este nevoie ca în tot restul zilei să strigăm din inimă cât mai des către Dumnezeu, cum spuse scurt potrivit cu nevoia sufletului și cu împrejurările. De pildă, atunci când începi ceva să zici, binecuvintează, Doamne, când termin lucru, zi slavă ție, Doamne, și nu numai cu limba, ci și cu simțirea inimii. Se răscoală vreo patimă, zi, mântuiește-mă, Doamne, că pieri. Năvălește beznă în gânduri turburătoare, strigă, scoate din temniță sufletul meu. Te trage păcatul la lucruri nedrepte, roagă-te, învață-mă, Doamne, în cărările vieții. Sau, nu da spre tulburare picioarele mele. Păcatele te apasă și te aruncă în deznădejde, strigă cu glasul vameșului, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Și tot așa în fiecare împrejurare sau pur și simplu cât mai des, Doamne miluiește, stăpână de Dumnezeu născătoare, mântuiește-mă, îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, apără-mă. Ori strigă cu alte cuvinte de acest fel, numai să strigi cât mai des în felul acesta, străduindu-te în tot chipul ca ele să iasă din inimă, ca și cum ar fi stoarse din inima ta. Dacă vom face așa, vom săvârși adeseori urcări din inimă cu mintea spre Dumnezeu, dese întoarceri spre Dumnezeu, deasă rugăciune, iar îndesirea aceasta a rugăciunii împărtășește deprinderea împreună vorbirii minții noastre cu Dumnezeu. Dar pentru ca sufletul să înceapă a striga astfel, trebuie ca mai înainte să-l silim să întoarcă spre slava lui Dumnezeu totul, fiecare lucru al său, mic sau mare. Și acesta este un mijloc de a deprinde sufletul să se întoarcă ziua mai des către Dumnezeu. Pentru că dacă ne vom statornici ca lege împlinirea acestei porunci apostolești, de a face totul într-o slava lui Dumnezeu, chiar dacă mâncați sau beți sau orice altceva lucru de faceți, neapărat ne vom aminti de Dumnezeu orice am face și ne vom aminti de El, nu oricum, ci cu teama de a nu proceda greșit în vreo împrejurare și de a nu-L jigni cu ceva. Asta ne va și face să ne întoarcem spre Dumnezeu cu frică și să cerem de la El prin rugăciune ajutor și înțelepțire, întrucât aproape tot timpul ne vom întoarce către Dumnezeu prin rugăciune și, prin urmare, aproape tot timpul vom studia știința înălțării sufletului nostru către Dumnezeu. Iată, aici mă voi opri, pentru că s-au scurs minutele alocate întâlnirii noastre. Cu aceste sfaturi practice despre rugăciune, cred că fiecare dintre noi am învățat câte ceva, am luat aminte la învățătura despre știința rugăciunii a Sfântului Teofan Zăvorâtul, de altfel mare rugător și un mare duhovnic, un mare sfătuitor, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să putem pune în lucrare aceste sfaturi și să sporim în viața de rugăciune. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.